Tín hữu giáo đoàn không được để cho mình bị đánh lừa bởi cung cách sống mặt dày mặt dạn đó của họ. Bởi vì cung cách sống vô luân và vô liêm sỉ của họ làm nhơ nhớp cộng đoàn và vấy bẩn bầu khí yêu thương huynh đệ của tín hữu. Mặc cho các dáng vẻ trái nghịch bề ngoài, giáo thuyết và hành động của các thầy dạy giả hiệu hoàn toàn tiêu cực. Ở đây tác giả đã dùng những hình ảnh cụ thể nhưng không kém phần thơ mộng để miêu tả sự khô cằn của các thầy dạy lầm lạc này. Họ như mây không chứa nước đem lại sự sống và tốt tươi phong phú cho hoa màu ruộng đất. Họ như cây cối mùa thu cằn cỗi, không còn hoa trái nữa. Tệ hại hơn là cây cối khô héo và chốc rễ. Họ như sóng cồn tung bọt dơ bẩn và gieo chết chóc. Họ như bầu trời u ám tối tăm thăm thẳm. Xem ra tác giả chưa tìm ra đủ các lý cớ để diễn tả cung cách sống tiêu cực của các thầy dạy lầm lạc, nên ông thêm vào danh sách một gương mặt khác nữa. Đó là gương mặt của ông Henoch. Sách Henoch là một tác phẩm mạo thư nhưng nổi tiếng và được Kitô hữu biết đến. Ông Henoch là một nhân vật của nền văn chương Do Thái về sau này và biểu tượng cho mẫu người công chính toàn vẹn. Lời tiên tri của ông liên quan tới ngày của Chúa được giới thiệu như ngày Thiên Chúa đưa ra lời phán xử vĩnh viễn và không thiên vị đối với mọi lời nói việc làm, đối với mọi hành động lành dữ của con người. Này Chúa đến giữa muôn vàn thần thánh của người để xét xử mọi người và kết án mọi kẻ vô luân về tất cả các việc vô luân của họ, về tất cả những lời hỗn xược mà quân tội lỗi vô luân đã nói phạm đến người. Rồi tác giả kết luận phần thứ nhất trong suy tư tranh luận của mình như sau. Họ là những kẻ hay lẩm bẩm, phàn nàn, đi theo các dục vọng của mình, miệng nói lời huênh hoang, tâng bốc người ta để trục lợi. Thêm vài nét chấm phá sắc nhọn khác nữa, tóm tắt gương mặt của các thầy dạy lầm lạc. Họ là những người lẩm bẩm, càm ràm, nói xấu nói hành người khác, không bình an và bất mãn với chính mình. Họ giận dữ với số phận và sống buông thả theo các dục vọng của mình. Họ nịnh hót, tâng bốc, bợ đỡ người khác để trục lợi. Vì thế tín hữu hãy cứ xem quả thì biết cây để nhận diện các thầy dạy lầm lạc đang tìm mọi cách khiến cho họ xa rời lòng tin vào giáo lý tinh tuyền của Chúa mà họ đã nhận được từ các tông đồ. Chân dung của các thầy dạy giả hiệu tuy được Thánh Giuđa vẽ ra cách đây hơn 2000 năm nhưng xem ra lại vô cùng thời sự. Nó cũng phản ánh khá trung thực chân dung của các thầy dạy giả hiệu nhan nhản trong các xã hội duy vật vô thần đó đây dưới mọi bầu trời trên thế giới này. Ngày nay các thầy dạy giả hiệu cũng sống buông thả theo các dục vọng của họ, hay bị gài, bị cám dỗ và dồn vào thế sống buông thả theo các dục vọng để phải thường xuyên bênh vực, nịnh hót, bợ đỡ các chính quyền độc tài gian ác dưới nhiều chiêu bài và lớp áo khác nhau, nhưng đều nhắm tới một mục đích, đó là đánh phá giáo hội của Chúa và biến các thành phần giáo hội trở thành công cụ của Satan.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đề phòng những kẻ vô đạo, nỗ lực xây dựng cuộc đời trên nền tảng đức tin, sống theo thần khí và tin mừng yêu thương của Chúa trong thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi đưa ra định nghĩa Kitô hữu là những người được kêu gọi, được yêu thương trong Thiên Chúa Cha và được giữ gìn cho Đức Giêsu Kitô, thư Thánh Giuđa trình bày đề tài cuộc chiến bảo vệ đức tin tinh tuyền chống lại các thầy dạy giả hiệu, các câu từ 3 đến 16. Trong phần còn lại của thư, tức các câu từ 17 đến 24, tác giả khuyến khích tín hữu hãy biết đề phòng những kẻ sống vô đạo, cố gắng xây dựng cuộc đời trên nền tảng đức tin, sống theo thần khí và tin mừng yêu thương của Chúa. Ông viết, nhưng anh em rất thân mến, phần anh em hãy nhớ lại những lời các tông đồ của Đức Giêsu Kitô đã nói trước kia. Câu mở đầu phần 2 mang đầy tính cách khuyến dụ, cấp thiết nhưng không có giọng điệu tranh luận như trước. Lời khuyến dụ được trình bày thành hai phần, với câu đầu lặp lại cùng các từ giống nhau, nhưng anh em rất thân mến, phần anh em. Trong phần đầu, tác giả nối liền với lời các tông đồ đã báo trước biến cố các thầy dạy giả hiệu sẽ đến. Và trong phần 2, ông rút tỉa ra tất cả các hậu quả cụ thể của biến cố này. Mục đích lời khuyến dụ của tác giả là khuyên tín hữu hãy bình tĩnh, ngay cả khi có phải đối diện với sự kiện gây xáo trộn là sự hiện diện của các thầy dạy giả hiệu trong cộng đoàn. Bởi vì các tông đồ của Chúa đã báo trước cho họ biết sự kiện đó, và bởi vì họ luôn sống trong sự tiếp xúc trực tiếp với các vị. Tác giả tóm tắt việc báo trước ấy bằng cách đặt vào miệng các tông đồ một kiểu nói mà chính ông chế ra theo giọng văn của mình. Vào thời cuối cùng, nghĩa là vào giai đoạn định đoạt của lịch sử cứu độ mà chúng ta đang sống, sẽ có những kẻ đến nhạo báng đức tin của tín hữu Kitô và các tư tưởng của họ. Vào thời cuối cùng sẽ có những kẻ nhạo báng, sống theo những dục vọng vô luân của mình. Họ là những kẻ gây chia rẽ, sống theo tính tự nhiên, không có thần khí. Nói cách khác, các thầy dạy giả hiệu ấy là chó sói đội lốt chiên, len lỏi vào cộng đoàn để đánh phá cuộc sống đức tin của các tín hữu. Chính vì họ là những kẻ sống dâm dật, chỉ theo tính xác thịt và mọi thứ đam mê, nên họ không thể đem lại sức sống cho tín hữu, vì không sống theo thần khí Chúa, vì không sống theo tinh thần tin mừng, nên họ sẽ chỉ gây chia rẽ, bất hòa, và làm cho giáo đoàn tan nát mà thôi. Ngày cuối cùng trên đây cũng được Thánh Phêrô báo trước trong thư thứ 2 chương 3 câu 14. Tín hữu trong cộng đoàn Kitô trái lại phải có cung cách sống khác hẳn. Kitô hữu là những người chỉ xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh, tinh tuyền và trọn vẹn, như một căn nhà tinh thần phát triển không ngừng. Đức tin ấy là đức tin được linh hoạt bởi Chúa Thánh Thần. Kitô hữu theo Chúa Thánh Thần trong lời cầu nguyện, và họ cầu nguyện trong sự kết hiệp với Chúa Thánh Thần và được Ngài linh hoạt. Chính dựa trên niềm tin rất thánh đó và được Thánh Thần linh hoạt, tín hữu có thể luôn sống trong môi trường của tình yêu thương mà Thiên Chúa có đối với họ. Tín hữu sẽ là đối tượng lòng nhân thứ xót thương của Chúa Kitô, sẽ được biểu lộ ra trong biến cố trao ban sự sống đời đời cho họ vào thời cánh chung. Từ thái độ sống đức tin cậy mến ấy, tác giả bước vào lĩnh vực cụ thể. Cộng đoàn Kitô phải chú ý đến mọi thành phần của mình để thúc đẩy khuyến khích các anh chị em lưỡng lự trong giáo lý, cũng như trong cuộc sống thực hành cụ thể thường ngày. Riêng đối với các anh chị em có nguy cơ từ bỏ cuộc sống Kitô thì phải dấn thân làm tất cả những gì có thể để cứu vớt họ, để giật thoát họ khỏi lửa hỏa ngục. Còn những người khác, kể cả những thầy dạy giả hiệu, thì phải thông cảm và đối xử tốt với họ. Thái độ của Kitô hữu luôn luôn là thái độ xây dựng, vun trồng chứ không phá phách, hủy hoại và đạp đổ. Dĩ nhiên, tín hữu cần phải cẩn trọng và biết sợ hãi để tránh nguy cơ bị rơi vào bẫy sập sự phỉnh gạt của họ. Thật thế, đối với các thầy dạy giả hiệu thì không được chấp nhận dàn xếp lắt léo với họ. Thông cảm thương xót họ nhưng cũng sợ hãi và gớm ghét sự giữ trói buộc họ. Sợ hãi và gớm ghét sự giữ chứ không sợ hãi và gớm ghét các nạn nhân của sự giữ. Bức thư Thánh Giuđa kết thúc với hai câu 24 và 25. Nó trình bày sự chuyển động hai chiều, một chiều đi xuống và một chiều đi lên,
như đặc thái của các lời chúc lành trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Thiên Chúa là Đấng đã đưa ra sáng kiến cứu độ con người và cống hiến ơn cứu độ cho con người. Đó là sự chuyển động đi từ trên xuống. Con người ghi nhận thực tại tuyệt diệu ấy và phản ứng bằng cách dâng lời chúc tụng lên Thiên Chúa. Đó là sự chuyển động đi từ dưới lên. Trong hình thái văn chương của nó, công thức vinh danh kết thúc rất giống hình thái văn chương của thư gửi giáo đoàn Roma. Văn bản viết, xin kính dâng Đấng có quyền phép gìn giữ anh em khỏi sa ngã và cho anh em đứng vững, tinh tuyền trước vinh quang của Người. Trong niềm hoan lạc, xin kính dâng Thiên Chúa duy nhất, Đấng cứu độ chúng ta, kính dâng Người vinh quang, oai phong, sức mạnh và quyền năng, trước mọi thời, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. Trong khi công thức của thư gửi giáo đoàn Roma, chương 16, câu 25-27 viết, vinh danh Thiên Chúa, Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo tin mừng tôi loan báo khi rao giảng Đức Giêsu Kitô. Tin mừng đó mặc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong sách thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí, kính dâng Người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời, nhờ Đức Giêsu Kitô. Amen. Có lẽ cả hai công thức đều lấy lại lược đồ thông dụng trong lễ nghi phụng vụ. Lời chúc tụng vinh danh trực tiếp hướng tới Thiên Chúa và đưa ra ánh sáng một cách rõ ràng minh bạch nhiều yếu tố khác nhau trong hoạt động cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng có quyền năng, có thể duy trì, hay dịch sát nghĩa là bênh vực, bảo vệ tín hữu khỏi bị các vấp ngã, có thể làm nảy sinh ra các khó khăn trong cuộc sống của họ. Nhưng chưa hết, một cách tích cực hơn, Thiên Chúa có thể làm cho tín hữu ra trình diện trước vinh quang của Người. Đó là sự biểu lộ vượt ngoài thế gian, sự biểu lộ của Thiên Chúa trong thời cánh chung, cùng với niềm vui riêng của sự biểu lộ ấy. Nó đòi hỏi nơi con người một sự tinh tuyền trọn vẹn. Nhưng sự biểu lộ ấy cùng với niềm vui và sự tinh tuyền trong một cách thế nào đó được hiện thực trước trong các lễ nghi phụng vụ trên trần gian này. Với một kiểu nói lấy lại từ Kinh Thánh Cựu Ước, tác giả chúc tụng Thiên Chúa như là Thiên Chúa duy nhất. Không có Thiên Chúa nào khác, không có ơn cứu rỗi nào khác. Thật thế, Thiên Chúa là Đấng cứu độ. Đây là tước hiệu được gán cho Đức Giêsu Kitô trong Tân Ước 16 lần và 8 lần được dùng để gọi Thiên Chúa. Tác giả đã lấy lại một tước hiệu trong Kinh Thánh Cựu Ước, khai triển và đào sâu thêm ý nghĩa của nó. Hoạt động của Thiên Chúa bảo vệ Israel khỏi các thù địch của họ ở đây trở thành ơn cứu độ triệt để, bao gồm sự vượt thắng mọi yếu tố tiêu cực và mọi hạn hẹp của cuộc sống con người. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là kiểu nói trình bày một cách rõ ràng hơn ơn cứu độ tuyệt đối mà Thiên Chúa trao ban cho con người qua Đức Kitô phục sinh, được đặt ngồi trên ngai vinh hiển. Đối với Thiên Chúa là Đấng dấn thân hoàn toàn trong nỗ lực trao ban ơn cứu độ cho con người qua Đức Giêsu Kitô, tín hữu thừa nhận trước hết vinh quang, cao cả, sức mạnh và quyền năng trên tất cả bất cứ quyền bính chính trị nào trên trái đất này. Chính với các đặc tính ấy, Thiên Chúa làm cho lịch sử cứu độ tiến tới. Ngài đã làm trong quá khứ, trước mọi thời gian mà trí óc loài người có thể tưởng nghĩ được. Ngài tiếp tục làm ngày hôm nay và tiếp tục làm cho lịch sử tiến tới trong tương lai nữa, cho tới khi nào lịch sử đạt tới điểm thành toàn viên mãn của nó trong thời cánh chung. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, với thư Thánh Giuđa, chúng ta kết thúc một phần việc tìm hiểu giáo hội như dụng cụ Thiên Chúa dùng để trao ban ơn cứu rỗi cho con người. Chúng ta đã tìm hiểu gương mặt của giáo hội theo các tác phẩm Kinh Thánh Tân Ước, tức bốn phúc âm, sách Khải Huyền, sách Tông Đồ Công Vụ, các thư của Thánh Phaolô, thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay diễn từ về chức linh mục của Chúa Giêsu Kitô, các thư của Thánh Gioan, các thư của Thánh Phêrô, thư Thánh Giacôbê và thư Thánh Giuđa. Giáo hội với các vấn đề, các khó khăn, các sai lầm, các bách hại và các chia rẽ nội bộ thời giáo hội khai sinh cũng phản ánh các vấn đề, các khó khăn,
các sai lạc, các bách hại và các chia rẽ xảy ra trong quá khứ và hiện tại, dọc dài lịch sử hơn 2.000 năm của giáo hội. Nó chứng minh cho thấy giáo hội là công trình của Thiên Chúa, chứ không phải của con người yếu hèn, tội lỗi và bất toàn. Nó giải thích tại sao giáo hội được xây dựng trên đoàn 12 tông đồ, gồm các bác thuyền trài, những người ít học, không thông thái giỏi giang, nhút nhát. Trong đó, một vị bán Chúa, một vị chối Chúa, các vị khác bỏ trốn hết khi thầy mình bị lâm nạn. Vị chối Chúa lại được đặt làm trưởng đoàn tông đồ. Như thế đó mà các vị lại khiến cho Kitô giáo lan rộng khắp nơi và làm được những việc lạ lùng không thể giải thích nổi. Lý do là vì lịch sử của giáo hội là lịch sử hoạt động của Chúa Thánh Thần. Sau khi nhận được Chúa Thánh Thần, các môn đệ được hoàn toàn biến đổi, hùng dũng bạo dạn, ăn nói giảng giải hùng hồn trôi chảy, có lý sự, khiến cho giới lãnh đạo Do Thái phải ngạc nhiên khâm phục. Trước khi về trời, Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã trao ban cho đoàn tông đồ sứ mệnh rao giảng tin mừng cứu độ và hứa ở cùng các vị mọi ngày cho đến tận thế. Vì vậy, các cửa hỏa ngục, Satan và mọi thế lực trần gian thù nghịch Thiên Chúa sẽ không thể nào tiêu diệt được giáo hội. Trong các loạt bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu phần 2 về giáo hội, cũng như cung cách tổ chức giáo hội, đặc biệt là các phương thế mà giáo hội dùng để trao ban ơn thánh cứu độ cho con người, trong đó có các bí tích, lời cầu nguyện và các buổi cử hành phụng vụ.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.

Kính thưa cộng đoàn phục vụ, như người ta vẫn thường nói, sống là sống trong, sống cùng và sống với. Nói cách khác, cuộc sống của con người không thể thiếu những mối tương quan. Chính những mối tương quan đó, cách nào đó dệt nên đời sống của mỗi người chúng ta. Chính những mối tương quan đó giúp cho chúng ta kiện toàn và phát triển nhân cách của bản thân, cũng như phát triển những cái kỹ năng sống ở trong xã hội. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau rằng những mối tương quan đó đôi khi nó cũng là những cái gánh nặng cho chúng ta. Không phải lúc nào nó cũng tốt đẹp. Hội thánh, như chúng ta học giáo lý, một trong đặc tính hội thánh là thánh thiện. Thế nhưng mà hội thánh thánh thiện đó bao gồm những con người tội lỗi. Phục vụ lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở và mời gọi mỗi người chúng ta sống giữa lòng hội thánh trong tinh thần hiệp thông, liên đới, trong trách nhiệm và nhất là trong tình bác ái yêu thương. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Ezekiel cho chúng ta thấy cái trách nhiệm, vai trò của một vị ngôn sứ giống như là người canh chừng. Để khi thấy dân phạm tội thì chính ngôn sứ sẽ phải có trách nhiệm cảnh báo, nhắc nhở để cho người ta sửa đổi. Bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng nhắc nhở các môn đệ sống cái tinh thần đó, đó là sửa lỗi cho nhau. Nếu người anh em của anh phạm tội thì anh phải sửa lỗi nó. Và Chúa Giêsu dạy chúng ta 3 bước trong cái tiến trình sửa lỗi đó. Cái bước đầu tiên là đối thoại cá nhân với cá nhân. Đây là một sự tế nhị. Và để được đối thoại được thì người ta cần phải có một cái thái độ mở. Mở cả hai phía, không thể có chuyện mở một phía mà có thể đối thoại với nhau được. Nếu cái giải pháp thứ nhất không giải quyết được vấn đề thì hãy đi gọi một hai người khác để đóng vai trò như là những nhân chứng, như một tập thể để mà cố gắng giúp cho người kia nhận ra được cái lỗi lầm của mình để mà sửa đổi. Nếu bước thứ hai hay giải pháp thứ hai

chính cái người kia, chính cái thái độ của họ tự loại trừ chính họ ra khỏi cộng đoàn của hội thánh. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cũng hoàn toàn có thể áp dụng được giáo huấn của Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay vào trong đời sống và trong những cảnh sống cụ thể của mỗi người chúng ta. Trước hết và trên hết tất cả mọi sự, cái việc sửa lỗi đó không phải là để bắt bẻ, không phải là để bêu díu, nhưng mà hơn hết, như chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai của Thánh Phaolô, anh em hãy sống đừng mắc nợ gì nhau ngoài cái mối nợ tương thân tương ái, cái tình bác ái. Nó phải là cái sợi dây xuyên suốt, nó phải là cái cầu nối trong tất cả mọi cái tương quan. Quả thật, nói đến việc sửa lỗi nhau không phải là chuyện đơn giản. Chắc chắn mỗi người chúng ta ngồi đây đều có cái kinh nghiệm rất riêng đó. Và khi có một ai đó phạm một cái lỗi lầm gì, chúng ta thấy ở ngoài xã hội ngày nay thì thường sẽ có hai cái thái độ. Một là thôi, chuyện nó chẳng dính dáng gì đến tôi, tôi không có liên hệ gì chuyện đó, cho nên im. Hai là lên án, là sầm xì và loại trừ. Chúng ta sống ở trong hội thánh, chúng ta không thể sống với tinh thần đó. Mà như trong bài tin mà ngày hôm nay, Chúa nói chúng ta phải có trách nhiệm với nhau, phải liên đới với nhau. Và trong ba bước đó, thì tôi nghĩ cái bước đầu tiên nó rất quan trọng. Nó rất quan trọng. Nó đòi hỏi vừa là một sự can đảm, vừa một sự khiêm nhường. Tại sao phải can đảm và khiêm nhường? Can đảm để có thể dám nói cho người khác biết những cái lỗi lầm của họ. Can đảm để có thể dám đón nhận, dám chấp nhận những cái yếu đuối, những cái tội lỗi của mình. Dám đón nhận cái sự góp ý của người khác. Và điều đó nó cũng đòi cái sự khiêm tốn. Khiêm tốn để góp ý cho người khác không phải trong cái tư cách của kẻ bề trên, mà trong tư cách của một người anh em. Thứ hai, để có thể đối thoại được với nhau, nó cần một cái tinh thần mở. Đây là điều rất quan trọng. Bởi vì theo cái khuynh hướng tự nhiên, người ta dễ đóng khung con người của mình vào trong cái định kiến, vào trong cái suy nghĩ, vào trong cái lối sống của cá nhân mình. Và ở phương diện tâm lý, mỗi người đều có những cái vỏ bọc riêng cho mình. Những cái vỏ bọc đó, khi có ai đụng tới, thì chúng ta dễ phản ứng lại, chúng ta dễ khó mà đón nhận được. Khi tôi dạy giáo lý hôn phối, giáo lý hôn nhân cho các bạn trẻ trong lớp hôn nhân, tôi có nói với các bạn là các bạn đừng có quá lý tưởng về đời sống gia đình. Đừng có nghĩ rằng đời sống hôn nhân gia đình chỉ toàn những màu hồng, chỉ toàn những sự tốt đẹp và êm ấm. Nếu chúng ta lý tưởng như thế thì đôi khi chúng ta sẽ vỡ mộng. Ở trong đó sẽ có những lúc hiểu lầm nhau, sẽ có lúc căng thẳng, sẽ có những lúc to tiếng với nhau. Và để có thể vượt qua được những cái va vấp đó, thì đòi hỏi người ta phải vừa có cái giải pháp siêu nhiên, vừa phải có cái giải pháp tự nhiên. Cái siêu nhiên là đời sống cầu nguyện, để xin Chúa ban ơn giúp sức cho người ta có khả năng để vượt qua được những cái khó khăn đó. Và cái tự nhiên có thể có rất nhiều phương thế, nhưng mà đối với tôi, một trong phương thế quan trọng nhất đó là đối thoại được với nhau. Bất cứ một cái khó khăn nào, bất cứ một cái nguy cơ đổ vỡ nào, mà nếu người ta còn ngồi lại với nhau, còn nói chuyện được với nhau, thì tôi tin là còn có thể tháo gỡ được. Còn một khi mà người ta không nói chuyện được, không đối thoại được với nhau, thì lúc đó cái nguy cơ đổ vỡ nó đã cận kề. Trong tất cả mọi sự cần phải có lòng bác ái yêu thương. Và đây nó được xem

như là cái cốt lõi của mọi cái tương quan của chúng ta trong cuộc sống, cũng như đặc biệt là trong đời sống gia đình, trong môi trường xã hội, trong môi trường giáo xứ, trong đời sống đức tin, trong đời sống của hội thánh. Xin cho lòng bác ái yêu thương đó luôn luôn thôi thúc chúng ta, để chúng ta can đảm, để chúng ta mạnh mẽ, để có thể nói cho nhau những cái yếu đuối, những cái lầm lỗi của nhau, để chúng ta có thể khiêm tốn đủ để đón nhận những cái góp ý của người khác. Xin chúng ta cũng có sự kiên trì, bởi vì đây nó đòi hỏi một cái tiến trình, nó là một cái tiến trình, nó đòi hỏi sự kiên trì và nhẫn nại. Nhưng trong tất cả mọi sự, chắc chắn không bao giờ thiếu cái lòng bác ái và yêu thương. Nếu không có cái đó thì cái việc sửa lỗi nó sẽ trở thành một sự bắt bẻ, và tệ hơn nữa, nó sẽ trở thành một cái việc giống như là mình lên án người khác, mình bơi móc người khác. Lời Chúa trong tin mừng ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta, thứ nhất, cái dung mạo của hội thánh. Hội thánh được xây dựng nên bởi những con người yếu đuối và tội lỗi, và chúng ta được mời gọi sống trong hội thánh đó với lòng yêu thương, bác ái và cái tinh thần cởi mở, để sẵn sàng sửa lỗi cho nhau và đón nhận những cái sửa đổi của người khác. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta, ban thêm sức mạnh, ban thêm lòng kiên trì, để chúng ta có thể sống được giáo huấn của Chúa Giêsu trong đời sống đức tin hàng ngày chúng ta, giữa lòng hội thánh, trong môi trường gia đình của chúng ta, trong môi trường các cộng đoàn, các nhóm của chúng ta. Có như vậy thì chúng ta mới thực sự trở thành những người môn đệ chân chính của Đức Giêsu. Amen.

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục John Batista Phương Đình Toại, và con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, lời đầu tiên thì con xin phép được gửi lời cảm ơn cha thay mặt cho tất cả ekip làm chương trình và cũng thay mặt cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời. Bởi vì khi mà thông qua những phiên livestream như thế này, khi mà được nghe cha tư vấn và trả lời những câu hỏi trực tiếp, thì có một số những anh chị em đã tìm ra được lối thoát cho mình. Và như có một anh đã gửi thư về cảm ơn chương trình cũng như là cảm ơn cha, bởi vì lần trước anh có hỏi cha về việc là anh là tân tòng và ba của anh thì ở bên Phật giáo và rất là thường hay xúc phạm, chửi bới Thiên Chúa. Nhưng mà sau khi mà hỏi chương trình xong và được cha tư vấn thì anh có bắt đầu cầu nguyện để xin Chúa thánh hóa, và bây giờ thì mọi sự đã được dần tốt đẹp hơn. Và anh gửi lời cảm ơn đến cha cũng như là chương trình, và đây cũng là một cái tín hiệu tích cực mà con nghĩ là tất cả mọi người đang mong muốn. Đó là những điều mà chúng ta mong muốn nhất thông qua chương trình Dòng chảy cuộc đời này ạ.
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn anh. Xin chúc mừng anh về cái sự tiến triển tốt đẹp của tường hoàng giữa anh với ba của anh.
0: Dạ vâng, và mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chương trình cũng có nhận về rất là nhiều những cái thư hỏi, và để cho tất cả mọi người đều có thể yên tâm là câu chuyện của mình sẽ không bị tiết lộ, thì chương trình xin phép sẽ đọc những cái lá thư này và không nêu tên nhân vật cụ thể, để cho tất cả mọi người đều có thể lắng nghe và coi như đó là một phần trong câu chuyện của cuộc đời mình. Biết đâu đó chúng ta sẽ tìm được một cái gỡ nút thắt ở trong những câu chuyện của người khác, đúng không ạ? Và câu hỏi đầu tiên chúng con nhận được trong hộp mail của chương trình Dòng chảy cuộc đời đó là một thư hỏi về ơn gọi, thưa cha. Bạn này đã có nêu một cái ý như thế này, là bạn là nữ và có ý muốn đi tu. Hiện bạn đang là một du học sinh và có ý nghĩ là sau khi học xong về sẽ tìm hiểu dòng mà bạn đang yêu mến. Thời gian đầu thì bạn rất là nồng nhiệt, nhưng mà trải qua một cái thời gian gần đây thì bạn lại nhìn thấy hành trình của các nữ tu thì bạn lại cảm thấy có cảm giác hơi nản và sợ là mình sẽ không được tu đến nơi đến chốn và sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Vậy thì bạn xin cha cho bạn lời khuyên như thế nào để có thể duy trì được, để giữ lửa ước muốn mà bạn đang có ạ?
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Trước tiên thì mình cũng xin chúc mừng bạn vì có lòng khao khát dấn thân cho Chúa. Đó là một cái ơn gọi và món quà rất là lớn của cuộc đời mình có thể dâng cho Chúa. Dĩ nhiên trong đời tu, hành trình đi theo Chúa đầy khó khăn, và chúng ta sống trong cái xã hội ngày hôm nay vốn còn nhiều cái sự cám dỗ. Đồng thời ngay cả trong đời sống tu trì, mỗi một người đi theo Chúa cũng phải đối diện với thách đố riêng của mình. Không sớm thì muộn chúng ta sẽ đối diện với những cái thách đố đó và chúng ta dễ nản lòng. Nó có nhiều yếu tố. Một là chúng ta vẫn sẽ phải đối diện với con người yếu đuối của mình, và những người đi tu chung với chúng ta họ cũng đối diện thôi. Cái thứ hai, chúng ta sẽ phải chạm cái ngưỡng gọi là thanh luyện cái động cơ ơn gọi của mình. Nghĩa là không sớm thì muộn Chúa sẽ vạch ra cho mình thấy được là tại sao mình đi theo Chúa, và hướng mình đến một cái lựa chọn là chỉ có Chúa mà thôi, và theo Chúa vì Chúa chứ không phải theo Chúa vì một cái gì khác. Dĩ nhiên khi mà Chúa vạch ra cái viễn cảnh đó, bắt buộc mình phải lựa chọn, và cái lựa chọn đó đòi hỏi mình phải từ bỏ. Do đó nó dễ làm cho mình cảm thấy nản lòng. Thứ ba, có thể chúng ta cũng gặp một số hình ảnh không có đẹp về đời tu, hay là nghe những kinh nghiệm, những câu chuyện của con người, vì mỗi chúng ta đều là con người có yếu đuối riêng. Cho dù là linh mục, tu sĩ, đức cha hay cả đức giáo hoàng, ai cũng có cái giới hạn yếu đuối riêng của mình hết. Nếu mà chúng ta lý tưởng hóa một con người nào đó hay lý tưởng hóa đời tu như là một cái nơi của các thiên thần thì chúng ta dễ bị thất vọng cũng như là bị sụp đổ về thần tượng. Từ đó không sớm thì muộn chúng ta sẽ gặp cái viễn cảnh này, đòi hỏi chúng ta sẽ xác định lại và nhìn nhận lại. Thứ tư là chúng ta cũng phải đặt câu hỏi mình đi tu để làm gì, mình có thật sự yêu mến Chúa hay không, hay là mình đi theo Chúa vì một cái cảm hứng, cái cảm xúc nhất thời thôi. Và ơn gọi đòi hỏi chúng ta phải nuôi dưỡng, nghĩa là nó như là một cái cây được trồng xuống. Cái khao khát đi tu của bạn là như là một cái mầm cây được gieo vào lòng bạn. Tuy nhiên, để cho cây đó lớn lên, đòi hỏi bạn cũng phải chăm sóc nó. Chăm sóc nó bằng đời sống cầu nguyện, bằng việc tiếp tục tìm hiểu về Chúa, về thế nào là đời sống thánh hiến. Và đặc biệt là có người hướng dẫn mình, nghĩa là có người đồng hành với mình, có người linh hướng cho mình. Và cuối cùng hơn bao giờ hết là bạn cũng phải biết là mình không phải chỉ chờ đợi mãi được. Tại vì trong nhà dòng, bất cứ nhà dòng nào, họ cũng có giới hạn của độ tuổi được nhận vào. Có thể ngày hôm nay bạn đang đi du học, nhưng mà cũng phải làm việc với nhà dòng mà mình đang có ý vào, để tìm hiểu xem là mình nên vào lúc nào để phù hợp và thuận tiện. Thậm chí có lúc mình cũng phải từ bỏ cái việc học của mình để vào còn kịp, vì không thôi là mình trễ cái thời hạn độ tuổi mà mình được nhận vào. Đó là những cái điều mà mình chia sẻ với bạn, là lý do tại sao chúng ta có thể gặp những cái trắc trở, cái sự chán nản trong hành trình theo Chúa. Và thật sự trong bất cứ một hành trình nào, đời sống gia đình hay là đời sống tu trì hay là bậc sống nào, cũng có những lúc mình sẽ gặp cái ngưỡng chán nản đó, để cho mình thức tỉnh lại cái lý do, cái động cơ mình đi hay làm cái việc mình đang làm. Vì không có cái con đường nào mà nó suôn sẻ và dễ dàng, mà nó càng khó, nó đòi hỏi mình phải nỗ lực và đầu tư mình nhiều hơn. Từ đó mình chúc bạn được nhiều ơn Chúa trong cái ơn gọi của mình. Chúc bạn tiếp tục nuôi dưỡng được cái mầm ơn gọi bạn đang có, và hy vọng cái mầm đó sẽ lớn lên thành cây và bạn có thể dấn thân trong hành trình theo Chúa đó. Xin cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, chúng con cũng xin được cảm ơn cha, và hy vọng là bạn sẽ tìm được câu giải đáp cho mình trong câu trả lời của cha vừa rồi. Và kính thưa quý vị có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi thông qua hộp mail dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Nếu như quý vị không muốn câu chuyện của mình được tiết lộ danh tính thì quý vị có thể gửi mail về cho chúng tôi để có thể đảm bảo được sự riêng tư và bí mật. Ngoài ra, nếu như những câu hỏi quý vị muốn trả lời trực tiếp thì quý vị có thể để lại trong khung livestream của chương trình Dòng chảy cuộc đời hiện đang phát sóng trực tiếp trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa cha, một câu hỏi từ một bạn nữ. Bạn cho biết là hiện tại bạn đang quen với một người cũng có đạo, và người này thì đã lập gia đình và cũng đã cử hành bí tích hôn phối, và đồng thời cũng có một đứa con gái. Nhưng vì lý do cá nhân thì người này đã ly dị, và khi mà hai người gặp nhau thì có tình cảm với nhau, nhưng bây giờ thì bạn đang đứng giữa một cái lằn ranh là bạn không biết phải làm như thế nào, bởi vì bạn không có dám chia sẻ với ai về điều này, và bạn nghĩ đây là một cái điều gì đó nó không đúng đắn. Vậy thì thưa cha, xin cha có lời khuyên nào để giúp bạn có thể giải quyết được vấn đề này ạ?
1: Có lẽ bạn đã nhận diện ra được rằng đây là một cái mối tương quan không đúng đắn. Tại sao? Vì chúng ta biết rằng trong hôn nhân Công giáo, chúng ta không được phép ly dị và tái hôn. Chỉ trừ trường hợp là hôn nhân bất hợp pháp theo định nghĩa của giáo luật cũng như là Kinh Thánh dạy chúng ta. Nghĩa là gì? Trừ trường hợp cái người mà bạn quen đó, cái hôn nhân trước đó của anh ta được tuyên bố là vô hiệu, hay là được tiêu hôn theo luật của Hội Thánh. Tiêu hôn ở đây là nằm trong cái tiêu chuẩn rằng trước đó vì một lý do khách quan hay là chủ quan nào đó, cái việc tiến đến hôn nhân của anh ta nó, cái hôn nhân của anh ta nó được công bố là bất thành. Dĩ nhiên anh cần phải làm hồ sơ, phải được điều tra, phải gặp cha đại diện tư pháp về hôn nhân để biết và để công bố cái vấn đề này, nếu thực sự là anh thỏa cái điều kiện đó. Nhưng nếu mà anh ta chưa có cái điều đó thì nghĩa là anh ta không thể tiến đến một mối quan hệ của hôn nhân tái hôn trở lại. Từ đó cho thấy rằng bạn quen với người bạn này là nó không thể tiến xa hơn được. Rồi thứ hai rằng mà một cách nào đó bạn sẽ không bao giờ có thể tiến đến hôn nhân với anh ta, hay là giáo hội không chấp nhận cái mối cái hôn nhân này vì anh ta đã có gia đình trước đó. Nếu anh ta thực sự yêu mến bạn thì mình nghĩ tốt hơn hết là anh ta nên làm cái thủ tục để xin xem coi cái tình trạng hôn nhân trước đó của mình có thể được công bố là công bố tiêu hôn được hay không. Và nếu mà không được thì mình nghĩ rằng cái việc tiến đến hôn nhân của bạn hay là tiến xa hơn trong mối tương quan giữa bạn với anh ta không có khả thi. Tuy nhiên mình nghĩ rằng cũng có thể bạn có thể giữ một mối tình bạn trong sáng với anh ta, lành mạnh với anh ta. Nhưng đó là cái gì mình có thể hiểu được trong cái giới hạn của mình. Xin chúc bạn bình an.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, có một câu hỏi cũng rất là khó nghĩ thưa cha. Một cái tình huống cũng khá là éo le cho câu chuyện này. Một bạn đó rất là tha thiết xin được giấu tên và bỏ bớt một số những cái thông tin trong cái lá thư này vì bạn không muốn là sẽ được nhận ra mình. Và bạn có tâm sự là bạn đang có tình cảm đặc biệt với một vị linh mục ở giáo xứ, và bạn cảm nhận được là vị linh mục này cũng có tình cảm ngược lại với bạn và có một sự quan tâm bởi bạn, nhưng mà vị linh mục này đã chọn một cái phương án là giữ khoảng cách và đã không đi quá giới hạn với bạn. Bạn thì đang sinh hoạt trong các hội nhóm của nhà thờ, vì vậy cho nên là cũng có khá nhiều những cái cơ hội để tiếp xúc, và bạn cũng biết được là cái việc làm này nó không đúng đắn và bản thân của bạn rất đau khổ về điều này. Nhưng mà bạn đã dùng nhiều cách để mà có thể cắt đứt cái tình cảm này bằng cách là đi quen một người khác, nhưng mà vẫn không thể quên được cái hình ảnh của người mà mình thần tượng đó. Và bạn cũng nghĩ đến chuyện là bạn sẽ rời nhóm, nhưng mà bạn cũng không nỡ. Vì vậy cho nên là đã 3 năm rồi bạn cứ sống lẩn quẩn trong một cái tư tưởng là yêu đơn phương như vậy. Thì bạn cũng có nhờ cha là cho bạn lời khuyên để biết như thế nào để giúp bạn thoát ra được cái tình huống éo le này, thưa cha.
1: Cảm ơn Nhi Yến, và mình cũng xin được chia sẻ cái nỗi đau cũng như là cái khó khăn của bạn khi mà yêu đơn phương một linh mục của trong giáo xứ của mình. Mình nghĩ rằng một người phụ nữ độc thân và nhìn thấy một người đàn ông hiền từ, nhân lành và được nhiều người mến mộ thì dễ có lòng cảm mến. Đối với mình đó là một cái cảm xúc có thể xảy ra và dễ xảy ra, và nó rất là bình thường. Dĩ nhiên rồi nó sẽ dễ làm cho bạn có cái lý tưởng hóa về cái người đàn ông đó và thầm thương trộm nhớ. Điểm tốt nơi bạn là bạn nhận ra rằng mình không thể tiến xa hơn được. Điểm tốt thứ hai nữa là ngay cả vị linh mục đó cũng ý thức được rằng đây không thể đi xa, và Ngài đã biết giữ khoảng cách để không có những cái tương quan không phù hợp. Mình thấy đây là một cái nhìn rất là tốt và lành mạnh. Theo góc nhìn đó là gì? Là cả hai đều ý thức được rằng đây là mối tương quan không phù hợp trong đời sống, và tìm cách giữ khoảng cách để an toàn và là lành mạnh để sống trong sinh hoạt trong môi trường giáo xứ của mình. Tuy nhiên chắc chắn là sẽ khó với bạn, vì về phía bản thân bạn, bạn đã thầm yêu Ngài, và cái tình cảm nó khi mà tiếp xúc nó sẽ tiếp tục, nó cứ nuôi lớn lên. Mình nghĩ không phải đi tìm người khác để yêu để thay thế là một giải pháp, nhưng nó có những cái phương pháp khác. Có thể là một là xa mặt cách lòng, nghĩa là mình phải chịu khó hy sinh, mình có thể đi đến giáo xứ khác sinh hoạt, môi trường giáo xứ khác, nếu mình muốn nghĩ tốt cho vị linh mục đó và cho cái tình cảm của riêng mình. Nghĩa là làm sao cho nó vơi đi cái sự suy nghĩ, và một cái cách vơi đi sự suy nghĩ là lánh xa cái người đó và ít có cơ hội tiếp xúc với người đó là tốt nhất. Điểm thứ hai là mình nghĩ bạn có thể làm được là cầu nguyện cho vị linh mục đó. cái không có cái tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu. Nghĩa là mình phải tập hy sinh cả cái khao khát sở hữu chiếm hữu của riêng mình, vì biết được rằng nếu mình yêu thương người đó thật sự thì nên tôn trọng cái ơn gọi và cái con đường của người đó. Nhưng mà để giúp cho mình vượt qua cái sự thầm thương trộm nhớ thì không có cách nào khác ngoài việc mình phải cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình vượt qua và cầu nguyện cho người đó để người đó sống tốt. Cái vai trò là linh mục, là mục tử của mình. Thứ ba là mình nghĩ rằng bạn nên đi nói chuyện với người nào đó tin tưởng, người lớn nào đó để giúp cho mình. Ví dụ như là mình hy vọng bạn có một cái người bạn thân nào đó để mình có thể bộc lộ tâm sự với người đó, nói là tôi có một cái tình cảm này mà xin giúp tôi, bảo vệ tôi để tôi không có đi xa hơn. Có một người tâm sự nhiều khi nó giúp cho mình trút bớt cái gánh nặng của trái tim, của tâm hồn, của nỗi lòng. Việc mình tiếp tục cưu mang và suy nghĩ về cái người đó nó sẽ không còn nữa. Khi mình bớt nuôi cái suy nghĩ về người đó thì bớt cảm xúc cho người đó, và bớt cảm xúc cho người đó thì bớt có những cái suy nghĩ dằn vặt trong mối tương quan của mình với người đó. Cuối cùng là bạn đừng, khi gặp những người linh mục đó, bạn không nên suy tưởng cái mối tương quan xa hơn. Nghĩa là nhiều khi mình thầm thương trộm nhớ ai đó, mình dễ có cái suy tưởng cái mối tương quan của mình sẽ tiến xa hơn với người đó như thế nào. Mình càng suy tưởng nó lại càng dâng trào cái cảm xúc trong lòng mình lên, và khi nó dâng trào cảm xúc lên mình càng suy tưởng nhiều hơn nữa, nó làm cho mình thành một cái vòng luẩn quẩn của nhớ thương rồi nghĩ về, và nhớ thương và nghĩ về. Mình chỉ dừng lại ở chỗ là người đó là người cha tinh thần trong giáo xứ, trong cuộc đời của mình, và mình tôn trọng và mình biết được rằng mình đã thầm thương người đó nên mình cầu nguyện cho người đó, và xin dừng lại ở cái mức độ là người đó chỉ là người cha tinh thần của mình mà thôi. Thì hy vọng qua đó bạn sẽ bớt đi cái cảm xúc và cái sự nhớ nhung mà bạn dành cho vị linh mục đó. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.
0: Dạ vâng, và chúng con cũng được nhớ là cha cũng đã từng nói về đề tài này trong một số của dòng chảy cuộc đời, đó là số về thần tượng. Thì cha cũng có nhắc đến một cái vấn đề, đó là đôi khi chúng ta thần tượng một vị linh mục bởi vì họ dành hết cuộc đời để lo cho người khác, để yêu thương, quan tâm đến tất cả mọi người. Nhưng mà mỗi người nó có một cái sứ mạng riêng, có thể là họ, những vị linh mục họ phù hợp với đời sống không thuộc về ai, thì khi đó họ có thể sống trọn vẹn cho tất cả mọi người. Nhưng khi đặt họ vào một cái sở hữu của một ai đó thì chưa chắc họ phù hợp với cuộc sống của gia đình, đúng không thưa cha?
1: Đúng vậy, vì chúng tôi linh mục có cái ơn gọi riêng, và dĩ nhiên khi mà làm có cái ơn gọi làm linh mục, nghĩa là người đó không có ơn gọi trở nên chồng hay là thuộc riêng về một người nào đó, nên chưa chắc người linh mục có thể làm người chồng tốt. Có thể người đó nhìn về mặt lý tưởng thì có thể là một người tốt lành, nhân từ, thánh thiện, rồi có học cao hay sao đó, nhưng mà chưa chắc người đó có thể làm người chồng tốt cho
0: một ai đó. Đúng rồi, thật
1: nên,
0: ra
1: nhiều khi lúc đó mình đã từng gặp rất là nhiều anh em linh mục sau khi ra thì chính anh em linh mục nghĩa là express cựu linh mục đó là cũng ảo tưởng về mình, và nghĩ rằng có một người thương mình xong rồi bỏ dòng đi kết hôn với linh mục và tu sĩ cũng có. Nhưng mà sau đó họ mới ngộ ra là họ không có ơn gọi đó. Họ làm khổ bản thân họ, làm khổ với người mà họ kết hôn. Và hai cái ảo tưởng gặp nhau thì nó cái vỡ mộng nó lớn hơn nhiều.
0: Đúng rồi.
1: Cuối cùng họ sống trong cái sự đau khổ dằn vặt và lầm than. Mình nghĩ tốt hết là mình tôn trọng cái ơn gọi của nhau. Và người đó đã làm linh mục rồi thì người đó không có ơn gọi lập gia đình. nếu có thì chắc họ cũng đã lập từ lâu rồi.
0: Dạ, con cũng nghĩ như vậy. Tại vì nếu như mà là một linh mục mà sau này nếu mà thuộc về một ai đó mà cứ suốt ngày phải đi lo cho người khác thì thật sự là đến lúc đó thì cô gái nó cũng sẽ vỡ mộng, đúng không thưa cha? Dạ vâng. À, con xin phép được đến với một cái câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này liên quan đến một cái vấn đề mà cha vừa nhắc đến gần đây, đó chính là việc có một số những cái thông tin về lễ khai mạc Olympic ở Paris. Thì bạn này có cảm ơn cha vì đã lên tiếng về việc xúc phạm Kitô giáo tại lễ Olympic Paris, và nhưng mà bạn cho biết là những đồng nghiệp xung quanh bạn lại nói là bạn quá nhạy cảm, hoặc là tôn giáo của bạn quá nhạy cảm, chứ thật ra đạo diễn chương trình thì không có ý đó, chỉ là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Vậy thì bạn xin hỏi cha là không biết là bạn nên giữ im lặng không gây hấn, hay là bạn nên lên tiếng như thế nào để giữ được một cái hòa khí nhẹ nhàng và vẫn khiến cho mọi người hiểu rõ được cái vấn đề này thưa cha?
1: Xin cảm ơn Như Yến và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Dĩ nhiên đây là vấn đề mà khá bức xúc với nhiều người chúng ta. Ngay cả Tòa Thánh cũng đã lên tiếng về cái sự quan ngại cũng như cảm thấy tiếc nuối vì một cái buổi lễ rất là quan trọng như thế, nhưng mà cái người đạo diễn đó đã dùng cái bối cảnh của bữa tiệc ly thay thế vào đó bằng những cái hình ảnh để nó làm xúc phạm đến cái nghi thức tôn giáo và cái buổi tiệc ly mà Chúa Giêsu đã thực hiện và rất là thiêng liêng trong đạo của chúng ta. Dĩ nhiên mình không cần phải chấp những cái người không cùng tôn giáo với mình. Bạn thấy là trước đó nước Pháp cũng có từng có một cái vụ tương tự liên quan đến Hồi giáo, và thậm chí nó có xảy ra những cái vấn đề bạo lực của người Hồi giáo, họ phản kháng, họ chống lại. Những người Hồi giáo họ rất là mạnh trong vấn đề này và họ không muốn bất cứ ai mà xúc phạm đến tôn giáo của họ. Chúng ta rất là ôn hòa, chúng ta lên tiếng để nói lên cái sự bất bình của chúng ta trong cách ứng xử của họ. Và tôi không nói cái điều đó nếu không có những bằng chứng cụ thể, nghĩa là tôi có được cả những email của bên truyền thông của Olympic bên Paris. Họ khẳng định rằng đó là cái buổi họ làm nhái lại cái buổi tiệc ly, và thậm chí họ có xin lỗi, nghĩa là họ có nhìn nhận ra là họ đã làm sai trong vấn đề này. Mình lên tiếng để làm chi? Thứ nhất là mình không muốn cái việc này nó tái lập lại ở nơi khác. Cái thứ hai, mình bảo vệ đức tin của mình. Mình nói cái chính kiến về đức tin của mình. Mình sống cái đức tin của mình, nói lên cái chính kiến về đức tin của mình. Nhưng mà mình cũng không cần phải bạo lực, hay là mình chống đối, hay mình cãi vã với người khác. Vì những người khác họ không có đức tin giống mình thì họ không coi cái đó quan trọng, hay không có là không coi cái đó là một cái giá trị lớn. Thử tưởng tượng ai đó mà bước vào nhà rồi lấy hình ông bà thờ trên bàn thờ xuống và nhái lại thì họ có chịu không? Đó, mình cứ thể đặt câu hỏi vậy đó. Là ví dụ như là ai đó bạn là đầu đạo khác, hay là ông bà của bạn, hình ảnh ông bà mình đem ra mình đứng mình nhái, hay mình bắt chước rồi mình tạo dáng để bắt chước lại hình ảnh của những người rất là gần gũi trong gia đình mình mà thiêng liêng, mình đang tưởng nhớ, thì chắc chắn không ai chấp nhận được. Thì đây là tôn giáo của mình có quyền lên tiếng thôi. Còn những người khác họ phản ứng đó là chuyện của họ, họ không chấp nhận cái sự phản ứng của mình, đó cũng là chuyện của họ. Họ có quyền suy nghĩ như thế. Nhưng mà mình lên tiếng để cho thấy được rằng mình cũng yêu mến Chúa và mình muốn giữ gìn cái truyền thống đức tin, và để không ai mà xúc phạm đến cái hình ảnh thiêng liêng đó mà mình đang có. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Tiếp tục với những câu hỏi về vấn đề giáo luật từ chương trình livestream mà quý vị khán giả đã để lại thưa cha, đó là có một câu hỏi như thế này. Bạn hỏi là con là người ngoại đạo, lấy chồng có đạo, nhưng hai vợ chồng đã ly hôn và chồng con thì cũng có người mới. Con thì vẫn sống như vậy với đứa con của con. Con đi lễ rồi thì con có được rước lễ không thưa cha?
1: Ngoại đạo mà sao rước lễ?
0: Dạ, tức là bạn nói cũng không rõ ràng, cho nên là con cũng không biết là bạn đã theo đạo hay chưa. Vì vậy cho nên là bạn khán giả có tên nickname là Bé Đỗ, nếu như mà có thể thì cung cấp thêm cho chúng tôi thông tin để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về vấn đề của bạn. Một câu hỏi khác thưa cha, đó là con là một người mẹ đã có 3 đứa con, và trước đây thì con đã cố đi đặt vòng, nhưng sau khi đặt được một thời gian thì thấy điều đó không cho phép nên đã đi xưng tội và lấy ra. Nhưng con cũng không đủ khả năng để nuôi thêm em bé, và chồng cũng có dùng phương pháp khác, nhưng con vẫn cứ thấy bị lẫn quẩn, bị rối trong việc này. Vậy xin cha cho con lời khuyên.
1: Trong cái luật của Hội Thánh đó thì luôn luôn dạy chúng ta là không nên, không được dùng các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Tuy nhiên có những phương pháp tự nhiên rất là hiệu quả, trong đó có phương pháp gọi là phương pháp Dulling, nghĩa là cái phương pháp canh ngày rụng trứng, và đã được hướng dẫn và được dạy rất là nhiều ở Việt Nam mình, trên khắp giáo hội. Nên bạn cũng có thể tới cái văn phòng hôn nhân gia đình, hoặc là bạn có thể liên hệ, hoặc có thể đến trung tâm mục vụ để tìm hiểu thêm. Có thể có những người mà có thể hướng dẫn giúp cho bạn để làm cái phương pháp này, để là phương pháp tự nhiên, và nó khá là an toàn và khá chính xác, vì nó có cái nghiên cứu khoa học rõ ràng để lương tâm của bạn được bình an. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, và một câu hỏi khác cũng khá thú vị thưa cha. Bạn hỏi là có một người thân của con nói rằng được thị kiến Đức Mẹ hiện ra và ban sứ điệp, nhưng con lại cho rằng người ấy bị hoang tưởng. Vậy thì làm sao phân biệt được thị kiến phép lạ mặc khải hay là hoang tưởng tâm thần thưa cha?
1: Mình không thể xét đoán được cái chuyện này, tại vì một cái thông tin rất là ngắn. Thường thì chúng ta cũng có thể về mặt thiêng liêng, mỗi người chúng ta ai cũng có thể có thị kiến về Chúa, về Đức Mẹ, vì thứ nhất là cái lòng yêu mến, lòng sùng kính của mỗi người. Cái thứ hai nữa là Thiên Chúa vẫn mặc khải và Đức Mẹ vẫn tỏ lộ hiện ra, nhưng mà cái thị kiến đó có được công nhận hay không nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên nếu mà cái việc mà người đó cảm nghiệm được hay là gặp gỡ được Đức Mẹ thì mà nó tốt cho người đó thì điều đó cũng tốt thôi, mình nghĩ không có gì hết.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà quan trọng là vậy, là thứ nhất là tại sao người đó có thị kiến đó là gì và cái thông điệp đó là gì. Thường đa số chúng ta thấy những cái thông điệp của Đức Mẹ hiện ra luôn luôn là mời gọi chúng ta ăn năn sám hối. Cái thứ hai để chúng ta gần gũi vì yêu mến Chúa hơn và thay đổi cách sống của chúng ta. Vậy một trong những cái bảo chứng cho thấy là một người có thị kiến về Chúa hay về Đức Mẹ đó là cuộc sống của người đó thay đổi. Người đó hoán cải rõ ràng, thay đổi. Và thường cái người mà có thị kiến thực sự, người ta cũng ít khi nào đi nói ra bên ngoài rất là nhiều. Thường ta giữ trong lòng và ta kín đáo hơn. Nhưng mình cũng không có quyền, cũng như mình cũng không cần thiết phải xét đoán hay là cho rằng người này hoang tưởng hay không. Nếu như nó không có ảnh hưởng đến cuộc sống của người đó và cái tương quan của người đó với tha nhân cũng như với Chúa, mà nếu như nó tốt hơn thì mình cứ tôn trọng cái thị kiến của người đó. Nó là hoang tưởng khi mà mình có thị kiến nó, nhưng mà mình cho rằng là mình không nhìn nhận được mọi thứ một cách thực tế nữa, rồi mình dùng cái thị kiến đó để tôn mình lên, và nó không thay đổi cách sống của mình, thì cái đó thì mình phải cẩn trọng. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay, và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
1: Dạ, cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
0: Dạ vâng, và chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, ngày 10 tháng 9 năm 2026,

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho. Ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượm đã dành, đã lắc và đầy chèn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu không dạy chúng ta bằng một lời khuyên chung chung kiểu hãy sống hòa thuận với nhau. Người dùng bốn động từ rất cụ thể: hãy yêu, hãy làm ơn, hãy chúc lành, hãy cầu nguyện. Và bốn đối tượng cũng cụ thể không kém: kẻ thù, kẻ ghét anh em, kẻ nguyền rủa anh em, kẻ vu khống anh em. Chúa không để chúng ta trốn vào những lời nói đẹp, người chỉ đích danh những khuôn mặt làm chúng ta đau. Rồi Chúa đặt ba lần cùng một câu hỏi, thì có gì là ân với nghĩa? Nếu chỉ yêu người yêu mình, chỉ làm ơn cho người đã làm ơn cho mình, chỉ cho vay khi chắc chắn đòi lại được, thì đó là phép tính sòng phẳng của người đời. 1 + 1 = 2, hoặc 2 - 1 = 1. Ai cũng làm được. Chúa mời chúng ta bước ra khỏi cái sòng phẳng ấy. Đây không phải là chuyện thiệt hơn, nhưng là chuyện chúng ta thuộc về ai. Bởi vì lý do Chúa đưa ra không phải là kẻ thù đáng được yêu. Lý do nằm ở chỗ này: anh em sẽ là con đứng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Thiên Chúa vẫn cho mặt trời mọc lên trên người biết ơn lẫn người vô ơn. Và câu 36 tóm gọn lại như sau: anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Yêu kẻ thù không phải là một kỳ tích luân lý để khoe với đời, mà là dấu chỉ cho thấy chúng ta giống cha mình. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1825 nhắc lại điều ấy: Đức Kitô đã chịu chết vì yêu mến chúng ta khi chúng ta còn là thù nghịch. Nghĩa là trước khi đòi chúng ta yêu kẻ thù, chính Chúa đã yêu chúng ta lúc chúng ta còn là kẻ thù của người. Chúa không dạy chúng ta điều người chưa làm trước. Quý vị và các bạn thân mến, kẻ thù mà tin mừng nói hôm nay thường không ở đâu xa. Đó có thể là người hàng xóm sách vách, người trong họ hàng đã lâu không nhìn mặt nhau vì một chuyện đất đai, người đồng nghiệp từng nói xấu sau lưng, và đôi khi là người ngồi cùng bàn ăn với chúng ta mỗi ngày, chúng ta biết rất rõ tên của họ. Trong bốn việc Chúa dạy, có một việc chúng ta luôn có thể bắt đầu ngay, dù lòng còn nặng nề: cầu nguyện cho người ấy. Khi chưa đủ sức gặp mặt, khi người ấy ở xa, hay cả khi người ấy đã qua đời, chúng ta vẫn có thể đọc một kinh lạy cha cho họ. Chúng ta thử làm điều đó hôm nay cho đúng người mà mình khó tha thứ nhất. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết bắt đầu từ điều nhỏ nhất, cầu nguyện cho người đã làm chúng con tổn thương. Xin nới rộng lòng chúng con, để cái đấu chúng con đong cho anh chị em mình mỗi ngày một rộng hơn, và xin cho chúng con nên giống cha, đấng nhân từ với hết mọi người. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Đạo.
1: Tin Paris Pháp Quốc, một làn sóng quảng đại khách thường nhân chuyến thăm Pháp của Đức Thánh Cha Leo. Chiến dịch quyên góp nhằm tài trợ cho chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây đang vượt xa phạm vi những người thường xuyên đóng góp cho giáo hội. Theo ban tổ chức, đây là một sự bừng tỉnh đáng chú ý, phản ánh phần nào tâm trạng hiện nay của người dân Pháp đối với đức tin. Đây là chuyến công du chính thức đầu tiên của một giáo hoàng đến Pháp kể từ năm 2008 và là chuyến thăm được tổ chức trên quy mô lớn như vậy, với các điểm dừng tại những địa danh quan trọng ở Paris và vùng phụ cận, cũng như tại Lộ Đức. Vé tham dự buổi canh thức dành cho giới trẻ vào ngày 25 tháng 9 tại Sân Vận động Quốc gia của Pháp đã được giữ hết chỉ trong chưa đầy một giờ. Hơn 400.000 người đã ghi danh tham dự thánh lễ ngày 26 tháng 9 tại quảng trường Công Cộc Đơ ở Paris. Có tới 500.000 người được dự kiến sẽ tập trung dọc theo đại lộ Champs-Élysées để có cơ hội nhìn thấy Đức Giáo Hoàng. Trong khi đó, Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đã phải ngưng nhận đăng ký sớm hơn dự kiến một tháng sau khi đặt giới hạn 150.000 người tham dự. Các khách sạn tại những thị trấn nằm trên tuyến đường Đức Giáo Hoàng sẽ đi qua đã được đặt kín phòng từ hơn một tháng trước, một dấu hiệu cho thấy sự nồng nhiệt của công chúng đang chờ đón ngài. Một thước đo đáng chú ý về sự nhiệt thành đối với chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là sự quảng đại về tài chính mà chuyến đi này đang khơi dậy. Theo bà Bretonnet, một trong những người phụ trách của việc này cho biết, những gì đang diễn ra phản ánh một sự quảng đại khác thường. Bà Bretonnet khẳng định, không ai bị bắt buộc phải đóng góp. Đây là một sự huy động, trong đó có người đóng góp tài chính, có người tình nguyện, có người cầu nguyện. Phần lớn số tiền vẫn đến từ những người đã đăng ký đóng góp thường niên cho tổng giáo phận, những người thường xuyên đi lễ và đã đăng ký hỗ trợ tài chính cho giáo xứ qua từng năm. Tuy nhiên, ngay từ đầu, chiến dịch dành cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã được xây dựng nhằm vượt ra ngoài nhóm này. Một ủy ban riêng đã được thành lập để vận động những khoản đóng góp lớn hơn từ những người không nhất thiết là người thực hành đạo thường xuyên. Đức Giáo Hoàng đang tạo được tiếng vang nơi người dân Pháp, thể hiện qua sự quan tâm mới đối với giáo hội mà các giáo phận Pháp đang nghiêm túc ghi nhận.
2: Tin Roma, dư âm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thị trấn Genazzano. Chiều thứ Hai, ngày 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến Đền Thánh Đức Mẹ Genazzano để cử hành thánh lễ kính sinh nhật Đức Maria. Trước thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dành nhiều thời giờ để chào thăm cộng đoàn giáo hội địa phương trong bầu không khí rất hân hoan. Thị trấn bé nhỏ này chưa tới 600 dân cư, nhưng tổng số người tụ về đây tới 4.000 người, với cách thức và bầu khí dân chúng háo hức đón tiếp Đức Thánh Cha Leo. Sau khi bước vào vương cung thánh đường và viếng mình Thánh Chúa, Đức Thánh Cha dừng lại cầu nguyện trong nhà nguyện Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, quỳ gối trước ảnh của Mẹ. Trong bầu khí hết sức trang nghiêm và thinh lặng, các tín hữu hiện diện cũng âm thầm cầu nguyện. Sau đó, Đức Thánh Cha đứng lên và dâng lên cho Đức Trinh Nữ một bông hồng vàng, một tác phẩm gồm nhiều nhánh đan xen, trong đó có 12 ngôi sao, gợi nhắc đến những ngôi sao trên chiều thiên của Đức Maria được mô tả trong sách Khải Huyền. Ngay sau đó diễn ra khoảnh khắc được mong đợi nhất. Đức Thánh Cha cùng với họa sĩ Marco Innocenzi, người thực hiện tác phẩm và từng là chuyên gia phục chế tại phòng phục chế tranh và vật liệu gỗ của Bảo tàng Vatican, đã khánh thành bức bích họa vẽ chính ngài đang cầu nguyện trước Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Cha bề trên Ludovico Senza, nhân danh cộng đoàn Agostino tại Genazzano, trao tặng vị giáo hoàng thánh tích chứa hài cốt chân phước Stefano Bellesini dòng thánh Agostino. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ. Trong số các vị đồng tế, đặc biệt có giám mục giáo phận Tivoli và Palestina sở tại, Đức Cha Mauro Parmigiani cùng một số giám mục khác, cha bề trên tổng quyền dòng thánh Agostino Joseph Farrell và đông đảo các linh mục. Trong số các tín hữu dự lễ, đặc biệt có nữ tu Raffaella Mancini, chủ tịch phủ thống đốc quốc gia thành Vatican, và bà Barbara Zappa, tổng giám đốc bảo tàng viện Vatican.
1: tin Vatican, Đức Hồng Y Hollaric xem chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng tại giáo phận Metz bên Pháp là một biểu tượng quan trọng. Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo phận Luxembourg Jean-Claude Hollaric đề cao ý nghĩa biểu tượng của chuyến thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại giáo phận Metz, khu vực giáp ranh giữa ba quốc gia Pháp, Luxembourg và Đức. Metz là chặng dừng chót trong ba địa điểm Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây, sau Paris và Lộ Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News truyền đi hôm 6 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y nhắc đến ông Robert Schuman, một trong những người sáng lập Liên hiệp châu Âu. Ông là người Pháp nhưng lớn lên tại Luxembourg và được an táng tại một vùng ngoại ô của thành phố Metz. Ngay từ năm 1950, Thủ tướng Schuman đã tuyên bố rằng một châu Âu thống nhất không thể hình thành chỉ trong một bước, nhưng phải được xây dựng dần dần theo thời gian. Đối với ông Schuman, vốn là một Kitô hữu sắc tín, điều cốt yếu sau những tội ác của Thế chiến thứ hai là đối xử với người Đức không bằng tinh thần báo thù, nhưng bằng sự tha thứ. Theo Đức Hồng Y Hollaric, tấm gương của ông Schuman cho thấy rằng chính trị có thể trở thành nơi mà những vết thương của lịch sử được biến đổi thành những con đường hướng tới tương lai. Theo mẫu gương ấy, ngày nay cũng cần những người trẻ dấn thân vào chính trị từ xác tín đức tin của mình và hoạt động vì hòa bình và công lý. Đức Hồng Y Hollaric nhấn mạnh rằng dự án châu Âu của ông Schuman vẫn còn nguyên tính thời sự. Châu Âu cần những người nam và người nữ có khả năng nhìn vượt qua các biên giới mà không chối bỏ bản sắc của mình, biết bảo vệ quê hương mình mà không khinh thường quê hương của người láng giềng và biết biến những khác biệt thành cơ hội hợp tác.
2: Tin Bangkok, Thái Lan, các nhóm thực hành tại châu Á được cảnh báo không nên tạo thêm gánh nặng cho các giáo phận. Khóa họp kéo dài 3 ngày, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9 vừa qua của các nhóm hiệp hành cấp quốc gia diễn ra tại Bangkok, đã suy tư về những quan tâm rộng lớn hơn và các mục tiêu mục vụ. Hôm 2 tháng 9, một nhà thần học hàng đầu của châu Á là cha Vimantirimana, người Sri Lanka, thành viên của Ủy ban về Hiệp hành thuộc Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu FABC, đã cảnh báo rằng các nhóm hiệp hành quốc gia trên khắp châu Á có nguy cơ trở thành nguồn tạo thêm gánh nặng thay vì hỗ trợ cho các giáo phận nếu họ tập trung vào việc triển khai các chương trình mới thay vì giải quyết những nhu cầu mục vụ hiện hữu. Cha Tirimana đã phát biểu như trên trong một cuộc thảo luận về việc củng cố sự tham gia hiệp hành. Trong phiên họp, các tham dự viên tìm cách trả lời câu hỏi làm thế nào các nhóm cấp quốc gia có thể hỗ trợ thực tế cho các giáo phận bằng phương pháp hiệp hành mà không làm gia tăng khối lượng công việc. Cuộc thảo luận nhấn mạnh rằng sự hiệp hành phải được chuyển từ các cuộc họp và các đề xuất sang đời sống thường nhật của các giáo phận và giáo xứ. Các nhóm hiệp hành nên tiếp cận các giáo phận bằng cách đặt câu hỏi, giáo hội địa phương muốn đạt điều gì, đang gặp khó khăn ở đâu, và những mục tiêu mục vụ nào là quan trọng nhất. Sau đó, họ có thể hỗ trợ cụ thể thông qua lắng nghe, tham gia, phân định và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm. Các tham dự viên xác định một mối quan tâm lớn, việc đào tạo về tính hiệp hành cần bắt đầu sớm hơn trong quá trình đào tạo linh mục. Nhiều linh mục được đào tạo theo hướng tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ hơn là chú ý đến tiến trình đưa ra quyết định và sự tham gia của cộng đoàn. Các chủng viện nên đưa việc đào tạo về hiệp hành vào chương trình học để các linh mục tương lai hiểu ngay từ đầu rằng giáo hội là một cộng đoàn. Trong đó, mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội đều có vai trò riêng. Cha Tirimana lưu ý rằng công đồng Vatican thứ hai đã trình bày giáo hội như dân Thiên Chúa, nhưng viễn tượng này không phải lúc nào cũng được tích hợp vào việc đào tạo tại các chủng viện. Ngài cho biết, mặc dù một số chủng viện đã bắt đầu đưa tính hiệp hành vào chương trình đào tạo, nhưng cách tiếp cận này cần được phổ biến rộng rãi hơn. Các tham dự viên cũng nhấn mạnh rằng các linh mục đang phục vụ trong các giáo phận và các hội dòm cần được đào tạo liên tục về tính hiệp hành, vì văn hóa giáo sĩ ảnh hưởng đến cách các giáo xứ lắng nghe, phân định và đưa ra quyết định, một tham dự viên nêu bật vai trò của các nhóm hiệp hành quốc gia trong việc đồng hành với các quyết định quan trọng của giáo hội. Cha lấy ví dụ về một tiến trình sắp tới để chọn tổng giám mục và đề nghị rằng các nhóm hiệp hành có thể tổ chức các cuộc họp quy tụ hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân nhằm thúc đẩy việc phân định trong tinh thần cầu nguyện. Các tham dự viên cũng thảo luận về việc đưa sự hiệp hành vào các chương trình giáo xứ hiện có, thay vì tạo thêm các cơ cấu mới. Một đề xuất là sử dụng những công cụ đơn giản cho các cuộc trò chuyện thiêng liêng trong mùa vọng và mùa trang, thay vì áp dụng những khuôn mẫu cứng nhắc. Theo họ, hiệp hành có thể trở thành một cách thức cộng tác được nâng cấp, thay vì chỉ là một hoạt động khác chen chúc trong lịch mục vụ vốn đã dày đặc. Một đề xuất quan trọng được đưa ra là các nhóm hiệp hành quốc gia cần xem xét lại cách họ trình bày vai trò của mình với các giáo phận, thay vì xuất hiện như nguồn tạo ra gánh nặng bổ sung vào các mục tiêu bổ sung. Họ nên giúp các giáo phận đạt được những mục tiêu mục vụ vốn đã có. Các tham dự viên được khuyến khích không giả định rằng mọi giáo phận đều cần cùng một hình thức can thiệp. Việc dấn thân theo tinh thần hiệp hành

0: hiện hữu, chứ không phải bổ sung thêm một chương trình mới.
1: Tin Mexico, lãnh đạo giáo hội công giáo tại Bắc Mỹ gặp gỡ nhau về vấn đề di cư và nhân quyền. Hồi cuối tuần của tháng 8 vừa qua, các vị lãnh đạo hội đồng giám mục ba Bắc Mỹ là Canada, Hoa Kỳ và Mexico đã nhóm họp về vấn đề di cư và nhân quyền. Bối cảnh và động lực thúc đẩy các giám mục họp nhau là vì mối tương quan giữa Mexico, Canada và Hoa Kỳ đang ngày càng trở nên căng thẳng. Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum, nhiều lần cáo buộc Hoa Kỳ chưa làm đủ để ngăn chặn việc buôn lậu vũ khí theo hướng xuống phía Nam. Các băng đảng ma túy Mexico sở hữu sức mạnh lớn, một phần cũng bởi nguồn thu hàng tỷ đô la cho phép chúng trang bị những loại vũ khí hiện đại nhất từ Hoa Kỳ. Về phần mình, Hoa Kỳ cáo buộc Mexico chưa làm đủ để ngăn chặn việc buôn lậu ma túy và tình trạng di cư bất hợp pháp theo chiều ngược lại, tức hướng lên phía Bắc. Đức cha Castro, chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, phản bác rằng di cư không thể bị giản lược thành những con số thống kê, chính sách của nhà nước hay các nghĩa vụ kinh tế. Ngài nhấn mạnh rằng mỗi người di cư đều có một khuôn mặt, một lịch sử, một gia đình, một niềm hy vọng, và đáng tiếc thường cũng mang theo rất nhiều vết thương. Theo đức cha Castro, ba quốc gia đang phải đối diện với những thách thức khác nhau. Ngài nói, chúng ta đến đây để gặp gỡ nhau từ những thực tại khác nhau. Mexico hiện đang trải qua một giai đoạn khó khăn trên các phương diện xã hội, chính trị, kinh tế và văn hóa. Hoa Kỳ và Canada đang đứng trước những thay đổi có tác động đến đời sống của người dân, cũng như đến sứ mạng của các giáo hội tại những quốc gia này. Đức cha Daniel Flores, thuộc giáo phận Brownsville, bang Texas, đồng thời là phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, kêu gọi sự đồng lòng. Ngài cho rằng ngày càng trở nên cấp thiết hơn để giáo hội công giáo tại châu Mỹ lên tiếng bằng một tiếng nói duy nhất. Đức cha Oscar Cantu, giám mục San Jose, bang California, và là người phụ trách các vấn đề liên quan đến cộng đồng người gốc Tây Ban Nha trong Hội đồng Giám mục Mỹ, yêu cầu phải tôn trọng các quyền của người di cư. Ngài nói, phẩm giá con người luôn phải được tôn trọng, đặc biệt là phẩm giá của người nghèo và những người nhập cư.

dạy con biết sống tinh thần liên đới. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Quốc văn giáo khoa thư lớp dự bị dạy về bổn phận phải làm việc như sau. Người làm ruộng có trồng trọt cày cấy thì ta mới có thóc gạo mà ăn. Thợ nề thợ mộc có làm nhà thì ta mới có nhà mà ở. Thợ dệt có dệt vải, thợ may có may quần áo thì ta mới có đồ mặc vào mình. Quyển sách ta học cũng phải có người làm, người in. Cái đường ta đi cũng phải có người sửa, quét. Nói tóm lại, nhất thiết một chút gì ta cần dùng đến cũng là có người chịu khó làm việc mới nên.

những lời khuyên trên đây của Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp dự bị hẳn được cảm hứng từ một giấc mơ của một thi sĩ nào đó. Thi sĩ này mơ thấy nhà nông bảo ông từ nay phải tự cày cấy để lấy lúa gạo mà ăn. Thợ nề thợ mộc bảo ông phải tự tay xây nhà lấy mà ở. Thợ may bảo ông phải tự tay may lấy quần áo để mặc. Tóm lại, tất cả mọi người xung quanh đều bao vây ông và bảo ông từ nay phải tự tay làm hết mọi sự. Thi sĩ đã thức dậy và mừng rỡ vô cùng vì đó chỉ là một giấc mơ. Nếu giấc mơ ấy thành sự thật, thì cuộc sống con người phải khốn khổ biết chừng nào. Mang tính xã hội, con người chỉ có thể sống và hoàn thiện trong xã hội, nghĩa là trong tình liên đới trách nhiệm mà thôi. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, Công đồng Vatican II đã khẳng định điều đó như sau. Con người là tạo vật duy nhất được Thiên Chúa tạo dựng cho chính nó, nhưng nó chỉ có thể gặp lại bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Sống cho người khác, sống liên đới trách nhiệm để gặp lại bản thân hay hoàn thiện bản thân. Đây là một trong những chân lý nền tảng của cuộc sống mà cha mẹ cần phải dạy cho con cái ngay từ tuổi ấu thơ. Người Phi Châu thường nói, cần phải có cả một làng để dưỡng dục một đứa trẻ. Còn theo truyền thống Trung Hoa, khi một người mắc bệnh tâm trí ra khỏi bệnh viện, người ấy sẽ bị bỏ mặc một mình. Nhưng cả gia đình và bạn bè hàng xóm cùng hợp tác với nhau để giúp cho người đó tái hội nhập vào xã hội. Chúng ta vẫn thường lặp lại câu nói thời danh của thi sĩ John Donne: không ai là một hòn đảo. Quả thật, không ai có thể sống như lỗ bình sơn trên hoang đảo. Con người chỉ có thể sống hạnh phúc và thành công trong một nhóm, một thị tộc, một bộ lạc mà thôi. Họ chia sẻ cho nhau sự khôn ngoan, kinh nghiệm, sự hiểu biết và sức mạnh của nhau. Họ thành công khi hợp quần với nhau hơn là đứng riêng rẽ một mình. Cha ông chúng ta vẫn dạy con cái: một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Hợp quần là sống, chia rẽ là chết. Như vậy, dạy cho con cái nên người thiết yếu là dạy cho chúng biết ý thức về trách nhiệm đối với người khác. Trách nhiệm đối với bản thân đã đành, nhưng chính nhờ ý thức trách nhiệm đối với người khác mà con người mới thực sự lớn lên trong nhân cách. Giáo trưởng nổi tiếng của người Do Thái thời xa xưa là ông Hillel đã nói: nếu tôi không sống cho tôi, thì ai sẽ sống cho tôi? Nhưng nếu tôi chỉ sống cho tôi, thì tôi sẽ là gì? Một nhạc trưởng danh tiếng được mời đến điều khiển một trong những dàn nhạc hòa tấu tiếng tăm nhất tại Âu Châu. Trong buổi ôn tập trước ngày trình diễn, nhạc trưởng nói đến một vài đặc điểm của vở nhạc kịch sắp được trình diễn. Trống sẽ chơi dồn dập hơn, kèn sẽ thổi mạnh hơn, tiếng vĩ cầm cũng sẽ gia tăng trỗi vượt hơn. Trong buổi tập dược, cô gái chơi chiếc sáo kim dường như không còn nghe được tiếng sáo của mình nữa. Cô nghĩ thầm, một nhạc trưởng tiếng tăm như ông mà lại khinh thường tiếng sáo kim của mình. Bực tức trong lòng, cô ngưng tiếng sáo lại. Nhưng chỉ
sau vài giây ngắn ngủi, vị nhạc trưởng tài ba đã yêu cầu mọi người dừng lại. Ông nói lớn, tiếng sáo kim đâu rồi? Tôi không còn nghe thấy tiếng sáo kim nữa. Cuộc sống xã hội chẳng khác nào một dàn nhạc, trong đó mỗi người đều có chỗ đứng và vai trò của mình. Mọi chỗ đứng và vai trò đều quan trọng cả. Ngay cả khán giả của một buổi hòa tấu cũng có chỗ đứng của họ. Không có sự thưởng thức và tiếng vỗ tay hoan hô của họ, buổi trình diễn sẽ mất hào hứng và vô vị biết chừng nào. Dù chỉ đóng góp bằng một tiếng vỗ tay trong một buổi trình diễn, người khán giả cũng có chỗ đứng của họ. Đó là biểu trưng của vô số những người, cho dẫu vô danh, vẫn đóng góp rất nhiều vào cuộc sống của cộng đồng. Có người cha lao động vất vả ngoài đồng ruộng, thì cũng cần phải có người mẹ âm thầm vất vả trong xó bếp. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, là thành phần của một cộng đồng, mỗi người đều chịu trách nhiệm về sự thịnh vượng và thành công của cộng đồng. Mỗi người đều làm cho cuộc sống của người khác được thêm phong phú. Con sâu làm rầu nồi canh. Tất cả mọi người đều liên hệ với nhau ở một mức độ rất sâu xa. Điều xảy ra cho một người cũng liên hệ hay ảnh hưởng đến người khác. Khi một người bị tổn thương, thì người khác cũng bị lây. Trái lại, khi một người được khỏe mạnh về thể xác hay tâm linh, điều ấy cũng ảnh hưởng đến người khác. Cha mẹ cần phải dạy cho con cái rằng, trách nhiệm đối với người khác cũng chính là trách nhiệm đối với bản thân. Thiện ích lớn nhất là thiện ích của mỗi người và mọi người. Mỗi một hành động của cá nhân ảnh hưởng đến cộng đồng, và mỗi hành động của cộng đồng đều ảnh hưởng đến cá nhân. Công ích chỉ có ý nghĩa nếu nó phục vụ cho lợi ích của từng cá nhân. Và ngược lại, một lợi ích cá nhân thực sự cũng phục vụ cho công ích. Một người nông dân nọ được giải nhất trong một cuộc hội chợ, luôn luôn chia sẻ những hạt bắp giống tốt nhất cho những người láng giềng. Được hỏi lý do, người đó giải thích, gió thổi phấn đi khắp cánh đồng. Nếu những người láng giềng của tôi dùng những hạt giống xấu, gió thổi phấn của họ vào ruộng của tôi, và như vậy chất lượng bắp của tôi cũng sẽ bị giảm. Nhưng nếu họ chỉ trồng toàn giống tốt, bắp của họ cũng tốt và bắp của tôi cũng tốt. Điều tốt cho những người láng giềng của tôi đương nhiên cũng tốt cho tôi. Cha mẹ hãy dạy cho con cái rằng, bất cứ những gì chúng làm cho người khác là làm cho chính chúng. Xin được kết thúc bài học về liên đới trách nhiệm với mẫu chuyện sau đây. Một lão bà nọ mừng ngày sinh lần thứ 100. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một tờ báo địa phương, lão bà cho biết bí quyết sống lâu và được khỏe mạnh như sau. Tôi không hề uống rượu, cũng chẳng hút thuốc. Tôi ngủ đầy đủ, và mỗi khi bệnh, tôi liền đi gặp bác sĩ. Tôi yêu thương chồng con. Tôi đi nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật. Và nhất là tôi luôn luôn tìm việc làm, mà cụ thể là giúp đỡ người khác. Như cụ bà hàng xóm của tôi kia. Bà hàng xóm của tôi ở cuối đường. Bà sẽ mừng ngày sinh thứ 88 vào tuần tới. Tội nghiệp, bà ta yếu lắm rồi.
Bà mới té gãy xương chậu hồi tháng trước. Mỗi ngày, tôi đều ghé thăm để an ủi bà. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

trong xã hội, chung sức xây đời cho xã người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Trong giai đoạn đỉnh điểm của cuộc xung đột Cristero tại Mexico, chính phủ của Tổng thống Plutarco Elias Calles đã thực thi các điều khoản bài giáo hội nghiêm trọng, dẫn đến việc tịch thu tài sản của giáo hội và đóng cửa hàng loạt thánh đường. Bối cảnh lịch sử này đã thúc bách nhiều người Công giáo đứng lên kháng cự, trong đó có José Luis Sánchez de Rio, một thiếu niên sinh năm 1913 tại San Julio. Dù chưa đủ tuổi nhập ngũ, José vẫn được nhận vào lực lượng Cristero với vai trò là người mang cờ và thổi kèn hiệu. Ngày 25 tháng 1 năm 1928, trong một trận chiến ác liệt, José bị quân đội chính phủ bắt giữ sau khi nhường ngựa của mình cho vị tướng chỉ huy để ông có thể trốn thoát. Chính quyền liên bang đã chọn biện pháp giam lỏng José ngay tại nhà thờ giáo xứ quê hương San Julio, nơi khi đó đã bị quân đội trưng dụng để làm chuồng nuôi gia cầm và trại giam. Tại đây, cậu phải chứng kiến nơi thánh thiêng bị xúc phạm, nhưng cậu vẫn kiên trì dọn dẹp và cầu nguyện để tránh áp lực dư luận và bẻ gãy ý chí của tù nhân nhỏ tuổi. Người ta liên tục đưa ra những đề nghị thả tự do, cấp học bổng quân sự và tiền bạc. Thậm chí, áp lực đến từ Rafael Picasso, người cha đỡ đầu của José, là một quan chức chính quyền địa phương có tầm ảnh hưởng. Dù vậy, José vẫn giữ lập trường kiên định. Từ phòng giam, cậu viết thư gửi cho mẹ. Mẹ ơi, xin mẹ đừng khóc. Mẹ con ta sẽ gặp lại nhau. Con rất sung sướng vì được chết vì Chúa Kitô vua. Sau khi các nỗ lực ép buộc từ bỏ đức tin đều thất bại, lệnh hành quyết José đã được phê duyệt mà không qua xét xử. Trước khi di lý ra nghĩa trang, lính canh đã dùng dao lột da bàn chân của José. Cậu bị ép tự đi bộ trên con đường đá nhỏ hướng về phía huyệt mộ đã đào sẵn. Trên suốt quãng đường đi, các nhân chứng ghi nhận José liên tục cầu nguyện bằng kinh mân côi và hát thánh ca kính Đức Mẹ. Tại nghĩa trang, sau khi bị đâm bằng lưỡi lê, lính hành quyết dí súng vào đầu cậu, hô khẩu hiệu chống lại giáo hội để được tha mạng. José từ chối, dùng chút sức tàn lấy máu mình, vẽ lên cây thánh giá trên mặt đất và áp môi hôn kính và lớn tiếng hô vang: Viva Cristo Rey, Chúa Kitô vua vạn tuế. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của vị thánh trẻ ấy để lại cho chúng ta một dấu hỏi lớn. Điều gì đã khiến cậu bé 15 tuổi có thể xuất từ vinh hoa, tương lai rộng mở và cả nỗi đau xé lòng của tình mẫu tử để can đảm đón nhận cái chết đau khổ vì đạo? Câu trả lời thật giản dị, chỉ vì tình yêu của cậu bé José dành cho Chúa Giêsu, một tình yêu duy nhất, quy hướng hoàn toàn về Thiên Chúa. Tình yêu là một thứ gì đó rất đẹp đẽ, nhưng trong thực tế cuộc sống, tình yêu bản năng của con người vốn mang đặc tính quy ngã, luôn có xu hướng xoay quanh và hướng về chính mình, lấy cái tôi làm trung tâm. Tình yêu mang nặng tính chiếm hữu, luôn muốn thu vén co cụm và giữ chặt mọi sự cho riêng mình, và không muốn san sẻ cho người mình không thích hoặc những người xa lạ. Khi yêu bằng bản năng, chúng ta dễ rơi vào sự ích kỷ, chỉ chấp nhận yêu khi được đáp trả và sẵn sàng thỏa hiệp, lùi bước trước thử thách để bảo vệ ranh giới an toàn cho bản thân. Tình yêu quy hướng về mình cuối cùng sẽ trở thành một chiếc lồng chật hẹp, nghèo nàn tù túng, khiến con người sợ hãi sự mất mát và không thể chạm tới sự tự do đích thực. Ngược lại, tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa luôn mở ra không ngừng, quy hướng mọi sự về Ngài. Nguồn mạch thiêng liêng này không làm cho trái tim con người trở nên chai sạn hay lãnh đạo. Trái lại, nó giúp chúng ta biết yêu tất cả mọi người một cách chân thành và yêu bằng cả trái tim,
Vị thánh trẻ yêu gia đình, yêu người mẹ hiền bằng một tình cảm sâu thẳm. Nhưng Ngài luôn hướng tình yêu ấy về sự hiệp nhất trong Thiên Chúa. Đó chính là tình yêu cao cả nhất, thứ tình yêu không chiếm hữu thụ tạo, nhưng đón nhận tất cả để rồi dâng trả lại cho đấng tạo hóa. Chính tình yêu duy nhất này đã làm triển nở và thăng hoa mọi tình cảm nhân loại, biến những mối tương quan mau qua đời này đạt đến sự hiệp nhất trọn vẹn trong Thiên Chúa. Khi dám đặt Thiên Chúa làm trung tâm, mọi tình yêu nhân loại không bị mất đi, nhưng được thánh hóa để trở nên bao la tự do và kiên vững trước mọi biến cố của cuộc đời. Lời Chúa hôm nay nhắc lại cho chúng ta về một tình yêu duy nhất ấy. Chẳng có thần nào ngoài Thiên Chúa độc nhất. Tình yêu duy nhất quy hướng về Chúa không phải là tình yêu buộc phải từ chối, ghét bỏ đồng loại để chỉ yêu một mình Chúa một cách vị kỷ. Trái lại, khi chúng ta nhìn nhận vị trí độc tôn của Thiên Chúa trong căn tính của toàn thụ tạo, chúng ta đang đặt mọi sự theo đúng trật tự tạo dựng vốn có. Chính trong tình yêu rộng ấy, chúng ta không còn nhìn tha nhân qua lăng kính của sự chiếm đoạt hay lợi dụng, nhưng nhìn họ như những người anh em cùng chung một gốc rễ sáng tạo. Đồng thời chúng ta cũng không còn biến tha nhân thành ngẫu tượng, để rồi tạo áp lực bắt họ phải hoàn hảo. Chúng ta dễ dàng tha thứ cho những bất toàn của nhau, vì biết rằng chỉ có Chúa mới là đấng hoàn hảo duy nhất. Hơn thế nữa, như Thánh Phaolô cảnh báo, nếu chỉ yêu nhau bằng sự thông thái hay lý lẽ của người đời, thì chỉ dẫn đến sự kiêu căng và sòng phẳng. Nhưng khi yêu bằng tình yêu quy hướng về Chúa, chúng ta yêu bằng sự hy sinh, chấp nhận, chịu thiệt thòi, để nâng đỡ những giới hạn yếu đuối của anh chị em xung quanh mình. Yêu thương hướng về Chúa là nhận ra mọi tình yêu trên thế giới này chỉ là những dòng sông nhỏ, là chúng ta phải để cho những dòng sông ấy chảy về với đại dương bao la là Thiên Chúa. Lạy Chúa là đấng duy nhất của lòng trí con. Xin Chúa ban cho chúng con một trái tim biết quy hướng mọi tình cảm về Chúa, để chúng con không biến bất kỳ người nào hay thụ tạo nào thành ngẫu tượng thay thế vị trí độc tôn của Ngài trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con hiểu rằng, chỉ khi chúng con yêu Chúa trên hết mọi sự, chúng con mới có thể yêu thương gia đình, bạn bè và tha nhân một cách bao dung, trọn vẹn và không vị kỷ. Xin đừng để những xao động quyến rũ hay những tổn thương của cuộc đời này làm chúng con lạc mất nguồn mạch tình yêu chân thành là chính Chúa. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Duy trì tinh tuyền và trọn vẹn lòng tin Kitô, chống lại các thầy dạy giả hiệu trong thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần dẫn nhập các câu 1 và 2 thư Thánh Giuđa giới thiệu người gửi, người nhận rồi đưa ra lời chào và lời cầu chúc. Trong lời chào, tác giả đưa ra một định nghĩa thần học rất sâu sắc diễn tả bản chất và ơn gọi của Kitô hữu. Họ là những người được kêu gọi, được yêu mến trong Thiên Chúa Cha và được giữ gìn cho Đức Giêsu Kitô. Tiếp đến trong các câu từ 3 tới 16, tác giả trình bày đề tài lớn thứ nhất, đó là cuộc chiến bảo vệ lòng tin tinh tuyền chống lại các thầy dạy giả hiệu. Ông dùng 3 giai thoại trong Cựu Ước để miêu tả các nét đặc thù trong gương mặt của các thù địch của đức tin. Các thù địch đó sống dưới dấu chỉ sự trừng phạt của Thiên Chúa, như dân Do Thái bất trung trong sa mạc, như những kẻ tội lỗi thời lụt hồng thủy và như dân thành Sodoma và Gomorrah xưa kia. Để cho thấy cung cách sống xấu xa của họ, tác giả tố cáo họ là những người ăn nói phạm thượng. Nhưng Thiên Chúa không dung tha những kẻ ăn nói phạm thượng, Ngài sẽ đánh phạt họ. Vì thế các tín hữu phải để ý, đừng nhượng bộ họ, kẻo phải chia sẻ sự trừng phạt họ phải chịu, như đã xảy ra cho nhiều nhân vật trong thời Cựu Ước. Sự trừng phạt của họ là điều chắc chắn. Tác giả lấy lại các lời tiên tri của sách Hênốc liên quan tới sự phán xử gần kề của Thiên Chúa. Vì cung cách sống gian ác của họ, các kẻ thù nghịch niềm tin Kitô ấy sẽ xứng đáng lãnh án phạt nặng nề khi đến thời điểm và không thể nào trốn thoát được. Thế nhưng các thầy dạy giả hiệu ấy không biết chính xác tình hình các sự việc ra sao và có lẽ họ mang ảo tưởng có thể trốn chạy hình phạt của Thiên Chúa, ngay cả khi họ có thái độ khinh rẻ đối với các thiên thần Chúa đi nữa. Để giải thích điều này, tác giả dùng một câu chuyện mà ông giả thiết là mọi người đều biết, và câu chuyện này chắc hẳn thuộc loại truyền kỳ khải huyền, cũng được các giáo phụ như Clemente thành Alexandria, Origene và Didimo thành Alexandria nhắc tới, nhưng văn bản đã bị thất lạc. Câu chuyện truyền kỳ này nảy sinh có lẽ nhằm giảm bớt khuynh hướng nhân hình của văn bản sách Đệ Nhị Luật chương 34 câu 6 viết rằng Gia-vê chôn cất ông Mô-xê. Theo câu chuyện truyền kỳ khải huyền nói trên, thì Satan và tổng lãnh thiên thần Mi-ca-e tranh cãi nhau để chiếm đoạt thi thể của ông Mô-xê. Và tác giả nhận định rằng trong cuộc tranh cãi ấy, tổng lãnh thiên thần Mi-ca-e không dám đưa ra lời nguyền rủa chống lại Satan mà để cho Thiên Chúa can thiệp, như thiên thần mà sách ngôn sứ Zacharia nói đến trong chương 3. Người lại cho tôi thấy thượng tế Joshua đứng trước mặt thần sứ của Gia-vê, còn Satan đứng bên phải ông để tố cáo ông. Thần sứ của Gia-vê nói với Satan: "Ước gì Gia-vê trừng phạt ngươi, hỡi Satan, ước gì Gia-vê đấng đã tuyển chọn Jerusalem trừng phạt ngươi, hỡi Satan. Người này lại chẳng phải là thanh củi đã được kéo ra khỏi lửa sao?" Cả tổng lãnh thiên thần Mi-ca-e mà còn chưa dám nói phạm đến hay đưa ra phán quyết nào về các bậc uy linh, tức các thiên thần, vì theo sách ông Job và sách ngôn sứ Zacharia, Satan cũng là một trong các con cái của Gia-vê Thiên Chúa trên triều thần thiên quốc. Thế mà các thầy dạy giả hiệu vừa khinh rẻ chủ quyền của Thiên Chúa, vừa nói phạm đến các bậc uy linh. Điều đó chứng tỏ sự dốt nát ngu muội của các thầy dạy lầm lạc. Họ nói phạm thượng như những người vô lương tri và sống buông thả, chiều theo bản năng như thú vật, mà không biết đến các hậu quả tiêu cực theo sau. Nhưng sự ngu dốt không giảm thiểu tội lỗi nghiêm trọng của họ. Với tất cả sự sáng suốt, họ bước đi trên con đường mà Cain đã đi ngày xưa. Cain ở đây biểu tượng cho sự giữ nói chung, là người vì tội giết em mình là Abel đã phải sống kiếp lang thang, bị truy nã liên miên, không ngưng nghỉ, và vì thế phải trốn chui trốn nhủi, không lúc nào được an bình thanh thản. Các thầy dạy giả hiệu ấy cũng ngã theo sự lầm lạc của Ba-la-am. Ba-la-am là một gương mặt ngôn sứ giả bí ẩn trong Cựu Ước. Ông được vua Ba-lắc thuê đi trúc giữ cho dân Do Thái, lúc đó đang đóng trại bên kia sông Jordan, đối diện với thành Jericho. Nhưng thần khí Chúa xuống trên ông và Gia-vê Thiên Chúa truyền cho ông chúc lành cho dân Do Thái thay vì chúc giữ cho họ, như kể trong sách Dân Số, các chương từ 22 đến 24.
Nhưng sau đó trong chương 31 sách Dân số, Ba-la-am lại được miêu tả như người lôi kéo dân Do Thái sống vô luân và theo thói tục ngoại giáo nên bị sát hại. Hình ảnh này của ông Ba-la-am trở thành điển tích trong nền văn chương Rabbi Do Thái. Ba-la-am trở thành mẫu gương của người tham lam của cải, ăn nói phạm thượng và rủ rê quyến rũ tín hữu Do Thái xa rời ra về Thiên Chúa. Tác giả thư Thánh Giu-đa cũng lấy lại điển tích này để so sánh các thầy dạy lầm lạc với Ba-la-am. Vì tham lam, các thầy dạy lầm lạc này cũng giống như Ba-la-am xưa kia. Họ tham dự vào việc dẫn đưa tín hữu tới chỗ sai đường lạc lối. Họ cũng giống như ông Korach, là người đã lôi kéo Đa-than và Abiram cùng với 250 vị lãnh đạo cộng đồng Do Thái theo mình và nổi loạn chống lại ông Mô-xê trong sa mạc Sinai xưa kia, nên bị Gia-vê Thiên Chúa trừng phạt như kể trong chương 16 sách Dân số. Các thầy dạy lầm lạc cũng sẽ chịu cùng một số phận như vậy. Bắt đầu từ câu 12, tác giả miêu tả cung cách sống bê tha, trụy lạc và khô cằn của các bậc thầy dạy lầm lạc này như sau. Họ làm cho những bữa tiệc thân ái của anh em ra nhơ nhuốc, họ chè chén mà không biết xấu hổ, họ chỉ lo cho chính mình. Họ là mây không có nước, bị cuốn theo chiều gió. Họ là cây cuối mùa thu, không trái, chết hai lần và bị nhổ tận gốc rễ. Họ là sóng biển hung dữ tung bọt, là những hành vi bỉ ổi của họ. Họ là những vì sao lạc, u ám tối tăm, là nơi dành cho họ đến muôn đời. Các thầy dạy lầm lạc nói trên, len lỏi vào cộng đoàn, tham dự các buổi hội họp và các bữa ăn phụng vụ của giáo đoàn, và phổ biến các lời giảng dạy sai lạc. Tín hữu giáo đoàn không được để cho mình bị đánh lừa bởi cung cách sống mặt dày mặt dạn đó của họ. Bởi vì cung cách sống vô luân và vô liêm sỉ của họ làm nhơ nhớp cộng đoàn và vấy bẩn bầu khí yêu thương huynh đệ của tín hữu. Mặc cho các dáng vẻ trái nghịch bề ngoài, giáo thuyết và hành động của các thầy dạy giả hiệu hoàn toàn tiêu cực. Ở đây tác giả đã dùng những hình ảnh cụ thể nhưng không kém phần thơ mộng để miêu tả sự khô cằn của các thầy dạy lầm lạc này. Họ như mây không chứa nước đem lại sự sống và tốt tươi phong phú cho hoa màu ruộng đất. Họ như cây cối mùa thu cằn cỗi, không còn hoa trái nữa. Tệ hại hơn là cây cối khô héo và chốc rễ. Họ như sóng cồn tung bọt dơ bẩn và gieo chết chóc. Họ như bầu trời u ám tối tăm thăm thẳm. Xem ra tác giả chưa tìm ra đủ các lý cớ để diễn tả cung cách sống tiêu cực của các thầy dạy lầm lạc, nên ông thêm vào danh sách một gương mặt khác nữa. Đó là gương mặt của ông Henoch. Sách Henoch là một tác phẩm mạo thư nhưng nổi tiếng và được Kitô hữu biết đến. Ông Henoch là một nhân vật của nền văn chương Do Thái về sau này, và biểu tượng cho mẫu người công chính toàn vẹn. Lời tiên tri của ông liên quan tới ngày của Chúa, được giới thiệu như ngày Thiên Chúa đưa ra lời phán xử vĩnh viễn và không thiên vị đối với mọi lời nói việc làm, đối với mọi hành động lành dữ của con người. Này Chúa đến giữa muôn vàn thần thánh của người để xét xử mọi người và kết án mọi kẻ vô luân về tất cả các việc vô luân của họ, về tất cả những lời hỗn xược mà quân tội lỗi vô luân đã nói phạm đến người. Rồi tác giả kết luận phần thứ nhất trong suy tư tranh luận của mình như sau. Họ là những kẻ hay lẩm bẩm, phàn nàn, đi theo các dục vọng của mình, miệng nói lời huênh hoang, tâng bốc người ta để trục lợi. Thêm vài nét chấm phá sắc nhọn khác nữa, tóm tắt gương mặt của các thầy dạy lầm lạc. Họ là những người lẩm bẩm, càm ràm, nói xấu nói hành người khác, không bình an và bất mãn với chính mình. Họ giận dữ với số phận và sống buông thả theo các dục vọng của mình. Họ nịnh hót, tâng bốc, bợ đỡ người khác để trục lợi. Vì thế tín hữu hãy cứ xem quả thì biết cây, để nhận diện các thầy dạy lầm lạc, đang tìm mọi cách khiến cho họ xa rời lòng tin vào giáo lý tinh tuyền của Chúa mà họ đã nhận được từ các tông đồ. Chân dung của các thầy dạy giả hiệu tuy được Thánh Giu-đa vẽ ra cách đây hơn 2.000 năm, nhưng xem ra lại vô cùng thời sự. Nó cũng phản ánh khá trung thực chân dung của các thầy dạy giả hiệu
nhan nhản trong các xã hội duy vật vô thần đó đây, dưới mọi bầu trời trên thế giới này. Ngày nay, các thầy dạy giả hiệu cũng sống buông thả theo các dục vọng của họ, hay bị gài, bị cám dỗ và dồn vào thế sống buông thả theo các dục vọng, để phải thường xuyên bênh vực, nịnh hót, bợ đỡ các chính quyền độc tài gian ác dưới nhiều chiêu bài và lớp áo khác nhau, nhưng đều nhắm tới một mục đích, đó là đánh phá giáo hội của Chúa và biến các thành phần giáo hội trở thành công cụ của Satan.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đề phòng những kẻ vô đạo, nỗ lực xây dựng cuộc đời trên nền tảng đức tin, sống theo thần khí và tin mừng yêu thương của Chúa trong thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi đưa ra định nghĩa Kitô hữu là những người được kêu gọi, được yêu thương trong Thiên Chúa Cha và được giữ gìn cho Đức Giêsu Kitô, thư Thánh Giuđa trình bày đề tài cuộc chiến bảo vệ đức tin tinh tuyền chống lại các thầy dạy giả hiệu, các câu từ 3 đến 16. Trong phần còn lại của thư, tức các câu từ 17 đến 24, tác giả khuyến khích tín hữu hãy biết đề phòng những kẻ sống vô đạo, cố gắng xây dựng cuộc đời trên nền tảng đức tin, sống theo thần khí và tin mừng yêu thương của Chúa. Ông viết, nhưng anh em rất thân mến, phần anh em hãy nhớ lại những lời các tông đồ của Đức Giêsu Kitô đã nói trước kia. Câu mở đầu phần 2 mang đầy tính cách khuyến dụ, cấp thiết nhưng không có giọng điệu tranh luận như trước. Lời khuyến dụ được trình bày thành hai phần, với câu đầu lặp lại cùng các từ giống nhau, nhưng anh em rất thân mến, phần anh em. Trong phần đầu, tác giả nối liền với lời các tông đồ đã báo trước biến cố các thầy dạy giả hiệu sẽ đến. Và trong phần hai, ông rút tỉa ra tất cả các hậu quả cụ thể của biến cố này. Mục đích lời khuyến dụ của tác giả là khuyên tín hữu hãy bình tĩnh, ngay cả khi có phải đối diện với sự kiện gây xáo trộn là sự hiện diện của các thầy dạy giả hiệu trong cộng đoàn. Bởi vì các tông đồ của Chúa đã báo trước cho họ biết sự kiện đó, và bởi vì họ luôn sống trong sự tiếp xúc trực tiếp với các vị. Tác giả tóm tắt việc báo trước ấy bằng cách đặt vào miệng các tông đồ một kiểu nói mà chính ông chế ra theo giọng văn của mình. Vào thời cuối cùng, nghĩa là vào giai đoạn định đoạt của lịch sử cứu độ mà chúng ta đang sống, sẽ có những kẻ đếm nhạo báng đức tin của tín hữu Kitô và các tư tưởng của họ. Vào thời cuối cùng sẽ có những kẻ nhạo báng, sống theo những dục vọng vô luân của mình. Họ là những kẻ gây chia rẽ, sống theo tính tự nhiên, không có thần khí. Nói cách khác, các thầy dạy giả hiệu ấy là chó sói đội lốt chiên, len lỏi vào cộng đoàn để đánh phá cuộc sống đức tin của các tín hữu. Chính vì họ là những kẻ sống dâm dật, chỉ theo tính xác thịt và mọi thứ đam mê, nên họ không thể đem lại sức sống cho tín hữu, vì không sống theo thần khí Chúa, vì không sống theo tinh thần tin mừng, nên họ sẽ chỉ gây chia rẽ, bất hòa, và làm cho giáo đoàn tan nát mà thôi. Ngày cuối cùng trên đây cũng được Thánh Phêrô báo trước trong thư thứ 2 chương 3 câu 14. Tín hữu trong cộng đoàn Kitô trái lại phải có cung cách sống khác hẳn. Kitô hữu là những người chỉ xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh, tinh tuyền và trọn vẹn như một căn nhà tinh thần phát triển không ngừng. Đức tin ấy là đức tin được linh hoạt bởi Chúa Thánh Thần. Kitô hữu theo Chúa Thánh Thần trong lời cầu nguyện và họ cầu nguyện trong sự kết hiệp với Chúa Thánh Thần và được Ngài linh hoạt. Chính dựa trên niềm tin rất thánh đó và được Thánh Thần linh hoạt, tín hữu có thể luôn sống trong môi trường của tình yêu thương mà Thiên Chúa có đối với họ. Tín hữu sẽ là đối tượng lòng nhân thứ xót thương của Chúa Kitô, sẽ được biểu lộ ra trong biến cố trao ban sự sống đời đời cho họ vào thời cánh chung. Từ thái độ sống đức tin cậy mến ấy, tác giả bước vào lĩnh vực cụ thể. Cộng đoàn Kitô phải chú ý đến mọi thành phần của mình để thúc đẩy khuyến khích các anh chị em lưỡng lự trong giáo lý cũng như trong cuộc sống thực hành cụ thể thường ngày. Riêng đối với các anh chị em có nguy cơ từ bỏ cuộc sống Kitô thì phải dấn thân làm tất cả những gì có thể để cứu vớt họ, để giật thoát họ khỏi lửa hỏa ngục. Còn những người khác, kể cả những thầy dạy giả hiệu, thì phải thông cảm và đối xử tốt với họ. Thái độ của Kitô hữu luôn luôn là thái độ xây dựng, vun trồng chứ không phá phách, hủy hoại và đạp đổ. Dĩ nhiên, tín hữu cần phải cẩn trọng và biết sợ hãi để tránh nguy cơ bị rơi vào bẫy sập sự phỉnh gạt của họ. Thật thế, đối với các thầy dạy giả hiệu thì không được chấp nhận dàn xếp lắt léo với họ. Thông cảm thương xót họ nhưng cũng sợ hãi và gớm ghét sự giữ trói buộc họ, sợ hãi và gớm ghét sự giữ, chứ không sợ hãi và gớm ghét các nạn nhân của sự giữ. Bức thư Thánh Giuđa kết thúc với hai câu 24 và 25. Nó trình bày sự chuyển động hai chiều, một chiều đi xuống và một chiều đi lên,
như đặc thái của các lời chúc lành trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Thiên Chúa là Đấng đã đưa ra sáng kiến cứu độ con người và cống hiến ơn cứu độ cho con người. Đó là sự chuyển động đi từ trên xuống. Con người ghi nhận thực tại tuyệt diệu ấy và phản ứng bằng cách dâng lời chúc tụng lên Thiên Chúa. Đó là sự chuyển động đi từ dưới lên. Trong hình thái văn chương của nó, công thức vinh danh kết thúc rất giống hình thái văn chương của thư gửi giáo đoàn Roma. Văn bản viết, xin kính dâng Đấng có quyền phép gìn giữ anh em khỏi sa ngã và cho anh em đứng vững tinh tuyển trước vinh quang của Người. Trong niềm hoan lạc, xin kính dâng Thiên Chúa duy nhất, Đấng cứu độ chúng ta, kính dâng Người vinh quang, oai phong, sức mạnh và quyền năng, trước mọi thời, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. Trong khi công thức của thư gửi giáo đoàn Roma, chương 16, câu 25-27 viết, vinh danh Thiên Chúa, Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo tin mừng tôi loan báo khi rao giảng Đức Giêsu Kitô. Tin mừng đó mặc khải mầu nhiệm, vốn được giữ kín từ ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong sách thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí, kính dâng Người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời, nhờ Đức Giêsu Kitô. Amen. Có lẽ cả hai công thức đều lấy lại lược đồ thông dụng trong lễ nghi phụng vụ. Lời chúc tụng vinh danh trực tiếp hướng tới Thiên Chúa và đưa ra ánh sáng một cách rõ ràng minh bạch nhiều yếu tố khác nhau trong hoạt động cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng có quyền năng, có thể duy trì, hay dịch sát nghĩa là bênh vực, bảo vệ tín hữu khỏi bị các vấp ngã, có thể làm nảy sinh ra các khó khăn trong cuộc sống của họ. Nhưng chưa hết, một cách tích cực hơn, Thiên Chúa có thể làm cho tín hữu ra trình diện trước vinh quang của Người. Đó là sự biểu lộ vượt ngoài thế gian, sự biểu lộ của Thiên Chúa trong thời cánh chung, cùng với niềm vui riêng của sự biểu lộ ấy. Nó đòi hỏi nơi con người một sự tinh tuyển trọn vẹn. Nhưng sự biểu lộ ấy cùng với niềm vui và sự tinh tuyển trong một cách thế nào đó được hiện thực trước trong các lễ nghi phụng vụ trên trần gian này. Với một kiểu nói lấy lại từ Kinh Thánh Cựu Ước, tác giả chúc tụng Thiên Chúa như là Thiên Chúa duy nhất. Không có Thiên Chúa nào khác, không có ơn cứu rỗi nào khác. Thật thế, Thiên Chúa là Đấng cứu độ. Đây là tước hiệu được gán cho Đức Giêsu Kitô trong Tân Ước 16 lần và 8 lần được dùng để gọi Thiên Chúa. Tác giả đã lấy lại một tước hiệu trong Kinh Thánh Cựu Ước, khai triển và đào sâu thêm ý nghĩa của nó. Hoạt động của Thiên Chúa bảo vệ Israel khỏi các thù địch của họ ở đây trở thành ơn cứu độ triệt để, bao gồm sự vượt thắng mọi yếu tố tiêu cực và mọi hạn hẹp của cuộc sống con người. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là kiểu nói trình bày một cách rõ ràng hơn ơn cứu độ tuyệt đối mà Thiên Chúa trao ban cho con người qua Đức Kitô phục sinh được đặt ngồi trên ngai vinh hiển. Đối với Thiên Chúa là Đấng dấn thân hoàn toàn trong nỗ lực trao ban ơn cứu độ cho con người qua Đức Giêsu Kitô, tín hữu thừa nhận trước hết vinh quang, cao cả, sức mạnh và quyền năng trên tất cả bất cứ quyền bính chính trị nào trên trái đất này. Chính với các đặc tính ấy, Thiên Chúa làm cho lịch sử cứu độ tiến tới. Ngài đã làm trong quá khứ, trước mọi thời gian mà trí óc loài người có thể tưởng nghĩ được. Ngài tiếp tục làm ngày hôm nay và tiếp tục làm cho lịch sử tiến tới trong tương lai nữa, cho tới khi nào lịch sử đạt tới điểm thành toàn viên mãn của nó trong thời cánh chung. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, với thư Thánh Giuđa, chúng ta kết thúc một phần việc tìm hiểu giáo hội như dụng cụ Thiên Chúa dùng để trao ban ơn cứu rỗi cho con người. Chúng ta đã tìm hiểu gương mặt của giáo hội theo các tác phẩm Kinh Thánh Tân Ước, tức bốn phúc âm, sách Khải Huyền, sách Tông Đồ Công Vụ, các thư của Thánh Phaolô, thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay diễn từ về chức linh mục của Chúa Giêsu Kitô, các thư của Thánh Gioan, các thư của Thánh Phêrô, thư Thánh Giacôbê và thư Thánh Giuđa. Giáo hội với các vấn đề, các khó khăn, các sai lầm, các bách hại và các chia rẽ nội bộ thời giáo hội khai sinh cũng phản ánh các vấn đề, các khó khăn,
các sai lạc, các bách hại và các chia rẽ xảy ra trong quá khứ và hiện tại, dọc dài lịch sử hơn 2.000 năm của giáo hội. Nó chứng minh cho thấy giáo hội là công trình của Thiên Chúa, chứ không phải của con người yếu hèn, tội lỗi và bất toàn. Nó giải thích tại sao giáo hội được xây dựng trên đoàn 12 tông đồ, gồm các bác thuyền trài, những người ít học, không thông thái giỏi giang, nhút nhát. Trong đó, một vị bán Chúa, một vị chối Chúa, các vị khác bỏ trốn hết khi thầy mình bị lâm nạn. Vị chối Chúa lại được đặt làm trưởng đoàn tông đồ. Như thế đó mà các vị lại khiến cho Kitô giáo lan rộng khắp nơi và làm được những việc lạ lùng không thể giải thích nổi. Lý do là vì lịch sử của giáo hội là lịch sử hoạt động của Chúa Thánh Thần. Sau khi nhận được Chúa Thánh Thần, các môn đệ được hoàn toàn biến đổi, hùng dũng bạo dạn, ăn nói giảng giải hùng hồn trôi chảy, có lý sự, khiến cho giới lãnh đạo Do Thái phải ngạc nhiên khâm phục. Trước khi về trời, Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã trao ban cho đoàn tông đồ sứ mệnh rao giảng tin mừng cứu độ và hứa ở cùng các vị mọi ngày cho đến tận thế. Vì vậy, các cửa hỏa ngục, Satan và mọi thế lực trần gian thù nghịch Thiên Chúa sẽ không thể nào tiêu diệt được giáo hội. Trong các loạt bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu phần 2 về giáo hội, cũng như cung cách tổ chức giáo hội, đặc biệt là các phương thế mà giáo hội dùng để trao ban ơn thánh cứu độ cho con người, trong đó có các bí tích, lời cầu nguyện và các buổi cử hành phụng vụ.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đặt Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lạy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Nếu người anh em của ngươi trót phạm tội, thì hãy đi sửa lỗi nó, một mình ngươi với nó mà thôi. Đó là lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu đối với tất cả mọi người chúng ta trong ngày Chủ nhật hôm nay. Kính thưa quý ông bà, anh chị em.

nói chuyện với người giáo dân, thì cha xứ đã lấy một cây củi để tách một cục than hồng ra khỏi bếp lửa. Và cha xứ cùng người giáo dân nhìn vào cục than hồng đang chuyển đổi màu sắc rồi tắt dần đi. Và qua sự việc này, qua hình ảnh này, thì người giáo dân đã hiểu ý của cha xứ. Và người giáo dân đã nói với cha xứ rằng: Chúa Nhật tuần tới con sẽ đi tham dự thánh lễ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, câu chuyện đơn sơ trên đây cũng rất phù hợp với sứ điệp lời Chúa gửi đến cho tất cả mọi người chúng ta về việc sửa lỗi anh chị em của mình. Trong cuộc sống, ai cũng có những sai lỗi. Thân phận con người có những lỗi lầm. Và trách nhiệm sửa lỗi để giúp nhau thăng tiến là bổn phận của tất cả mọi người chúng ta. Sách tiên tri Ezekiel đã ghi lại lời nhắc nhở của Đức Chúa: Nếu ngươi không chịu nói để cảnh cáo đứa gian ác bỏ đường xấu xa, thì nó phải chết, nhưng ta đòi ngươi đền nợ máu nó. Như vậy, nếu biết người khác sai lỗi mà chúng ta không lên tiếng sửa lỗi, thì chúng ta cũng bị mắc lỗi như người đó. Thiên Chúa đòi chúng ta phải trả lẽ về sự vô tâm của mình trước lầm lỗi của anh chị em. Cách thức sửa lỗi cũng là điều quan trọng không kém. Đó là sự tinh tế mà Chúa Giê-xu muốn chúng ta dành cho người khác khi họ mắc lỗi. Chúa Giê-xu dạy cách sửa lỗi cho nhau theo cách thức gặp gỡ riêng tư với người anh em sai lỗi, một mình ngươi với nó mà thôi. Đó chính là bí quyết để giúp nhau nên thánh. Và sau đó là thân tình với người anh em cùng với một hoặc hai người nữa. Rồi tiếp theo đó là công khai ở giữa cộng đoàn nếu người anh em không chịu sửa lỗi. Cách thức sửa lỗi phải được đặt trên nền tảng là lòng yêu thương và sự kiên nhẫn chờ đợi người anh em của mình quay trở về với Thiên Chúa. Và khi đó chúng ta đã chu toàn lề luật như lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma: yêu thương là chu toàn lề luật. Chúng ta học nhiều điều trong giáo lý của Chúa, nhưng ngày hôm nay chính Chúa Giê-xu nhắc nhở chúng ta hãy nhớ một điều duy nhất, đó là yêu thương là chu toàn lề luật. Các điều răn như chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ tham lam, trộm cướp, tất cả những điều đó được tóm tắt vào một điều duy nhất: yêu thương là chu toàn lề luật. Và chúng ta hãy thể hiện việc chu toàn lề luật trước tiên qua việc sửa lỗi anh chị em của mình, dựa trên nền tảng của đức bác ái Kitô giáo và lòng kiên nhẫn. Và đó chính là sứ điệp mà lời Chúa nhắn nhủ tất cả mọi người chúng ta hôm nay trong ngày Chủ nhật thứ 23 mùa thường niên. Chúng ta không sửa lỗi người khác như Chúa muốn là chúng ta đã thiếu lòng mến đối với tha nhân. Và điều này được thể hiện qua hai thái độ khác nhau. Thứ nhất, có người vì sự yên ổn của bản thân nên không dám lên tiếng để sửa lỗi anh chị em của mình. Có người thì lớn tiếng chửi rủa và cô lập người mắc lỗi. Phương pháp sửa lỗi của Chúa Giê-xu là phương pháp của lòng kiên nhẫn. Và đó chính là điều mà tất cả chúng ta đang hướng đến trong ngày hôm nay. Trong đời sống cộng đoàn, chắc chắn không thể thiếu những va chạm, những bất đồng quan điểm, những sai lầm. Chúng ta có dám sửa sai cho nhau trong tình bác ái huynh đệ hay không? Chúng ta có thật lòng sửa lỗi để giúp nhau sống tốt hơn, để giúp nhau trở về với Chúa trong đời sống cộng đoàn hay không? Cục than chỉ đỏ hồng khi ở trong bếp lửa. Nếu tách ra thì cục than nhanh chóng bị tàn lụi. Cũng vậy, khi chúng ta tẩy chay anh chị em của mình, nghĩa là chúng ta đẩy họ vào ngõ cụt, đi vào sự chết. Chúng ta cần hiệp lời cầu nguyện, hãy họp lại để cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu như lời mời gọi của Ngài trong ngày hôm nay. Và điều này được thể hiện cụ thể qua việc tham dự thánh lễ một cách trọn vẹn nhất. Và chúng ta cũng cùng nhau cầu nguyện, đọc kinh phục vụ ở trong hội đoàn, thực hiện giờ kinh gia đình, lần hạt mân côi, cùng nhau cầu nguyện trong các chuyến hành hương. Đó là những việc làm cụ thể để giúp nhau nên thánh qua đời sống cầu nguyện. Xin Chúa gia tăng lòng yêu mến để chúng ta có thể chu toàn lề luật của Chúa trong việc sửa lỗi anh chị em của mình. Xin Chúa cũng
giúp chúng ta xác tín

Người anh em trở về con đường thánh thiện là chúng ta đang cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa và việc làm cụ thể của mỗi người chúng ta. Đó là chúng ta hãy tỏ thái độ bao dung tha thứ qua ánh mắt, qua nụ cười để chúng ta giúp anh chị em của mình nhận ra Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành đang đến với đoàn chiên với lòng bao dung và tha thứ, với sự hiền từ và kiên nhẫn. Khi đó chúng ta sẽ giúp anh chị em quay trở về với Chúa và công việc tông đồ của bác ái của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Đạo.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, một làn sóng quảng đại khắc thường nhân chuyến thăm Pháp của Đức Thánh Cha Leo. Chiến dịch quyên góp nhằm tài trợ cho chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây đang vượt xa phạm vi những người thường xuyên đóng góp cho giáo hội. Theo ban tổ chức, đây là một sự bừng tỉnh đáng chú ý, phản ánh phần nào tâm trạng hiện nay của người dân Pháp đối với đức tin. Đây là chuyến công du chính thức đầu tiên của một giáo hoàng đến Pháp kể từ năm 2008 và là chuyến thăm được tổ chức trên quy mô lớn như vậy, với các điểm dừng tại những địa danh quan trọng ở Paris và vùng phụ cận, cũng như tại Lộ Đức. Vé tham dự buổi canh thức dành cho giới trẻ vào ngày 25 tháng 9 tại Sân Vận động Quốc gia của Pháp đã được giữ hết chỉ trong chưa đầy một giờ. Hơn 400.000 người đã ghi danh tham dự thánh lễ ngày 26 tháng 9 tại quảng trường Concorde ở Paris. Có tới 500.000 người được dự kiến sẽ tập trung dọc theo đại lộ Champs-Élysées để có cơ hội nhìn thấy Đức Giáo Hoàng. Trong khi đó, Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đã phải ngưng nhận đăng ký sớm hơn dự kiến một tháng sau khi đặt giới hạn 150.000 người tham dự. Các khách sạn tại những thị trấn nằm trên tuyến đường Đức Giáo Hoàng sẽ đi qua đã được đặt kín phòng từ hơn một tháng trước, một dấu hiệu cho thấy sự nồng nhiệt của công chúng đang chờ đón ngài. Một thước đo đáng chú ý về sự nhiệt thành đối với chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là sự quảng đại về tài chính mà chuyến đi này đang khơi dậy. Theo bà Bretonnet, một trong những người phụ trách của việc này cho biết, những gì đang diễn ra phản ánh một sự quảng đại khác thường. Bà Bretonnet khẳng định, không ai bị bắt buộc phải đóng góp. Đây là một sự huy động, trong đó có người đóng góp tài chính, có người tình nguyện, có người cầu nguyện. Phần lớn số tiền vẫn đến từ những người đã đăng ký đóng góp thường niên cho tổng giáo phận, những người thường xuyên đi lễ và đã đăng ký hỗ trợ tài chính cho giáo xứ qua từng năm. Tuy nhiên, ngay từ đầu, chiến dịch dành cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã được xây dựng nhằm vượt ra ngoài nhóm này. Một ủy ban riêng đã được thành lập để vận động những khoản đóng góp lớn hơn từ những người không nhất thiết là người thực hành đạo thường xuyên. Đức Giáo Hoàng đang tạo được tiếng vang nơi người dân Pháp, thể hiện qua sự quan tâm mới đối với giáo hội mà các giáo phận Pháp đang nghiêm túc ghi nhận.
2: Tin Roma, dư âm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thị trấn Genazzano. Chiều thứ Hai, ngày 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến Đền Thánh Đức Mẹ Genazzano để cử hành thánh lễ kính sinh nhật Đức Maria. Trước thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dành nhiều thời giờ để chào thăm cộng đoàn giáo hội địa phương trong bầu không khí rất hân hoan. Thị trấn bé nhỏ này chưa tới 600 dân cư, nhưng tổng số người tụ về đây tới 4.000 người, với cách thức và bầu khí dân chúng háo hức đón tiếp Đức Thánh Cha Leo. Sau khi bước vào vương cung thánh đường và viếng mình Thánh Chúa, Đức Thánh Cha dừng lại cầu nguyện trong nhà nguyện Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, quỳ gối trước ảnh của Mẹ. Trong bầu khí hết sức trang nghiêm và thinh lặng, các tín hữu hiện diện cũng âm thầm cầu nguyện. Sau đó, Đức Thánh Cha đứng lên và dâng lên cho Đức Trinh Nữ một bông hồng vàng, một tác phẩm gồm nhiều nhánh đan xen, trong đó có 12 ngôi sao, gợi nhắc đến những ngôi sao trên chiều thiên của Đức Maria được mô tả trong sách Khải Huyền. Ngay sau đó diễn ra khoảnh khắc được mong đợi nhất. Đức Thánh Cha cùng với họa sĩ Marco Innocenti, người thực hiện tác phẩm và từng là chuyên gia phục chế tại phòng phục chế tranh và vật liệu gỗ của Bảo tàng Vatican, đã khánh thành bức bích họa vẽ chính ngài đang cầu nguyện trước Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Cha bề trên Ludovico Sencha, nhân danh cộng đoàn Agostino tại Genazzano, trao tặng vị giáo hoàng thánh tích trước hài cốt chân phước Stefano Bellesini dòng thánh Agostino. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ. Trong số các vị đồng tế, đặc biệt có giám mục giáo phận Tivoli và Palestina sở tại, Đức cha Mauro Parmigiani cùng một số giám mục khác, cha bề trên tổng quyền dòng thánh Agostino Joseph Farrell và đông đảo các linh mục. Trong số các tín hữu dự lễ, đặc biệt có nữ tu Raffaella Mancini, chủ tịch phủ thống đốc quốc gia thành Vatican, và bà Barbara Zappa, tổng giám đốc Bảo tàng Viện Vatican.
1: tin Vatican, Đức Hồng Y Hollerich xem chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng tại giáo phận Metz bên Pháp là một biểu tượng quan trọng. Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo phận Luxembourg Jean-Claude Hollerich đề cao ý nghĩa biểu tượng của chuyến thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại giáo phận Metz, khu vực giáp ranh giữa ba quốc gia Pháp, Luxembourg và Đức. Metz là chặng dừng chót trong ba địa điểm Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây, sau Paris và Lộ Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News truyền đi hôm 6 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y nhắc đến ông Robert Schuman, một trong những người sáng lập Liên hiệp châu Âu. Ông là người Pháp nhưng lớn lên tại Luxembourg và được an táng tại một vùng ngoại ô của thành phố Metz. Ngay từ năm 1950, Thủ tướng Schuman đã tuyên bố rằng một châu Âu thống nhất không thể hình thành chỉ trong một bước, nhưng phải được xây dựng dần dần theo thời gian. Đối với ông Schuman, vốn là một Kitô hữu sắc tín, điều cốt yếu sau những tội ác của Thế chiến thứ hai là đối xử với người Đức không bằng tinh thần báo thù, nhưng bằng sự tha thứ. Theo Đức Hồng Y Hollerich, tấm gương của ông Schuman cho thấy rằng chính trị có thể trở thành nơi mà những vết thương của lịch sử được biến đổi thành những con đường hướng tới tương lai. Theo mẫu gương ấy, ngày nay cũng cần những người trẻ dấn thân vào chính trị từ sắc tín đức tin của mình và hoạt động vì hòa bình và công lý. Đức Hồng Y Hollerich nhấn mạnh rằng dự án châu Âu của ông Schuman vẫn còn nguyên tính thời sự. Châu Âu cần những người nam và người nữ có khả năng nhìn vượt qua các biên giới mà không chối bỏ bản sắc của mình, biết bảo vệ quê hương mình mà không khinh thường quê hương của người láng giềng và biết biến những khác biệt thành cơ hội hợp tác.
2: Tin Bangkok, Thái Lan, các nhóm thực hành tại châu Á được cảnh báo không nên tạo thêm gánh nặng cho các giáo phận. Khóa họp kéo dài 3 ngày, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9 vừa qua của các nhóm hiệp hành cấp quốc gia diễn ra tại Bangkok, đã suy tư về những quan tâm rộng lớn hơn và các mục tiêu mục vụ. Hôm 2 tháng 9, một nhà thần học hàng đầu của châu Á là cha Vimantirimana, người Sri Lanka, thành viên của Ủy ban về Hiệp hành thuộc Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu FABC, đã cảnh báo rằng các nhóm hiệp hành quốc gia trên khắp châu Á có nguy cơ trở thành nguồn tạo thêm gánh nặng thay vì hỗ trợ cho các giáo phận nếu họ tập trung vào việc triển khai các chương trình mới thay vì giải quyết những nhu cầu mục vụ hiện hữu. Cha Tirimana đã phát biểu như trên trong một cuộc thảo luận về việc củng cố sự tham gia hiệp hành. Trong phiên họp, các tham dự viên tìm cách trả lời câu hỏi làm thế nào các nhóm cấp quốc gia có thể hỗ trợ thực tế cho các giáo phận bằng phương pháp hiệp hành mà không làm gia tăng khối lượng công việc. Cuộc thảo luận nhấn mạnh rằng sự hiệp hành phải được chuyển từ các cuộc họp và các đề xuất sang đời sống thường nhật của các giáo phận và giáo xứ. Các nhóm hiệp hành nên tiếp cận các giáo phận bằng cách đặt câu hỏi, giáo hội địa phương muốn đạt điều gì, đang gặp khó khăn ở đâu, và những mục tiêu mục vụ nào là quan trọng nhất. Sau đó, họ có thể hỗ trợ cụ thể thông qua lắng nghe, tham gia, phân định và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm. Các tham dự viên xác định một mối quan tâm lớn, việc đào tạo về tính hiệp hành cần bắt đầu sớm hơn trong quá trình đào tạo linh mục. Nhiều linh mục được đào tạo theo hướng tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ hơn là chú ý đến tiến trình đưa ra quyết định và sự tham gia của cộng đoàn. Các chủng viện nên đưa việc đào tạo về hiệp hành vào chương trình học để các linh mục tương lai hiểu ngay từ đầu rằng giáo hội là một cộng đoàn. Trong đó, mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội đều có vai trò riêng. Cha Tirimana lưu ý rằng công đồng Vatican thứ hai đã trình bày giáo hội như dân Thiên Chúa, nhưng viễn tượng này không phải lúc nào cũng được tích hợp vào việc đào tạo tại các chủng viện. Ngài cho biết, mặc dù một số chủng viện đã bắt đầu đưa tính hiệp hành vào chương trình đào tạo, nhưng cách tiếp cận này cần được phổ biến rộng rãi hơn. Các tham dự viên cũng nhấn mạnh rằng các linh mục đang phục vụ trong các giáo phận và các hội dòm cần được đào tạo liên tục về tính hiệp hành, vì văn hóa giáo sĩ ảnh hưởng đến cách các giáo xứ lắng nghe, phân định và đưa ra quyết định, một tham dự viên nêu bật vai trò của các nhóm hiệp hành quốc gia trong việc đồng hành với các quyết định quan trọng của giáo hội. Cha lấy ví dụ về một tiến trình sắp tới để chọn tổng giám mục và đề nghị rằng các nhóm hiệp hành có thể tổ chức các cuộc họp quy tụ hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân nhằm thúc đẩy việc phân định trong tinh thần cầu nguyện. Các tham dự viên cũng thảo luận về việc đưa sự hiệp hành vào các chương trình giáo xứ hiện có thay vì tạo thêm các cơ cấu mới. Một đề xuất là sử dụng những công cụ đơn giản cho các cuộc trò chuyện thiêng liêng trong mùa vọng và mùa trang, thay vì áp dụng những khuôn mẫu cứng nhắc. Theo họ, hiệp hành có thể trở thành một cách thức cộng tác được nâng cấp, thay vì chỉ là một hoạt động khác chen chúc trong lịch mục vụ vốn đã dày đặc. Một đề xuất quan trọng được đưa ra là các nhóm hiệp hành quốc gia cần xem xét lại cách họ trình bày vai trò của mình với các giáo phận, thay vì xuất hiện như nguồn tạo ra gánh nặng bổ sung vào các mục tiêu bổ sung. Họ nên giúp các giáo phận đạt được những mục tiêu mục vụ vốn đã có. Các tham dự viên được khuyến khích không giả định rằng mọi giáo phận đều cần cùng một hình thức can thiệp. Việc dấn thân theo tinh thần hiệp hành phải bắt đầu từ những nhu cầu cụ thể của từng giáo hội địa phương. Cuộc thảo luận nhiều lần nhấn mạnh đến các hành động thực tế, khả thi trong vòng 6 tháng, thay vì những kế hoạch tham vọng chỉ nằm trên giấy. Điều này có nghĩa là cần xác định những biện pháp can thiệp thực tế, bền vững và đáp ứng các nhu cầu mục vụ thật sự. Cuộc trao đổi phản ánh những quan tâm rộng lớn hơn xuyên suốt cuộc họp hiệp hành tại châu Á. Hiệp hành sẽ bén rễ bằng cách thay đổi cách giáo hội lắng nghe, phân định và cùng nhau hoạt động, đồng thời nhận thức rằng tính hiệp hành củng cố sứ mạng mục vụ hiện hữu, chứ không phải bổ sung thêm một chương trình mới.
1: Tin Mexico, lãnh đạo giáo hội công giáo tại Bắc Mỹ gặp gỡ nhau về vấn đề di cư và nhân quyền. Hồi cuối tuần của tháng 8 vừa qua, các vị lãnh đạo hội đồng giám mục 3 Bắc Mỹ là Canada, Hoa Kỳ và Mexico đã nhóm họp về vấn đề di cư và nhân quyền. Bối cảnh và động lực thúc đẩy các giám mục họp nhau là vì mối tương quan giữa Mexico, Canada và Hoa Kỳ đang ngày càng trở nên căng thẳng. Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum, nhiều lần cáo buộc Hoa Kỳ chưa làm đủ để ngăn chặn việc buôn lậu vũ khí theo hướng xuống phía Nam. Các băng đảng ma túy Mexico sở hữu sức mạnh lớn, một phần cũng bởi nguồn thu hàng tỷ đô la cho phép chúng trang bị những loại vũ khí hiện đại nhất từ Hoa Kỳ. Về phần mình, Hoa Kỳ cáo buộc Mexico chưa làm đủ để ngăn chặn việc buôn lậu ma túy và tình trạng di cư bất hợp pháp theo chiều ngược lại, tức hướng lên phía Bắc. Đức cha Castro, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, phản bác rằng di cư không thể bị giản lược thành những con số thống kê, chính sách của nhà nước hay các nghĩa vụ kinh tế. Ngài nhấn mạnh rằng mỗi người di cư đều có một khuôn mặt, một lịch sử, một gia đình, một niềm hy vọng, và đáng tiếc thường cũng mang theo rất nhiều vết thương. Theo đức cha Castro, ba quốc gia đang phải đối diện với những thách thức khác nhau. Ngài nói, chúng ta đến đây để gặp gỡ nhau từ những thực tại khác nhau. Mexico hiện đang trải qua một giai đoạn khó khăn trên các phương diện xã hội, chính trị, kinh tế và văn hóa. Hoa Kỳ và Canada đang đứng trước những thay đổi có tác động đến đời sống của người dân, cũng như đến sứ mạng của các giáo hội tại những quốc gia này. Đức cha Daniel Flores, thuộc giáo phận Brownsville, bang Texas, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, kêu gọi sự đồng lòng. Ngài cho rằng ngày càng trở nên cấp thiết hơn để giáo hội công giáo tại châu Mỹ lên tiếng bằng một tiếng nói duy nhất. Đức cha Oscar Cantu, giám mục San Jose, bang California, và là người phụ trách các vấn đề liên quan đến cộng đồng người gốc Tây Ban Nha trong Hội đồng Giám mục Mỹ, yêu cầu phải tôn trọng các quyền của người di cư. Ngài nói, phẩm giá con người luôn phải được tôn trọng, đặc biệt là phẩm giá của người nghèo và những người nhập cư.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2026,

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho. Ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dành, đã lắc và đầy chèn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu không dạy chúng ta bằng một lời khuyên chung chung kiểu hãy sống hòa thuận với nhau. Người dùng bốn động từ rất cụ thể: hãy yêu, hãy làm ơn, hãy chúc lành, hãy cầu nguyện. Và bốn đối tượng cũng cụ thể không kém: kẻ thù, kẻ ghét anh em, kẻ nguyền rủa anh em, kẻ vu khống anh em. Chúa không để chúng ta trốn vào những lời nói đẹp, người chỉ đích danh những khuôn mặt làm chúng ta đau. Rồi Chúa đặt ba lần cùng một câu hỏi: thì có gì là ân với nghĩa? Nếu chỉ yêu người yêu mình, chỉ làm ơn cho người đã làm ơn cho mình, chỉ cho vay khi chắc chắn đòi lại được, thì đó là phép tính sòng phẳng của người đời: 1 + 1 = 2, hoặc 2 - 1 = 1. Ai cũng làm được. Chúa mời chúng ta bước ra khỏi cái sòng phẳng ấy. Đây không phải là chuyện thiệt hơn, nhưng là chuyện chúng ta thuộc về ai. Bởi vì lý do Chúa đưa ra không phải là kẻ thù đáng được yêu. Lý do nằm ở chỗ này: anh em sẽ là con đứng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Thiên Chúa vẫn cho mặt trời mọc lên trên người biết ơn lẫn người vô ơn. Và câu 36 tóm gọn lại như sau: anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Yêu kẻ thù không phải là một kỳ tích luân lý để khoe với đời, mà là dấu chỉ cho thấy chúng ta giống cha mình. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1825 nhắc lại điều ấy: Đức Kitô đã chịu chết vì yêu mến chúng ta khi chúng ta còn là thù nghịch. Nghĩa là trước khi đòi chúng ta yêu kẻ thù, chính Chúa đã yêu chúng ta lúc chúng ta còn là kẻ thù của người. Chúa không dạy chúng ta điều người chưa làm trước. Quý vị và các bạn thân mến, kẻ thù mà tin mừng nói hôm nay thường không ở đâu xa. Đó có thể là người hàng xóm xách vách, người trong họ hàng đã lâu không nhìn mặt nhau vì một chuyện đất đai, người đồng nghiệp từng nói xấu sau lưng, và đôi khi là người ngồi cùng bàn ăn với chúng ta mỗi ngày. Chúng ta biết rất rõ tên của họ. Trong bốn việc Chúa dạy, có một việc chúng ta luôn có thể bắt đầu ngay, dù lòng còn nặng nề: cầu nguyện cho người ấy. Khi chưa đủ sức gặp mặt, khi người ấy ở xa, hay cả khi người ấy đã qua đời, chúng ta vẫn có thể đọc một kinh lạy cha cho họ. Chúng ta thử làm điều đó hôm nay cho đúng người mà mình khó tha thứ nhất. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết bắt đầu từ điều nhỏ nhất, cầu nguyện cho người đã làm chúng con tổn thương. Xin nới rộng lòng chúng con, để cái đấu chúng con đong cho anh chị em mình mỗi ngày một rộng hơn, và xin cho chúng con nên giống cha, đấng nhân từ với hết mọi người. Amen.

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, lời đầu tiên thì con xin phép được gửi lời cảm ơn cha thay mặt cho tất cả ekip làm chương trình và cũng thay mặt cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời. Bởi vì khi mà thông qua những phiên livestream như thế này, khi mà được nghe cha tư vấn và trả lời những câu hỏi trực tiếp, thì có một số những anh chị em đã tìm ra được lối thoát cho mình. Và như có một anh đã gửi thư về cảm ơn chương trình cũng như là cảm ơn cha, bởi vì lần trước anh có hỏi cha về việc là anh là tân tòng và ba của anh thì ở bên Phật giáo và rất là thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa. Nhưng mà sau khi mà hỏi chương trình xong và được cha tư vấn thì anh có bắt đầu cầu nguyện để xin Chúa thánh hóa, và bây giờ thì mọi sự đã được dần tốt đẹp hơn. Và anh gửi lời cảm ơn đến cha cũng như là chương trình, và đây cũng là một cái tín hiệu tích cực mà con nghĩ là tất cả mọi người đang mong muốn. Đó là những điều mà chúng ta mong muốn nhất thông qua chương trình Dòng chảy cuộc đời này ạ.
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn anh. Xin chúc mừng anh về cái sự tiến triển tốt đẹp của tương quan giữa anh với ba của anh.
0: Dạ vâng, và mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chương trình cũng có nhận về rất là nhiều những cái thư hỏi, và để cho tất cả mọi người đều có thể yên tâm là câu chuyện của mình sẽ không bị tiết lộ, thì chương trình xin phép sẽ đọc những cái lá thư này và không nêu tên nhân vật cụ thể, để cho tất cả mọi người đều có thể lắng nghe và coi như đó là một phần trong câu chuyện của cuộc đời mình. Biết đâu đó chúng ta sẽ tìm được một cái gỡ nút thắt ở trong những câu chuyện của người khác, đúng không ạ? Và câu hỏi đầu tiên chúng con nhận được trong hộp mail của chương trình Dòng chảy cuộc đời đó là một thư hỏi về ơn gọi, thưa cha. Bạn này đã có nêu một cái ý như thế này là bạn là nữ và có ý muốn đi tu. Hiện bạn đang là một du học sinh và có ý nghĩ là sau khi học xong về sẽ tìm hiểu dòng mà bạn đang yêu mến. Thời gian đầu thì bạn rất là nồng nhiệt, nhưng mà trải qua một cái thời gian gần đây thì bạn lại nhìn thấy hành trình của các nữ tu thì bạn lại cảm thấy có cảm giác hơi nản và sợ là mình sẽ không được tu đến nơi đến chốn và sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Vậy thì bạn xin cha cho bạn lời khuyên như thế nào để có thể duy trì được, để giữ lửa ước muốn mà bạn đang có ạ?
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Trước tiên thì mình cũng xin chúc mừng bạn vì có lòng khao khát dấn thân cho Chúa. Đó là một cái ơn gọi và món quà rất là lớn của cuộc đời mình có thể dâng cho Chúa. Dĩ nhiên trong đời tu, hành trình đi theo Chúa đầy khó khăn, và chúng ta sống trong cái xã hội ngày hôm nay vốn còn nhiều cái sự cám dỗ. Đồng thời ngay cả trong đời sống tu trì, mỗi một người đi theo Chúa cũng phải đối diện với thách đố riêng của mình. Không sớm thì muộn chúng ta sẽ đối diện với những cái thách đố đó và chúng ta dễ nản lòng. Nó có nhiều yếu tố. Một là chúng ta vẫn sẽ phải đối diện với con người yếu đuối của mình, và những người đi tu chung với chúng ta họ cũng đối diện thôi. Cái thứ hai, chúng ta sẽ phải chạm cái ngưỡng gọi là thanh luyện cái động cơ ơn gọi của mình. Nghĩa là không sớm thì muộn Chúa sẽ vạch ra cho mình thấy được là tại sao mình đi theo Chúa, và hướng mình đến một cái lựa chọn là chỉ có Chúa mà thôi, và theo Chúa vì Chúa chứ không phải theo Chúa vì một cái gì khác. Dĩ nhiên khi mà Chúa vạch ra cái viễn cảnh đó, bắt buộc mình phải lựa chọn, và cái lựa chọn đó đòi hỏi mình phải từ bỏ, do đó nó dễ làm cho mình cảm thấy nản lòng. Thứ ba, có thể chúng ta cũng gặp một số hình ảnh không có đẹp về đời tu, hay là nghe những kinh nghiệm, những câu chuyện của con người, vì mỗi chúng ta đều là con người có yếu đuối riêng, cho dù là linh mục, tu sĩ, đức cha hay cả đức giáo hoàng, ai cũng có cái giới hạn yếu đuối riêng của mình hết. Nếu mà chúng ta lý tưởng hóa một con người nào đó hay lý tưởng hóa đời tu như là một cái nơi của các thiên thần thì chúng ta dễ bị thất vọng cũng như là bị sụp đổ về thần tượng. Từ đó không sớm thì muộn chúng ta sẽ gặp cái viễn cảnh này, đòi hỏi chúng ta sẽ xác định lại và nhìn nhận lại. Thứ tư là chúng ta cũng phải đặt câu hỏi mình đi tu để làm gì, mình có thật sự yêu mến Chúa hay không, hay là mình đi theo Chúa vì một cái cảm hứng, cái cảm xúc nhất thời thôi. Và ơn gọi đòi hỏi chúng ta phải nuôi dưỡng, nghĩa là nó như là một cái cây được trồng xuống. Cái khao khát đi tu của bạn là như là một cái mầm cây được gieo vào lòng bạn. Tuy nhiên, để cho cây đó lớn lên đòi hỏi bạn cũng phải chăm sóc nó. Chăm sóc nó bằng đời sống cầu nguyện, bằng việc tiếp tục tìm hiểu về Chúa, về thế nào là đời sống thánh hiến. Và đặc biệt là có người hướng dẫn mình, nghĩa là có người đồng hành với mình, có người linh hướng cho mình. Và cuối cùng hơn bao giờ hết là bạn cũng phải biết là mình không phải chỉ chờ đợi mãi được. Tại vì trong nhà dòng, bất cứ nhà dòng nào, họ cũng có giới hạn của độ tuổi được nhận vào. Và có thể ngày hôm nay bạn đang đi du học, nhưng mà cũng phải làm việc với nhà dòng mà mình đang có ý vào, để tìm hiểu xem là mình nên vào lúc nào để phù hợp và thuận tiện. Thậm chí có lúc mình cũng phải từ bỏ cái việc học của mình để vào còn kịp, vì không thôi là mình trễ cái thời hạn độ tuổi mà mình được nhận vào. Đó là những cái điều mà mình chia sẻ với bạn, là lý do tại sao chúng ta có thể gặp những cái trắc trở, cái sự chán nản trong hành trình theo Chúa. Và thật sự trong bất cứ một hành trình nào, đời sống gia đình hay là đời sống tu trì hay là bậc sống nào, cũng có những lúc mình sẽ gặp cái ngưỡng chán nản đó, để cho mình thức tỉnh lại cái lý do, cái động cơ mình đi hay làm cái việc mình đang làm. Vì không có cái con đường nào mà nó suôn sẻ và dễ dàng, mà nó càng khó, nó đòi hỏi mình phải nỗ lực và đầu tư mình nhiều hơn. Từ đó mình chúc bạn được nhiều ơn Chúa trong cái ơn gọi của mình. Chúc bạn tiếp tục nuôi dưỡng được cái mầm ơn gọi bạn đang có, và hy vọng cái mầm đó sẽ lớn lên thành cây và bạn có thể dấn thân trong hành trình theo Chúa đó. Xin cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, chúng con cũng xin được cảm ơn cha, và hy vọng là bạn sẽ tìm được câu giải đáp cho mình trong câu trả lời của cha vừa rồi. Và kính thưa quý vị có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi thông qua hộp mail dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Nếu như quý vị không muốn câu chuyện của mình được tiết lộ danh tính thì quý vị có thể gửi mail về cho chúng tôi để có thể đảm bảo được sự riêng tư và bí mật. Ngoài ra, nếu như những câu hỏi quý vị muốn trả lời trực tiếp thì quý vị có thể để lại trong khung livestream của chương trình Dòng chảy cuộc đời hiện đang phát sóng trực tiếp trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa cha, một câu hỏi từ một bạn nữ. Bạn cho biết là hiện tại bạn đang quen với một người cũng có đạo, và người này thì đã lập gia đình và cũng đã cử hành bí tích hôn phối, và đồng thời cũng có một đứa con gái. Nhưng vì lý do cá nhân thì người này đã ly dị, và khi mà hai người gặp nhau thì có tình cảm với nhau, nhưng bây giờ thì bạn đang đứng giữa một cái lằn ranh là bạn không biết phải làm như thế nào, bởi vì bạn không có dám chia sẻ với ai về điều này, và bạn nghĩ đây là một cái điều gì đó nó không đúng đắn. Vậy thì thưa cha, xin cha có lời khuyên nào để giúp bạn có thể giải quyết được vấn đề này ạ?
1: Có lẽ bạn đã nhận diện ra được rằng đây là một cái mối tương quan không đúng đắn. Tại sao? Vì chúng ta biết rằng trong hôn nhân Công giáo, chúng ta không được phép ly dị và tái hôn, chỉ trừ trường hợp là hôn nhân bất hợp pháp theo định nghĩa của giáo luật cũng như là Kinh Thánh dạy chúng ta. Nghĩa là gì? Trừ trường hợp cái người mà bạn quen đó, cái hôn nhân trước đó của anh ta được tuyên bố là vô hiệu hay là được tiêu hôn theo luật của Hội Thánh. Tiêu hôn ở đây là nằm trong cái tiêu chuẩn rằng trước đó vì một lý do khách quan hay là chủ quan nào đó, cái việc tiến đến hôn nhân của anh ta nó được công bố là bất thành. Dĩ nhiên anh cần phải làm hồ sơ, phải được điều tra, phải gặp cha đại diện tư pháp về hôn nhân để biết và để công bố cái vấn đề này, nếu thực sự là anh thỏa cái điều kiện đó. Nhưng nếu mà anh ta chưa có cái điều đó thì nghĩa là anh ta không thể tiến đến một mối quan hệ của hôn nhân tái hôn trở lại. Từ đó cho thấy rằng bạn quen với người bạn này là nó không thể tiến xa hơn được. Rồi thứ hai rằng mà một cách nào đó bạn sẽ không bao giờ có thể tiến đến hôn nhân với anh ta, hay là giáo hội không chấp nhận cái mối cái hôn nhân này vì anh ta đã có gia đình trước đó. Nếu anh ta thực sự yêu mến bạn thì mình nghĩ tốt hơn hết là anh ta nên làm cái thủ tục để xin xem coi cái tình trạng hôn nhân trước đó của mình có thể được công bố là công bố tiêu hôn được hay không. Và nếu mà không được thì mình nghĩ rằng cái việc tiến đến hôn nhân của bạn hay là tiến xa hơn trong mối tương quan giữa bạn với anh ta không có khả thi. Tuy nhiên mình nghĩ rằng cũng có thể bạn có thể giữ một mối tình bạn trong sáng với anh ta, lành mạnh với anh ta. Nhưng đó là cái gì mình có thể hiểu được trong cái giới hạn của mình. Xin chúc bạn bình an.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, có một câu hỏi cũng rất là khó nghĩ. Một cái tình huống cũng khá là éo le cho câu chuyện này. Một bạn đó rất là tha thiết xin được giấu tên và bỏ bớt một số những cái thông tin trong cái lá thư này vì bạn không muốn là sẽ được nhận ra mình. Và bạn có tâm sự là bạn đang có tình cảm đặc biệt với một vị linh mục ở giáo xứ. Và bạn cảm nhận được là vị linh mục này cũng có tình cảm ngược lại với bạn và có một sự quan tâm bởi bạn. Nhưng mà vị linh mục này đã chọn một cái phương án là giữ khoảng cách và đã không đi quá giới hạn với bạn. Bạn thì đang sinh hoạt trong các hội nhóm của nhà thờ, vì vậy cho nên là cũng có khá nhiều những cái cơ hội để tiếp xúc. Và bạn cũng biết được là cái việc làm này nó không đúng đắn và bản thân của bạn rất đau khổ về điều này. Nhưng mà bạn đã dùng nhiều cách để mà có thể cắt đứt cái tình cảm này bằng cách là đi quen một người khác, nhưng mà vẫn không thể quên được cái hình ảnh của người mà mình thần tượng đó. Và bạn cũng nghĩ đến chuyện là bạn sẽ rời nhóm, nhưng mà bạn cũng không nỡ. Vì vậy cho nên là đã 3 năm rồi bạn cứ sống lẩn quẩn trong một cái tư tưởng là yêu đơn phương như vậy. Thì bạn cũng có nhờ cha là cho bạn lời khuyên để biết như thế nào để giúp bạn thoát ra được cái tình huống éo le này, thưa cha.
1: Cảm ơn Yến, và mình cũng xin được chia sẻ cái nỗi đau cũng như là cái khó khăn của bạn khi mà yêu đơn phương một linh mục của trong giáo xứ của mình. Mình nghĩ rằng một người phụ nữ độc thân và nhìn thấy một người đàn ông hiền từ, nhân lành và được nhiều người mến mộ thì dễ có lòng cảm mến. Đối với mình đó là một cái cảm xúc có thể xảy ra và dễ xảy ra, và nó rất là bình thường. Dĩ nhiên rồi, nó sẽ dễ làm cho bạn có cái lý tưởng hóa về cái người đàn ông đó và thầm thương trộm nhớ. Điểm tốt nơi bạn là bạn nhận ra rằng mình không thể tiến xa hơn được. Điểm tốt thứ hai nữa là ngay cả vị linh mục đó cũng ý thức được rằng đây không thể đi xa, và Ngài đã biết giữ khoảng cách để không có những cái tương quan không phù hợp. Mình thấy đây là một cái nhìn rất là tốt và lành mạnh. Theo góc nhìn đó là gì? Là cả hai đều ý thức được rằng đây là mối tương quan không phù hợp trong đời sống, và tìm cách giữ khoảng cách để an toàn và là lành mạnh để sống trong sinh hoạt trong môi trường giáo xứ của mình. Tuy nhiên chắc chắn là sẽ khó với bạn, vì về phía bản thân bạn, bạn đã thầm yêu Ngài, và cái tình cảm nó khi mà tiếp xúc nó sẽ tiếp tục, nó cứ nuôi lớn lên. Mình nghĩ không phải đi tìm người khác để yêu để thay thế là một giải pháp, nhưng nó có những cái phương pháp khác. Có thể là một là xa mặt cách lòng, nghĩa là mình phải chịu khó hy sinh, mình có thể đi đến giáo xứ khác sinh hoạt, môi trường giáo xứ khác, nếu mình muốn nghĩ tốt cho vị linh mục đó và cho cái tình cảm của riêng mình. Nghĩa là làm sao cho nó vơi đi cái sự suy nghĩ, và một cái cách cho vơi đi sự suy nghĩ là lánh xa cái người đó và ít có cơ hội tiếp xúc với người đó là tốt nhất. Điểm thứ hai là mình nghĩ bạn có thể làm được là cầu nguyện cho vị linh mục đó. cái không có cái tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu. Nghĩa là mình phải tập hy sinh cả cái khao khát sở hữu chiếm hữu của riêng mình, vì biết được rằng nếu mình yêu thương người đó thật sự thì nên tôn trọng cái ơn gọi và cái con đường của người đó. Nhưng mà để giúp cho mình vượt qua cái sự thầm thương trộm nhớ thì không có cách nào khác ngoài việc mình phải cầu nguyện, xin Chúa giúp cho mình vượt qua và cầu nguyện cho người đó để người đó sống tốt. Cái vai trò là linh mục, là mục tử của mình. Thứ ba là mình nghĩ rằng bạn nên đi nói chuyện với người nào đó tin tưởng, người lớn nào đó để giúp cho mình. Ví dụ như là mình hy vọng bạn có một cái người bạn thân nào đó để mình có thể bộc lộ tâm sự với người đó, nói là tôi có một cái tình cảm này mà xin giúp tôi, bảo vệ tôi để tôi không có đi xa hơn. Có một người tâm sự nhiều khi nó giúp cho mình trút bớt cái gánh nặng của trái tim, của tâm hồn, của nỗi lòng. Rồi thì việc mình tiếp tục cưu mang và suy nghĩ về cái người đó nó sẽ không còn nữa. Mình khi mình bớt nuôi cái suy nghĩ về người đó thì bớt cảm xúc cho người đó, và bớt cảm xúc cho người đó thì bớt có những cái suy nghĩ dằn vặt trong mối tương quan của mình với người đó. Cuối cùng là bạn đừng khi gặp những người linh mục đó, bạn không nên suy tưởng cái mối tương quan xa hơn. Nghĩa là nhiều khi mình thầm thương trộm nhớ ai đó, mình dễ có cái suy tưởng cái mối tương quan của mình sẽ tiến xa hơn với người đó như thế nào. Mình càng suy tưởng nó lại càng dâng trào cái cảm xúc trong lòng mình lên, và khi nó dâng trào cảm xúc lên mình càng suy tưởng nhiều hơn nữa, nó làm cho mình thành một cái vòng luẩn quẩn của nhớ thương rồi nghĩ về, và nhớ thương và nghĩ về. Mình chỉ dừng lại ở chỗ là người đó là người cha tinh thần trong giáo xứ, trong cuộc đời của mình, và mình tôn trọng và mình biết được rằng mình đã thầm thương người đó nên mình cầu nguyện cho người đó, và xin dừng lại ở cái mức độ là người đó chỉ là người cha tinh thần của mình mà thôi. Thì hy vọng qua đó bạn sẽ bớt đi cái cảm xúc và cái sự nhớ nhung mà bạn dành cho vị linh mục đó.

0: Chúng tôi linh mục có cái ơn gọi riêng, và dĩ nhiên khi mà làm có cái ơn gọi làm linh mục nghĩa là người đó không có ơn gọi trở nên chồng hay là thuộc riêng về một người nào đó, nên chưa chắc người linh mục có thể làm người chồng tốt. Có thể người đó nhìn về mặt lý tưởng thì có thể là một người tốt lành, nhân từ, thánh thiện, rồi có học cao hay sao đó, nhưng mà chưa chắc người đó có thể làm người chồng tốt cho
1: một ai đó. Dạ đúng rồi, thật
0: nên
1: ra
0: nhiều khi lúc đó mình đã từng gặp rất là nhiều anh em linh mục sau khi ra thì chính anh em linh mục nghĩa là ex-priest cựu linh mục đó là cũng ảo tưởng về mình và nghĩ rằng có một người thương mình, xong rồi bỏ dòng đi kết hôn với linh mục và tu sĩ cũng có. Nhưng mà sau đó họ mới ngộ ra là họ không có ơn gọi đó. Họ làm khổ bản thân họ, làm khổ với người mà họ kết hôn.
1: Vâng.
0: Và hai cái ảo tưởng gặp nhau thì nó cái vỡ mộng nó lớn hơn nhiều.
1: Đúng rồi.
0: Cuối cùng họ sống trong cái sự đau khổ dằn vặt và lầm than. Mình nghĩ tốt hết là mình tôn trọng cái ơn gọi của nhau. Và người đó đã làm linh mục rồi thì người đó không có ơn gọi lập gia đình. Nếu có thì chắc họ cũng đã lập từ lâu rồi.
1: Dạ con cũng nghĩ như vậy. Tại vì nếu như mà là một linh mục mà sau này nếu mà thuộc về một ai đó mà cứ suốt ngày phải đi lo cho người khác thì thật sự là đến lúc đó thì cô gái nó cũng sẽ vỡ mộng, đúng không thưa cha? Dạ vâng. Con xin phép được đến với một cái câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này liên quan đến một cái vấn đề mà cha vừa nhắc đến gần đây, đó chính là việc có một số những cái thông tin về lễ khai mạc Olympic ở Paris. Thì bạn này có cảm ơn cha vì đã lên tiếng về việc xúc phạm Kitô giáo tại lễ Olympic Paris, và nhưng mà bạn cho biết là những đồng nghiệp xung quanh bạn lại nói là bạn quá nhạy cảm, hoặc là tôn giáo của bạn quá nhạy cảm, chứ thật ra đạo diễn chương trình thì không có ý đó, chỉ là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Vậy thì bạn xin hỏi cha là không biết là bạn nên giữ im lặng không gây hấn, hay là bạn nên lên tiếng như thế nào để giữ được một cái hòa khí nhẹ nhàng và vẫn khiến cho mọi người hiểu rõ được cái vấn đề này thưa cha?
0: Xin cảm ơn Như Yến và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Dĩ nhiên đây là vấn đề mà khá bức xúc với nhiều người chúng ta. Ngay cả Tòa Thánh cũng đã lên tiếng về cái sự quan ngại cũng như cảm thấy tiếc nuối vì một cái buổi lễ rất là quan trọng như thế, nhưng mà cái người đạo diễn đó đã dùng cái bối cảnh của bữa tiệc ly thay thế vào đó bằng những cái hình ảnh để nó làm xúc phạm đến cái nghi thức tôn giáo và cái buổi tiệc ly mà Chúa Giêsu đã thực hiện và rất là thiêng liêng trong đạo của chúng ta. Dĩ nhiên mình không cần phải chấp những cái người không cùng tôn giáo với mình. Bạn thấy là trước đó nước Pháp cũng có từng có một cái vụ tương tự liên quan đến Hồi giáo, và thậm chí nó có xảy ra những cái vấn đề bạo lực của người Hồi giáo, họ phản kháng, họ chống lại. Những người Hồi giáo họ rất là mạnh trong vấn đề này và họ không muốn bất cứ ai mà xúc phạm đến tôn giáo của họ. Chúng ta rất là ôn hòa, chúng ta lên tiếng để nói lên cái sự bất bình của chúng ta trong cách ứng xử của họ. Và tôi không nói cái điều đó nếu không có những bằng chứng cụ thể, nghĩa là tôi có được cả những cái email của bên truyền thông của Olympic bên Paris. Họ khẳng định rằng đó là cái buổi họ làm nhái lại cái buổi tiệc ly, và thậm chí họ có xin lỗi, nghĩa là họ có nhìn nhận ra là họ đã làm sai trong vấn đề này. Mình lên tiếng để làm chi? Thứ nhất là mình không muốn cái việc này nó tái lập lại ở nơi khác. Cái thứ hai, mình bảo vệ đức tin của mình. Mình nói cái chính kiến về đức tin của mình. Mình sống cái đức tin của mình, nói lên cái chính kiến về đức tin của mình. Nhưng mà mình cũng không cần phải bạo lực hay là mình chống đối hay mình cãi vã với người khác. Vì những người khác họ không có đức tin giống mình thì họ không coi cái đó quan trọng, hay không có là không coi cái đó là một cái giá trị lớn. Thử tưởng tượng ai đó

0: mà bước vào nhà rồi lấy hình ông bà thờ trên bàn thờ xuống và nhái lại thì họ có chịu không? Đó, mình cứ phải đặt câu hỏi vậy đó. Là ví dụ như là ai đó bạn là đầu đạo khác, hay là ông bà của bạn hình ảnh ông bà mình đem ra mình đứng mình nhái, hay mình bắt chước rồi mình tạo dáng để bắt chước lại hình ảnh của những người rất là gần gũi trong gia đình mình mà thiêng liêng, mình đang tưởng nhớ, thì chắc chắn không ai chấp nhận được. Thì đây là tôn giáo của mình có quyền lên tiếng thôi. Còn những người khác họ phản ứng đó là chuyện của họ, họ không chấp nhận cái sự phản ứng của mình, đó cũng là chuyện của họ. Họ có quyền suy nghĩ như thế. Nhưng mà mình lên tiếng để cho thấy được rằng mình cũng yêu mến Chúa và mình muốn giữ gìn cái truyền thống đức tin, và để không ai mà xúc phạm đến cái hình ảnh thiêng liêng đó mà mình đang có. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng. Tiếp tục với những câu hỏi về vấn đề giáo luật từ chương trình livestream mà quý vị khán giả đã để lại, thưa cha, đó là có một câu hỏi như thế này. Bạn hỏi là: con là người ngoại đạo, lấy chồng có đạo, nhưng hai vợ chồng đã ly hôn và chồng con thì cũng có người mới. Con thì vẫn sống như vậy với đứa con của con. Con đi lễ rồi thì con có được rước lễ không, thưa cha?
0: Ngoại đạo mà sao rước lễ?
1: Dạ, tức là bạn nói cũng không rõ ràng, cho nên là con cũng không biết là bạn đã theo đạo hay chưa. Vì vậy cho nên là bạn khán giả có tên nickname là Bé Đỗ, nếu như mà có thể thì cung cấp thêm cho chúng tôi thông tin để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về vấn đề của bạn. Một câu hỏi khác, thưa cha, đó là: con là một người mẹ đã có 3 đứa con, và trước đây thì con đã cố đi đặt vòng, nhưng sau khi đặt được một thời gian thì thấy điều đó không cho phép nên đã đi xưng tội và lấy ra. Nhưng con cũng không đủ khả năng để nuôi thêm em bé, và chồng cũng có dùng phương pháp khác, nhưng con vẫn cứ thấy bị lẫn quẩn, bị rối trong việc này. Vậy xin cha cho con lời khuyên.
0: Trong cái luật của Hội Thánh đó thì luôn luôn dạy chúng ta là không được dùng các phương pháp người thai nhân tạo. Tuy nhiên có những phương pháp tự nhiên rất là hiệu quả, trong đó có phương pháp gọi là phương pháp building, nghĩa là cái phương pháp canh ngày rụng trứng, và đã được hướng dẫn và được dạy rất là nhiều ở Việt Nam mình, trên khắp giáo hội. Nên bạn cũng có thể tới cái văn phòng hôn nhân gia đình, hoặc là bạn có thể liên hệ, hoặc có thể đến trung tâm mục vụ để tìm hiểu thêm. Có thể có những người mà có thể hướng dẫn giúp cho bạn để làm cái phương pháp này, để là phương pháp tự nhiên, và nó khá là an toàn và khá chính xác, vì nó có cái nghiên cứu khoa học rõ ràng để lương tâm của bạn được bình an. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng. Và một câu hỏi khác cũng khá thú vị, thưa cha. Bạn hỏi là: có một người thân của con nói rằng được thị kiến Đức Mẹ hiện ra và ban sứ điệp, nhưng con lại cho rằng người ấy bị hoang tưởng. Vậy thì làm sao phân biệt được thị kiến phép lạ mặc khải hay là hoang tưởng tâm thần, thưa cha?
0: Mình không thể xét đoán được cái chuyện này, tại vì một cái thông tin rất là ngắn. Thường thì chúng ta cũng có thể về mặt thiêng liêng, mỗi người chúng ta ai cũng có thể có thị kiến về Chúa, về Đức Mẹ, vì thứ nhất là cái lòng yêu mến, lòng sùng kính của mỗi người. Cái thứ hai nữa là Thiên Chúa vẫn mặc khải và Đức Mẹ vẫn tỏ lộ hiện ra, nhưng mà cái thị kiến đó có được công nhận hay không nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên nếu mà cái việc mà người đó cảm nghiệm được hay là gặp gỡ được Đức Mẹ thì mà nó tốt cho người đó thì điều đó cũng tốt thôi, mình nghĩ không có gì hết.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà quan trọng là vậy, là thứ nhất là tại sao người đó có thị kiến đó là gì và cái thông điệp đó là gì. Thường đa số chúng ta thấy những cái thông điệp của Đức Mẹ hiện ra luôn luôn là mời gọi chúng ta ăn năn sám hối. Cái thứ hai để chúng ta gần gũi và yêu mến Chúa hơn và thay đổi cách sống của chúng ta. Vậy một trong những cái bảo chứng cho thấy là một người có thị kiến về Chúa hay về Đức Mẹ đó, là cuộc sống của người đó thay đổi.
1: Yeah.
0: Người đó hoán cải rõ ràng, thay đổi. Và thường cái người mà có thị kiến thực sự, người ta cũng ít khi nào đi nói ra bên ngoài rất là nhiều. Yeah. Thường ta giữ trong lòng và ta kín đáo hơn. Nhưng mình cũng không có quyền, cũng như mình cũng không cần thiết phải xét đoán hay là cho rằng người này hoang tưởng hay không. Nếu như nó không có ảnh hưởng đến cuộc sống của người đó và cái tương quan của người đó với tha nhân cũng như là với Chúa, mà nếu như nó tốt hơn thì mình cứ tôn trọng cái thị kiến của người đó. Nó là hoang tưởng khi mà mình có thị kiến nó, nhưng mà mình cho rằng là mình không nhìn nhận được mọi thứ một cách thực tế nữa, rồi mình dùng cái thị kiến đó để tôn mình lên, và nó không thay đổi cách sống của mình, thì cái đó thì mình phải cẩn trọng. Yeah. Cảm ơn bạn.
1: Yeah. Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay, và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
0: Yeah, cảm ơn Nhi Yến, và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công Giáo Phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
1: Dạ vâng, và chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: men.
1: Lạy nữ vương rất thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn phục vụ, như người ta vẫn thường nói, sống là sống trong, sống cùng và sống với. Nói cách khác, cuộc sống của con người không thể thiếu những mối tương quan. Chính những mối tương quan đó, cách nào đó dệt nên đời sống của mỗi người chúng ta. Chính những mối tương quan đó giúp cho chúng ta kiện toàn và phát triển nhân cách của bản thân, cũng như phát triển những cái kỹ năng sống ở trong xã hội. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau rằng những mối tương quan đó đôi khi nó cũng là những cái gánh nặng cho chúng ta. Không phải lúc nào nó cũng tốt đẹp. Hội thánh, như chúng ta học giáo lý, một trong đặc tính hội thánh là thánh thiện. Thế nhưng mà hội thánh thánh thiện đó bao gồm những con người tội lỗi. Phục vụ lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở và mời gọi mỗi người chúng ta sống giữa lòng hội thánh trong tinh thần hiệp thông, liên đới, trong trách nhiệm và nhất là trong tình bác ái yêu thương. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Ezekiel cho chúng ta thấy cái trách nhiệm, vai trò của một vị ngôn sứ giống như là người canh chừng. Để khi thấy dân phạm tội thì chính ngôn sứ sẽ phải có trách nhiệm cảnh báo, nhắc nhở để cho người ta sửa đổi. Bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giê-xu cũng nhắc nhở các môn đệ sống cái tinh thần đó, đó là sửa lỗi cho nhau. Nếu người anh em của anh phạm tội thì anh phải sửa lỗi nó. Và Chúa Giê-xu dạy chúng ta ba bước trong cái tiến trình sửa lỗi đó. Cái bước đầu tiên là đối thoại cá nhân với cá nhân. Đây là một sự tế nhị. Và để được đối thoại được thì người ta cần phải có một cái thái độ mở. Mở cả hai phía, không thể có chuyện mở một phía mà có thể đối thoại với nhau được. Nếu cái giải pháp thứ nhất không giải quyết được vấn đề thì hãy đi gọi một hai người khác để đóng vai trò như là những nhân chứng, như một tập thể, để mà cố gắng giúp cho người kia nhận ra được cái lỗi lầm của mình để mà sửa đổi. Nếu bước thứ hai hay giải pháp thứ hai mà vẫn không giải quyết được thì sẽ đưa vấn đề ra cộng đoàn hội thánh. Và như chúng ta nghe, nếu mà ngay cả hội thánh mà người đó cũng không nghe, không sửa, thì hãy kể người đó như người dân ngoại hay người thu thuế. Khi nghe điều này, có thể chúng ta sẽ có cảm nghĩ đó là một cái sự loại trừ. Hoàn toàn không phải như vậy. Cái tinh thần, sống cái tinh thần hiệp thông ở trong giáo hội, liên đới trong trách nhiệm ở trong giáo hội, trong hội thánh, không cho phép chúng ta loại trừ bất cứ ai. Mà nói đúng hơn, chính cái người kia, chính cái thái độ của họ tự loại trừ chính họ ra khỏi cộng đoàn của hội thánh. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cũng hoàn toàn có thể áp dụng được giáo huấn của Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay vào trong đời sống và trong những cảnh sống cụ thể của mỗi người chúng ta. Trước hết và trên hết tất cả mọi sự, cái việc sửa lỗi đó không phải là để bắt bẻ, không phải là để bêu díu, nhưng mà hơn hết, như chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai của Thánh Phaolô, anh em hãy sống đừng mắc nợ gì nhau ngoài cái mối nợ tương thân tương ái, cái tình bác ái. Nó phải là cái sợi dây xuyên suốt, nó phải là cái cầu nối trong tất cả mọi cái tương quan. Quả thật, nói đến việc sửa lỗi nhau không phải là chuyện đơn giản. Chắc chắn mỗi người chúng ta ngồi đây đều có cái kinh nghiệm rất riêng đó. Và khi có một ai đó phạm một cái lỗi lầm gì, chúng ta thấy ở ngoài xã hội ngày nay thì thường sẽ có hai cái thái độ. Một là thôi, chuyện nó chẳng dính dáng gì đến tôi, tôi không có liên hệ gì chuyện đó, cho nên im. Hai là lên án, là sầm xì và loại trừ. Chúng ta sống ở trong hội thánh, chúng ta không thể sống cái tinh thần đó. Mà như trong bài tin mà ngày hôm nay, Chúa nói chúng ta phải có trách nhiệm với nhau, phải liên đới với nhau. Và trong ba bước đó, thì tôi nghĩ cái bước đầu tiên nó rất quan trọng. Nó rất quan trọng. Nó đòi hỏi vừa là một sự can đảm, vừa một sự khiêm nhường. Tại sao phải can đảm và khiêm nhường? Can đảm để có thể dám nói cho người khác biết những cái lỗi lầm của họ. Can đảm để có thể dám đón nhận, dám chấp nhận những cái yếu đuối, những cái tội lỗi của mình. Dám đón nhận cái sự góp ý của người khác. Và điều đó nó cũng đòi cái sự khiêm tốn. Khiêm tốn để góp ý cho người khác không phải trong cái tư cách của kẻ bề trên, mà trong tư cách của một người anh em. Thứ hai, để có thể đối thoại được với nhau, nó cần một cái tinh thần mở. Đây là điều rất quan trọng. Bởi vì theo cái khuynh hướng tự nhiên, người ta dễ đóng khung con người của mình vào trong cái định kiến, vào trong cái suy nghĩ, vào trong cái lối sống của cá nhân mình. Và ở phương diện tâm lý, mỗi người đều có những cái vỏ bọc riêng cho mình. Những cái vỏ bọc đó, khi có ai đụng tới, thì chúng ta dễ phản ứng lại, chúng ta dễ khó mà đón nhận được. Khi tôi dạy giáo lý hôn phối, giáo lý hôn nhân cho các bạn trẻ trong lớp hôn nhân, tôi có nói với các bạn là các bạn đừng có quá lý tưởng về đời sống gia đình. Đừng có nghĩ rằng đời sống hôn nhân gia đình chỉ toàn những màu hồng, chỉ toàn những sự tốt đẹp và êm ấm. Nếu chúng ta lý tưởng như thế thì đôi khi chúng ta sẽ vỡ mộng. Ở trong đó sẽ có những lúc hiểu lầm nhau, sẽ có lúc căng thẳng, sẽ có những lúc to tiếng với nhau. Và để có thể vượt qua được những cái va vấp đó, thì đòi hỏi người ta phải vừa có cái giải pháp siêu nhiên, vừa phải có cái giải pháp tự nhiên. Cái siêu nhiên là đời sống cầu nguyện, để xin Chúa ban ơn giúp sức cho người ta có khả năng để vượt qua được những cái khó khăn đó. Và cái tự nhiên có thể có rất nhiều phương thế, nhưng mà đối với tôi một trong phương thế quan trọng nhất đó là đối thoại được với nhau. Bất cứ một cái khó khăn nào, bất cứ một cái nguy cơ đổ vỡ nào, mà nếu người ta còn ngồi lại với nhau, còn nói chuyện được với nhau, thì tôi tin là còn có thể tháo gỡ được. Còn một khi mà người ta không nói chuyện được, không đối thoại được với nhau, thì lúc đó cái nguy cơ đổ vỡ nó đã cận kề. Trong tất cả mọi sự cần phải có lòng bác ái yêu thương. Và đây nó được xem như là cái cốt lõi của mọi cái tương quan của chúng ta trong cuộc sống, cũng như đặc biệt là trong đời sống gia đình, trong môi trường xã hội, trong môi trường giáo xứ, trong đời sống đức tin, trong đời sống của hội thánh. Xin cho lòng bác ái yêu thương đó luôn luôn thôi thúc chúng ta, để chúng ta can đảm, để chúng ta mạnh mẽ, để có thể nói cho nhau những cái yếu đuối, những cái lầm lỗi của nhau, để chúng ta có thể khiêm tốn đủ để đón nhận những cái góp ý của người khác. Xin chúng ta cũng có sự kiên trì, bởi vì đây nó đòi hỏi một cái tiến trình, nó là một cái tiến trình, nó đòi hỏi sự kiên trì và nhẫn nại. Nhưng trong tất cả mọi sự, chắc chắn không bao giờ thiếu cái lòng bác ái và yêu thương. Nếu không có cái đó, thì cái việc sửa lỗi nó sẽ trở thành một sự bắt bẻ. Và tệ hơn nữa, nó sẽ trở thành một cái việc giống như là mình lên án người khác, mình bơi móc người khác. Lời Chúa trong tin mừng ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta, thứ nhất, cái dung mạo của hội thánh. Hội thánh được xây dựng nên bởi những con người yếu đuối và tội lỗi, và chúng ta được mời gọi sống trong hội thánh đó với lòng yêu thương, bác ái và cái tinh thần cởi mở, để sẵn sàng sửa lỗi cho nhau và đón nhận những cái sửa đổi của người khác. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta, ban thêm sức mạnh, ban thêm lòng kiên trì, để chúng ta có thể sống được giáo huấn của Chúa Giêsu trong đời sống đức tin hàng ngày của chúng ta, giữa lòng hội thánh, trong môi trường gia đình của chúng ta, trong môi trường các cộng đoàn, các nhóm của chúng ta. Có như vậy thì chúng ta mới thực sự trở thành những người môn đệ chân chính của Đức Giêsu. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục John Batista Phương Đình Toại, và con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, lời đầu tiên thì con xin phép được gửi lời cảm ơn cha thay mặt cho tất cả ekip làm chương trình và cũng thay mặt cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời. Bởi vì khi mà thông qua những phiên livestream như thế này, khi mà được nghe cha tư vấn và trả lời những câu hỏi trực tiếp, thì có một số những anh chị em đã tìm ra được lối thoát cho mình. Và như có một anh đã gửi thư về cảm ơn chương trình cũng như là cảm ơn cha, bởi vì lần trước anh có hỏi cha về việc là anh là Tân Tòng và ba của anh thì ở bên Phật giáo và rất là thường hay xúc phạm, chửi bới Thiên Chúa. Nhưng mà sau khi mà hỏi chương trình xong và được cha tư vấn thì anh có bắt đầu cầu nguyện để xin Chúa thánh hóa, và bây giờ thì mọi sự đã được dần tốt đẹp hơn. Và anh gửi lời cảm ơn đến cha cũng như là chương trình, và đây cũng là một cái tín hiệu tích cực mà con nghĩ là tất cả mọi người đang mong muốn. Đó là những điều mà chúng ta mong muốn nhất thông qua chương trình Dòng chảy cuộc đời này ạ.
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn anh. Xin chúc mừng anh về cái sự tiến triển tốt đẹp của tương quan giữa anh với ba của anh.
0: Dạ vâng, và mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chương trình cũng có nhận về rất là nhiều những cái thư hỏi, và để cho tất cả mọi người đều có thể yên tâm là câu chuyện của mình sẽ không bị tiết lộ, thì chương trình xin phép sẽ đọc những cái lá thư này và không nêu tên nhân vật cụ thể để cho tất cả mọi người đều có thể lắng nghe và coi như đó là một phần trong câu chuyện của cuộc đời mình. Biết đâu đó chúng ta sẽ tìm được một cái gỡ nút thắt ở trong những câu chuyện của người khác, đúng không ạ? Và câu hỏi đầu tiên chúng con nhận được trong hộp mail của chương trình Dòng chảy cuộc đời đó là một thư hỏi về ơn gọi, thưa cha. Bạn này đã có nêu một cái ý như thế này, là bạn là nữ và có ý muốn đi tu. Hiện bạn đang là một du học sinh và có ý nghĩ là sau khi học xong về sẽ tìm hiểu dòng mà bạn đang yêu mến. Thời gian đầu thì bạn rất là nồng nhiệt, nhưng mà trải qua một cái thời gian gần đây thì bạn lại nhìn thấy hành trình của các nữ tu thì bạn lại cảm thấy có cảm giác hơi nản và sợ là mình sẽ không được tu đến nơi đến chốn và sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Vậy thì bạn xin cha cho bạn lời khuyên như thế nào để có thể duy trì được, để giữ lửa ước muốn mà bạn đang có ạ?
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Trước tiên này mình cũng xin chúc mừng bạn vì có lòng khao khát dấn thân cho Chúa. Đó là một cái ơn gọi và món quà rất là lớn của cuộc đời mình có thể dâng cho Chúa. Dĩ nhiên trong đời tu, hành trình đi theo Chúa đầy khó khăn, và chúng ta sống trong cái xã hội ngày hôm nay vốn còn nhiều cái sự cám dỗ. Đồng thời ngay cả trong đời sống tu trì, mỗi một người đi theo Chúa cũng phải đối diện với thách đố riêng của mình. Không sớm thì muộn chúng ta sẽ đối diện với những cái thách đố đó và chúng ta dễ nản lòng. Nó có nhiều yếu tố. Một là chúng ta vẫn sẽ phải đối diện với con người yếu đuối của mình, và những người đi tu chung với chúng ta họ cũng đối diện thôi. Cái thứ hai chúng ta

0: ảnh không có đẹp về đời tu, hay là nghe những kinh nghiệm, những câu chuyện của con người, vì mỗi chúng ta đều là con người, có yếu đuối riêng, cho dù là linh mục, tu sĩ, đức cha hay cả Đức Giáo Hoàng, ai cũng có cái giới hạn yếu đuối riêng của mình hết. Nếu mà chúng ta lý tưởng hóa một con người nào đó, hay lý tưởng hóa đời tu như là một cái nơi của các thiên thần, thì chúng ta dễ bị thất vọng, cũng như là bị sụp đổ về thần tượng. Từ đó không sớm thì muộn chúng ta sẽ gặp cái viễn cảnh này, đòi hỏi chúng ta sẽ xác định lại và nhìn nhận lại. Thứ tư là chúng ta cũng phải đặt câu hỏi, mình đi tu để làm gì? Mình có thật sự yêu mến Chúa hay không? Hay là mình đi theo Chúa vì một cái cảm hứng, cái cảm xúc nhất thời thôi? Và ơn gọi đòi hỏi chúng ta phải nuôi dưỡng. Nghĩa là nó như là một cái cây được trồng xuống. Cái khao khát đi tu của bạn là như là một cái mầm cây được gieo vào lòng bạn. Tuy nhiên, để cho cây đó lớn lên, đòi hỏi bạn cũng phải chăm sóc nó. Chăm sóc nó bằng đời sống cầu nguyện, bằng việc tiếp tục tìm hiểu về Chúa, về thế nào là đời sống thánh hiến, và đặc biệt là có người hướng dẫn mình, nghĩa là có người đồng hành với mình, có người linh hướng cho mình. Và cuối cùng hơn bao giờ hết là bạn cũng phải biết là mình không phải chỉ chờ đợi mãi được. Tại vì trong nhà dòng, bất cứ nhà dòng nào, họ cũng có giới hạn của độ tuổi được nhận vào. Có thể ngày hôm nay bạn đang đi du học, nhưng mà cũng phải làm việc với nhà dòng mà mình đang có ý vào, để tìm hiểu xem là mình nên vào lúc nào để phù hợp và thuận tiện. Thậm chí có lúc mình cũng phải từ bỏ cái việc học của mình để vào còn kịp, vì không thôi là mình trễ cái thời hạn độ tuổi mà mình được nhận vào. Đó là những cái điều mà mình chia sẻ với bạn, là lý do tại sao chúng ta có thể gặp những cái trắc trở, cái sự chán nản trong hành trình theo Chúa. Và thật sự trong bất cứ một hành trình nào, đời sống gia đình hay là đời sống tu trì hay là bậc sống nào, cũng có những lúc mình sẽ gặp cái ngưỡng chán nản đó, để cho mình thức tỉnh lại cái lý do, cái động cơ mình đi hay làm cái việc mình đang làm. Vì không có cái con đường nào mà nó suôn sẻ và dễ dàng, mà nó càng khó, nó đòi hỏi mình phải nỗ lực và đầu tư mình nhiều hơn. Từ đó mình chúc bạn được nhiều ơn Chúa trong cái ơn gọi của mình. Chúc bạn tiếp tục nuôi dưỡng được cái mầm ơn gọi bạn đang có, và hy vọng cái mầm đó sẽ lớn lên thành cây, và bạn có thể dấn thân trong hành trình theo Chúa đó. Xin cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng, chúng con cũng xin được cảm ơn cha, và hy vọng là bạn sẽ tìm được câu giải đáp cho mình trong câu trả lời của cha vừa rồi. Và kính thưa quý vị có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi thông qua hộp mail dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Nếu như quý vị không muốn câu chuyện của mình được tiết lộ danh tính, thì quý vị có thể gửi mail về cho chúng tôi để có thể đảm bảo được sự riêng tư và bí mật. Ngoài ra, nếu như những câu hỏi quý vị muốn trả lời trực tiếp, thì quý vị có thể để lại trong khung livestream của chương trình Dòng chảy cuộc đời hiện đang phát sóng trực tiếp trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa cha, một câu hỏi từ một bạn nữ. Bạn cho biết là hiện tại bạn đang quen với một người cũng có đạo, và người này thì đã lập gia đình và cũng đã cử hành bí tích hôn phối, và đồng thời cũng có một đứa con gái. Nhưng vì lý do cá nhân thì người này đã ly dị, và khi mà hai người gặp nhau thì có tình cảm với nhau, nhưng bây giờ thì bạn đang đứng giữa một cái lằn ranh là bạn không biết phải làm như thế nào, bởi vì bạn không có dám chia sẻ với ai về điều này, và bạn nghĩ đây là một cái điều gì đó nó không đúng đắn. Vậy thì thưa cha, xin cha có lời khuyên nào để giúp bạn có thể giải quyết được vấn đề này ạ?
0: Có lẽ bạn đã nhận diện ra được rằng đây là một cái mối tương quan không đúng đắn. Tại sao? Vì chúng ta biết rằng trong hôn nhân Công giáo, chúng ta không được phép ly dị và tái hôn. Chỉ trừ trường hợp là hôn nhân bất hợp pháp theo định nghĩa của giáo luật, cũng như là Kinh Thánh dạy chúng ta. Nghĩa là gì? Trừ trường hợp cái người mà bạn quen đó, cái hôn nhân trước đó của anh ta được tuyên bố là vô hiệu, hay là được tiêu hôn theo luật của Hội Thánh. Tiêu hôn ở đây là nằm trong cái tiêu chuẩn rằng trước đó vì một lý do khách quan hay là chủ quan nào đó, cái việc tiến

0: Nên hôn nhân của anh ta nó, cái hôn nhân của anh ta nó được công bố là bất thành. Dĩ nhiên anh cần phải làm hồ sơ, phải được điều tra, phải gặp cha đại diện tư pháp về hôn nhân để biết và để công bố cái vấn đề này nếu thực sự là anh thỏa cái điều kiện đó. Nhưng nếu mà anh ta chưa có cái điều đó thì nghĩa là anh ta không thể tiến đến một mối quan hệ của hôn nhân tái hôn trở lại. Từ đó cho thấy rằng bạn quen với người bạn này là nó không thể tiến xa hơn được. Thứ hai rằng mà một cách nào đó bạn sẽ không bao giờ có thể tiến đến hôn nhân với anh ta, hay là giáo hội không chấp nhận cái hôn nhân này vì anh ta đã có gia đình trước đó. Nếu anh ta thực sự yêu mến bạn thì mình nghĩ tốt hơn hết là anh ta nên làm cái thủ tục để xin xem coi cái tình trạng hôn nhân trước đó của mình có thể được công bố là công bố tiêu hôn được hay không. Và nếu mà không được thì mình nghĩ rằng cái việc tiến đến hôn nhân của bạn hay là tiến xa hơn trong mối tương quan giữa bạn với anh ta không có khả thi. Tuy nhiên mình nghĩ rằng cũng có thể bạn có thể giữ một mối tình bạn trong sáng với anh ta, lành mạnh với anh ta. Nhưng đó là cái gì mình có thể hiểu được trong cái giới hạn của mình. Xin chúc bạn bình an.
1: Dạ vâng. Và thưa cha, có một câu hỏi cũng rất là khó nghĩ. Một cái tình huống cũng khá là éo le cho câu chuyện này. Một bạn đó rất là tha thiết xin được giấu tên và bỏ bớt một số những cái thông tin trong cái lá thư này vì bạn không muốn là sẽ được nhận ra mình. Và bạn có tâm sự là bạn đang có tình cảm đặc biệt với một vị linh mục ở giáo xứ, và bạn cảm nhận được là vị linh mục này cũng có tình cảm ngược lại với bạn và có một sự quan tâm bởi bạn, nhưng mà vị linh mục này đã chọn một cái phương án là giữ khoảng cách và đã không đi quá giới hạn với bạn. Bạn thì đang sinh hoạt trong các hội nhóm của nhà thờ, vì vậy cho nên là cũng có khá nhiều những cái cơ hội để tiếp xúc, và bạn cũng biết được là cái việc làm này nó không đúng đắn và bản thân của bạn rất đau khổ về điều này. Nhưng mà bạn đã dùng nhiều cách để mà có thể cắt đứt cái tình cảm này bằng cách là đi quen một người khác, nhưng mà vẫn không thể quên được cái hình ảnh của người mà mình thần tượng đó. Và bạn cũng nghĩ đến chuyện là bạn sẽ rời nhóm, nhưng mà bạn cũng không nỡ. Vì vậy cho nên là đã 3 năm rồi bạn cứ sống lẩn quẩn trong một cái tư tưởng là yêu đơn phương như vậy. Thì bạn cũng có nhờ cha là cho bạn lời khuyên để biết như thế nào để giúp bạn thoát ra được cái tình huống éo le này, thưa cha.
0: Cảm ơn Yến, và mình cũng xin được chia sẻ cái nỗi đau cũng như là cái khó khăn của bạn khi mà yêu đơn phương một linh mục trong giáo xứ của mình. Mình nghĩ rằng một người phụ nữ độc thân và nhìn thấy một người đàn ông hiền từ, nhân lành và được nhiều người mến mộ thì dễ có lòng cảm mến. Đối với mình đó là một cái cảm xúc có thể xảy ra và dễ xảy ra, và nó rất là bình thường. Dĩ nhiên rồi nó sẽ dễ làm cho bạn có cái lý tưởng hóa về cái người đàn ông đó và thầm thương trộm nhớ. Điểm tốt nơi bạn là bạn nhận ra rằng mình không thể tiến xa hơn được. Điểm tốt thứ hai nữa là ngay cả vị linh mục đó cũng ý thức được rằng đây không thể đi xa, và Ngài đã biết giữ khoảng cách để không có những cái tương quan không phù hợp. Mình thấy đây là một cái nhìn rất là tốt và lành mạnh. Theo góc nhìn đó là gì? Là cả hai đều ý thức được rằng đây là mối tương quan không phù hợp trong đời sống, và tìm cách giữ khoảng cách để an toàn và là lành mạnh để sống trong sinh hoạt trong môi trường giáo xứ của mình. Tuy nhiên chắc chắn là sẽ khó với bạn vì về phía bản thân bạn, bạn đã thầm yêu Ngài, và cái tình cảm nó khi mà tiếp xúc nó sẽ tiếp tục, nó cứ nuôi lớn lên. Mình nghĩ không phải đi tìm người khác để yêu để thay thế là một giải pháp, nhưng Nó có những cái phương pháp khác, có thể là một là sa mạc cách lòng, nghĩa là mình phải chịu khó hy sinh, mình có thể đi đến giáo xứ khác sinh hoạt, môi trường giáo xứ khác, nếu mình muốn nghĩ tốt cho vị linh mục đó và cho cái tình cảm của riêng mình. Nghĩa là làm sao cho nó vơi đi cái sự suy nghĩ. Và một cái cách cho vơi đi sự suy nghĩ là lánh xa cái người đó và ít có cơ hội tiếp xúc với người đó là tốt nhất. Điểm thứ hai là mình nghĩ bạn có thể làm được là cầu nguyện cho vị linh mục đó. Cái không có cái tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu. Nghĩa là mình phải tập hy sinh cả cái khao khát sở hữu chiếm hữu của riêng mình, vì biết được rằng nếu mình yêu thương người đó thật sự thì nên tôn trọng cái ơn gọi và cái con đường của người đó. Nhưng mà để giúp cho mình vượt qua cái sự thầm thương trộm nhớ thì không có cách nào khác ngoài việc mình phải cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình vượt qua và cầu nguyện cho người đó để người đó sống tốt cái vai trò là linh mục, là mục tử của mình. Thứ ba là mình nghĩ rằng bạn nên đi nói chuyện với người nào đó tin tưởng, người lớn nào đó để giúp cho mình. Ví dụ như là mình hy vọng bạn có một cái người bạn thân nào đó để mình có thể bộc lộ tâm sự với người đó, nói là tôi có một cái tình cảm này mà xin giúp tôi, bảo vệ tôi để tôi không có đi xa hơn. Có một người tâm sự nhiều khi nó giúp cho mình trút bớt cái gánh nặng của trái tim, của tâm hồn, của nỗi lòng. Thì việc mình tiếp tục cưu mang và suy nghĩ về cái người đó nó sẽ không còn nữa. Mình khi mình bớt nuôi cái suy nghĩ về người đó thì bớt cảm xúc cho người đó, và bớt cảm xúc cho người đó thì bớt có những cái suy nghĩ dằn vặt trong mối tương quan của mình với người đó. Cuối cùng là bạn đừng khi gặp những người linh mục đó, bạn không nên suy tưởng cái mối tương quan xa hơn. Nghĩa là nhiều khi mình thầm thương trộm nhớ ai đó, mình dễ có cái suy tưởng cái mối tương quan của mình sẽ tiến xa hơn với người đó như thế nào. Mình càng suy tưởng nó lại càng dâng trào cái cảm xúc trong lòng mình lên, và khi nó dâng trào cảm xúc lên mình càng suy tưởng nhiều hơn nữa, nó làm cho mình thành một cái vòng luẩn quẩn của nhớ thương rồi nghĩ về, và nhớ thương rồi nghĩ về. Mình chỉ dừng lại ở chỗ là người đó là người cha tinh thần trong giáo xứ, trong cuộc đời của mình, và mình tôn trọng và mình biết được rằng mình đã thầm thương người đó nên mình cầu nguyện cho người đó và xin dừng lại ở cái mức độ là người đó chỉ là người cha tinh thần của mình mà thôi. Thì hy vọng qua đó bạn sẽ bớt đi cái cảm xúc và cái sự nhớ nhung mà bạn dành cho vị linh mục đó. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.
1: Dạ vâng. Và chúng con cũng được nhớ là cha cũng đã từng nói về đề tài này trong một số của dòng chảy cuộc đời, đó là số về thần tượng. Thì cha cũng có nhắc đến một cái vấn đề, đó là đôi khi chúng ta thần tượng một vị linh mục bởi vì họ dành hết cuộc đời để lo cho người khác, để yêu thương, quan tâm đến tất cả mọi người. Nhưng mà mỗi người nó có một cái sứ mạng riêng. Có thể là họ, những vị linh mục họ phù hợp với đời sống không thuộc về ai, thì khi đó họ có thể sống trọn vẹn cho tất cả mọi người. Nhưng khi đặt họ vào một cái sở hữu của một ai đó thì chưa chắc họ phù hợp với cuộc sống của gia đình, đúng không thưa cha?
0: Đúng vậy. Vì chúng tôi linh mục có cái ơn gọi riêng. Và dĩ nhiên khi mà làm có cái ơn gọi làm linh mục, nghĩa là người đó không có ơn gọi trở nên chồng hay là thuộc riêng về một người nào đó, nên chưa chắc người linh mục có thể làm người chồng tốt. Có thể người đó nhìn về mặt lý tưởng thì có thể là một người tốt lành, nhân từ, thánh thiện, rồi có học cao hay sao đó, nhưng mà chưa chắc người đó có thể là người chồng tốt cho
1: một ai đó. Dạ đúng rồi. Thật
0: nên
1: ra
0: nhiều khi lúc đó mình đã từng gặp rất là nhiều anh em linh mục sau khi ra thì chính anh em linh mục nghĩa là ex-priest cựu linh mục đó là cũng ảo tưởng về mình và nghĩ rằng có một người thương mình, xong rồi bỏ áo dòng đi kết hôn với linh mục và tu sĩ cũng có. Nhưng mà sau đó họ mới ngộ ra là họ không có ơn gọi đó. Họ làm họ làm khổ bản thân họ, làm khổ những người mà họ kết hôn.
1: Vâng.
0: Và hai cái ảo tưởng gặp nhau thì nó cái vỡ mộng nó lớn hơn nhiều.
1: Đúng rồi.
0: Và cuối cùng họ sống trong cái sự đau khổ dằn vặt và lầm than. Mình nghĩ tốt hết là mình tôn trọng cái ơn gọi của nhau. Và người đó đã làm linh mục rồi thì người đó không có ơn gọi lập gia đình. Nếu có thì chắc họ cũng đã lập từ lâu rồi.
1: Dạ, con cũng nghĩ như vậy. Tại vì nếu như mà là một linh mục mà sau này nếu mà thuộc về một ai đó mà cứ suốt ngày phải đi lo cho người khác thì thật sự là đến lúc đó thì cô gái đó cũng sẽ vỡ mộng, đúng không thưa cha? Dạ vâng. Con xin phép được đến với một cái câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này liên quan đến một cái vấn đề mà cha vừa nhắc đến gần đây, đó chính là việc... có một số những cái thông tin về lễ khai mạc Olympic ở Paris thì bạn này có cảm ơn cha vì đã lên tiếng về việc xúc phạm Kitô giáo tại lễ Olympic Paris, và nhưng mà bạn cho biết là những đồng nghiệp xung quanh bạn lại nói là bạn quá nhạy cảm, hoặc là tôn giáo của bạn quá nhạy cảm, chứ thật ra đạo diễn chương trình thì không có ý đó, chỉ là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Vậy thì bạn xin hỏi cha là không biết là bạn nên giữ im lặng không gây hấn, hay là bạn nên lên tiếng như thế nào để giữ được một cái hòa khí nhẹ nhàng và vẫn khiến cho mọi người hiểu rõ được cái vấn đề này thưa cha?
0: Xin cảm ơn Như Yến và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Dĩ nhiên đây là vấn đề mà khá bức xúc với nhiều người chúng ta. Ngay cả Tòa Thánh cũng đã lên tiếng về cái sự quan ngại cũng như cảm thấy tiếc nuối vì một cái buổi lễ rất là quan trọng như thế, nhưng mà cái người đạo diễn đó đã dùng cái bối cảnh của bữa tiệc ly thay thế vào đó bằng những cái hình ảnh để nó làm xúc phạm đến cái nghi thức tôn giáo và cái buổi tiệc ly mà Chúa Giêsu đã thực hiện và rất là thiêng liêng trong đạo của chúng ta. Dĩ nhiên mình không cần phải chấp những cái người không cùng tôn giáo với mình. Bạn thấy là trước đó nước Pháp cũng có từng có một cái vụ tương tự liên quan đến Hồi giáo, và thậm chí nó có xảy ra những cái vấn đề bạo lực của người Hồi giáo, họ phản kháng, họ chống lại. Những người Hồi giáo họ rất là mạnh trong vấn đề này và họ không muốn bất cứ ai mà xúc phạm đến tôn giáo của họ. Chúng ta rất là ôn hòa, chúng ta lên tiếng để nói lên cái sự bất bình của chúng ta trong cách ứng xử của họ. Và tôi không nói cái điều đó nếu không có những bằng chứng cụ thể, nghĩa là tôi có được cả những email của bên truyền thông của Olympic bên Paris. Họ khẳng định rằng đó là cái buổi họ làm nhái lại cái buổi tiệc ly, và thậm chí họ có xin lỗi, nghĩa là họ có nhìn nhận ra là họ đã làm sai trong vấn đề này. Mình lên tiếng để làm chi? Thứ nhất là mình không muốn cái việc này nó tái lập lại ở nơi khác. Cái thứ hai, mình bảo vệ đức tin của mình. Mình nói cái chính kiến về đức tin của mình. Mình sống cái đức tin của mình, nói lên cái chính kiến về đức tin của mình. Nhưng mà mình cũng không cần phải bạo lực hay là mình chống đối hay mình cãi vã với người khác. Vì những người khác họ không có đức tin giống mình thì họ không coi cái đó quan trọng. Hay có là không coi cái đó là một cái giá trị lớn. Thử tưởng tượng ai đó mà bước vào nhà rồi... lấy hình ông bà thờ trên bàn thờ xuống và nhái lại thì họ có chịu không? Đó, mình cứ thay đặt câu hỏi vậy đó. Là ví dụ như là ai đó, bạn là đầu đạo khác hay là ông bà của bạn, hình ảnh ông bà mình đem ra mình đứng mình nhái hay mình bắt chước, rồi mình tạo dáng để bắt chước lại hình ảnh của những người rất là gần gũi trong gia đình mình mà thiêng liêng, mình đang tưởng nhớ, thì chắc chắn không ai chấp nhận được. Thì đây là tôn giáo của mình có quyền lên tiếng thôi. Còn những người khác họ phản ứng đó là chuyện của họ, họ không chấp nhận cái sự phản ứng của mình, đó cũng là chuyện của họ. Họ có quyền suy nghĩ như thế. Nhưng mà mình lên tiếng để cho thấy được rằng mình cũng yêu mến Chúa và mình muốn giữ gìn cái truyền thống đức tin, và để không ai mà xúc phạm đến cái hình ảnh thiêng liêng đó mà mình đang có. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng. Tiếp tục với những câu hỏi về vấn đề giáo luật từ chương trình livestream mà quý vị khán giả đã để lại, thưa cha, đó là có một câu hỏi như thế này. Bạn hỏi là: con là người ngoại đạo, lấy chồng có đạo, nhưng hai vợ chồng đã ly hôn và chồng con thì cũng có người mới. Con thì vẫn sống như vậy với đứa con của con. Con đi lễ rồi thì con có được rước lễ không, thưa cha?
0: Ngoại đạo mà sao rước lễ?
1: Dạ, tức là bạn nói cũng không rõ ràng, cho nên là con cũng không biết là bạn đã theo đạo hay chưa. Vì vậy cho nên là bạn khán giả có tên nickname là Bé Đỗ, nếu như mà có thể thì cung cấp thêm cho chúng tôi thông tin để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về vấn đề của bạn. Một câu hỏi khác, thưa cha, đó là: con là một người mẹ đã có 3 đứa con, và trước đây thì con đã cố đi đặt vòng, nhưng sau khi đặt được một thời gian thì thấy điều đó không cho phép nên đã đi xưng tội và lấy ra. Nhưng con cũng không đủ khả năng để nuôi thêm em bé, và chồng cũng có dùng phương pháp khác, nhưng con vẫn cứ thấy bị lẫn quẩn, bị rối trong việc này. Vậy xin cha cho con lời khuyên.
0: Trong cái luật của Hội Thánh đó thì luôn luôn dạy chúng ta là không được dùng các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Tuy nhiên có những phương pháp tự nhiên rất là hiệu quả, trong đó có phương pháp gọi là phương pháp Dulling, nghĩa là cái phương pháp canh ngày rụng trứng, và đã được hướng dẫn và được dạy rất là nhiều ở Việt Nam mình, trên khắp giáo hội. Nên bạn cũng có thể tới cái văn phòng hôn nhân gia đình, hoặc là bạn có thể liên hệ hoặc có thể đến trung tâm mục vụ để tìm hiểu thêm. Có thể có những người mà có thể hướng dẫn giúp cho bạn để làm cái phương pháp này, để là phương pháp tự nhiên, và nó khá là an toàn và khá chính xác, vì nó có cái nghiên cứu khoa học rõ ràng để lương tâm của bạn được bình an. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng. Và một câu hỏi khác cũng khá thú vị, thưa cha. Bạn hỏi là: có một người thân của con nói rằng được thị kiến Đức Mẹ hiện ra và ban sứ điệp, nhưng con lại cho rằng người ấy bị hoang tưởng. Vậy thì làm sao phân biệt được thị kiến phép lạ mặc khải hay là hoang tưởng tâm thần, thưa cha?
0: Mình không thể xét đoán được cái chuyện này, tại vì một cái thông tin rất là ngắn. Thường thì chúng ta cũng có thể về mặt thiêng liêng, mỗi người chúng ta ai cũng có thể có thị kiến về Chúa, về Đức Mẹ, vì thứ nhất là cái lòng yêu mến, lòng sùng kính của mỗi người. Cái thứ hai nữa là Thiên Chúa vẫn mặc khải, và Đức Mẹ vẫn tỏ lộ và hiện ra, nhưng mà cái thị kiến đó có được công nhận hay không, nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên nếu mà cái việc mà người đó cảm nghiệm được hay là gặp gỡ được Đức Mẹ thì mà nó tốt cho người đó thì điều đó cũng tốt thôi, mình nghĩ không có gì hết.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà quan trọng là vậy, là thứ nhất là tại sao người đó có thị kiến, thị kiến đó là gì và cái thông điệp đó là gì. Thường đa số chúng ta thấy những cái thông điệp của Đức Mẹ hiện ra luôn luôn là mời gọi chúng ta ăn năn sám hối. Cái thứ hai, để chúng ta gần gũi vì yêu mến Chúa hơn và thay đổi cách sống của chúng ta. Vậy một trong những cái bảo chứng cho thấy là một người có thị kiến về Chúa hay về Đức Mẹ đó là cuộc sống của người đó thay đổi.
1: Yeah.
0: Người đó hoán cải rõ ràng, thay đổi. Và thường cái người mà có thị kiến thực sự, người ta cũng ít khi nào đi nói ra bên ngoài rất là nhiều. Yeah. Thường người ta giữ trong lòng và người ta kín đáo hơn. Nhưng mình cũng không có quyền, cũng như mình cũng không cần thiết phải xét đoán hay là cho rằng người này hoang tưởng hay không. Nếu như nó không có ảnh hưởng đến cuộc sống của người đó và cái tương quan của người đó với tha nhân cũng như với Chúa, mà nếu như nó tốt hơn thì mình cứ tôn trọng cái thị kiến của người đó. Nó là hoang tưởng khi mà mình có thị kiến nó, nhưng mà mình cho rằng là mình không nhìn nhận được mọi thứ một cách thực tế nữa, rồi mình dùng cái thị kiến đó để tôn mình lên, và nó không thay đổi cách sống của mình, thì cái đó thì mình phải cẩn trọng. Cảm ơn bạn.
1: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay, và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
0: Cảm ơn Nhi Yến, và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
1: Dạ vâng, và chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo.

dạy con biết sống tinh thần liên đới. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Quốc văn giáo khoa thư lớp dự bị dạy về bổn phận phải làm việc như sau. Người làm ruộng có trồng trọt cày cấy thì ta mới có thóc gạo mà ăn. Thợ nề thợ mộc có làm nhà thì ta mới có nhà mà ở. Thợ dệt có dệt vải, thợ may có may quần áo thì ta mới có đồ mặc vào mình. Quyển sách ta học cũng phải có người làm, người in. Cái đường ta đi cũng phải có người sửa, quét. Nói tóm lại, nhất thiết một chút gì ta cần dùng đến, cũng là có người chịu khó làm việc mới nên. Những lời khuyên trên đây của Quốc văn giáo khoa thư lớp dự bị hẳn được cảm hứng từ một giấc mơ của một thi sĩ nào đó. Thi sĩ này mơ thấy nhà nông bảo ông từ nay phải tự cày cấy để lấy lúa gạo mà ăn. Thợ nề thợ mộc bảo ông phải tự tay xây nhà lấy mà ở. Thợ may bảo ông phải tự tay may lấy quần áo để mặc. Tóm lại, tất cả mọi người xung quanh đều bao vây ông và bảo ông từ nay phải tự tay làm hết mọi sự. Thi sĩ đã thức dậy và mừng rỡ vô cùng vì đó chỉ là một giấc mơ. Nếu giấc mơ ấy thành sự thật, thì cuộc sống con người phải khốn khổ biết chừng nào. Mang tính xã hội, con người chỉ có thể sống và hoàn thiện trong xã hội, nghĩa là trong tình liên đới trách nhiệm mà thôi. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, Công đồng Vatican II đã khẳng định điều đó như sau. Con người là tạo vật duy nhất được Thiên Chúa tạo dựng cho chính nó, nhưng nó chỉ có thể gặp lại bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Sống cho người khác, sống liên đới trách nhiệm để gặp lại bản thân hay hoàn thiện bản thân. Đây là một trong những chân lý nền tảng của cuộc sống mà cha mẹ cần phải dạy cho con cái ngay từ tuổi ấu thơ. Người Phi Châu thường nói, cần phải có cả một làng để dưỡng dục một đứa trẻ. Còn theo truyền thống Trung Hoa, khi một người mắc bệnh tâm trí ra khỏi bệnh viện, người ấy sẽ bị bỏ mặc một mình. Nhưng cả gia đình và bạn bè hàng xóm cùng hợp tác với nhau để giúp cho người đó tái hội nhập vào xã hội. Chúng ta vẫn thường lặp lại câu nói thời danh của thi sĩ John Donne: không ai là một hòn đảo. Quả thật, không ai có thể sống như lỗ bình sơn trên hoang đảo. Con người chỉ có thể sống hạnh phúc và thành công trong một nhóm, một thị tộc, một bộ lạc mà thôi. Họ chia sẻ cho nhau sự khôn ngoan, kinh nghiệm, sự hiểu biết và sức mạnh của nhau. Họ thành công khi hợp quần với nhau hơn là đứng riêng rẽ một mình.

người Do Thái thời xa xưa là ông Hillel đã nói: Nếu tôi không sống cho tôi, thì ai sẽ sống cho tôi? Nhưng nếu tôi chỉ sống cho tôi, thì tôi sẽ là gì? Một nhạc trưởng danh tiếng được mời đến điều khiển một trong những dàn nhạc hòa tấu tiếng tăm nhất tại Âu Châu. Trong buổi ôn tập trước ngày trình diễn, nhạc trưởng nói đến một vài đặc điểm của vở nhạc kịch sắp được trình diễn. Trống sẽ chơi dồn dập hơn, kèn sẽ thổi mạnh hơn, tiếng vĩ cầm cũng sẽ gia tăng trỗi vượt hơn. Trong buổi tập dược, cô gái chơi chiếc sáo kim dường như không còn nghe được tiếng sáo của mình nữa. Cô nghĩ thầm, một nhạc trưởng tiếng tăm như ông mà lại khinh thường tiếng sáo kim của mình. Bực tức trong lòng, cô ngưng tiếng sáo lại. Nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, vị nhạc trưởng tài ba đã yêu cầu mọi người dừng lại. Ông nói lớn, tiếng sáo kim đâu rồi? Tôi không còn nghe thấy tiếng sáo kim nữa. Cuộc sống xã hội chẳng khác nào một dàn nhạc. Trong đó mỗi người đều có chỗ đứng và vai trò của mình. Mọi chỗ đứng và vai trò đều quan trọng cả. Ngay cả khán giả của một buổi hòa tấu cũng có chỗ đứng của họ. Không có sự thưởng thức và tiếng vỗ tay hoan hô của họ, buổi trình diễn sẽ mất hào hứng và vô vị biết chừng nào. Dù chỉ đóng góp bằng một tiếng vỗ tay trong một buổi trình diễn, người khán giả cũng có chỗ đứng của họ. Đó là biểu trưng của vô số những người, cho dẫu vô danh, vẫn đóng góp rất nhiều vào cuộc sống của cộng đồng. Có người cha lao động vất vả ngoài đồng ruộng, thì cũng cần phải có người mẹ âm thầm vất vả trong xó bếp. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, là thành phần của một cộng đồng, mỗi người đều chịu trách nhiệm về sự thịnh vượng và thành công của cộng đồng. Mỗi người đều làm cho cuộc sống của người khác được thêm phong phú. Con sâu làm rầu nồi canh. Tất cả mọi người đều liên hệ với nhau ở một mức độ rất sâu xa. Điều xảy ra cho một người cũng liên hệ hay ảnh hưởng đến người khác. Khi một người bị tổn thương, thì người khác cũng bị lây. Trái lại, khi một người được khỏe mạnh về thể xác hay tâm linh, điều ấy cũng ảnh hưởng đến người khác. Cha mẹ cần phải dạy cho con cái rằng, trách nhiệm đối với người khác cũng chính là trách nhiệm đối với bản thân. Thiện ích lớn nhất là thiện ích của mỗi người và mọi người. Mỗi một hành động của cá nhân ảnh hưởng đến cộng đồng, và mỗi hành động của cộng đồng đều ảnh hưởng đến cá nhân. Công ích chỉ có ý nghĩa nếu nó phục vụ cho lợi ích của từng cá nhân. Và ngược lại, một lợi ích cá nhân thực sự cũng phục vụ cho công ích. Một người nông dân nọ được giải nhất trong một cuộc hội chợ, luôn luôn chia sẻ những hạt bắp giống tốt nhất cho những người láng giềng. Được hỏi lý do, người đó giải thích: gió thổi phấn đi khắp cánh đồng. Nếu những người láng giềng của tôi dùng những hạt giống xấu, gió thổi phấn của họ vào ruộng của tôi, và như vậy chất lượng bắp của tôi cũng sẽ bị giảm. Nhưng nếu họ chỉ trồng toàn giống tốt, bắp của họ cũng tốt và bắp của tôi cũng tốt. Điều tốt cho những người láng giềng của tôi đương nhiên cũng tốt cho tôi.

Cha mẹ hãy dạy cho con cái rằng bất cứ những gì chúng làm cho người khác là làm cho chính chúng. Xin được kết thúc bài học về liên đới trách nhiệm với mẩu chuyện sau đây. Một lão bà nọ mừng ngày sinh lần thứ 100. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một tờ báo địa phương, lão bà cho biết bí quyết sống lâu và được khỏe mạnh như sau. Tôi không hề uống rượu, cũng chẳng hút thuốc. Tôi ngủ đầy đủ, và mỗi khi bệnh, tôi liền đi gặp bác sĩ. Tôi yêu thương chồng con. Tôi đi nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật. Và nhất là tôi luôn luôn tìm việc làm, mà cụ thể là giúp đỡ người khác. Như cụ bà hàng xóm của tôi kia. Bà hàng xóm của tôi ở cuối đường. Bà sẽ mừng ngày sinh thứ 88 vào tuần tới. Tội nghiệp, bà ta yếu lắm rồi. Bà mới té gãy xương chậu hồi tháng trước. Mỗi ngày, tôi đều ghé thăm đi an ủi bà. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

trong giáo hội, chung sức xây đời cho cả người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Trong giai đoạn đỉnh điểm của cuộc xung đột Cristero tại Mexico, chính phủ của Tổng thống Plutarco Elias Calles đã thực thi các điều khoản bài giáo hội nghiêm trọng, dẫn đến việc tịch thu tài sản của giáo hội và đóng cửa hàng loạt thánh đường. Bối cảnh lịch sử này đã thúc bách nhiều người Công giáo đứng lên kháng cự, trong đó có José Luis Sánchez de Rio, một thiếu niên sinh năm 1913 tại San Julio. Dù chưa đủ tuổi nhập ngũ, José vẫn được nhận vào lực lượng Cristero với vai trò là người mang cờ và thổi kèn hiệu. Ngày 25 tháng 1 năm 1928, trong một trận chiến ác liệt, José bị quân đội chính phủ bắt giữ sau khi nhường ngựa của mình cho vị tướng chỉ huy để ông có thể trốn thoát. Chính quyền liên bang đã chọn biện pháp giam lỏng José ngay tại nhà thờ giáo xứ quê hương San Julio, nơi khi đó đã bị quân đội trưng dụng để làm chuồng nuôi gia cầm và trại giam. Tại đây, cậu phải chứng kiến nơi thánh thiêng bị xúc phạm, nhưng cậu vẫn kiên trì dọn dẹp và cầu nguyện để tránh áp lực dư luận và bẻ gãy ý chí của tù nhân nhỏ tuổi. Người ta liên tục đưa ra những đề nghị thả tự do, cấp học bổng quân sự và tiền bạc. Thậm chí, áp lực đến từ Rafael Picasso, người cha đỡ đầu của José, là một quan chức chính quyền địa phương có tầm ảnh hưởng. Dù vậy, José vẫn giữ lập trường kiên định. Từ phòng giam, cậu viết thư gửi cho mẹ. Mẹ ơi, xin mẹ đừng khóc. Mẹ con ta sẽ gặp lại nhau. Con rất sung sướng vì được chết vì Chúa Kitô vua. Sau khi các nỗ lực ép buộc từ bỏ đức tin đều thất bại, lệnh hành quyết José đã được phê duyệt mà không qua xét xử. Trước khi di lý ra nghĩa trang, lính canh đã dùng dao lột da bàn chân của José. Cậu bị ép tự đi bộ trên con đường đá nhỏ hướng về phía huyệt mộ đã đào sẵn. Trên suốt quãng đường đi, các nhân chứng ghi nhận José liên tục cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hát thánh ca kính Đức Mẹ. Tại nghĩa trang, sau khi bị đâm bằng lưỡi lê, lính hành quyết dí súng vào đầu cậu, hô khẩu hiệu chống lại giáo hội để được tha mạng. José từ chối, dùng chút sức tàn lấy máu mình, vẽ lên cây thánh giá trên mặt đất và áp môi hôn kính và lớn tiếng hô vang: Viva Cristo Rey, Chúa Kitô vua vạn tuế. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của vị thánh trẻ ấy để lại cho chúng ta một dấu hỏi lớn. Điều gì đã khiến cậu bé 15 tuổi có thể khước từ vinh hoa, tương lai rộng mở và cả nỗi đau xé lòng của tình mẫu tử để can đảm đón nhận cái chết đau khổ vì đạo? Câu trả lời thật giản dị, chỉ vì tình yêu của cậu bé José dành cho Chúa Giêsu, một tình yêu duy nhất, quy hướng hoàn toàn về Thiên Chúa. Tình yêu là một thứ gì đó rất đẹp đẽ, nhưng trong thực tế cuộc sống, tình yêu bản năng của con người vốn mang đặc tính quy ngã, luôn có xu hướng xoay quanh và hướng về chính mình, lấy cái tôi làm trung tâm. Tình yêu mang nặng tính chiếm hữu, luôn muốn thu vén co cụm và giữ chặt mọi sự cho riêng mình, và không muốn san sẻ cho người mình không thích hoặc những người xa lạ. Khi yêu bằng bản năng, chúng ta dễ rơi vào sự ích kỷ, chỉ chấp nhận yêu khi được đáp trả và sẵn sàng thỏa hiệp, lùi bước trước thử thách để bảo vệ ranh giới an toàn cho bản thân. Tình yêu quy hướng về mình cuối cùng sẽ trở thành một chiếc lồng chật hẹp, nghèo nàn tù túng, khiến con người sợ hãi sự mất mát và không thể chạm tới sự tự do đích thực. Ngược lại, tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa luôn mở ra không ngừng, quy hướng mọi sự về Ngài. Nguồn mạch thiêng liêng này không làm cho trái tim con người trở nên chai sạn hay lãnh đạo. Trái lại, nó giúp chúng ta biết yêu tất cả mọi người một cách chân thành, và yêu bằng cả trái tim,
Vị thánh trẻ yêu gia đình, yêu người mẹ hiền bằng một tình cảm sâu thẳm. Nhưng Ngài luôn hướng tình yêu ấy về sự hiệp nhất trong Thiên Chúa. Đó chính là tình yêu cao cả nhất, thứ tình yêu không chiếm hữu thụ tạo, nhưng đón nhận tất cả để rồi dâng trả lại cho đấng tạo hóa. Chính tình yêu duy nhất này đã làm triển nở và thăng hoa mọi tình cảm nhân loại, biến những mối tương quan mau qua đời này đạt đến sự hiệp nhất trọn vẹn trong Thiên Chúa. Khi dám đặt Thiên Chúa làm trung tâm, mọi tình yêu nhân loại không bị mất đi, nhưng được thánh hóa để trở nên bao la tự do và kiên vững trước mọi biến cố của cuộc đời. Lời Chúa hôm nay nhắc lại cho chúng ta về một tình yêu duy nhất ấy. Chẳng có thần nào ngoài Thiên Chúa độc nhất. Tình yêu duy nhất quy hướng về Chúa không phải là tình yêu buộc phải từ chối, ghét bỏ đồng loại để chỉ yêu một mình Chúa một cách vị kỷ. Trái lại, khi chúng ta nhìn nhận vị trí độc tôn của Thiên Chúa trong căn tính của toàn thụ tạo, chúng ta đang đặt mọi sự theo đúng trật tự tạo dựng vốn có. Chính trong tình yêu rộng ấy, chúng ta không còn nhìn tha nhân qua lăng kính của sự chiếm đoạt hay lợi dụng, nhưng nhìn họ như những người anh em cùng chung một gốc rễ sáng tạo. Đồng thời chúng ta cũng không còn biến tha nhân thành ngẫu tượng, để rồi tạo áp lực bắt họ phải hoàn hảo. Chúng ta dễ dàng tha thứ cho những bất toàn của nhau, vì biết rằng chỉ có Chúa mới là đấng hoàn hảo duy nhất. Hơn thế nữa, như Thánh Phaolô cảnh báo, nếu chỉ yêu nhau bằng sự thông thái hay lý lẽ của người đời, thì chỉ dẫn đến sự kiêu căng và sòng phẳng. Nhưng khi yêu bằng tình yêu quy hướng về Chúa, chúng ta yêu bằng sự hy sinh, chấp nhận, chịu thiệt thòi để nâng đỡ những giới hạn yếu đuối của anh chị em xung quanh mình. Yêu thương hướng về Chúa là nhận ra mọi tình yêu trên thế giới này chỉ là những dòng sông nhỏ, là chúng ta phải để cho những dòng sông ấy chảy về với đại dương bao la là Thiên Chúa. Lạy Chúa là đấng duy nhất của lòng trí con. Xin Chúa ban cho chúng con một trái tim biết quy hướng mọi tình cảm về Chúa, để chúng con không biến bất kỳ người nào hay thụ tạo nào thành ngẫu tượng thay thế vị trí độc tôn của Ngài trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con hiểu rằng, chỉ khi chúng con yêu Chúa trên hết mọi sự, chúng con mới có thể yêu thương gia đình, bạn bè và tha nhân một cách bao dung, trọn vẹn và không vị kỷ. Xin đừng để những xao động quyến rũ hay những tổn thương của cuộc đời này làm chúng con lạc mất nguồn mạch tình yêu chân thành là chính Chúa. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Duy trì tinh tuyền và trọn vẹn lòng tin Kitô, chống lại các thầy dạy giả hiệu trong thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần dẫn nhập các câu 1 và 2, thư Thánh Giuđa giới thiệu người gửi, người nhận, rồi đưa ra lời chào và lời cầu chúc. Trong lời chào, tác giả đưa ra một định nghĩa thần học rất sâu sắc, diễn tả bản chất và ơn gọi của Kitô hữu. Họ là những người được kêu gọi, được yêu mến trong Thiên Chúa Cha và được giữ gìn cho Đức Giêsu Kitô. Tiếp đến trong các câu từ 3 tới 16, tác giả trình bày đề tài lớn thứ nhất, đó là cuộc chiến bảo vệ lòng tin tinh tuyền chống lại các thầy dạy giả hiệu. Ông dùng 3 giai thoại trong Cựu Ước để miêu tả các nét đặc thù trong gương mặt của các thù địch của đức tin. Các thù địch đó sống dưới dấu chỉ sự trừng phạt của Thiên Chúa, như dân Do Thái bất trung trong sa mạc, như những kẻ tội lỗi thời lụt hồng thủy và như dân thành Sodoma và Gomorra xưa kia. Để cho thấy cung cách sống xấu xa của họ, tác giả tố cáo họ là những người ăn nói phạm thượng. Nhưng Thiên Chúa không dung tha những kẻ ăn nói phạm thượng, Ngài sẽ đánh phạt họ. Vì thế các tín hữu phải để ý, đừng nhượng bộ họ, kẻo phải chia sẻ sự trừng phạt họ phải chịu, như đã xảy ra cho nhiều nhân vật trong thời Cựu Ước. Sự trừng phạt của họ là điều chắc chắn. Tác giả lấy lại các lời tiên tri của sách Hênốc liên quan tới sự phán xử gần kề của Thiên Chúa. Vì cung cách sống gian ác của họ, các kẻ thù nghịch niềm tin Kitô ấy sẽ xứng đáng lãnh án phạt nặng nề khi đến thời điểm và không thể nào trốn thoát được. Thế nhưng các thầy dạy giả hiệu ấy không biết chính xác tình hình các sự việc ra sao, và có lẽ họ mang ảo tưởng có thể trốn chạy hình phạt của Thiên Chúa, ngay cả khi họ có thái độ khinh rẻ đối với các thiên thần Chúa đi nữa. Để giải thích điều này, tác giả dùng một câu chuyện mà ông giả thiết là mọi người đều biết, và câu chuyện này chắc hẳn thuộc loại truyền kỳ khải huyền, cũng được các giáo phụ như Clemente thành Alexandria, Origene và Didimo thành Alexandria nhắc tới. Nhưng văn bản đã bị thất lạc. Câu chuyện truyền kỳ này nảy sinh có lẽ nhằm giảm bớt khuynh hướng nhân hình của văn bản sách Đệ Nhị Luật, chương 34 câu 6 viết rằng: Giave chôn cất ông Môsê. Theo câu chuyện truyền kỳ khải huyền nói trên, thì Satan và tổng lãnh thiên thần Micae tranh cãi nhau để chiếm đoạt thi thể của ông Môsê. Và tác giả nhận định rằng trong cuộc tranh cãi ấy, tổng lãnh thiên thần Micae không dám đưa ra lời nguyền rủa chống lại Satan mà để cho Thiên Chúa can thiệp, như thiên thần mà sách ngôn sứ Zacharia nói đến trong chương 3. Người lại cho tôi thấy thượng tế Joshua đứng trước mặt thần sứ của Giave, còn Satan đứng bên phải ông để tố cáo ông. Thần sứ của Giave nói với Satan: Ước gì Giave trừng phạt ngươi, hỡi Satan, ước gì Giave đấng đã tuyển chọn Jerusalem trừng phạt ngươi, hỡi Satan. Người này lại chẳng phải là thanh củi đã được kéo ra khỏi lửa sao? Cả tổng lãnh thiên thần Micae mà còn chưa dám nói phạm đến hay đưa ra phán quyết nào về các bậc uy linh, tức các thiên thần, vì theo sách ông Job và sách ngôn sứ Zacharia, Satan cũng là một trong các con cái của Giave Thiên Chúa trên triều thần thiên quốc. Thế mà các thầy dạy giả hiệu vừa khinh rẻ chủ quyền của Thiên Chúa, vừa nói phạm đến các bậc uy linh. Điều đó chứng tỏ sự dốt nát ngu muội của các thầy dạy lầm lạc. Họ nói phạm thượng như những người vô lương tri và sống buông thả, chiều theo bản năng như thú vật, mà không biết đến các hậu quả tiêu cực theo sau. Nhưng sự ngu dốt không giảm thiểu tội lỗi nghiêm trọng của họ. Với tất cả sự sáng suốt, họ bước đi trên con đường mà Cain đã đi ngày xưa. Cain ở đây biểu tượng cho sự dữ nói chung, là người vì tội giết em mình là Abel đã phải sống kiếp lang thang, bị truy nã liên miên, không ngưng nghỉ, và vì thế phải trốn chui trốn nhủi, không lúc nào được an bình thanh thản. Các thầy dạy giả hiệu ấy cũng ngã theo sự lầm lạc của Ba-la-am. Ba-la-am là một gương mặt ngôn sứ giả bí ẩn trong Cựu Ước. Ông được vua Ba-lắc thuê đi trúc giữ cho dân Do Thái, lúc đó đang đóng trại bên kia sông Giô-đan, đối diện với thành Jericho. Nhưng thần khí Chúa xuống trên ông và Giave Thiên Chúa truyền cho ông chúc lành cho dân Do Thái thay vì chúc giữ cho họ,
như kể trong sách Dân số, các chương từ 22 đến 24. Nhưng sau đó trong chương 31, sách Dân số, Ba-la-am lại được miêu tả như người lôi kéo dân Do Thái, sống vô luân và theo thói tục ngoại giáo nên bị sát hại. Hình ảnh này của ông Ba-la-am trở thành điển tích trong nền văn chương Rabbi Do Thái. Ba-la-am trở thành mẫu gương của người tham lam của cải, ăn nói phạm thượng và rủ rê quyến rũ tín hữu Do Thái xa rời Gia-vê Thiên Chúa. Tác giả Thư Thánh Giu-đa cũng lấy lại điển tích này để so sánh các thầy dạy lầm lạc với Ba-la-am. Vì tham lam, các thầy dạy lầm lạc này cũng giống như Ba-la-am xưa kia. Họ tham dự vào việc dẫn đưa tín hữu tới chỗ sai đường lạc lối. Họ cũng giống như ông Korach, là người đã lôi kéo Đa-than và Abiram cùng với 250 vị lãnh đạo cộng đồng Do Thái theo mình và nổi loạn chống lại ông Mô-xê trong sa mạc Sinai xưa kia, nên bị Gia-vê Thiên Chúa trừng phạt như kể trong chương 16 sách Dân số. Các thầy dạy lầm lạc cũng sẽ chịu cùng một số phận như vậy. Bắt đầu từ câu 12, tác giả miêu tả cung cách sống bê tha, trụy lạc và khô cằn của các bậc thầy dạy lầm lạc này như sau. Họ làm cho những bữa tiệc thân ái của anh em ra nhơ nhuốc, họ chè chén mà không biết xấu hổ, họ chỉ lo cho chính mình. Họ là mây không có nước, bị cuốn theo chiều gió. Họ là cây cuối mùa thu, không trái, chết hai lần và bị nhổ tận gốc rễ. Họ là sóng biển hung dữ tung bọt, là những hành vi bỉ ổi của họ. Họ là những vì sao lạc, u ám tối tăm, là nơi dành cho họ đến muôn đời. Các thầy dạy lầm lạc nói trên, len lỏi vào cộng đoàn, tham dự các buổi hội họp và các bữa ăn phụng vụ của giáo đoàn, và phổ biến các lời giảng dạy sai lạc. Tín hữu giáo đoàn không được để cho mình bị đánh lừa bởi cung cách sống mặt dày mặt dạn đó của họ. Bởi vì cung cách sống vô luân và vô liêm sỉ của họ làm nhơ nhớp cộng đoàn và vấy bẩn bầu khí yêu thương huynh đệ của tín hữu. Mặc cho các dáng vẻ trái nghịch bề ngoài, giáo thuyết và hành động của các thầy dạy giả hiệu hoàn toàn tiêu cực. Ở đây tác giả đã dùng những hình ảnh cụ thể nhưng không kém phần thơ mộng để miêu tả sự khô cằn của các thầy dạy lầm lạc này. Họ như mây không chứa nước đem lại sự sống và tốt tươi phong phú cho hoa màu ruộng đất. Họ như cây cối mùa thu cằn cỗi không còn hoa trái nữa. Tệ hại hơn là cây cối khô héo và chốc rễ. Họ như sóng cồn tung bọt dơ bẩn và gieo chết chóc. Họ như bầu trời u ám tối tăm thăm thẳm. Xem ra tác giả chưa tìm ra đủ các lý cớ để diễn tả cung cách sống tiêu cực của các thầy dạy lầm lạc, nên ông thêm vào danh sách một gương mặt khác nữa. Đó là gương mặt của ông Henoch. Sách Henoch là một tác phẩm mạo thư nhưng nổi tiếng và được Kitô hữu biết đến. Ông Henoch là một nhân vật của nền văn chương Do Thái về sau này, và biểu tượng cho mẫu người công chính toàn vẹn. Lời tiên tri của ông liên quan tới ngày của Chúa, được giới thiệu như ngày Thiên Chúa đưa ra lời phán xử vĩnh viễn và không thiên vị đối với mọi lời nói việc làm, đối với mọi hành động lành dữ của con người. Này Chúa đến giữa muôn vàn thần thánh của người để xét xử mọi người và kết án mọi kẻ vô luân về tất cả các việc vô luân của họ, về tất cả những lời hỗn xược mà quân tội lỗi vô luân đã nói phạm đến người. Rồi tác giả kết luận phần thứ nhất trong suy tư tranh luận của mình như sau. Họ là những kẻ hay lẩm bẩm, phàn nàn, đi theo các dục vọng của mình, miệng nói lời huênh hoang, tâng bốc người ta để trục lợi. Thêm vài nét chấm phá sắc nhọn khác nữa, tóm tắt gương mặt của các thầy dạy lầm lạc. Họ là những người lẩm bẩm, càm ràm, nói xấu nói hành người khác, không bình an và bất mãn với chính mình. Họ giận dữ với số phận và sống buông thả theo các dục vọng của mình. Họ nịnh hót, tâng bốc, bợ đỡ người khác để trục lợi. Vì thế tín hữu hãy cứ xem quả thì biết cây, để nhận diện các thầy dạy lầm lạc đang tìm mọi cách khiến cho họ xa rời lòng tin vào giáo lý tinh tuyền của Chúa mà họ đã nhận được từ các tông đồ. Chân dung của các thầy dạy giả hiệu tuy được Thánh Giu-đa vẽ ra cách đây hơn 2.000 năm, nhưng xem ra lại vô cùng thời sự. Nó cũng phản ánh khá trung thực
chân dung của các thầy dạy giả hiệu, nhan nhản trong các xã hội duy vật vô thần đó đây, dưới mọi bầu trời trên thế giới này. Ngày nay, các thầy dạy giả hiệu cũng sống buông thả theo các dục vọng của họ, hay bị gài, bị cám dỗ và dồn vào thế sống buông thả theo các dục vọng, để phải thường xuyên bênh vực, nịnh hót, bợ đỡ các chính quyền độc tài gian ác, dưới nhiều chiêu bài và lớp áo khác nhau, nhưng đều nhắm tới một mục đích, đó là đánh phá giáo hội của Chúa, và biến các thành phần giáo hội trở thành công cụ của Satan.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đề phòng những kẻ vô đạo, nỗ lực xây dựng cuộc đời trên nền tảng đức tin, sống theo thần khí và tin mừng yêu thương của Chúa trong thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi đưa ra định nghĩa Kitô hữu là những người được kêu gọi, được yêu thương trong Thiên Chúa Cha và được giữ gìn cho Đức Giêsu Kitô, thư Thánh Giuđa trình bày đề tài cuộc chiến bảo vệ đức tin tinh tuyền chống lại các thầy dạy giả hiệu, các câu từ 3 đến 16. Trong phần còn lại của thư, tức các câu từ 17 đến 24, tác giả khuyến khích tín hữu hãy biết đề phòng những kẻ sống vô đạo, cố gắng xây dựng cuộc đời trên nền tảng đức tin, sống theo thần khí và tin mừng yêu thương của Chúa. Ông viết, nhưng anh em rất thân mến, phần anh em hãy nhớ lại những lời các tông đồ của Đức Giêsu Kitô đã nói trước kia. Câu mở đầu phần 2 mang đầy tính cách khuyến dụ, cấp thiết nhưng không có giọng điệu tranh luận như trước. Lời khuyến dụ được trình bày thành hai phần với câu đầu lặp lại cùng các từ giống nhau. Nhưng anh em rất thân mến, phần anh em. Trong phần đầu, tác giả nối liền với lời các tông đồ đã báo trước biến cố các thầy dạy giả hiệu sẽ đến. Và trong phần 2, ông rút tỉa ra tất cả các hậu quả cụ thể của biến cố này. Mục đích lời khuyến dụ của tác giả là khuyên tín hữu hãy bình tĩnh, ngay cả khi có phải đối diện với sự kiện gây xáo trộn là sự hiện diện của các thầy dạy giả hiệu trong cộng đoàn. Bởi vì các tông đồ của Chúa đã báo trước cho họ biết sự kiện đó, và bởi vì họ luôn sống trong sự tiếp xúc trực tiếp với các vị. Tác giả tóm tắt việc báo trước ấy bằng cách đặt vào miệng các tông đồ một kiểu nói mà chính ông chế ra theo giọng văn của mình. Vào thời cuối cùng, nghĩa là vào giai đoạn định đoạt của lịch sử cứu độ mà chúng ta đang sống, sẽ có những kẻ đến nhạo báng đức tin của tín hữu Kitô và các tư tưởng của họ. Vào thời cuối cùng sẽ có những kẻ nhạo báng, sống theo những dục vọng vô luân của mình. Họ là những kẻ gây chia rẽ, sống theo tính tự nhiên, không có thần khí. Nói cách khác, các thầy dạy giả hiệu ấy là chó sói đội lốt chiên, len lỏi vào cộng đoàn để đánh phá cuộc sống đức tin của các tín hữu. Chính vì họ là những kẻ sống dâm dật, chỉ theo tính xác thịt và mọi thứ đam mê, nên họ không thể đem lại sức sống cho tín hữu, vì không sống theo thần khí Chúa, vì không sống theo tinh thần tin mừng, nên họ sẽ chỉ gây chia rẽ, bất hòa, và làm cho giáo đoàn tan nát mà thôi. Ngày cuối cùng trên đây cũng được Thánh Phêrô báo trước trong thư thứ 2 chương 3 câu 14. Tín hữu trong cộng đoàn Kitô trái lại phải có cung cách sống khác hẳn. Kitô hữu là những người chỉ xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh, tinh tuyền và trọn vẹn, như một căn nhà tinh thần phát triển không ngừng. Đức tin ấy là đức tin được linh hoạt bởi Chúa Thánh Thần. Kitô hữu theo Chúa Thánh Thần trong lời cầu nguyện, và họ cầu nguyện trong sự kết hiệp với Chúa Thánh Thần và được Ngài linh hoạt. Chính dựa trên niềm tin rất thánh đó và được Thánh Thần linh hoạt, tín hữu có thể luôn sống trong môi trường của tình yêu thương mà Thiên Chúa có đối với họ. Tín hữu sẽ là đối tượng lòng nhân thứ xót thương của Chúa Kitô, sẽ được biểu lộ ra trong biến cố trao ban sự sống đời đời cho họ vào thời cánh chung. Từ thái độ sống đức tin cậy mến ấy, tác giả bước vào lĩnh vực cụ thể. Cộng đoàn Kitô phải chú ý đến mọi thành phần của mình để thúc đẩy khuyến khích các anh chị em lưỡng lự trong giáo lý, cũng như trong cuộc sống thực hành cụ thể thường ngày. Riêng đối với các anh chị em có nguy cơ từ bỏ cuộc sống Kitô thì phải dấn thân làm tất cả những gì có thể để cứu vớt họ, để giật thoát họ khỏi lửa hỏa ngục. Còn những người khác, kể cả những thầy dạy giả hiệu, thì phải thông cảm và đối xử tốt với họ. Thái độ của Kitô hữu luôn luôn là thái độ xây dựng, vun trồng chứ không phá phách, hủy hoại và đạp đổ. Dĩ nhiên, tín hữu cần phải cẩn trọng và biết sợ hãi để tránh nguy cơ bị rơi vào bẫy sập sự phỉnh gạt của họ. Thật thế, đối với các thầy dạy giả hiệu thì không được chấp nhận dàn xếp lắt léo với họ. Thông cảm thương xót họ nhưng cũng sợ hãi và gớm ghét sự giữ trói buộc họ. Sợ hãi và gớm ghét sự giữ chứ không sợ hãi và gớm ghét các nạn nhân của sự giữ. Bức thư Thánh Giuđa kết thúc với hai câu 24 và 25. Nó trình bày sự chuyển động hai chiều, một chiều đi xuống và một chiều đi lên,
như đặc thái của các lời chúc lành trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Thiên Chúa là Đấng đã đưa ra sáng kiến cứu độ con người và cống hiến ơn cứu độ cho con người. Đó là sự chuyển động đi từ trên xuống. Con người ghi nhận thực tại tuyệt diệu ấy và phản ứng bằng cách dâng lời chúc tụng lên Thiên Chúa. Đó là sự chuyển động đi từ dưới lên. Trong hình thái văn chương của nó, công thức vinh danh kết thúc rất giống hình thái văn chương của thư gửi giáo đoàn Roma. Văn bản viết, xin kính dâng Đấng có quyền phép gìn giữ anh em khỏi sa ngã và cho anh em đứng vững tinh tuyền trước vinh quang của Người. Trong niềm hoan lạc, xin kính dâng Thiên Chúa duy nhất, Đấng cứu độ chúng ta, kính dâng Người vinh quang, oai phong, sức mạnh và quyền năng, trước mọi thời, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. Trong khi công thức của thư gửi giáo đoàn Roma, chương 16, câu 25-27 viết, vinh danh Thiên Chúa, Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo tin mừng tôi loan báo khi rao giảng Đức Giêsu Kitô. Tin mừng đó mặc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong sách thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí, kính dâng Người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời, nhờ Đức Giêsu Kitô. Amen. Có lẽ cả hai công thức đều lấy lại lược đồ thông dụng trong lễ nghi phụng vụ. Lời chúc tụng vinh danh trực tiếp hướng tới Thiên Chúa và đưa ra ánh sáng một cách rõ ràng minh bạch nhiều yếu tố khác nhau trong hoạt động cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng có quyền năng, có thể duy trì, hay dịch sát nghĩa là bênh vực, bảo vệ tín hữu khỏi bị các vấp ngã, có thể làm nảy sinh ra các khó khăn trong cuộc sống của họ. Nhưng chưa hết, một cách tích cực hơn, Thiên Chúa có thể làm cho tín hữu ra trình diện trước vinh quang của Người. Đó là sự biểu lộ vượt ngoài thế gian, sự biểu lộ của Thiên Chúa trong thời cánh chung, cùng với niềm vui riêng của sự biểu lộ ấy. Nó đòi hỏi nơi con người một sự tinh tuyền trọn vẹn. Nhưng sự biểu lộ ấy cùng với niềm vui và sự tinh tuyền trong một cách thế nào đó được hiện thực trước trong các lễ nghi phụng vụ trên trần gian này. Với một kiểu nói lấy lại từ Kinh Thánh Cựu Ước, tác giả chúc tụng Thiên Chúa như là Thiên Chúa duy nhất. Không có Thiên Chúa nào khác, không có ơn cứu rỗi nào khác. Thật thế, Thiên Chúa là Đấng cứu độ. Đây là tước hiệu được gán cho Đức Giêsu Kitô trong Tân Ước 16 lần và 8 lần được dùng để gọi Thiên Chúa. Tác giả đã lấy lại một tước hiệu trong Kinh Thánh Cựu Ước, khai triển và đào sâu thêm ý nghĩa của nó. Hoạt động của Thiên Chúa bảo vệ Israel khỏi các thù địch của họ ở đây trở thành ơn cứu độ triệt để, bao gồm sự vượt thắng mọi yếu tố tiêu cực và mọi hạn hẹp của cuộc sống con người. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là kiểu nói trình bày một cách rõ ràng hơn ơn cứu độ tuyệt đối mà Thiên Chúa trao ban cho con người qua Đức Kitô phục sinh, được đặt ngồi trên ngai vinh hiển. Đối với Thiên Chúa là Đấng dấn thân hoàn toàn trong nỗ lực trao ban ơn cứu độ cho con người qua Đức Giêsu Kitô, tín hữu thừa nhận trước hết vinh quang, cao cả, sức mạnh và quyền năng trên tất cả bất cứ quyền bính chính trị nào trên trái đất này. Chính với các đặc tính ấy, Thiên Chúa làm cho lịch sử cứu độ tiến tới. Ngài đã làm trong quá khứ, trước mọi thời gian mà trí óc loài người có thể tưởng nghĩ được. Ngài tiếp tục làm ngày hôm nay và tiếp tục làm cho lịch sử tiến tới trong tương lai nữa, cho tới khi nào lịch sử đạt tới điểm thành toàn viên mãn của nó trong thời cánh chung. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, với thư Thánh Giuđa, chúng ta kết thúc một phần việc tìm hiểu giáo hội như dụng cụ Thiên Chúa dùng để trao ban ơn cứu rỗi cho con người. Chúng ta đã tìm hiểu gương mặt của giáo hội theo các tác phẩm Kinh Thánh Tân Ước, tức bốn phúc âm, sách Khải Huyền, sách Tông Đồ Công Vụ, các thư của Thánh Phaolô, thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay diễn từ về chức linh mục của Chúa Giêsu Kitô, các thư của Thánh Gioan, các thư của Thánh Phêrô, thư Thánh Giacôbê và thư Thánh Giuđa. Giáo hội với các vấn đề, các khó khăn, các sai lầm, các bách hại và các chia rẽ nội bộ thời giáo hội khai sinh
cũng phản ánh các vấn đề, các khó khăn, các sai lạc, các bách hại và các chia rẽ xảy ra trong quá khứ và hiện tại, dọc dài lịch sử hơn 2.000 năm của giáo hội. Nó chứng minh cho thấy giáo hội là công trình của Thiên Chúa, chứ không phải của con người yếu hèn, tội lỗi và bất toàn. Nó giải thích tại sao giáo hội được xây dựng trên đoàn 12 tông đồ, gồm các bác thuyền trài, những người ít học, không thông thái giỏi giang, nhút nhát. Trong đó, một vị bán Chúa, một vị chối Chúa, các vị khác bỏ trốn hết khi thầy mình bị lâm nạn. Vị chối Chúa lại được đặt làm trưởng đoàn tông đồ. Như thế đó mà các vị lại khiến cho Kitô giáo lan rộng khắp nơi và làm được những việc lạ lùng không thể giải thích nổi. Lý do là vì lịch sử của giáo hội là lịch sử hoạt động của Chúa Thánh Thần. Sau khi nhận được Chúa Thánh Thần, các môn đệ được hoàn toàn biến đổi, hùng dũng bạo dạn, ăn nói giảng giải hùng hồn trôi chảy, có lý sự, khiến cho giới lãnh đạo Do Thái phải ngạc nhiên khâm phục. Trước khi về trời, Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã trao ban cho đoàn tông đồ sứ mệnh rao giảng tin mừng cứu độ và hứa ở cùng các vị mọi ngày cho đến tận thế. Vì vậy, các cửa hỏa ngục, Satan và mọi thế lực trần gian thù nghịch Thiên Chúa sẽ không thể nào tiêu diệt được giáo hội. Trong các loạt bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu phần 2 về giáo hội, cũng như cung cách tổ chức giáo hội, đặc biệt là các phương thế mà giáo hội dùng để trao ban ơn thánh cứu độ cho con người, trong đó có các bí tích, lời cầu nguyện và các buổi cử hành phụng vụ.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Nếu người anh em của ngươi trót phạm tội, thì hãy đi sửa lỗi nó, một mình ngươi với nó mà thôi. Đó là lời nhắn nhủ của Chúa Giê-xu đối với tất cả mọi người chúng ta trong ngày Chủ nhật hôm nay. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có một câu chuyện kể lại rằng một người giáo dân đã bỏ thánh lễ Chúa Nhật nhiều tháng, và cha xứ biết được điều này, ngài tìm đến gia đình của người giáo dân đó để khuyên nhủ ông ta quay trở lại với Chúa qua việc tham dự thánh lễ. Cha xứ và người giáo dân đã ngồi nói chuyện thân tình với nhau trước một bếp lửa than hồng. Và trong khi chia sẻ, trong khi nói chuyện với người giáo dân, thì cha xứ đã lấy một cây củi để tách một cục than hồng ra khỏi bếp lửa. Và cha xứ cùng người giáo dân nhìn vào cục than hồng đang chuyển đổi màu sắc rồi tắt dần đi. Và qua sự việc này, qua hình ảnh này, thì người giáo dân đã hiểu ý của cha xứ. Và người giáo dân đã nói với cha xứ rằng, Chúa Nhật tuần tới con sẽ đi tham dự thánh lễ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, câu chuyện đơn sơ trên đây cũng rất phù hợp với sứ điệp lời Chúa gửi đến cho tất cả mọi người chúng ta về việc sửa lỗi anh chị em của mình. Trong cuộc sống, ai cũng có những sai lỗi. Thân phận con người có những lỗi lầm. Và trách nhiệm sửa lỗi để giúp nhau thăng tiến là bổn phận của tất cả mọi người chúng ta. Sách tiên tri Ê-dê-ki-ên đã ghi lại lời nhắc nhở của Đức Chúa: nếu ngươi không chịu nói để cảnh cáo đứa gian ác bỏ đường xấu xa, thì nó phải chết, nhưng ta đòi ngươi đền nợ máu nó. Như vậy, nếu biết người khác sai lỗi mà chúng ta không lên tiếng sửa lỗi, thì chúng ta cũng bị mắc lỗi như người đó. Thiên Chúa đòi chúng ta phải trả lẽ về sự vô tâm của mình trước lầm lỗi của anh chị em. Cách thức sửa lỗi cũng là điều quan trọng không kém. Đó là sự tinh tế mà Chúa Giê-xu muốn chúng ta dành cho người khác khi họ mắc lỗi. Chúa Giê-xu dạy cách sửa lỗi cho nhau theo cách thức gặp gỡ riêng tư với người anh em sai lỗi, một mình ngươi với nó mà thôi. Đó chính là bí quyết để giúp nhau nên thánh. Và sau đó là thân tình với người anh em cùng với một hoặc hai người nữa. Rồi tiếp theo đó là công khai ở giữa cộng đoàn nếu người anh em không chịu sửa lỗi. Cách thức sửa lỗi phải được đặt trên nền tảng là lòng yêu thương và sự kiên nhẫn chờ đợi người anh em của mình quay trở về với Thiên Chúa. Và khi đó chúng ta đã chu toàn lề luật như lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma: yêu thương là chu toàn lề luật. Chúng ta học nhiều điều trong giáo lý của Chúa, nhưng ngày hôm nay Chính Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta hãy nhớ một điều duy nhất, đó là yêu thương là chu toàn lệ luật. Các điều răn như chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ tham lam, trộm cướp. Tất cả những điều đó được tóm tắt vào một điều duy nhất, yêu thương là chu toàn lệ luật. Và chúng ta hãy thể hiện việc chu toàn lệ luật trước tiên qua việc sửa lỗi anh chị em của mình, dựa trên nền tảng của đức bác ái Kitô giáo và lòng kiên nhẫn. Và đó chính là sứ điệp mà lời Chúa nhắn nhủ tất cả mọi người chúng ta hôm nay trong ngày Chủ nhật thứ 23 mùa thường niên. Chúng ta không sửa lỗi người khác như Chúa muốn là chúng ta đã thiếu lòng mến đối với tha nhân. Và điều này được thể hiện qua hai thái độ khác nhau. Thứ nhất, có người vì sự yên ổn của bản thân nên không dám lên tiếng để sửa lỗi anh chị em của mình. Có người thì lớn tiếng chửi rủa và cô lập người mắc lỗi. Phương pháp sửa lỗi của Chúa Giêsu là phương pháp của lòng kiên nhẫn, và đó chính là điều mà tất cả chúng ta đang hướng đến trong ngày hôm nay. Trong đời sống cộng đoàn, chắc chắn không thể thiếu những va chạm, những bất đồng quan điểm, những sai lầm. Chúng ta có dám sửa sai cho nhau trong tình bác ái huynh đệ hay không? Chúng ta có thật lòng sửa lỗi để giúp nhau sống tốt hơn, để giúp nhau trở về với Chúa trong đời sống cộng đoàn hay không? Cục than chỉ đỏ hồng khi ở trong bếp lửa. Nếu tách ra thì cục than nhanh chóng bị tàn lụi. Cũng vậy, khi chúng ta tẩy chay anh chị em của mình, nghĩa là chúng ta đẩy họ vào ngõ cụt, đi vào sự chết. Chúng ta cần hiệp lời cầu nguyện, hãy họp lại để cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu như lời mời gọi của Ngài trong ngày hôm nay. Và điều này được thể hiện cụ thể qua việc tham dự thánh lễ một cách trọn vẹn nhất. Và chúng ta cũng cùng nhau cầu nguyện, đọc kinh phụ vụ ở trong hội đoàn, thực hiện giờ kinh gia đình, lần hạt mân côi, cùng nhau cầu nguyện trong các chuyến hành hương. Đó là những việc làm cụ thể để giúp nhau nên thánh qua đời sống cầu nguyện. Xin Chúa gia tăng lòng yêu mến để chúng ta có thể chu toàn lề luật của Chúa trong việc sửa lỗi anh chị em của mình. Xin Chúa cũng giúp chúng ta xác tín rằng mỗi lần đem một người anh em trở về con đường thánh thiện là chúng ta đang cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Và việc làm cụ thể của mỗi người chúng ta đó là chúng ta hãy tỏ thái độ bao dung tha thứ qua ánh mắt, qua nụ cười, để chúng ta giúp anh chị em của mình nhận ra Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành đang đến với đoàn chiên với lòng bao dung và tha thứ, với sự hiền từ và kiên nhẫn. Khi đó chúng ta sẽ giúp anh chị em quay trở về với Chúa, và công việc tông đồ của bác ái của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp.

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục John Batista Phương Đình Toại, và con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, lời đầu tiên thì con xin phép được gửi lời cảm ơn cha thay mặt cho tất cả ekip làm chương trình và cũng thay mặt cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời. Bởi vì khi mà thông qua những phiên livestream như thế này, khi mà được nghe cha tư vấn và trả lời những câu hỏi trực tiếp, thì có một số những anh chị em đã tìm ra được lối thoát cho mình. Và như có một anh đã gửi thư về cảm ơn chương trình cũng như là cảm ơn cha, bởi vì lần trước anh có hỏi cha về việc là anh là tân tòng và ba của anh thì ở bên Phật giáo và rất là thường hay xúc phạm, chửi bới Thiên Chúa. Nhưng mà sau khi mà hỏi chương trình xong và được cha tư vấn thì anh có bắt đầu cầu nguyện để xin Chúa thánh hóa, và bây giờ thì mọi sự đã được dần tốt đẹp hơn. Và anh gửi lời cảm ơn đến cha cũng như là chương trình, và đây cũng là một cái tín hiệu tích cực mà con nghĩ là tất cả mọi người đang mong muốn. Đó là những điều mà chúng ta mong muốn nhất thông qua chương trình Dòng chảy cuộc đời này ạ.
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn anh. Xin chúc mừng anh về cái sự tiến triển tốt đẹp của tường hoàng giữa anh với ba của anh.
0: Dạ vâng, và mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chương trình cũng có nhận về rất là nhiều những cái thư hỏi, và để cho tất cả mọi người đều có thể yên tâm là câu chuyện của mình sẽ không bị tiết lộ, thì chương trình xin phép sẽ đọc những cái lá thư này và không nêu tên nhân vật cụ thể để cho tất cả mọi người đều có thể lắng nghe và coi như đó là một phần trong câu chuyện của cuộc đời mình. Biết đâu đó chúng ta sẽ tìm được một cái gỡ nút thắt ở trong những câu chuyện của người khác, đúng không ạ? Và câu hỏi đầu tiên chúng con nhận được trong hộp mail của chương trình Dòng chảy cuộc đời đó là một thư hỏi về ơn gọi, thưa cha. Bạn này đã có nêu một cái ý như thế này là bạn là nữ và có ý muốn đi tu. Hiện bạn đang là một du học sinh và có ý nghĩ là sau khi học xong về sẽ tìm hiểu dòng mà bạn đang yêu mến. Thời gian đầu thì bạn rất là nồng nhiệt, nhưng mà trải qua một cái thời gian gần đây thì bạn lại nhìn thấy hành trình của các nữ tu thì bạn lại cảm thấy có cảm giác hơi nản và sợ là mình sẽ không được tu đến nơi đến chốn và sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Vậy thì bạn xin cha cho bạn lời khuyên như thế nào để có thể duy trì được, để giữ lửa ước muốn mà bạn đang có ạ?
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Trước tiên thì mình cũng xin chúc mừng bạn vì có lòng khao khát dấn thân cho Chúa. Đó là một cái ơn gọi và món quà rất là lớn của cuộc đời mình có thể dâng cho Chúa. Dĩ nhiên trong đời tu, hành trình đi theo Chúa đầy khó khăn, và chúng ta sống trong cái xã hội ngày hôm nay vốn còn nhiều cái sự cám dỗ. Đồng thời ngay cả trong đời sống tu trì, mỗi một người đi theo Chúa cũng phải đối diện với thách đố riêng của mình. Không sớm thì muộn chúng ta sẽ đối diện với những cái thách đố đó và chúng ta dễ nản lòng. Nó có nhiều yếu tố. Một là chúng ta vẫn sẽ phải đối diện với con người yếu đuối của mình, và những người đi tu chung với chúng ta họ cũng đối diện thôi. Cái thứ hai, chúng ta sẽ phải chạm cái ngưỡng gọi là thành luyện cái động cơ ơn gọi của mình. Nghĩa là không sớm thì muộn Chúa sẽ vạch ra cho mình thấy được là tại sao mình đi theo Chúa, và hướng mình đến một cái lựa chọn là chỉ có Chúa mà thôi, và theo Chúa vì Chúa chứ không phải theo Chúa vì một cái gì khác. Dĩ nhiên khi mà Chúa vạch ra cái viễn cảnh đó, bắt buộc mình phải lựa chọn, và cái lựa chọn đó đòi hỏi mình phải từ bỏ. Do đó nó dễ làm cho mình cảm thấy nản lòng. Thứ ba, có thể chúng ta cũng gặp một số hình ảnh không có đẹp về đời tu, hay là nghe những kinh nghiệm, những câu chuyện của con người, vì mỗi chúng ta đều là con người có yếu đuối riêng. Cho dù là linh mục, tu sĩ, đức cha hay cả đức giáo hoàng, ai cũng có cái giới hạn yếu đuối riêng của mình hết. Nếu mà chúng ta lý tưởng hóa một con người nào đó hay lý tưởng hóa đời tu như là một cái nơi của các thiên thần thì chúng ta dễ bị thất vọng cũng như là bị sụp đổ về thần tượng. Từ đó không sớm thì muộn chúng ta sẽ gặp cái viễn cảnh này, đòi hỏi chúng ta sẽ xác định lại và nhìn nhận lại. Thứ tư là chúng ta cũng phải đặt câu hỏi mình đi tu để làm gì, mình có thật sự yêu mến Chúa hay không, hay là mình đi theo Chúa vì một cái cảm hứng, cái cảm xúc nhất thời thôi. Và ơn gọi đòi hỏi chúng ta phải nuôi dưỡng, nghĩa là nó như là một cái cây được trồng xuống. Cái khao khát đi tu của bạn là như là một cái mầm cây được gieo vào lòng bạn. Tuy nhiên, để cho cây đó lớn lên, đòi hỏi bạn cũng phải chăm sóc nó. Chăm sóc nó bằng đời sống cầu nguyện, bằng việc tiếp tục tìm hiểu về Chúa, về thế nào là đời sống thánh hiến. Và đặc biệt là có người hướng dẫn mình, nghĩa là có người đồng hành với mình, có người linh hướng cho mình. Và cuối cùng hơn bao giờ hết là bạn cũng phải biết là mình không phải chỉ chờ đợi mãi được. Tại vì trong nhà dòng, bất cứ nhà dòng nào họ cũng có giới hạn của độ tuổi được nhận vào. Có thể ngày hôm nay bạn đang đi du học, nhưng mà cũng phải làm việc với nhà dòng mà mình đang có ý vào, để tìm hiểu xem là mình nên vào lúc nào để phù hợp và thuận tiện. Thậm chí có lúc mình cũng phải từ bỏ cái việc học của mình để vào còn kịp, vì không thôi là mình trễ cái thời hạn độ tuổi mà mình được nhận vào. Đó là những cái điều mà mình chia sẻ với bạn, là lý do tại sao chúng ta có thể gặp những cái trắc trở, cái sự chán nản trong hành trình theo Chúa. Và thật sự trong bất cứ một hành trình nào, đời sống gia đình hay là đời sống tu trì hay là bậc sống nào, cũng có những lúc mình sẽ gặp cái ngưỡng chán nản đó, để cho mình thức tỉnh lại cái lý do, cái động cơ mình đi hay làm cái việc mình đang làm. Vì không có cái con đường nào mà nó suôn sẻ và dễ dàng, mà nó càng khó, nó đòi hỏi mình phải nỗ lực và đầu tư mình nhiều hơn. Từ đó mình chúc bạn được nhiều ơn Chúa trong cái ơn gọi của mình. Chúc bạn tiếp tục nuôi dưỡng được cái mầm ơn gọi bạn đang có, và hy vọng cái mầm đó sẽ lớn lên thành cây và bạn có thể dấn thân trong hành trình theo Chúa đó. Xin cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, chúng con cũng xin được cảm ơn cha, và hy vọng là bạn sẽ tìm được câu giải đáp cho mình trong câu trả lời của cha vừa rồi. Và kính thưa quý vị có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi thông qua hộp mail dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Nếu như quý vị không muốn câu chuyện của mình được tiết lộ danh tính thì quý vị có thể gửi mail về cho chúng tôi để có thể đảm bảo được sự riêng tư và bí mật. Ngoài ra, nếu như những câu hỏi quý vị muốn trả lời trực tiếp thì quý vị có thể để lại trong khung livestream của chương trình Dòng chảy cuộc đời hiện đang phát sóng trực tiếp trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa cha, một câu hỏi từ một bạn nữ. Bạn cho biết là hiện tại bạn đang quen với một người cũng có đạo, và người này thì đã lập gia đình và cũng đã cử hành bí tích hôn phối, và đồng thời cũng có một đứa con gái. Nhưng vì lý do cá nhân thì người này đã ly dị, và khi mà hai người gặp nhau thì có tình cảm với nhau, nhưng bây giờ thì bạn đang đứng giữa một cái lằn ranh là bạn không biết phải làm như thế nào, bởi vì bạn không có dám chia sẻ với ai về điều này, và bạn nghĩ đây là một cái điều gì đó nó không đúng đắn. Vậy thì thưa cha, xin cha có lời khuyên nào để giúp bạn có thể giải quyết được vấn đề này ạ?
1: Có lẽ bạn đã nhận diện ra được rằng đây là một cái mối tương quan không đúng đắn. Tại sao? Vì chúng ta biết rằng trong hôn nhân Công giáo, chúng ta không được phép ly dị và tái hôn. Chỉ trừ trường hợp là hôn nhân bất hợp pháp theo định nghĩa của giáo luật, cũng như là Kinh Thánh dạy chúng ta. Nghĩa là gì? Trừ trường hợp cái người mà bạn quen đó, cái hôn nhân trước đó của anh ta được tuyên bố là vô hiệu, hay là được tiêu hôn theo luật của Hội Thánh. Tiêu hôn ở đây là nằm trong cái tiêu chuẩn rằng trước đó vì một lý do khách quan hay là chủ quan nào đó, cái việc tiến đến hôn nhân của anh ta nó, cái hôn nhân của anh ta nó được công bố là bất thành. Dĩ nhiên anh cần phải làm hồ sơ, phải được điều tra, phải gặp cha đại diện tư pháp về hôn nhân để biết và để công bố cái vấn đề này, nếu thực sự là anh thỏa cái điều kiện đó. Nhưng nếu mà anh ta chưa có cái điều đó thì nghĩa là anh ta không thể tiến đến một mối quan hệ của hôn nhân tái hôn trở lại. Từ đó cho thấy rằng bạn quen với người bạn này là nó không thể tiến xa hơn được. Rồi thứ hai rằng mà một cách nào đó bạn sẽ không bao giờ có thể tiến đến hôn nhân với anh ta, hay là giáo hội không chấp nhận cái mối cái hôn nhân này vì anh ta đã có gia đình trước đó. Nếu anh ta thực sự yêu mến bạn thì mình nghĩ tốt hơn hết là anh ta nên làm cái thủ tục để xin xem coi cái tình trạng hôn nhân trước đó của mình có thể được công bố là công bố tiêu hôn được hay không. Và nếu mà không được thì mình nghĩ rằng cái việc tiến đến hôn nhân của bạn hay là tiến xa hơn trong mối tương quan giữa bạn với anh ta không có khả thi. Tuy nhiên mình nghĩ rằng cũng có thể bạn có thể giữ một mối tình bạn trong sáng với anh ta, lành mạnh với anh ta. Nhưng đó là cái gì mình có thể hiểu được trong cái giới hạn của mình. Xin chúc bạn bình an.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, có một câu hỏi cũng rất là khó nghĩ. Một cái tình huống cũng khá là éo le cho câu chuyện này. Một bạn đó rất là tha thiết xin được giấu tên và bỏ bớt một số những cái thông tin trong cái lá thư này vì bạn không muốn là sẽ được nhận ra mình. Và bạn có tâm sự là bạn đang có tình cảm đặc biệt với một vị linh mục ở giáo xứ, và bạn cảm nhận được là vị linh mục này cũng có tình cảm ngược lại với bạn và có một sự quan tâm bởi bạn, nhưng mà vị linh mục này đã chọn một cái phương án là giữ khoảng cách và đã không đi quá giới hạn với bạn. Bạn thì đang sinh hoạt trong các hội nhóm của nhà thờ, vì vậy cho nên là cũng có khá nhiều những cái cơ hội để tiếp xúc, và bạn cũng biết được là cái việc làm này nó không đúng đắn và bản thân của bạn rất đau khổ về điều này, nhưng mà bạn đã dùng nhiều cách để mà có thể cắt đứt cái tình cảm này bằng cách là đi quen một người khác, nhưng mà vẫn không thể quên được cái hình ảnh của người mà mình thần tượng đó. Và bạn cũng nghĩ đến chuyện là bạn sẽ rời nhóm, nhưng mà bạn cũng không nỡ. Vì vậy cho nên là đã 3 năm rồi bạn cứ sống lẩn quẩn trong một cái tư tưởng là yêu đơn phương như vậy. Thì bạn cũng có nhờ cha là cho bạn lời khuyên để biết như thế nào để giúp bạn thoát ra được cái tình huống éo le này, thưa cha.
1: Cảm ơn Nhi Yến, và mình cũng xin được chia sẻ cái nỗi đau cũng như là cái khó khăn của bạn khi mà yêu đơn phương một linh mục của trong giáo xứ của mình. Mình nghĩ rằng một người phụ nữ độc thân và nhìn thấy một người đàn ông hiền từ, nhân lành và được nhiều người mến mộ thì dễ có lòng cảm mến. Đối với mình đó là một cái cảm xúc có thể xảy ra và dễ xảy ra, và nó rất là bình thường. Dĩ nhiên rồi nó sẽ dễ làm cho bạn có cái lý tưởng hóa về cái người đàn ông đó và thầm thương trộm nhớ. Điểm tốt nơi bạn là bạn nhận ra rằng mình không thể tiến xa hơn được. Điểm tốt thứ hai nữa là ngay cả vị linh mục đó cũng ý thức được rằng đây không thể đi xa, và Ngài đã biết giữ khoảng cách để không có những cái tương quan không phù hợp. Mình thấy đây là một cái nhìn rất là tốt và lành mạnh. Theo góc nhìn đó là gì? Là cả hai đều ý thức được rằng đây là mối tương quan không phù hợp trong đời sống, và tìm cách giữ khoảng cách để an toàn và là lành mạnh để sống trong sinh hoạt trong môi trường giáo xứ của mình. Tuy nhiên chắc chắn là sẽ khó với bạn, vì về phía bản thân bạn, bạn đã thầm yêu Ngài, và cái tình cảm nó khi mà tiếp xúc nó sẽ tiếp tục, nó cứ nuôi lớn lên. Mình nghĩ không phải đi tìm người khác để yêu để thay thế là một giải pháp, nhưng nó có những cái phương pháp khác. Có thể là một là xa mặt cách lòng, nghĩa là mình phải chịu khó hy sinh, mình có thể đi đến giáo xứ khác sinh hoạt, môi trường giáo xứ khác, nếu mình muốn nghĩ tốt cho vị linh mục đó và cho cái tình cảm của riêng mình. Nghĩa là làm sao cho nó vơi đi cái sự suy nghĩ, và một cái cách vơi đi sự suy nghĩ là lánh xa cái người đó và ít có cơ hội tiếp xúc với người đó là tốt nhất. Điểm thứ hai là mình nghĩ bạn có thể làm được là cầu nguyện cho vị linh mục đó. cái không có cái tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu. Nghĩa là mình phải tập hy sinh cả cái khao khát sở hữu chiếm hữu của riêng mình, vì biết được rằng nếu mình yêu thương người đó thật sự thì nên tôn trọng cái ơn gọi và cái con đường của người đó. Nhưng mà để giúp cho mình vượt qua cái sự thầm thương trộm nhớ thì không có cách nào khác ngoài việc mình phải cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình vượt qua và cầu nguyện cho người đó để người đó sống tốt. Cái vai trò là linh mục, là mục tử của mình. Thứ ba là mình nghĩ rằng bạn nên đi nói chuyện với người nào đó tin tưởng, người lớn nào đó để giúp cho mình. Ví dụ như là mình hy vọng bạn có một cái người bạn thân nào đó để mình có thể bộc lộ tâm sự với người đó, nói là tôi có một cái tình cảm này mà xin giúp tôi, bảo vệ tôi để tôi không có đi xa hơn. Có một người tâm sự nhiều khi nó giúp cho mình trút bớt cái gánh nặng của trái tim, của tâm hồn, của nỗi lòng. Việc mình tiếp tục cưu mang và suy nghĩ về cái người đó nó sẽ không còn nữa. Mình khi mình bớt nuôi cái suy nghĩ về người đó thì bớt cảm xúc cho người đó, và bớt cảm xúc cho người đó thì bớt có những cái suy nghĩ dằn vặt trong mối tương quan của mình với người đó. Cuối cùng là bạn đừng khi gặp những người linh mục đó, bạn không nên suy tưởng cái mối tương quan xa hơn. Nghĩa là nhiều khi mình thầm thương trộm nhớ ai đó, mình dễ có cái suy tưởng cái mối tương quan của mình sẽ tiến xa hơn với người đó như thế nào. Mình càng suy tưởng nó lại càng dâng trào cái cảm xúc trong lòng mình lên, và khi nó dâng trào cảm xúc lên mình càng suy tưởng nhiều hơn nữa, nó làm cho mình thành một cái vòng luẩn quẩn của nhớ thương rồi nghĩ về, và nhớ thương và nghĩ về. Mình chỉ dừng lại ở chỗ là người đó là người cha tinh thần trong giáo xứ, trong cuộc đời của mình, và mình tôn trọng và mình biết được rằng mình đã thầm thương người đó nên mình cầu nguyện cho người đó, và xin dừng lại ở cái mức độ là người đó chỉ là người cha tinh thần của mình mà thôi. Thì hy vọng qua đó bạn sẽ bớt đi cái cảm xúc và cái sự nhớ nhung mà bạn dành cho vị linh mục đó. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.
0: Dạ vâng. Và chúng con cũng được nhớ là cha cũng đã từng nói về đề tài này trong một số của dòng chảy cuộc đời, đó là số về thần tượng. Thì cha cũng có nhắc đến một cái vấn đề, đó là đôi khi chúng ta thần tượng một vị linh mục bởi vì họ dành hết cuộc đời để lo cho người khác, để yêu thương, quan tâm đến tất cả mọi người. Nhưng mà mỗi người nó có một cái sứ mạng riêng. Có thể là họ, những vị linh mục họ phù hợp với đời sống không thuộc về ai, thì khi đó họ có thể sống trọn vẹn cho tất cả mọi người. Nhưng khi đặt họ vào một cái sở hữu của một ai đó thì chưa chắc họ phù hợp với cuộc sống của gia đình, đúng không thưa cha?
1: Đúng vậy. Vì chúng tôi linh mục có cái ơn gọi riêng. Và dĩ nhiên khi mà làm có cái ơn gọi làm linh mục, nghĩa là người đó không có ơn gọi trở nên chồng hay là thuộc riêng về một người nào đó, nên chưa chắc người linh mục có thể làm người chồng tốt. Có thể người đó nhìn về mặt lý tưởng thì có thể là một người tốt lành, nhân từ, thánh thiện, rồi có học cao hay sao đó, nhưng mà chưa chắc người đó có thể làm người chồng tốt cho
0: một ai đó. Dạ đúng rồi. Thật
1: nên,
0: ra
1: nhiều khi lúc đó mình đã từng gặp rất là nhiều anh em linh mục sau khi ra thì chính anh em linh mục nghĩa là ex-priest cựu linh mục đó là cũng ảo tưởng về mình và nghĩ rằng có một người thương mình, xong rồi bỏ dòng đi kết hôn với linh mục và tu sĩ cũng có. Nhưng mà sau đó họ mới ngộ ra là họ không có ơn gọi đó. Họ làm khổ bản thân họ, làm khổ những người mà họ kết hôn. Và hai cái ảo tưởng gặp nhau thì nó cái vỡ mộng nó lớn hơn nhiều.
0: Đúng rồi.
1: Cuối cùng họ sống trong cái sự đau khổ dằn vặt và lầm than. Mình nghĩ tốt hết là mình tôn trọng cái ơn gọi của nhau. Và người đó đã làm linh mục rồi thì người đó không có ơn gọi lập gia đình. Nếu có thì chắc họ cũng đã lập từ lâu rồi.
0: Dạ, con cũng nghĩ như vậy. Tại vì nếu như mà là một linh mục mà sau này nếu mà thuộc về một ai đó mà cứ suốt ngày phải đi lo cho người khác thì thật sự là đến lúc đó thì cô gái nó cũng sẽ vỡ mộng, đúng không thưa cha? Dạ vâng. À, con xin phép được đến với một cái câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này liên quan đến một cái vấn đề mà cha vừa nhắc đến gần đây, đó chính là việc có một số những cái thông tin về lễ khai mạc Olympic ở Paris. Thì bạn này có cảm ơn cha vì đã lên tiếng về việc xúc phạm Kitô giáo tại lễ Olympic Paris, và nhưng mà bạn cho biết là những đồng nghiệp xung quanh bạn lại nói là bạn quá nhạy cảm, hoặc là tôn giáo của bạn quá nhạy cảm, chứ thật ra đạo diễn chương trình thì không có ý đó, chỉ là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Vậy thì bạn xin hỏi cha là không biết là bạn nên giữ im lặng không gây hấn, hay là bạn nên lên tiếng như thế nào để giữ được một cái hòa khí nhẹ nhàng và vẫn khiến cho mọi người hiểu rõ được cái vấn đề này thưa cha?
1: Xin cảm ơn Như Yến và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Dĩ nhiên đây là vấn đề mà khá bức xúc với nhiều người chúng ta. Ngay cả Tòa Thánh cũng đã lên tiếng về cái sự quan ngại cũng như cảm thấy tiếc nuối vì một cái buổi lễ rất là quan trọng như thế, nhưng mà cái người đạo diễn đó đã dùng cái bối cảnh của bữa tiệc ly thay thế vào đó bằng những cái hình ảnh để nó làm xúc phạm đến cái nghi thức tôn giáo và cái buổi tiệc ly mà Chúa Giêsu đã thực hiện và rất là thiêng liêng trong đạo của chúng ta. Dĩ nhiên mình không cần phải chấp những cái người không cùng tôn giáo với mình. Bạn thấy là trước đó nước Pháp cũng có từng có một cái vụ tương tự liên quan đến Hồi giáo, và thậm chí nó có xảy ra những cái vấn đề bạo lực của người Hồi giáo, họ phản kháng, họ chống lại. Những người Hồi giáo họ rất là mạnh trong vấn đề này và họ không muốn bất cứ ai mà xúc phạm đến tôn giáo của họ. Chúng ta rất là ôn hòa, chúng ta lên tiếng để nói lên cái sự bất bình của chúng ta trong cách ứng xử của họ. Và tôi không nói cái điều đó nếu không có những bằng chứng cụ thể, nghĩa là tôi có được cả những cái email của bên truyền thông của Olympic bên Paris. Họ khẳng định rằng đó là cái buổi họ làm nhái lại cái buổi tiệc ly, và thậm chí họ có xin lỗi, nghĩa là họ có nhìn nhận ra là họ đã làm sai trong vấn đề này. Mình lên tiếng để làm chi? Thứ nhất là mình không muốn cái việc này nó tái lập lại ở nơi khác. Cái thứ hai, mình bảo vệ đức tin của mình. Mình nói cái chính kiến về đức tin của mình. Mình sống với đức tin của mình, nói lên cái chính kiến về đức tin của mình. Nhưng mà mình cũng không cần phải bạo lực, hay là mình chống đối, hay mình cãi vã với người khác. Vì những người khác họ không có đức tin giống mình thì họ không coi cái đó quan trọng, hay không có là không coi cái đó là một cái giá trị lớn. Thử tưởng tượng ai đó mà bước vào nhà rồi lấy hình ông bà thờ trên bàn thờ xuống và nhái lại thì họ có chịu không? Đó, mình cứ phải đặt câu hỏi vậy đó. Ví dụ như là ai đó, bạn là đầu đạo khác, hay là ông bà của bạn, hình ảnh ông bà mình đem ra mình đứng mình nhái, hay mình bắt chước rồi mình tạo dáng để bắt chước lại hình ảnh của những người rất là gần gũi trong gia đình mình mà thiêng liêng, mình đang tưởng nhớ, thì chắc chắn không ai chấp nhận được. Thì đây là tôn giáo của mình có quyền lên tiếng thôi. Còn những người khác họ phản ứng đó là chuyện của họ, họ không chấp nhận cái sự phản ứng của mình, đó cũng là chuyện của họ. Họ có quyền suy nghĩ như thế. Nhưng mà mình lên tiếng để cho thấy được rằng mình cũng yêu mến Chúa và mình muốn giữ gìn cái truyền thống đức tin, và để không ai mà xúc phạm đến cái hình ảnh thiêng liêng đó mà mình đang có. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Tiếp tục với những câu hỏi về vấn đề giáo luật từ chương trình livestream mà quý vị khán giả đã để lại thưa cha, đó là có một câu hỏi như thế này. bạn hỏi là con là người ngoại đạo, lấy chồng có đạo nhưng hai vợ chồng đã ly hôn, và chồng con thì cũng có người mới, con thì vẫn sống như vậy với đứa con của con đi lễ rồi thì con có được rước lễ không thưa cha?
1: Ngoại đạo mà sao rước lễ?
0: Dạ, tức là bạn nói cũng không rõ ràng, cho nên là con cũng không biết là bạn đã theo đạo hay chưa. Vì vậy cho nên là bạn khán giả có tên nickname là Bé Đỗ, nếu như mà có thể thì cung cấp thêm cho chúng tôi thông tin để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về vấn đề của bạn. Một câu hỏi khác thưa cha, đó là con là một người mẹ đã có 3 đứa con, và trước đây thì con đã cố đi đặt vòng, nhưng sau khi đặt được một thời gian thì thấy điều đó không cho phép nên đã đi xưng tội và lấy ra. Nhưng con cũng không đủ khả năng để nuôi thêm em bé, và chồng cũng có dùng phương pháp khác, nhưng con vẫn cứ thấy bị lẫn quẩn, bị rối trong việc này. Vậy xin cha cho con lời khuyên.
1: Trong cái luật của Hội Thánh đó thì luôn luôn dạy chúng ta là không nên, không được dùng các phương pháp người thai nhân tạo. Tuy nhiên có những phương pháp tự nhiên rất là hiệu quả, trong đó có phương pháp gọi là phương pháp Dulling, nghĩa là cái phương pháp canh ngày rụng trứng, và đã được hướng dẫn và được dạy rất là nhiều ở Việt Nam mình.

0: hỏi là có một người thân của con nói rằng được thị kiến Đức Mẹ hiện ra và ban sứ điệp, nhưng con lại cho rằng người ấy bị hoang tưởng. Vậy thì làm sao phân biệt được thị kiến phép lạ mặc khải hay là hoang tưởng tâm thần thưa cha?
1: Mình không thể xét đoán được cái chuyện này, tại vì một cái thông tin rất là ngắn. Thường thì chúng ta cũng có thể về mặt thiêng liêng, mỗi người chúng ta ai cũng có thể có thị kiến về Chúa, về Đức Mẹ. Vì thứ nhất là cái lòng yêu mến, lòng sùng kính của mỗi người. Cái thứ hai nữa là Thiên Chúa vẫn mặc khải và Đức Mẹ vẫn tỏ lộ và hiện ra. Nhưng mà cái thị kiến đó có được công nhận hay không, nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên nếu mà cái việc mà người đó cảm nghiệm được hay là gặp gỡ được Đức Mẹ thì mà nó tốt cho người đó thì điều đó cũng tốt thôi, mình nghĩ không có gì hết.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà quan trọng là vậy, là thứ nhất là tại sao người đó có thị kiến, thị kiến đó là gì và cái thông điệp đó là gì. Thường đa số chúng ta thấy những cái thông điệp của Đức Mẹ hiện ra luôn luôn là mời gọi chúng ta ăn năn sám hối. Cái thứ hai, để chúng ta gần gũi vì yêu mến Chúa hơn và thay đổi cách sống của chúng ta. Vậy một trong những cái bảo chứng cho thấy là một người có thị kiến về Chúa hay về Đức Mẹ đó là cuộc sống của người đó thay đổi.
0: Yeah.
1: Người đó hoán cải rõ ràng, thay đổi. Và thường cái người mà có thị kiến thực sự, người ta cũng ít khi nào đi nói ra bên ngoài rất là nhiều. Thường người ta giữ trong lòng và người ta kín đáo hơn. Nhưng mình cũng không có quyền, cũng như mình cũng không cần thiết phải xét đoán hay là cho rằng người này hoang tưởng hay không. Nếu như nó không có ảnh hưởng đến cuộc sống của người đó và cái tương quan của người đó với tha nhân cũng như là với Chúa, mà nếu như nó tốt hơn thì mình cứ tôn trọng cái thị kiến của người đó. Nó là hoang tưởng khi mà mình có thị kiến nó nhưng mà mình cho rằng là mình không nhìn nhận được mọi thứ một cách thực tế nữa, rồi mình dùng cái thị kiến đó để tôn mình lên và nó không thay đổi cách sống của mình, thì cái đó thì mình phải cẩn trọng. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay, và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
1: Cảm ơn Nhiễn, và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công Giáo Phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
0: Dạ vâng, và chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Đạo.
3: Tin Paris Pháp Quốc, một làn sóng quảng đại khách thường nhân chuyến thăm Pháp của Đức Thánh Cha Leo. Chiến dịch quyên góp nhằm tài trợ cho chuyến trung du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây đang vượt xa phạm vi những người thường xuyên đóng góp cho giáo hội. Theo ban tổ chức, đây là một sự bừng tỉnh đáng chú ý, phản ánh phần nào tâm trạng hiện nay của người dân Pháp đối với đức tin. Đây là chuyến trung du chính thức đầu tiên của một giáo hoàng đến Pháp kể từ năm 2008, và là chuyến thăm được tổ chức trên quy mô lớn như vậy, với các điểm dừng tại những địa danh quan trọng ở Paris và vùng phụ cận, cũng như tại Lộ Đức. Vé tham dự buổi canh thức dành cho giới trẻ vào ngày 25 tháng 9 tại Sân Vận động Quốc gia của Pháp đã được giữ hết chỉ trong chưa đầy một giờ. Hơn 400.000 người đã ghi danh tham dự thánh lễ ngày 26 tháng 9 tại quảng trường Công Cộng Đơ ở Paris. Có tới 500.000 người được dự kiến sẽ tập trung dọc theo đại lộ Champs-Élysées để có cơ hội nhìn thấy Đức Giáo Hoàng. Trong khi đó, Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đã phải ngưng nhận đăng ký sớm hơn dự kiến một tháng, sau khi đặt giới hạn 150.000 người tham dự. Các khách sạn tại những thị trấn nằm trên tuyến đường Đức Giáo Hoàng sẽ đi qua đã được đặt kín phòng từ hơn một tháng trước, một dấu hiệu cho thấy sự nồng nhiệt của công chúng đang chờ đón ngài. Một thước đo đáng chú ý về sự nhiệt thành đối với chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là sự quảng đại về tài chính mà chuyến đi này đang khơi dậy. Theo bà Bretonnet, một trong những người phụ trách của việc này cho biết, những gì đang diễn ra

0: ánh một sự quảng đại khác thường. Bà Vretherness khẳng định, không ai bị bắt buộc phải đóng góp. Đây là một sự huy động, trong đó có người đóng góp tài chính, có người tình nguyện, có người cầu nguyện. Phần lớn số tiền vẫn đến từ những người đã đăng ký đóng góp thường niên cho tổng giáo phận, những người thường xuyên đi lễ và đã đăng ký hỗ trợ tài chính cho giáo xứ qua từng năm. Tuy nhiên, ngay từ đầu, chiến dịch dành cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã được xây dựng nhằm vượt ra ngoài nhóm này. Một ủy ban riêng đã được thành lập để vận động những khoản đóng góp lớn hơn từ những người không nhất thiết là người thực hành đạo thường xuyên. Đức Giáo Hoàng đang tạo được tiếng vang nơi người dân Pháp, thể hiện qua sự quan tâm mới đối với giáo hội mà các giáo phận Pháp đang nghiêm túc ghi nhận.
1: Tin Roma, dư âm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thị trấn Genazzano. Chiều thứ Hai, ngày 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến đền thánh Đức Mẹ Genazzano để cử hành thánh lễ kính sinh nhật Đức Maria. Trước thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dành nhiều thời giờ để chào thăm cộng đoàn giáo hội địa phương trong bầu không khí rất hân hoan. Thị trấn bé nhỏ này chưa tới 600 dân cư, nhưng tổng số người tụ về đây tới 4.000 người, với cách thức và bầu khí dân chúng háo hức đón tiếp Đức Thánh Cha Leo. Sau khi bước vào vương cung thánh đường và viếng mình Thánh Chúa, Đức Thánh Cha dừng lại cầu nguyện trong nhà nguyện Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, quỳ gối trước ảnh của Mẹ. Trong bầu khí hết sức trang nghiêm và thinh lặng, các tín hữu hiện diện cũng âm thầm cầu nguyện. Sau đó, Đức Thánh Cha đứng lên và dâng lên cho Đức Trinh Nữ một bông hồng vàng, một tác phẩm gồm nhiều nhánh đan xen, trong đó có 12 ngôi sao, gợi nhắc đến những ngôi sao trên chiều thiên của Đức Maria được mô tả trong sách Khải Huyền. Ngay sau đó diễn ra khoảnh khắc được mong đợi nhất. Đức Thánh Cha cùng với họa sĩ Marco Innocenzi, người thực hiện tác phẩm và từng là chuyên gia phục chế tại phòng phục chế tranh và vật liệu gỗ của Bảo tàng Vatican, đã khánh thành bức bích họa vẽ chính Ngài đang cầu nguyện trước Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Cha bề trên Ludovico Sencha, nhân danh cộng đoàn Agostino tại Genazzano, trao tặng vị giáo hoàng thánh tích trước hài cốt chân phước Stefano Bellesini dòng thánh Agostino. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ. Trong số các vị đồng tế, đặc biệt có giám mục giáo phận Tivoli và Palestina sở tại, Đức cha Mauro Bamezzani cùng một số giám mục khác, cha bề trên tổng quyền dòng thánh Agostino Joseph Farrell và đông đảo các linh mục. Trong số các tín hữu dự lễ, đặc biệt có nữ tu Raffaella Mancini, chủ tịch phủ thống đốc quốc gia thành Vatican, và bà Barbara Zappa, tổng giám đốc bảo tàng viện Vatican.
0: Tin Vatican, Đức Hồng Y Hollerich xem chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng tại giáo phận Metz bên Pháp là một biểu tượng quan trọng. Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo phận Luxembourg Jean-Claude Hollerich đề cao ý nghĩa biểu tượng của chuyến thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại giáo phận Metz, khu vực giáp ranh giữa ba quốc gia Pháp, Luxembourg và Đức. Metz là chặng dừng chót trong ba địa điểm Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây, sau Paris và Lộ Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News truyền đi hôm 6 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y nhắc đến ông Robert Schuman, một trong những người sáng lập Liên hiệp châu Âu. Ông là người Pháp nhưng lớn lên tại Luxembourg và được an táng tại một vùng ngoại ô của thành phố Metz. Ngay từ năm 1950, Thủ tướng Schuman đã tuyên bố rằng một châu Âu thống nhất không thể hình thành chỉ trong một bước, nhưng phải được xây dựng dần dần theo thời gian. Đối với ông Schuman, vốn là một Kitô hữu sắc tín, điều cốt yếu sau những tội ác của Thế chiến thứ hai là đối xử với người Đức không bằng tinh thần báo thù, nhưng bằng sự tha thứ. Theo Đức Hồng Y Hollerich, tấm gương của ông Schuman cho thấy rằng chính trị có thể trở thành nơi mà những vết thương của lịch sử được biến đổi thành những con đường hướng tới tương lai. Theo mẫu gương ấy, ngày nay cũng cần những người trẻ dấn thân vào chính trị từ xác tín đức tin của mình và hoạt động vì hòa bình và công lý. Đức Hồng Y Hollerich nhấn mạnh rằng dự án châu Âu của ông Schuman vẫn còn nguyên tính thời sự. Châu Âu cần những người nam và người nữ có khả năng nhìn vượt qua các biên giới mà không chối bỏ bản sắc của mình, biết bảo vệ quê hương mình mà không khinh thường quê hương của người láng giềng và biết biến những khác biệt thành cơ hội hợp tác.
1: tin Bangkok, Thái Lan, các nhóm thực hành tại châu Á được cảnh báo không nên tạo thêm gánh nặng cho các giáo phận. Khóa họp kéo dài 3 ngày, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9 vừa qua của các nhóm hiệp hành cấp quốc gia diễn ra tại Bangkok đã suy tư về những quan tâm rộng lớn hơn và các mục tiêu mục vụ. Hôm 2 tháng 9, một nhà thần học hàng đầu của châu Á là cha Viman Tirimana, người Sri Lanka, thành viên của Ủy ban về Hiệp hành thuộc Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu FABC, đã cảnh báo rằng các nhóm hiệp hành quốc gia trên khắp châu Á có nguy cơ trở thành nguồn tạo thêm gánh nặng thay vì hỗ trợ cho các giáo phận nếu họ tập trung vào việc triển khai các chương trình mới thay vì giải quyết những nhu cầu mục vụ hiện hữu. Cha Tirimana đã phát biểu như trên trong một cuộc thảo luận về việc củng cố sự tham gia hiệp hành. Trong phiên họp, các tham dự viên tìm cách trả lời câu hỏi làm thế nào các nhóm cấp quốc gia có thể hỗ trợ thực tế cho các giáo phận bằng phương pháp hiệp hành mà không làm gia tăng khối lượng công việc. Cuộc thảo luận nhấn mạnh rằng sự hiệp hành phải được chuyển từ các cuộc họp và các đề xuất sang đời sống thường nhật của các giáo phận và giáo xứ. Các nhóm hiệp hành nên tiếp cận các giáo phận bằng cách đặt câu hỏi, giáo hội địa phương muốn đạt điều gì, đang gặp khó khăn ở đâu, và những mục tiêu mục vụ nào là quan trọng nhất. Sau đó, họ có thể hỗ trợ cụ thể thông qua lắng nghe, tham gia, phân định và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm. Các tham dự viên xác định một mối quan tâm lớn, việc đào tạo về tính hiệp hành cần bắt đầu sớm hơn trong quá trình đào tạo linh mục. Nhiều linh mục được đào tạo theo hướng tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ hơn là chú ý đến tiến trình đưa ra quyết định và sự tham gia của cộng đoàn. Các chủng viện nên đưa việc đào tạo về hiệp hành vào chương trình học để các linh mục tương lai hiểu ngay từ đầu rằng giáo hội là một cộng đoàn. Trong đó, mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội đều có vai trò riêng. Cha Tirimana lưu ý rằng Công đồng Vatican thứ hai đã trình bày giáo hội như dân Thiên Chúa, nhưng viễn tượng này không phải lúc nào cũng được tích hợp vào việc đào tạo tại các chủng viện. Ngài cho biết, mặc dù một số chủng viện đã bắt đầu đưa tính hiệp hành vào chương trình đào tạo, nhưng cách tiếp cận này cần được phổ biến rộng rãi hơn. Các tham dự viên cũng nhấn mạnh rằng các linh mục đang phục vụ trong các giáo phận và các hội dòm cần được đào tạo liên tục về tính hiệp hành, vì văn hóa giáo sĩ ảnh hưởng đến cách các giáo xứ lắng nghe, phân định và đưa ra quyết định. Một tham dự viên nêu bật vai trò của các nhóm hiệp hành quốc gia trong việc đồng hành với các quyết định quan trọng của giáo hội. Cha lấy ví dụ về một tiến trình sắp tới để chọn tổng giám mục và đề nghị rằng các nhóm hiệp hành có thể tổ chức các cuộc họp quy tụ hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân nhằm thúc đẩy việc phân định trong tinh thần cầu nguyện. Các tham dự viên cũng thảo luận về việc đưa sự hiệp hành vào các chương trình giáo xứ hiện có thay vì tạo thêm các cơ cấu mới. Một đề xuất là sử dụng những công cụ đơn giản cho các cuộc trò chuyện thiêng liêng trong mùa vọng và mùa trang thay vì áp dụng những khuôn mẫu cứng nhắc. Theo họ, hiệp hành có thể trở thành một cách thức cộng tác được nâng cấp, thay vì chỉ là một hoạt động khác chen chúc trong lịch mục vụ vốn đã dày đặc. Một đề xuất quan trọng được đưa ra là các nhóm hiệp hành quốc gia cần xem xét lại cách họ trình bày vai trò của mình với các giáo phận, thay vì xuất hiện như nguồn tạo ra gánh nặng bổ sung vào các mục tiêu bổ sung. Họ nên giúp các giáo phận đạt được những mục tiêu mục vụ vốn đã có. Các tham dự viên được khuyến khích không giả định rằng mọi giáo phận đều cần cùng một hình thức can thiệp. Việc dấn thân theo tinh thần hiệp hành phải bắt đầu từ những nhu cầu cụ thể của từng giáo hội địa phương. Cuộc thảo luận nhiều lần nhấn mạnh đến các hành động thực tế khả thi trong vòng 6 tháng, thay vì những kế hoạch tham vọng chỉ nằm trên giấy. Điều này có nghĩa là cần xác định những biện pháp can thiệp thực tế, bền vững và đáp ứng các nhu cầu mục vụ thật sự. cuộc trao đổi phản ánh những quan tâm rộng lớn hơn xuyên suốt cuộc họp hiệp hành tại châu Á. Hiệp hành sẽ bén rễ bằng cách thay đổi cách giáo hội lắng nghe, phân định và cùng nhau hoạt động, đồng thời nhận thức rằng tính hiệp hành củng cố sứ mạng mục vụ hiện hữu, chứ không phải bổ sung thêm một chương trình mới.
0: Tin Mexico, lãnh đạo giáo hội Công giáo tại Bắc Mỹ gặp gỡ nhau về vấn đề di cư và nhân quyền. Hồi cuối tuần của tháng 8 vừa qua, các vị lãnh đạo Hội đồng Giám mục 3 Bắc Mỹ là Canada, Hoa Kỳ và Mexico đã nhóm họp về vấn đề di cư và nhân quyền. Bối cảnh và động lực thúc đẩy các giám mục họp nhau là vì mối tương quan giữa Mexico, Canada và Hoa Kỳ đang ngày càng trở nên căng thẳng. Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum, nhiều lần cáo buộc Hoa Kỳ chưa làm đủ để ngăn chặn việc buôn lậu vũ khí theo hướng xuống phía Nam. Các băng đảng ma túy Mexico sở hữu sức mạnh lớn, một phần cũng bởi nguồn thu hàng tỷ đô la cho phép chúng trang bị những loại vũ khí hiện đại nhất từ Hoa Kỳ. Về phần mình, Hoa Kỳ cáo buộc Mexico chưa làm đủ để ngăn chặn việc buôn lậu ma túy và tình trạng di cư bất hợp pháp theo chiều ngược lại, tức hướng lên phía Bắc. Đức cha Castro, chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, phản bác rằng di cư không thể bị giản lược thành những con số thống kê, chính sách của nhà nước hay các nghĩa vụ kinh tế. Ngài nhấn mạnh rằng mỗi người di cư đều có một khuôn mặt, một lịch sử, một gia đình, một niềm hy vọng, và đáng tiếc thường cũng mang theo rất nhiều vết thương. Theo đức cha Castro, ba quốc gia đang phải đối diện với những thách thức khác nhau. Ngài nói, chúng ta đến đây để gặp gỡ nhau từ những thực tại khác nhau. Mexico hiện đang trải qua một giai đoạn khó khăn trên các phương diện xã hội, chính trị, kinh tế và văn hóa. Hoa Kỳ và Canada đang đứng trước những thay đổi có tác động đến đời sống của người dân, cũng như đến sứ mạng của các giáo hội tại những quốc gia này. Đức cha Daniel Flores, thuộc giáo phận Brownsville, bang Texas, đồng thời là phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, kêu gọi sự đồng lòng. Ngài cho rằng ngày càng trở nên cấp thiết hơn để giáo hội Công giáo tại châu Mỹ lên tiếng bằng một tiếng nói duy nhất. Đức cha Oscar Cantu, giám mục San Jose, bang California, và là người phụ trách các vấn đề liên quan đến cộng đồng người gốc Tây Ban Nha trong Hội đồng Giám mục Mỹ, yêu cầu phải tôn trọng các quyền của người di cư. Ngài nói, phẩm giá con người luôn phải được tôn trọng, đặc biệt là phẩm giá của người nghèo và những người nhập cư.

dạy con biết sống tinh thần liên đới. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Quốc văn giáo khoa thư lớp dự bị dạy về bổn phận phải làm việc như sau. Người làm ruộng có trồng trọt cày cấy thì ta mới có thóc gạo mà ăn. Thợ nề thợ mộc có làm nhà thì ta mới có nhà mà ở. Thợ dệt có dệt vải, thợ may có may quần áo thì ta mới có đồ mặc vào mình. Quyển sách ta học cũng phải có người làm, người in. Cái đường ta đi cũng phải có người sửa, quét. Nói tóm lại, nhất thiết một chút gì ta cần dùng đến, cũng là có người chịu khó làm việc mới nên. Những lời khuyên trên đây của Quốc văn giáo khoa thư lớp dự bị hẳn được cảm hứng từ một giấc mơ của một thi sĩ nào đó. Thi sĩ này mơ thấy nhà nông bảo ông từ nay phải tự cày cấy để lấy lúa gạo mà ăn. Thợ nề thợ mộc bảo ông phải tự tay xây nhà lấy mà ở. Thợ may bảo ông phải tự tay may lấy quần áo để mặc. Tóm lại, tất cả mọi người xung quanh đều bao vây ông và bảo ông từ nay phải tự tay làm hết mọi sự. Thi sĩ đã thức dậy và mừng rỡ vô cùng vì đó chỉ là một giấc mơ. Nếu giấc mơ ấy thành sự thật, thì cuộc sống con người phải khốn khổ biết chừng nào. Mang tính xã hội, con người chỉ có thể sống và hoàn thiện trong xã hội, nghĩa là trong tình liên đới trách nhiệm mà thôi. Trong Hiến chế vui mừng và hy vọng, Công đồng Vatican II đã khẳng định điều đó như sau. Con người là tạo vật duy nhất được Thiên Chúa tạo dựng cho chính nó, nhưng nó chỉ có thể gặp lại bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Sống cho người khác, sống liên đới trách nhiệm để gặp lại bản thân hay hoàn thiện bản thân. Đây là một trong những chân lý nền tảng của cuộc sống mà cha mẹ cần phải dạy cho con cái ngay từ tuổi ấu thơ. Người Phi Châu thường nói, cần phải có cả một làng để dưỡng dục một đứa trẻ. Còn theo truyền thống Trung Hoa, khi một người mắc bệnh tâm trí ra khỏi bệnh viện, người ấy sẽ bị bỏ mặc một mình. Nhưng cả gia đình và bạn bè hàng xóm cùng hợp tác với nhau để giúp cho người đó tái hội nhập vào xã hội. Chúng ta vẫn thường lặp lại câu nói thời danh của thi sĩ John Donne: không ai là một hòn đảo. Quả thật, không ai có thể sống như lỗ bình sơn trên hoang đảo. Con người chỉ có thể sống hạnh phúc và thành công trong một nhóm, một thị tộc, một bộ lạc mà thôi. Họ chia sẻ cho nhau sự khôn ngoan, kinh nghiệm, sự hiểu biết và sức mạnh của nhau. Họ thành công khi hợp quần với nhau hơn là đứng riêng rẽ một mình. Cha ông chúng ta vẫn dạy con cái: một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Hợp quần là sống, chia rẽ là chết. Như vậy, dạy cho con cái nên người thiết yếu là dạy cho chúng biết ý thức về trách nhiệm đối với người khác. Trách nhiệm đối với bản thân đã đành, nhưng chính nhờ ý thức trách nhiệm đối với người khác mà con người mới thực sự lớn lên trong nhân cách.
giáo trưởng nổi tiếng của người Do Thái thời xa xưa, là ông Hillel đã nói: "Nếu tôi không sống cho tôi, thì ai sẽ sống cho tôi? Nhưng nếu tôi chỉ sống cho tôi, thì tôi sẽ là gì?" Một nhạc trưởng danh tiếng được mời đến điều khiển một trong những dàn nhạc hòa tấu tiếng tăm nhất tại Âu Châu. Trong buổi ôn tập trước ngày trình diễn, nhạc trưởng nói đến một vài đặc điểm của vở nhạc kịch sắp được trình diễn. Trống sẽ chơi dồn dập hơn, kèn sẽ thổi mạnh hơn, tiếng vĩ cầm cũng sẽ gia tăng trỗi vượt hơn. Trong buổi tập dượt, cô gái chơi chiếc sáo kim dường như không còn nghe được tiếng sáo của mình nữa. Cô nghĩ thầm, một nhạc trưởng tiếng tăm như ông mà lại khinh thường tiếng sáo kim của mình. Bực tức trong lòng, cô ngưng tiếng sáo lại. Nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, vị nhạc trưởng tài ba đã yêu cầu mọi người dừng lại. Ông nói lớn: "Tiếng sáo kim đâu rồi? Tôi không còn nghe thấy tiếng sáo kim nữa." Cuộc sống xã hội chẳng khác nào một dàn nhạc. Trong đó mỗi người đều có chỗ đứng và vai trò của mình. Mọi chỗ đứng và vai trò đều quan trọng cả. Ngay cả khán giả của một buổi hòa tấu cũng có chỗ đứng của họ. Không có sự thưởng thức và tiếng vỗ tay hoan hô của họ, buổi trình diễn sẽ mất hào hứng và vô vị biết chừng nào. Dù chỉ đóng góp bằng một tiếng vỗ tay trong một buổi trình diễn, người khán giả cũng có chỗ đứng của họ. Đó là biểu trưng của vô số những người, cho dẫu vô danh, vẫn đóng góp rất nhiều vào cuộc sống của cộng đồng. Có người cha lao động vất vả ngoài đồng ruộng, thì cũng cần phải có người mẹ âm thầm vất vả trong xó bếp. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, là thành phần của một cộng đồng, mỗi người đều chịu trách nhiệm về sự thịnh vượng và thành công của cộng đồng. Mỗi người đều làm cho cuộc sống của người khác được thêm phong phú. Con sâu làm rầu nồi canh. Tất cả mọi người đều liên hệ với nhau ở một mức độ rất sâu xa. Điều xảy ra cho một người cũng liên hệ hay ảnh hưởng đến người khác. Khi một người bị tổn thương, thì người khác cũng bị lây. Trái lại, khi một người được khỏe mạnh về thể xác hay tâm linh, điều ấy cũng ảnh hưởng đến người khác. Cha mẹ cần phải dạy cho con cái rằng, trách nhiệm đối với người khác cũng chính là trách nhiệm đối với bản thân. Thiện ích lớn nhất là thiện ích của mỗi người và mọi người. Mỗi một hành động của cá nhân ảnh hưởng đến cộng đồng, và mỗi hành động của cộng đồng đều ảnh hưởng đến cá nhân. Công ích chỉ có ý nghĩa nếu nó phục vụ cho lợi ích của từng cá nhân. Và ngược lại, một lợi ích cá nhân thực sự cũng phục vụ cho công ích. Một người nông dân nọ được giải nhất trong một cuộc hội chợ, luôn luôn chia sẻ những hạt bắp giống tốt nhất cho những người láng giềng. Được hỏi lý do, người đó giải thích: "Gió thổi phấn đi khắp cánh đồng. Nếu những người láng giềng của tôi dùng những hạt giống xấu, gió thổi phấn của họ vào ruộng của tôi, và như vậy chất lượng bắp của tôi cũng sẽ bị giảm. Nhưng nếu họ chỉ trồng toàn giống tốt, bắp của họ cũng tốt và bắp của tôi cũng tốt. Điều tốt cho những người láng giềng của tôi đương nhiên cũng tốt cho tôi."
Cha mẹ hãy dạy cho con cái rằng bất cứ những gì chúng làm cho người khác là làm cho chính chúng. Xin được kết thúc bài học về liên đới trách nhiệm với mẫu chuyện sau đây. Một lão bà nọ mừng ngày sinh lần thứ 100. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một tờ báo địa phương, lão bà cho biết bí quyết sống lâu và được khỏe mạnh như sau. Tôi không hề uống rượu, cũng chẳng hút thuốc. Tôi ngủ đầy đủ, và mỗi khi bệnh, tôi liền đi gặp bác sĩ. Tôi yêu thương chồng con. Tôi đi nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật. Và nhất là tôi luôn luôn tìm việc làm, mà cụ thể là giúp đỡ người khác. Như cụ bà hàng xóm của tôi kia. Bà hàng xóm của tôi ở cuối đường. Bà sẽ mừng ngày sinh thứ 88 vào tuần tới. Tội nghiệp, bà ta yếu lắm rồi. Bà mới té gãy xương chậu hồi tháng trước. Mỗi ngày, tôi đều ghé thăm đi an ủi bà. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

trong giai đoạn đỉnh điểm của cuộc xung đột Cristero tại Mexico, chính phủ của Tổng thống Plutarco Elias Calles đã thực thi các điều khoản bài giáo hội nghiêm trọng, dẫn đến việc tịch thu tài sản của giáo hội và đóng cửa hàng loạt thánh đường. Bối cảnh lịch sử này đã thúc bách nhiều người Công giáo đứng lên kháng cự, trong đó có José Luis Sánchez de Rio, một thiếu niên sinh năm 1913 tại San Julio. Dù chưa đủ tuổi nhập ngũ, José vẫn được nhận vào lực lượng Cristero với vai trò là người mang cờ và thổi kèn hiệu. Ngày 25 tháng 1 năm 1928, trong một trận chiến ác liệt, José bị quân đội chính phủ bắt giữ sau khi nhường ngựa của mình cho vị tướng chỉ huy để ông có thể trốn thoát. Chính quyền liên bang đã chọn biện pháp giam lỏng José ngay tại nhà thờ giáo xứ quê hương San Julio, nơi khi đó đã bị quân đội trưng dụng để làm chuồng nuôi gia cầm và trại giam. Tại đây, cậu phải chứng kiến nơi thánh thiêng bị xúc phạm, nhưng cậu vẫn kiên trì dọn dẹp và cầu nguyện để tránh áp lực dư luận và bẻ gãy ý chí của tù nhân nhỏ tuổi. Người ta liên tục đưa ra những đề nghị thả tự do, cấp học bổng quân sự và tiền bạc. Thậm chí, áp lực đến từ Rafael Picasso, người cha đỡ đầu của José, là một quan chức chính quyền địa phương có tầm ảnh hưởng. Dù vậy, José vẫn giữ lập trường kiên định. Từ phòng giam, cậu viết thư gửi cho mẹ. Mẹ ơi, xin mẹ đừng khóc. Mẹ con ta sẽ gặp lại nhau. Con rất sung sướng vì được chết vì Chúa Kitô vua. Sau khi các nỗ lực ép buộc từ bỏ đức tin đều thất bại, lệnh hành quyết José đã được phê duyệt mà không qua xét xử. Trước khi di lý ra nghĩa trang, lính canh đã dùng dao lột da bàn chân của José. Cậu bị ép tự đi bộ trên con đường đá nhỏ hướng về phía huyệt mộ đã đào sẵn. Trên suốt quãng đường đi, các nhân chứng ghi nhận José liên tục cầu nguyện bằng kinh mân côi và hát thánh ca kính Đức Mẹ. Tại nghĩa trang, sau khi bị đâm bằng lưỡi lê, lính hành quyết dí súng vào đầu cậu, hô khẩu hiệu chống lại giáo hội để được tha mạng. José từ chối dùng chút sức tàn lấy máu mình, vẽ lên cây thánh giá trên mặt đất và áp môi hôn kính và lớn tiếng hô vang: Viva Cristo Rey, Chúa Kitô vua vạn tuế. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của vị thánh trẻ ấy để lại cho chúng ta một dấu hỏi lớn. Điều gì đã khiến cậu bé 15 tuổi có thể khước từ vinh hoa, tương lai rộng mở và cả nỗi đau xé lòng của tình mẫu tử để can đảm đón nhận cái chết đau khổ vì đạo? Câu trả lời thật giản dị, chỉ vì tình yêu của cậu bé José dành cho Chúa Giêsu, một tình yêu duy nhất, quy hướng hoàn toàn về Thiên Chúa. Tình yêu là một thứ gì đó rất đẹp đẽ, nhưng trong thực tế cuộc sống, tình yêu bản năng của con người vốn mang đặc tính quy ngã, luôn có xu hướng xoay quanh và hướng về chính mình. Lấy cái tôi làm trung tâm, tình yêu mang nặng tính chiếm hữu, luôn muốn thu vén co cụm và giữ chặt mọi sự cho riêng mình, và không muốn san sẻ cho người mình không thích hoặc những người xa lạ. Khi yêu bằng bản năng, chúng ta dễ rơi vào sự ích kỷ, chỉ chấp nhận yêu khi được đáp trả và sẵn sàng thỏa hiệp, lùi bước trước thử thách để bảo vệ ranh giới an toàn cho bản thân. Tình yêu quy hướng về mình cuối cùng sẽ trở thành một chiếc lồng chật hẹp, nghèo nàn tù túng, khiến con người sợ hãi sự mất mát và không thể chạm tới sự tự do đích thực. Ngược lại, tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa luôn mở ra không ngừng, quy hướng mọi sự về Ngài. Nguồn mạch thiêng liêng này không làm cho trái tim con người trở nên chai sạn hay lãnh đạm. Trái lại, nó giúp chúng ta biết yêu tất cả mọi người một cách chân thành và yêu bằng cả trái tim,
Vị thánh trẻ yêu gia đình, yêu người mẹ hiền bằng một tình cảm sâu thẳm. Nhưng Ngài luôn hướng tình yêu ấy về sự hiệp nhất trong Thiên Chúa. Đó chính là tình yêu cao cả nhất, thứ tình yêu không chiếm hữu thủ tạo, nhưng đón nhận tất cả để rồi dâng trả lại cho đấng tạo hóa. Chính tình yêu duy nhất này đã làm triển nở và thăng hoa mọi tình cảm nhân loại, biến những mối tương quan mau qua đời này đạt đến sự hiệp nhất trọn vẹn trong Thiên Chúa. Khi dám đặt Thiên Chúa làm trung tâm, mọi tình yêu nhân loại không bị mất đi, nhưng được thánh hóa để trở nên bao la tự do và kiên vững trước mọi biến cố của cuộc đời. Lời Chúa hôm nay nhắc lại cho chúng ta về một tình yêu duy nhất ấy. Chẳng có thần nào ngoài Thiên Chúa độc nhất. Tình yêu duy nhất quy hướng về Chúa không phải là tình yêu buộc phải từ chối, ghét bỏ đồng loại để chỉ yêu một mình Chúa một cách vị kỷ. Trái lại, khi chúng ta nhìn nhận vị trí độc tôn của Thiên Chúa trong căn tính của toàn thụ tạo, chúng ta đang đặt mọi sự theo đúng trật tự tạo dựng vốn có. Chính trong tình yêu ròng ấy, chúng ta không còn nhìn tha nhân qua lăng kính của sự chiếm đoạt hay lợi dụng, nhưng nhìn họ như những người anh em cùng chung một gốc rễ sáng tạo. Đồng thời chúng ta cũng không còn biến tha nhân thành ngẫu tượng, để rồi tạo áp lực bắt họ phải hoàn hảo. Chúng ta dễ dàng tha thứ cho những bất toàn của nhau, vì biết rằng chỉ có Chúa mới là đấng hoàn hảo duy nhất. Hơn thế nữa, như Thánh Phaolô cảnh báo, nếu chỉ yêu nhau bằng sự thông thái hay lý lẽ của người đời, thì chỉ dẫn đến sự kiêu căng và sòng phẳng. Nhưng khi yêu bằng tình yêu quy hướng về Chúa, chúng ta yêu bằng sự hy sinh, chấp nhận, chịu thiệt thòi, để nâng đỡ những giới hạn yếu đuối của anh chị em xung quanh mình. Yêu thương hướng về Chúa là nhận ra mọi tình yêu trên thế giới này chỉ là những dòng sông nhỏ, là chúng ta phải để cho những dòng sông ấy chảy về với đại dương bao la là Thiên Chúa. Thầy Chúa là đấng duy nhất của lòng trí con. Xin Chúa ban cho chúng con một trái tim biết quy hướng mọi tình cảm về Chúa, để chúng con không biến bất kỳ người nào hay thụ tạo nào thành ngẫu tượng thay thế vị trí độc tôn của Ngài trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con hiểu rằng, chỉ khi chúng con yêu Chúa trên hết mọi sự, chúng con mới có thể yêu thương gia đình, bạn bè và tha nhân một cách bao dung, trọn vẹn và không vị kỷ. Xin đừng để những xao động quyến rũ hay những tổn thương của cuộc đời này làm chúng con lạc mất nguồn mạch tình yêu chân thành là chính Chúa. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Duy trì tinh tuyền và trọn vẹn lòng tin Kitô, chống lại các thầy dạy giả hiệu trong thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần dẫn nhập các câu 1 và 2, thư Thánh Giuđa giới thiệu người gửi, người nhận, rồi đưa ra lời chào và lời cầu chúc. Trong lời chào, tác giả đưa ra một định nghĩa thần học rất sâu sắc, diễn tả bản chất và ơn gọi của Kitô hữu. Họ là những người được kêu gọi, được yêu mến trong Thiên Chúa Cha và được giữ gìn cho Đức Giêsu Kitô. Tiếp đến trong các câu từ 3 tới 16, tác giả trình bày đề tài lớn thứ nhất, đó là cuộc chiến bảo vệ lòng tin tinh tuyền chống lại các thầy dạy giả hiệu. Ông dùng 3 giai thoại trong Cựu Ước để miêu tả các nét đặc thù trong gương mặt của các thù địch của đức tin. Các thù địch đó sống dưới dấu chỉ sự trừng phạt của Thiên Chúa, như dân Do Thái bất trung trong sa mạc, như những kẻ tội lỗi thời lụt hồng thủy và như dân thành Sodoma và Gomorra xưa kia. Để cho thấy cung cách sống xấu xa của họ, tác giả tố cáo họ là những người ăn nói phạm thượng. Nhưng Thiên Chúa không dung tha những kẻ ăn nói phạm thượng, Ngài sẽ đánh phạt họ. Vì thế các tín hữu phải để ý, đừng nhượng bộ họ, kẻo phải chia sẻ sự trừng phạt họ phải chịu, như đã xảy ra cho nhiều nhân vật trong thời Cựu Ước. Sự trừng phạt của họ là điều chắc chắn. Tác giả lấy lại các lời tiên tri của sách Hê-nốc liên quan tới sự phán xử gần kề của Thiên Chúa. Vì cung cách sống gian ác của họ, các kẻ thù nghịch niềm tin Kitô ấy sẽ xứng đáng lãnh án phạt nặng nề khi đến thời điểm và không thể nào trốn thoát được. Thế nhưng các thầy dạy giả hiệu ấy không biết chính xác tình hình các sự việc ra sao, và có lẽ họ mang ảo tưởng có thể trốn chạy hình phạt của Thiên Chúa, ngay cả khi họ có thái độ khinh rẻ đối với các thiên thần Chúa đi nữa. Để giải thích điều này, tác giả dùng một câu chuyện mà ông giả thiết là mọi người đều biết, và câu chuyện này chắc hẳn thuộc loại truyền kỳ khải huyền, cũng được các giáo phụ như Clemente thành Alexandria, Origene và Didimo thành Alexandria nhắc tới, nhưng văn bản đã bị thất lạc. Câu chuyện truyền kỳ này nảy sinh có lẽ nhằm giảm bớt khuynh hướng nhân hình của văn bản sách Đệ Nhị Luật, chương 34 câu 6 viết rằng, Gia-vê chôn cất ông Mô-sê. Theo câu chuyện truyền kỳ khải huyền nói trên, thì Sa-tan và tổng lãnh thiên thần Mi-ca-e tranh cãi nhau để chiếm đoạt thi thể của ông Mô-sê. Và tác giả nhận định rằng trong cuộc tranh cãi ấy, tổng lãnh thiên thần Mi-ca-e không dám đưa ra lời nguyền rủa chống lại Sa-tan mà để cho Thiên Chúa can thiệp, như thiên thần mà sách ngôn sứ Gia-kha-ri-a nói đến trong chương 3. Người lại cho tôi thấy Thượng Tế Giô-su-a đứng trước mặt thần sứ của Gia-vê, còn Sa-tan đứng bên phải ông để tố cáo ông. Thần sứ của Gia-vê nói với Sa-tan, ước gì Gia-vê trừng phạt ngươi hỡi Sa-tan, ước gì Gia-vê đấng đã tuyển chọn Giê-ru-sa-lem trừng phạt ngươi hỡi Sa-tan. Người này lại chẳng phải là thanh củi đã được kéo ra khỏi lửa sao? Cả tổng lãnh thiên thần Mi-ca-e mà còn chưa dám nói phạm đến hay đưa ra phán quyết nào về các bậc uy linh, tức các thiên thần, vì theo sách ông Job và sách ngôn sứ Gia-kha-ri-a, Sa-tan cũng là một trong các con cái của Gia-vê Thiên Chúa trên triều thần Thiên Quốc. Thế mà các thầy dạy giả hiệu vừa khinh rẻ chủ quyền của Thiên Chúa, vừa nói phạm đến các bậc uy linh. Điều đó chứng tỏ sự dốt nát ngu muội của các thầy dạy lầm lạc. Họ nói phạm thượng như những người vô lương tri và sống buông thả, chiều theo bản năng như thú vật, mà không biết đến các hậu quả tiêu cực theo sau. Nhưng sự ngu dốt không giảm thiểu tội lỗi nghiêm trọng của họ. Với tất cả sự sáng suốt, họ bước đi trên con đường mà Cain đã đi ngày xưa. Cain ở đây biểu tượng cho sự dữ nói chung, là người vì tội giết em mình là Abel đã phải sống kiếp lang thang, bị truy nã liên miên, không ngưng nghỉ, và vì thế phải trốn chui trốn nhủi, không lúc nào được an bình thanh thản. Các thầy dạy giả hiệu ấy cũng ngã theo sự lầm lạc của Ba-la-am. Ba-la-am là một gương mặt ngôn sứ giả bí ẩn trong Cựu Ước. Ông được vua Ba-lắc thuê đi trúc giữ cho dân Do Thái, lúc đó đang đóng trại bên kia sông Giô-đan, đối diện với thành Giê-ri-cô. Nhưng thần khí Chúa xuống trên ông và Gia-vê Thiên Chúa truyền cho ông chúc lành cho dân Do Thái thay vì chúc giữ cho họ, như kể trong sách Dân Số,
các chương từ 22 đến 24. Nhưng sau đó trong chương 31, sách dân số, Ba-la-am lại được miêu tả như người lôi kéo dân Do Thái sống vô luân và theo thói tục ngoại giáo nên bị sát hại. Hình ảnh này của ông Ba-la-am trở thành điển tích trong nền văn chương Rabbi Do Thái. Ba-la-am trở thành mẫu gương của người tham lam của cải, ăn nói phạm thượng và rủ rê quyến rũ tín hữu Do Thái xa rời Gia-vê Thiên Chúa. Tác giả Thư Thánh Giu-đa cũng lấy lại điển tích này để so sánh các thầy dạy lầm lạc với Ba-la-am. Vì tham lam, các thầy dạy lầm lạc này cũng giống như Ba-la-am xưa kia. Họ tham dự vào việc dẫn đưa tín hữu tới chỗ sai đường lạc lối. Họ cũng giống như ông Cô-rắc, là người đã lôi kéo Đa-than và A-bi-ram cùng với 250 vị lãnh đạo cộng đồng Do Thái theo mình và nổi loạn chống lại ông Mô-sê trong sa mạc Sinai xưa kia, nên bị Gia-vê Thiên Chúa trừng phạt như kể trong chương 16 sách dân số. Các thầy dạy lầm lạc cũng sẽ chịu cùng một số phận như vậy. Bắt đầu từ câu 12, tác giả miêu tả cung cách sống bê tha, trụy lạc và khô cằn của các bậc thầy dạy lầm lạc này như sau. Họ làm cho những bữa tiệc thân ái của anh em ra nhơ nhuốc, họ chè chén mà không biết xấu hổ, họ chỉ lo cho chính mình. Họ là mây không có nước, bị cuốn theo chiều gió. Họ là cây cuối mùa thu, không trái, chết hai lần và bị nhổ tận gốc rễ. Họ là sóng biển hung dữ tung bọt, là những hành vi bỉ ổi của họ. Họ là những vì sao lạc, u ám tối tăm, là nơi dành cho họ đến muôn đời. Các thầy dạy lầm lạc nói trên, len lỏi vào cộng đoàn, tham dự các buổi hội họp và các bữa ăn phụng vụ của giáo đoàn, và phổ biến các lời giảng dạy sai lạc. Tín hữu giáo đoàn không được để cho mình bị đánh lừa bởi cung cách sống mặt dày mặt dạn đó của họ. Bởi vì cung cách sống vô luân và vô liêm sỉ của họ làm nhơ nhớp cộng đoàn và vấy bẩn bầu khí yêu thương huynh đệ của tín hữu. Mặc cho các dáng vẻ trái nghịch bề ngoài, giáo thuyết và hành động của các thầy dạy giả hiệu hoàn toàn tiêu cực. Ở đây tác giả đã dùng những hình ảnh cụ thể nhưng không kém phần thơ mộng để miêu tả sự khô cằn của các thầy dạy lầm lạc này. Họ như mây không chứa nước đem lại sự sống và tốt tươi phong phú cho hoa màu ruộng đất. Họ như cây cối mùa thu cằn cỗi không còn hoa trái nữa. Tệ hại hơn là cây cối khô héo và chốc rễ. Họ như sóng cồn tung bọt dơ bẩn và gieo chết chóc. Họ như bầu trời u ám tối tăm thăm thẳm. Xem ra tác giả chưa tìm ra đủ các lý cớ để diễn tả cung cách sống tiêu cực của các thầy dạy lầm lạc, nên ông thêm vào danh sách một gương mặt khác nữa. Đó là gương mặt của ông Henoch. Sách Henoch là một tác phẩm mạo thư nhưng nổi tiếng và được Kitô hữu biết đến. Ông Henoch là một nhân vật của nền văn chương Do Thái về sau này, và biểu tượng cho mẫu người công chính toàn vẹn. Lời tiên tri của ông liên quan tới ngày của Chúa, được giới thiệu như ngày Thiên Chúa đưa ra lời phán xử vĩnh viễn và không thiên vị đối với mọi lời nói việc làm, đối với mọi hành động lành dữ của con người. Này Chúa đến giữa muôn vàn thần thánh của người để xét xử mọi người và kết án mọi kẻ vô luân về tất cả các việc vô luân của họ, về tất cả những lời hỗn xược mà quân tội lỗi vô luân đã nói phạm đến người. Rồi tác giả kết luận phần thứ nhất trong suy tư tranh luận của mình như sau. Họ là những kẻ hay lẩm bẩm, phàn nàn, đi theo các dục vọng của mình, miệng nói lời huênh hoang, tâng bốc người ta để trục lợi. Thêm vài nét chấm phá sắc nhọn khác nữa, tóm tắt gương mặt của các thầy dạy lầm lạc. Họ là những người lẩm bẩm, càm ràm, nói xấu nói hành người khác, không bình an và bất mãn với chính mình. Họ giận dữ với số phận

dưới mọi bầu trời trên thế giới này. Ngày nay, các thầy dạy giả hiệu cũng sống buông thả theo các dục vọng của họ, hay bị gài, bị cám dỗ và dồn vào thế sống buông thả theo các dục vọng, để phải thường xuyên bênh vực, nịnh hót, bợ đỡ các chính quyền độc tài gian ác dưới nhiều chiêu bài và lớp áo khác nhau, nhưng đều nhắm tới một mục đích, đó là đánh phá giáo hội của Chúa và biến các thành phần giáo hội trở thành công cụ của Satan.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Đề phòng những kẻ vô đạo, nỗ lực xây dựng cuộc đời trên nền tảng đức tin, sống theo thần khí và tin mừng yêu thương của Chúa trong thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi đưa ra định nghĩa Kitô hữu là những người được kêu gọi, được yêu thương trong Thiên Chúa Cha và được giữ gìn cho Đức Giêsu Kitô, thư Thánh Giuđa trình bày đề tài cuộc chiến bảo vệ đức tin tinh tuyền chống lại các thầy dạy giả hiệu, các câu từ 3 đến 16. Trong phần còn lại của thư, tức các câu từ 17 đến 24, tác giả khuyến khích tín hữu hãy biết đề phòng những kẻ sống vô đạo, cố gắng xây dựng cuộc đời trên nền tảng đức tin, sống theo thần khí và tin mừng yêu thương của Chúa. Ông viết, nhưng anh em rất thân mến, phần anh em hãy nhớ lại những lời các tông đồ của Đức Giêsu Kitô đã nói trước kia. Câu mở đầu phần 2 mang đầy tính cách khuyến dụ, cấp thiết nhưng không có giọng điệu tranh luận như trước. Lời khuyến dụ được trình bày thành hai phần, với câu đầu lặp lại cùng các từ giống nhau, nhưng anh em rất thân mến, phần anh em. Trong phần đầu, tác giả nối liền với lời các tông đồ đã báo trước biến cố các thầy dạy giả hiệu sẽ đến. Và trong phần 2, ông rút tỉa ra tất cả các hậu quả cụ thể của biến cố này. Mục đích lời khuyến dụ của tác giả là khuyên tín hữu hãy bình tĩnh, ngay cả khi có phải đối diện với sự kiện gây xáo trộn là sự hiện diện của các thầy dạy giả hiệu trong cộng đoàn. Bởi vì các tông đồ của Chúa đã báo trước cho họ biết sự kiện đó, và bởi vì họ luôn sống trong sự tiếp xúc trực tiếp với các vị. Tác giả tóm tắt việc báo trước ấy bằng cách đặt vào miệng các tông đồ một kiểu nói mà chính ông chế ra theo giọng văn của mình. Vào thời cuối cùng, nghĩa là vào giai đoạn định đoạt của lịch sử cứu độ mà chúng ta đang sống, sẽ có những kẻ đến nhạo báng đức tin của tín hữu Kitô và các tư tưởng của họ. Vào thời cuối cùng sẽ có những kẻ nhạo báng, sống theo những dục vọng vô luân của mình. Họ là những kẻ gây chia rẽ, sống theo tính tự nhiên, không có thần khí. Nói cách khác, các thầy dạy giả hiệu ấy là chó sói đội lốt chiên, len lỏi vào cộng đoàn để đánh phá cuộc sống đức tin của các tín hữu. Chính vì họ là những kẻ sống dâm dật, chỉ theo tính xác thịt và mọi thứ đam mê, nên họ không thể đem lại sức sống cho tín hữu, vì không sống theo thần khí Chúa, vì không sống theo tinh thần tin mừng, nên họ sẽ chỉ gây chia rẽ, bất hòa, và làm cho giáo đoàn tan nát mà thôi. Ngày cuối cùng trên đây cũng được Thánh Phêrô báo trước, trong thư thứ 2 chương 3 câu 14. Tín hữu trong cộng đoàn Kitô trái lại phải có cung cách sống khác hẳn. Kitô hữu là những người chỉ xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh, tinh tuyền và trọn vẹn như một căn nhà tinh thần phát triển không ngừng. Đức tin ấy là đức tin được linh hoạt bởi Chúa Thánh Thần. Kitô hữu theo Chúa Thánh Thần trong lời cầu nguyện và họ cầu nguyện trong sự kết hiệp với Chúa Thánh Thần và được Ngài linh hoạt. Chính dựa trên niềm tin rất thánh đó và được Thánh Thần linh hoạt, tín hữu có thể luôn sống trong môi trường của tình yêu thương mà Thiên Chúa có đối với họ. Tín hữu sẽ là đối tượng lòng nhân thứ xót thương của Chúa Kitô, sẽ được biểu lộ ra trong biến cố trao ban sự sống đời đời cho họ vào thời cánh chung. Từ thái độ sống đức tin cậy mến ấy, tác giả bước vào lĩnh vực cụ thể. Cộng đoàn Kitô phải chú ý đến mọi thành phần của mình để thúc đẩy khuyến khích các anh chị em lưỡng lự trong giáo lý, cũng như trong cuộc sống thực hành cụ thể thường ngày. Riêng đối với các anh chị em có nguy cơ từ bỏ cuộc sống Kitô thì phải dấn thân làm tất cả những gì có thể để cứu vớt họ, để giật thoát họ khỏi lửa hỏa ngục. Còn những người khác, kể cả những thầy dạy giả hiệu, thì phải thông cảm và đối xử tốt với họ. Thái độ của Kitô hữu luôn luôn là thái độ xây dựng, vun trồng chứ không phá phách, hủy hoại và đạp đổ. Dĩ nhiên, tín hữu cần phải cẩn trọng và biết sợ hãi để tránh nguy cơ bị rơi vào bẫy sập sự phỉnh gạt của họ. Thật thế, đối với các thầy dạy giả hiệu thì không được chấp nhận dàn xếp lắt léo với họ. Thông cảm thương xót họ nhưng cũng sợ hãi và gớm ghét sự giữ trói buộc họ. Sợ hãi và gớm ghét sự giữ, chứ không sợ hãi và gớm ghét các nạn nhân của sự giữ. Bức thư Thánh Giuđa kết thúc với hai câu 24 và 25. Nó trình bày sự chuyển động hai chiều, một chiều đi xuống và một chiều đi lên,
như đặc thái của các lời chúc lành trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Thiên Chúa là Đấng đã đưa ra sáng kiến cứu độ con người và cống hiến ơn cứu độ cho con người. Đó là sự chuyển động đi từ trên xuống. Con người ghi nhận thực tại tuyệt diệu ấy và phản ứng bằng cách dâng lời chúc tụng lên Thiên Chúa. Đó là sự chuyển động đi từ dưới lên. Trong hình thái văn chương của nó, công thức vinh danh kết thúc rất giống hình thái văn chương của thư gửi giáo đoàn Roma. Văn bản viết, xin kính dâng Đấng có quyền phép gìn giữ anh em khỏi sa ngã và cho anh em đứng vững tinh tuyền trước vinh quang của Người. Trong niềm hoan lạc, xin kính dâng Thiên Chúa duy nhất, Đấng cứu độ chúng ta, kính dâng Người vinh quang, oai phong, sức mạnh và quyền năng, trước mọi thời, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. Trong khi công thức của thư gửi giáo đoàn Roma, chương 16, câu 25-27 viết, vinh danh Thiên Chúa, Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo tin mừng tôi loan báo khi rao giảng Đức Giêsu Kitô. Tin mừng đó mặc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong sách thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí, kính dâng Người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời, nhờ Đức Giêsu Kitô. Amen. Có lẽ cả hai công thức đều lấy lại lược đồ thông dụng trong lễ nghi phụng vụ. Lời chúc tụng vinh danh trực tiếp hướng tới Thiên Chúa và đưa ra ánh sáng một cách rõ ràng minh bạch nhiều yếu tố khác nhau trong hoạt động cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng có quyền năng, có thể duy trì, hay dịch sát nghĩa là bênh vực, bảo vệ tín hữu khỏi bị các vấp ngã, có thể làm nảy sinh ra các khó khăn trong cuộc sống của họ. Nhưng chưa hết, một cách tích cực hơn, Thiên Chúa có thể làm cho tín hữu ra trình diện trước vinh quang của Người. Đó là sự biểu lộ vượt ngoài thế gian, sự biểu lộ của Thiên Chúa trong thời cánh chung, cùng với niềm vui riêng của sự biểu lộ ấy. Nó đòi hỏi nơi con người một sự tinh tuyền trọn vẹn. Nhưng sự biểu lộ ấy cùng với niềm vui và sự tinh tuyền trong một cách thế nào đó được hiện thực trước trong các lễ nghi phụng vụ trên trần gian này. Với một kiểu nói lấy lại từ Kinh Thánh Cựu Ước, tác giả chúc tụng Thiên Chúa như là Thiên Chúa duy nhất. Không có Thiên Chúa nào khác, không có ơn cứu rỗi nào khác. Thật thế, Thiên Chúa là Đấng cứu độ. Đây là tước hiệu được gán cho Đức Giêsu Kitô trong Tân Ước 16 lần và 8 lần được dùng để gọi Thiên Chúa. Tác giả đã lấy lại một tước hiệu trong Kinh Thánh Cựu Ước, khai triển và đào sâu thêm ý nghĩa của nó. Hoạt động của Thiên Chúa bảo vệ Israel khỏi các thù địch của họ ở đây trở thành ơn cứu độ triệt để, bao gồm sự vượt thắng mọi yếu tố tiêu cực và mọi hạn hẹp của cuộc sống con người. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là kiểu nói trình bày một cách rõ ràng hơn ơn cứu độ tuyệt đối mà Thiên Chúa trao ban cho con người qua Đức Kitô phục sinh, được đặt ngồi trên ngai vinh hiển. Đối với Thiên Chúa là Đấng dấn thân hoàn toàn trong nỗ lực trao ban ơn cứu độ cho con người qua Đức Giêsu Kitô, tín hữu thừa nhận trước hết vinh quang, cao cả, sức mạnh và quyền năng trên tất cả bất cứ quyền bính chính trị nào trên trái đất này. Chính với các đặc tính ấy, Thiên Chúa làm cho lịch sử cứu độ tiến tới. Ngài đã làm trong quá khứ, trước mọi thời gian mà trí óc loài người có thể tưởng nghĩ được. Ngài tiếp tục làm ngày hôm nay và tiếp tục làm cho lịch sử tiến tới trong tương lai nữa, cho tới khi nào lịch sử đạt tới điểm thành toàn viên mãn của nó trong thời cánh chung. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, với thư Thánh Giuđa, chúng ta kết thúc một phần việc tìm hiểu giáo hội như dụng cụ Thiên Chúa dùng để trao ban ơn cứu rỗi cho con người. Chúng ta đã tìm hiểu gương mặt của giáo hội theo các tác phẩm Kinh Thánh Tân Ước, tức bốn phúc âm, sách Khải Huyền, sách Tông Đồ Công Vụ, các thư của Thánh Phaolô, thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay diễn từ về chức linh mục của Chúa Giêsu Kitô, các thư của Thánh Gioan, các thư của Thánh Phêrô, thư Thánh Giacôbê và thư Thánh Giuđa. Giáo hội với các vấn đề, các khó khăn, các sai lầm, các bách hại và các chia rẽ nội bộ thời giáo hội khai sinh cũng phản ánh các vấn đề, các khó khăn,
các sai lạc, các bách hại và các chia rẽ xảy ra trong quá khứ và hiện tại, dọc dài lịch sử hơn 2.000 năm của giáo hội. Nó chứng minh cho thấy giáo hội là công trình của Thiên Chúa, chứ không phải của con người yếu hèn tội lỗi và bất toàn. Nó giải thích tại sao giáo hội được xây dựng trên đoàn 12 tông đồ, gồm các bác thuyền trài, những người ít học, không thông thái giỏi giang, nhút nhát. Trong đó, một vị bán Chúa, một vị chối Chúa, các vị khác bỏ trốn hết khi thầy mình bị lâm nạn. Vị chối Chúa lại được đặt làm trưởng đoàn tông đồ. Như thế đó mà các vị lại khiến cho Kitô giáo lan rộng khắp nơi và làm được những việc lạ lùng không thể giải thích nổi. Lý do là vì lịch sử của giáo hội là lịch sử hoạt động của Chúa Thánh Thần. Sau khi nhận được Chúa Thánh Thần, các môn đệ được hoàn toàn biến đổi, hùng dũng bạo dạn, ăn nói giảng giải hùng hồn trôi chảy, có lý sự, khiến cho giới lãnh đạo Do Thái phải ngạc nhiên khâm phục. Trước khi về trời, Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã trao ban cho đoàn tông đồ sứ mệnh rao giảng tin mừng cứu độ và hứa ở cùng các vị mọi ngày cho đến tận thế. Vì vậy, các cửa hỏa ngục, Satan và mọi thế lực trần gian thù nghịch Thiên Chúa sẽ không thể nào tiêu diệt được giáo hội. Trong các loạt bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu phần 2 về giáo hội, cũng như cung cách tổ chức giáo hội, đặc biệt là các phương thế mà giáo hội dùng để trao ban ơn thánh cứu độ cho con người, trong đó có các bí tích, lời cầu nguyện và các buổi cử hành phụng vụ.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, ngày 10 tháng 9 năm 2026, thứ Năm.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho. Ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dành, đã lắc và đầy chèn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.

quý vị và các bạn thân mến. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu không dạy chúng ta bằng một lời khuyên chung chung kiểu hãy sống hòa thuận với nhau. Người dùng bốn động từ rất cụ thể: hãy yêu, hãy làm ơn, hãy chúc lành, hãy cầu nguyện. Và bốn đối tượng cũng cụ thể không kém: kẻ thù, kẻ ghét anh em, kẻ nguyền rủa anh em, kẻ vu khống anh em. Chúa không để chúng ta trốn vào những lời nói đẹp, người chỉ đích danh những khuôn mặt làm chúng ta đau. Rồi Chúa đặt ba lần cùng một câu hỏi: thì có gì là ân với nghĩa? Nếu chỉ yêu người yêu mình, chỉ làm ơn cho người đã làm ơn cho mình, chỉ cho vay khi chắc chắn đòi lại được, thì đó là phép tính sòng phẳng của người đời: 1 + 1 = 2, hoặc 2 - 1 = 1, ai cũng làm được. Chúa mời chúng ta bước ra khỏi cái sòng phẳng ấy. Đây không phải là chuyện thiệt hơn, nhưng là chuyện chúng ta thuộc về ai. Bởi vì lý do Chúa đưa ra không phải là kẻ thù đáng được yêu. Lý do nằm ở chỗ này: anh em sẽ là con đứng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Thiên Chúa vẫn cho mặt trời mọc lên trên người biết ơn lẫn người vô ơn. Và câu 36 tóm gọn lại như sau: anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Yêu kẻ thù không phải là một kỳ tích luân lý để khoe với đời, mà là dấu chỉ cho thấy chúng ta giống cha mình. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1825 nhắc lại điều ấy: Đức Kitô đã chịu chết vì yêu mến chúng ta khi chúng ta còn là thù nghịch. Nghĩa là trước khi đòi chúng ta yêu kẻ thù, chính Chúa đã yêu chúng ta lúc chúng ta còn là kẻ thù của người. Chúa không dạy chúng ta điều người chưa làm trước. Quý vị và các bạn thân mến, kẻ thù mà tin mừng nói hôm nay thường không ở đâu xa. Đó có thể là người hàng xóm sách vách, người trong họ hàng đã lâu không nhìn mặt nhau vì một chuyện đất đai, người đồng nghiệp từng nói xấu sau lưng, và đôi khi là người ngồi cùng bàn ăn với chúng ta mỗi ngày. Chúng ta biết rất rõ tên của họ. Trong bốn việc Chúa dạy, có một việc chúng ta luôn có thể bắt đầu ngay, dù lòng còn nặng nề: cầu nguyện cho người ấy. Khi chưa đủ sức gặp mặt, khi người ấy ở xa, hay cả khi người ấy đã qua đời, chúng ta vẫn có thể đọc một kinh lạy cha cho họ. Chúng ta thử làm điều đó hôm nay cho đúng người mà mình khó tha thứ nhất. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết bắt đầu từ điều nhỏ nhất, cầu nguyện cho người đã làm chúng con tổn thương. Xin nới rộng lòng chúng con, để cái đấu chúng con đong cho anh chị em mình mỗi ngày một rộng hơn. Và xin cho chúng con nên giống cha, đấng nhân từ với hết mọi người. Amen.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ.

Kính thưa công đoàn phục vụ, như người ta vẫn thường nói, sống là sống trong, sống cùng và sống với. Nói cách khác, cuộc sống của con người không thể thiếu những mối tương quan. Chính những mối tương quan đó, cách nào đó dệt nên đời sống của mỗi người chúng ta. Chính những mối tương quan đó giúp cho chúng ta kiện toàn và phát triển nhân cách của bản thân, cũng như phát triển những cái kỹ năng sống ở trong xã hội.

Phục vụ lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở và mời gọi mỗi người chúng ta sống giữa lòng hội thánh trong tinh thần hiệp thông, liên đới, trong trách nhiệm và nhất là trong tình bác ái yêu thương. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Ezekiel cho chúng ta thấy cái trách nhiệm, vai trò của một vị ngôn sứ giống như là người canh chừng. Để khi thấy dân phạm tội thì chính ngôn sứ sẽ phải có trách nhiệm cảnh báo, nhắc nhở để cho người ta sửa đổi. Bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng nhắc nhở các môn đệ sống cái tinh thần đó. Đó là sửa lỗi cho nhau. Nếu người anh em của anh phạm tội thì anh phải sửa lỗi nó. Và Chúa Giêsu dạy chúng ta 3 bước trong cái tiến trình sửa lỗi đó. Cái bước đầu tiên là đối thoại cá nhân với cá nhân. Đây là một sự tế nhị. Và để được đối thoại được thì người ta cần phải có một cái thái độ mở. Mở cả hai phía, không thể có chuyện mở một phía mà có thể đối thoại với nhau được. Nếu cái giải pháp thứ nhất không giải quyết được vấn đề thì hãy đi gọi 1-2 người khác để đóng vai trò như là những nhân chứng, như một tập thể để mà cố gắng giúp cho người kia nhận ra được cái lỗi lầm của mình để mà sửa đổi. Nếu bước thứ hai hay giải pháp thứ hai mà vẫn không giải quyết được thì sẽ đưa vấn đề ra cộng đoàn hội thánh. Và như chúng ta nghe, nếu mà ngay cả hội thánh mà người đó cũng không nghe, không sửa, thì hãy kể người đó như người dân ngoại hay người thu thuế. Khi nghe điều này, có thể chúng ta sẽ có cảm nghĩ đó là một cái sự loại trừ. Hoàn toàn không phải như vậy. Cái tinh thần, sống cái tinh thần hiệp thông ở trong giáo hội, liên đới trong trách nhiệm ở trong giáo hội, trong hội thánh, không cho phép chúng ta loại trừ bất cứ ai. Mà nói đúng hơn, chính cái người kia, chính cái thái độ của họ tự loại trừ chính họ ra khỏi cộng đoàn của hội thánh. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cũng hoàn toàn có thể áp dụng được giáo huấn của Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay vào trong đời sống và trong những cảnh sống cụ thể của mỗi người chúng ta. Trước hết và trên hết tất cả mọi sự, cái việc sửa lỗi đó không phải là để bắt bẻ, không phải là để bêu díu, nhưng mà hơn hết, như chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai của Thánh Phaolô, anh em hãy sống đừng mắc nợ gì nhau ngoài cái mối nợ tương thân tương ái. Cái tình bác ái nó phải là cái sợi dây xuyên suốt, nó phải là cái cầu nối trong tất cả mọi cái tương quan. Quả thật, nói đến việc sửa lỗi nhau không phải là chuyện đơn giản. Chắc chắn mỗi người chúng ta ngồi đây đều có cái kinh nghiệm rất riêng đó. Và khi có một ai đó phạm một cái lỗi lầm gì, chúng ta thấy ở ngoài xã hội ngày nay thì thường sẽ có 2 cái thái độ. Một là thôi, chuyện nó chẳng dính dáng gì đến tôi, tôi không có liên hệ gì chuyện đó, cho nên im. 2 là lên án, là sầm xì và loại trừ. Chúng ta sống ở trong hội thánh, chúng ta không thể sống với tinh thần đó. Mà như trong bài tin mà ngày hôm nay, Chúa nói chúng ta phải có trách nhiệm với nhau, phải liên đới với nhau. Và trong 3 bước đó thì tôi nghĩ cái bước đầu tiên nó rất quan trọng. Nó rất quan trọng. Nó đòi hỏi vừa là một sự can đảm, vừa một sự khiêm nhường. Tại sao phải can đảm và khiêm nhường? Can đảm để có thể dám nói cho người khác biết những cái lỗi lầm của họ. Can đảm để có thể dám đón nhận, dám chấp nhận những cái yếu đuối, những cái tội lỗi của mình. Dám đón nhận cái sự góp ý của người.

khác. Và điều đó nó cũng đòi cái sự khiêm tốn. Khiêm tốn để góp ý cho người khác không phải trong cái tư cách của kẻ bề trên, mà trong tư cách của một người anh em. Thứ hai, để có thể đối thoại được với nhau, nó cần một cái tinh thần mở. Đây là điều rất quan trọng. Bởi vì theo cái khuynh hướng tự nhiên, người ta dễ đóng khung con người của mình vào trong cái định kiến, vào trong cái suy nghĩ, vào trong cái lối sống của cá nhân mình. Và ở phương diện tâm lý, mỗi người đều có những cái vỏ bọc riêng cho mình. Những cái vỏ bọc đó, khi có ai đụng tới, thì chúng ta dễ phản ứng lại, chúng ta dễ khó mà đón nhận được. Khi tôi dạy giáo lý hôn phối, giáo lý hôn nhân cho các bạn trẻ trong lớp hôn nhân, tôi có nói với các bạn là các bạn đừng có quá lý tưởng về đời sống gia đình. Đừng có nghĩ rằng đời sống hôn nhân gia đình chỉ toàn những màu hồng, chỉ toàn những sự tốt đẹp và êm ấm. Nếu chúng ta lý tưởng như thế thì đôi khi chúng ta sẽ vỡ mộng. Trong đó sẽ có những lúc hiểu lầm nhau, sẽ có lúc căng thẳng, sẽ có những lúc to tiếng với nhau. Và để có thể vượt qua được những cái va vấp đó, thì đòi hỏi người ta phải vừa có cái giải pháp siêu nhiên, vừa phải có cái giải pháp tự nhiên. Cái siêu nhiên là đời sống cầu nguyện, để xin Chúa ban ơn giúp sức cho người ta có khả năng để vượt qua được những cái khó khăn đó. Và cái tự nhiên có thể có rất nhiều phương thế, nhưng mà đối với tôi một trong phương thế quan trọng nhất đó là đối thoại được với nhau. Bất cứ một cái khó khăn nào, bất cứ một cái nguy cơ đổ vỡ nào, mà nếu người ta còn ngồi lại với nhau, còn nói chuyện được với nhau, thì tôi tin là còn có thể tháo gỡ được. Còn một khi mà người ta không nói chuyện được, không đối thoại được với nhau, thì lúc đó cái nguy cơ đổ vỡ nó đã cận kề. Trong tất cả mọi sự cần phải có lòng bác ái yêu thương. Và đây nó được xem như là cái cốt lõi của mọi cái tương quan của chúng ta trong cuộc sống, cũng như đặc biệt là trong đời sống gia đình, trong môi trường xã hội, trong môi trường giáo xứ, trong đời sống đức tin, trong đời sống của hội thánh. Xin cho lòng bác ái yêu thương đó luôn luôn thôi thúc chúng ta, để chúng ta can đảm, để chúng ta mạnh mẽ, để có thể nói cho nhau những cái yếu đuối, những cái lầm lỗi của nhau, để chúng ta có thể khiêm tốn đủ để đón nhận những cái góp ý của người khác. Xin chúng ta cũng có sự kiên trì, bởi vì đây nó đòi hỏi một cái tiến trình, nó là một cái tiến trình, nó đòi hỏi sự kiên trì và nhẫn nại. Nhưng trong tất cả mọi sự, chắc chắn không bao giờ thiếu cái lòng bác ái và yêu thương. Nếu không có cái đó thì cái việc sửa lỗi nó sẽ trở thành một sự bắt bẻ. Và tệ hơn nữa, nó sẽ trở thành một cái việc giống như là mình lên án người khác, mình bơi móc người khác. Lời Chúa trong tin mừng ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta, thứ nhất, cái dung mạo của hội thánh. Hội thánh được xây dựng nên bởi những con người yếu đuối và tội lỗi, và chúng ta được mời gọi sống trong hội thánh đó với lòng yêu thương, bác ái và cái tinh thần cởi mở, để sẵn sàng sửa lỗi cho nhau và đón nhận những cái sửa đổi của người khác. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta, ban thêm sức mạnh, ban thêm lòng kiên trì, để chúng ta có thể sống được giáo huấn của Chúa Giêsu trong đời sống đức tin hàng ngày chúng ta, giữa lòng hội thánh, trong môi trường gia đình của chúng ta, trong môi trường các cộng đoàn, các nhóm của chúng ta. Có như vậy thì chúng ta mới thực sự trở thành những người môn đệ chân chính của Đức Giêsu. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2026.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho. Ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượm đã dành, đã lắc và đầy chèn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu không dạy chúng ta bằng một lời khuyên chung chung kiểu hãy sống hòa thuận với nhau. Người dùng bốn động từ rất cụ thể: hãy yêu, hãy làm ơn, hãy chúc lành, hãy cầu nguyện. Và bốn đối tượng cũng cụ thể không kém: kẻ thù, kẻ ghét anh em, kẻ nguyền rủa anh em, kẻ vu khống anh em. Chúa không để chúng ta trốn vào những lời nói đẹp, người chỉ đích danh những khuôn mặt làm chúng ta đau. Rồi Chúa đặt ba lần cùng một câu hỏi, thì có gì là ân với nghĩa? Nếu chỉ yêu người yêu mình, chỉ làm ơn cho người đã làm ơn cho mình, chỉ cho vay khi chắc chắn đòi lại được, thì đó là phép tính sòng phẳng của người đời: 1 + 1 = 2, hoặc 2 - 1 = 1, ai cũng làm được. Chúa mời chúng ta bước ra khỏi cái sòng phẳng ấy. Đây không phải là chuyện thiệt hơn, nhưng là chuyện chúng ta thuộc về ai. Bởi vì lý do Chúa đưa ra không phải là kẻ thù đáng được yêu. Lý do nằm ở chỗ này: anh em sẽ là con đứng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Thiên Chúa vẫn cho mặt trời mọc lên trên người biết ơn lẫn người vô ơn. Và câu 36 tóm gọn lại như sau: anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Yêu kẻ thù không phải là một kỳ tích luân lý để khoe với đời, mà là dấu chỉ cho thấy chúng ta giống cha mình. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1825 nhắc lại điều ấy: Đức Kitô đã chịu chết vì yêu mến chúng ta khi chúng ta còn là thù nghịch. Nghĩa là trước khi đòi chúng ta yêu kẻ thù, chính Chúa đã yêu chúng ta lúc chúng ta còn là kẻ thù của người. Chúa không dạy chúng ta điều người chưa làm trước. Quý vị và các bạn thân mến, kẻ thù mà tin mừng nói hôm nay thường không ở đâu xa. Đó có thể là người hàng xóm sách vách, người trong họ hàng đã lâu không nhìn mặt nhau vì một chuyện đất đai, người đồng nghiệp từng nói xấu sau lưng, và đôi khi là người ngồi cùng bàn ăn với chúng ta mỗi ngày. Chúng ta biết rất rõ tên của họ. Trong bốn việc Chúa dạy, có một việc chúng ta luôn có thể bắt đầu ngay, dù lòng còn nặng nề: cầu nguyện cho người ấy. Khi chưa đủ sức gặp mặt, khi người ấy ở xa, hay cả khi người ấy đã qua đời, chúng ta vẫn có thể đọc một kinh lạy cha cho họ. Chúng ta thử làm điều đó hôm nay, cho đúng người mà mình khó tha thứ nhất. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết bắt đầu từ điều nhỏ nhất, cầu nguyện cho người đã làm chúng con tổn thương. Xin nới rộng lòng chúng con, để cái đấu chúng con đong cho anh chị em mình mỗi ngày một rộng hơn, và xin cho chúng con nên giống cha, đấng nhân từ với hết mọi người. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Đạo.
1: Tin Paris Pháp Quốc, một làn sóng quảng đại khách thường nhân chuyến thăm Pháp của Đức Thánh Cha Leo. Chiến dịch quyên góp nhằm tài trợ cho chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây đang vượt xa phạm vi những người thường xuyên đóng góp cho giáo hội. Theo ban tổ chức, đây là một sự bừng tỉnh đáng chú ý, phản ánh phần nào tâm trạng hiện nay của người dân Pháp đối với đức tin. Đây là chuyến công du chính thức đầu tiên của một giáo hoàng đến Pháp kể từ năm 2008 và là chuyến thăm được tổ chức trên quy mô lớn như vậy, với các điểm dừng tại những địa danh quan trọng ở Paris và vùng phụ cận, cũng như tại Lộ Đức. Vé tham dự buổi canh thức dành cho giới trẻ vào ngày 25 tháng 9 tại Sân Vận động Quốc gia của Pháp đã được giữ hết chỉ trong chưa đầy một giờ. Hơn 400.000 người đã ghi danh tham dự thánh lễ ngày 26 tháng 9 tại quảng trường Công Cộc Đơ ở Paris. Có tới 500.000 người được dự kiến sẽ tập trung dọc theo đại lộ Champs-Élysées để có cơ hội nhìn thấy Đức Giáo Hoàng. Trong khi đó, Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đã phải ngưng nhận đăng ký sớm hơn dự kiến một tháng, sau khi đặt giới hạn 150.000 người tham dự. Các khách sạn tại những thị trấn nằm trên tuyến đường Đức Giáo Hoàng sẽ đi qua đã được đặt kín phòng từ hơn một tháng trước, một dấu hiệu cho thấy sự nồng nhiệt của công chúng đang chờ đón ngài. Một thước đo đáng chú ý về sự nhiệt thành đối với chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là sự quảng đại về tài chính mà chuyến đi này đang khơi dậy. Theo bà Bretonnet, một trong những người phụ trách của việc này cho biết, những gì đang diễn ra phản ánh một sự quảng đại khác thường. Bà Bretonnet khẳng định, không ai bị bắt buộc phải đóng góp. Đây là một sự huy động, trong đó có người đóng góp tài chính, có người tình nguyện, có người cầu nguyện. Phần lớn số tiền vẫn đến từ những người đã đăng ký đóng góp thường niên cho tổng giáo phận, những người thường xuyên đi lễ và đã đăng ký hỗ trợ tài chính cho giáo xứ qua từng năm. Tuy nhiên, ngay từ đầu, chiến dịch dành cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã được xây dựng nhằm vượt ra ngoài nhóm này. Một ủy ban riêng đã được thành lập để vận động những khoản đóng góp lớn hơn từ những người không nhất thiết là người thực hành đạo thường xuyên. Đức Giáo Hoàng đang tạo được tiếng vang nơi người dân Pháp, thể hiện qua sự quan tâm mới đối với giáo hội mà các giáo phận Pháp đang nghiêm túc ghi nhận.
2: Tin Roma, dư âm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thị trấn Genazzano. Chiều thứ Hai, ngày 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến Đền Thánh Đức Mẹ Genazzano để cử hành thánh lễ kính sinh nhật Đức Maria. Trước thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dành nhiều thời giờ để chào thăm cộng đoàn giáo hội địa phương trong bầu không khí rất hân hoan. Thị trấn bé nhỏ này chưa tới 600 dân cư, nhưng tổng số người tụ về đây tới 4.000 người, với cách thức và bầu khí dân chúng háo hức đón tiếp Đức Thánh Cha Leo. Sau khi bước vào vương cung thánh đường và viếng mình Thánh Chúa, Đức Thánh Cha dừng lại cầu nguyện trong nhà nguyện Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, quỳ gối trước ảnh của Mẹ. Trong bầu khí hết sức trang nghiêm và thinh lặng, các tín hữu hiện diện cũng âm thầm cầu nguyện. Sau đó, Đức Thánh Cha đứng lên và dâng lên cho Đức Trinh Nữ một bông hồng vàng, một tác phẩm gồm nhiều nhánh đan xen, trong đó có 12 ngôi sao, gợi nhắc đến những ngôi sao trên chiều thiên của Đức Maria được mô tả trong sách Khải Huyền. Ngay sau đó, diễn ra khoảnh khắc được mong đợi nhất. Đức Thánh Cha cùng với họa sĩ Marco Innocenzi, người thực hiện tác phẩm và từng là chuyên gia phục chế tại phòng phục chế tranh và vật liệu gỗ của Bảo tàng Vatican, đã khánh thành bức bích họa vẽ chính ngài đang cầu nguyện trước Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Cha bề trên Ludovico Senza, nhân danh cộng đoàn Agostino tại Genazzano, trao tặng vị giáo hoàng thánh tích trước hài cốt chân phước Stefano Bellesini, dòng thánh Agostino. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ. Trong số các vị đồng tế, đặc biệt có giám mục giáo phận Tivoli và Palestina sở tại, Đức Cha Mauro Parmigiani cùng một số giám mục khác, cha bề trên tổng quyền dòng thánh Agostino Joseph Farrell và đông đảo các linh mục. Trong số các tín hữu dự lễ, đặc biệt có nữ tu Raffaella Bencini, chủ tịch phủ thống đốc quốc gia thành Vatican, và bà Barbara Zappa, tổng giám đốc bảo tàng viện Vatican.
1: tin Vatican, Đức Hồng Y Hollerich xem chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng tại giáo phận Metz bên Pháp là một biểu tượng quan trọng. Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo phận Luxembourg Jean-Claude Hollerich đề cao ý nghĩa biểu tượng của chuyến thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại giáo phận Metz, khu vực giáp ranh giữa ba quốc gia Pháp, Luxembourg và Đức. Metz là chặng dừng chót trong ba địa điểm Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây, sau Paris và Lộ Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News truyền đi hôm 6 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y nhắc đến ông Robert Schuman, một trong những người sáng lập Liên hiệp châu Âu. Ông là người Pháp nhưng lớn lên tại Luxembourg và được an táng tại một vùng ngoại ô của thành phố Metz. Ngay từ năm 1950, Thủ tướng Schuman đã tuyên bố rằng một châu Âu thống nhất không thể hình thành chỉ trong một bước, nhưng phải được xây dựng dần dần theo thời gian. Đối với ông Schuman, vốn là một Kitô hữu sắc tín, điều cốt yếu sau những tội ác của Thế chiến thứ hai là đối xử với người Đức không bằng tinh thần báo thù, nhưng bằng sự tha thứ. Theo Đức Hồng Y Hollerich, tấm gương của ông Schuman cho thấy rằng chính trị có thể trở thành nơi mà những vết thương của lịch sử được biến đổi thành những con đường hướng tới tương lai. Theo mẫu gương ấy, ngày nay cũng cần những người trẻ dấn thân vào chính trị từ sắc tín đức tin của mình và hoạt động vì hòa bình và công lý. Đức Hồng Y Hollerich nhấn mạnh rằng dự án châu Âu của ông Schuman vẫn còn nguyên tính thời sự. Châu Âu cần những người nam và người nữ có khả năng nhìn vượt qua các biên giới mà không chối bỏ bản sắc của mình, biết bảo vệ quê hương mình mà không khinh thường quê hương của người láng giềng và biết biến những khác biệt thành cơ hội hợp tác.
2: Tin Bangkok, Thái Lan, các nhóm thực hành tại châu Á được cảnh báo không nên tạo thêm gánh nặng cho các giáo phận. Khóa họp kéo dài 3 ngày, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9 vừa qua của các nhóm hiệp hành cấp quốc gia diễn ra tại Bangkok, đã suy tư về những quan tâm rộng lớn hơn và các mục tiêu mục vụ. Hôm 2 tháng 9, một nhà thần học hàng đầu của châu Á là cha Vimantirimana, người Sri Lanka, thành viên của Ủy ban về hiệp hành thuộc Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu FABC, đã cảnh báo rằng các nhóm hiệp hành quốc gia trên khắp châu Á có nguy cơ trở thành nguồn tạo thêm gánh nặng thay vì hỗ trợ cho các giáo phận nếu họ tập trung vào việc triển khai các chương trình mới thay vì giải quyết những nhu cầu mục vụ hiện hữu. Cha Tirimana đã phát biểu như trên trong một cuộc thảo luận về việc củng cố sự tham gia hiệp hành. Trong phiên họp, các tham dự viên tìm cách trả lời câu hỏi làm thế nào các nhóm cấp quốc gia có thể hỗ trợ thực tế cho các giáo phận bằng phương pháp hiệp hành mà không làm gia tăng khối lượng công việc. Cuộc thảo luận nhấn mạnh rằng sự hiệp hành phải được chuyển từ các cuộc họp và các đề xuất sang đời sống thường nhật của các giáo phận và giáo xứ. Các nhóm hiệp hành nên tiếp cận các giáo phận bằng cách đặt câu hỏi giáo hội địa phương muốn đạt điều gì, đang gặp khó khăn ở đâu và những mục tiêu mục vụ nào là quan trọng nhất. Sau đó, họ có thể hỗ trợ cụ thể thông qua lắng nghe, tham gia, phân định và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm. Các tham dự viên xác định một mối quan tâm lớn, việc đào tạo về tính hiệp hành cần bắt đầu sớm hơn trong quá trình đào tạo linh mục. Nhiều linh mục được đào tạo

0: vào việc đào tạo tại các chủng viện. Ngài cho biết, mặc dù một số chủng viện đã bắt đầu đưa tính hiệp hành vào chương trình đào tạo, nhưng cách tiếp cận này cần được phổ biến rộng rãi hơn. Các tham dự viên cũng nhấn mạnh rằng các linh mục đang phục vụ trong các giáo phận và các hội dòm cần được đào tạo liên tục về tính hiệp hành, vì văn hóa giáo sĩ ảnh hưởng đến cách các giáo xứ lắng nghe, phân định và đưa ra quyết định. Một tham dự viên nêu bật vai trò của các nhóm hiệp hành quốc gia trong việc đồng hành với các quyết định quan trọng của giáo hội. Cha lấy ví dụ về một tiến trình sắp tới để chọn tổng giám mục và đề nghị rằng các nhóm hiệp hành có thể tổ chức các cuộc họp quy tụ hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân nhằm thúc đẩy việc phân định trong tinh thần cầu nguyện. Các tham dự viên cũng thảo luận về việc đưa sự hiệp hành vào các chương trình giáo xứ hiện có thay vì tạo thêm các cơ cấu mới. Một đề xuất là sử dụng những công cụ đơn giản cho các cuộc trò chuyện thiêng liêng trong mùa vọng và mùa trang, thay vì áp dụng những khuôn mẫu cứng nhắc. Theo họ, hiệp hành có thể trở thành một cách thức cộng tác được nâng cấp, thay vì chỉ là một hoạt động khác chen chúc trong lịch mục vụ vốn đã dày đặc. Một đề xuất quan trọng được đưa ra là các nhóm hiệp hành quốc gia cần xem xét lại cách họ trình bày vai trò của mình với các giáo phận, thay vì xuất hiện như nguồn tạo ra gánh nặng bổ sung vào các mục tiêu bổ sung. Họ nên giúp các giáo phận đạt được những mục tiêu mục vụ vốn đã có. Các tham dự viên được khuyến khích không giả định rằng mọi giáo phận đều cần cùng một hình thức can thiệp. Việc dấn thân theo tinh thần hiệp hành phải bắt đầu từ những nhu cầu cụ thể của từng giáo hội địa phương. Cuộc thảo luận nhiều lần nhấn mạnh đến các hành động thực tế, khả thi trong vòng 6 tháng, thay vì những kế hoạch tham vọng chỉ nằm trên giấy. Điều này có nghĩa là cần xác định những biện pháp can thiệp thực tế, bền vững và đáp ứng các nhu cầu mục vụ thật sự. Cuộc trao đổi phản ánh những quan tâm rộng lớn hơn xuyên suốt cuộc họp hiệp hành tại châu Á. Hiệp hành sẽ bén rễ bằng cách thay đổi cách giáo hội lắng nghe, phân định và cùng nhau hoạt động, đồng thời nhận thức rằng tính hiệp hành củng cố sứ mạng mục vụ hiện hữu, chứ không phải bổ sung thêm một chương trình mới.
1: Tin Mexico, lãnh đạo giáo hội công giáo tại Bắc Mỹ gặp gỡ nhau về vấn đề di cư và nhân quyền. Hồi cuối tuần của tháng 8 vừa qua, các vị lãnh đạo hội đồng giám mục 3 Bắc Mỹ là Canada, Hoa Kỳ và Mexico đã nhóm họp về vấn đề di cư và nhân quyền. Bối cảnh và động lực thúc đẩy các giám mục họp nhau là vì mối tương quan giữa Mexico, Canada và Hoa Kỳ đang ngày càng trở nên căng thẳng. Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum, nhiều lần cáo buộc Hoa Kỳ chưa làm đủ để ngăn chặn việc buôn lậu vũ khí theo hướng xuống phía Nam. Các băng đảng ma túy Mexico sở hữu sức mạnh lớn, một phần cũng bởi nguồn thu hàng tỷ đô la cho phép chúng trang bị những loại vũ khí hiện đại nhất từ Hoa Kỳ. Về phần mình, Hoa Kỳ cáo buộc Mexico chưa làm đủ để ngăn chặn việc buôn lậu ma túy và tình trạng di cư bất hợp pháp theo chiều ngược lại, tức hướng lên phía Bắc. Đức cha Castro, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, phản bác rằng di cư không thể bị giảm lược thành những con số thống kê, chính sách của nhà nước hay các nghĩa vụ kinh tế. Ngài nhấn mạnh rằng mỗi người di cư đều có một khuôn mặt, một lịch sử, một gia đình, một niềm hy vọng, và đáng tiếc thường cũng mang theo rất nhiều vết thương. Theo đức cha Castro, ba quốc gia đang phải đối diện với những thách thức khác nhau. Ngài nói, chúng ta đến đây để gặp gỡ nhau từ những thực tại khác nhau. Mexico hiện đang trải qua một giai đoạn khó khăn trên các phương diện xã hội, chính trị, kinh tế và văn hóa. Hoa Kỳ và Canada đang đứng trước những thay đổi có tác động đến đời sống của người dân, cũng như đến sứ mạng của các giáo hội tại những quốc gia này. Đức cha Daniel Flores, thuộc giáo phận Brownsville, bang Texas, đồng thời là phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, kêu gọi sự đồng lòng. Ngài cho rằng ngày càng trở nên cấp thiết hơn để giáo hội công giáo tại châu Mỹ lên tiếng bằng một tiếng nói duy nhất. Đức cha Oscar Cantu, giám mục San Jose, bang California, và là người phụ trách các vấn đề liên quan đến cộng đồng người gốc Tây Ban Nha trong Hội đồng Giám mục Mỹ, yêu cầu phải tôn trọng các quyền của người di cư. Ngài nói, phẩm giá con người luôn phải

Dạy con biết sống tinh thần liên đới. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Quốc văn giáo khoa thư lớp dự bị dạy về bổn phận phải làm việc như sau. Người làm ruộng có trồng trọt cày cấy thì ta mới có thóc gạo mà ăn. Thợ nề thợ mộc có làm nhà thì ta mới có nhà mà ở. Thợ dệt có dệt vải, thợ may có may quần áo thì ta mới có đồ mặc vào mình. Quyển sách ta học cũng phải có người làm, người in. Cái đường ta đi cũng phải có người sửa, quét. Nói tóm lại, nhất thiết một chút gì ta cần dùng đến, cũng là có người chịu khó làm việc mới nên. Những lời khuyên trên đây của Quốc văn giáo khoa thư lớp dự bị hẳn được cảm hứng từ một giấc mơ của một thi sĩ nào đó. Thi sĩ này mơ thấy nhà nông bảo ông từ nay phải tự cày cấy để lấy lúa gạo mà ăn. Thợ nề thợ mộc bảo ông phải tự tay xây nhà lấy mà ở. Thợ may bảo ông phải tự tay may lấy quần áo để mặc. Tóm lại, tất cả mọi người xung quanh đều bao vây ông và bảo ông từ nay phải tự tay làm hết mọi sự. Thi sĩ đã thức dậy và mừng rỡ vô cùng vì đó chỉ là một giấc mơ. Nếu giấc mơ ấy thành sự thật, thì cuộc sống con người phải khốn khổ biết chừng nào. Mang tính xã hội, con người chỉ có thể sống và hoàn thiện trong xã hội, nghĩa là trong tình liên đới trách nhiệm mà thôi. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, Công đồng Vatican II đã khẳng định điều đó như sau. Con người là tạo vật duy nhất được Thiên Chúa tạo dựng cho chính nó, nhưng nó chỉ có thể gặp lại bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Sống cho người khác, sống liên đới trách nhiệm để gặp lại bản thân hay hoàn thiện bản thân. Đây là một trong những chân lý nền tảng của cuộc sống mà cha mẹ cần phải dạy cho con cái ngay từ tuổi ấu thơ. Người Phi Châu thường nói, cần phải có cả một làng để dưỡng dục một đứa trẻ. Còn theo truyền thống Trung Hoa, khi một người mắc bệnh tâm trí ra khỏi bệnh viện, người ấy sẽ bị bỏ mặc một mình. Nhưng cả gia đình và bạn bè hàng xóm cùng hợp tác với nhau để giúp cho người đó tái hội nhập vào xã hội. Chúng ta vẫn thường lặp lại câu nói thời danh của thi sĩ John Donne: không ai là một hòn đảo. Quả thật, không ai có thể sống như lỗ bình sơn trên hoang đảo. Con người chỉ có thể sống hạnh phúc và thành công trong một nhóm, một thị tộc, một bộ lạc mà thôi. Họ chia sẻ cho nhau sự khôn ngoan, kinh nghiệm, sự hiểu biết và sức mạnh của nhau. Họ thành công khi hợp quần với nhau hơn là đứng riêng rẽ một mình. Cha ông chúng ta vẫn dạy con cái: một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Hợp quần là sống, chia rẽ là chết. Như vậy, dạy cho con cái nên người thiết yếu là dạy cho chúng biết ý thức về trách nhiệm đối với người khác. Trách nhiệm đối với bản thân đã đành, nhưng chính nhờ ý thức trách nhiệm đối với người khác mà con người mới thực sự lớn lên trong nhân cách.
Giáo trưởng nổi tiếng của người Do Thái thời xa xưa là ông Hillel đã nói: "Nếu tôi không sống cho tôi, thì ai sẽ sống cho tôi? Nhưng nếu tôi chỉ sống cho tôi, thì tôi sẽ là gì?" Một nhạc trưởng danh tiếng được mời đến điều khiển một trong những dàn nhạc hòa tấu tiếng tăm nhất tại Âu Châu. Trong buổi ôn tập trước ngày trình diễn, nhạc trưởng nói đến một vài đặc điểm của vở nhạc kịch sắp được trình diễn. Trống sẽ chơi dồn dập hơn, kèn sẽ thổi mạnh hơn, tiếng vĩ cầm cũng sẽ gia tăng trỗi vượt hơn. Trong buổi tập dược, cô gái chơi chiếc sáo kim dường như không còn nghe được tiếng sáo của mình nữa. Cô nghĩ thầm, một nhạc trưởng tiếng tăm như ông mà lại khinh thường tiếng sáo kim của mình. Bực tức trong lòng, cô ngưng tiếng sáo lại. Nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, vị nhạc trưởng tài ba đã yêu cầu mọi người dừng lại. Ông nói lớn, "Tiếng sáo kim đâu rồi? Tôi không còn nghe thấy tiếng sáo kim nữa." Cuộc sống xã hội chẳng khác nào một dàn nhạc. Trong đó mỗi người đều có chỗ đứng và vai trò của mình. Mọi chỗ đứng và vai trò đều quan trọng cả. Ngay cả khán giả của một buổi hòa tấu cũng có chỗ đứng của họ. Không có sự thưởng thức và tiếng vỗ tay hoan hô của họ, buổi trình diễn sẽ mất hào hứng và vô vị biết chừng nào. Dù chỉ đóng góp bằng một tiếng vỗ tay trong một buổi trình diễn, người khán giả cũng có chỗ đứng của họ. Đó là biểu trưng của vô số những người, cho dẫu vô danh, vẫn đóng góp rất nhiều vào cuộc sống của cộng đồng. Có người cha lao động vất vả ngoài đồng ruộng, thì cũng cần phải có người mẹ âm thầm vất vả trong xó bếp. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng là thành phần của một cộng đồng, mỗi người đều chịu trách nhiệm về sự thịnh vượng và thành công của cộng đồng. Mỗi người đều làm cho cuộc sống của người khác được thêm phong phú. Con sâu làm rầu nồi canh. Tất cả mọi người đều liên hệ với nhau ở một mức độ rất sâu xa. Điều xảy ra cho một người cũng liên hệ hay ảnh hưởng đến người khác. Khi một người bị tổn thương, thì người khác cũng bị lây. Trái lại, khi một người được khỏe mạnh về thể xác hay tâm linh, điều ấy cũng ảnh hưởng đến người khác. Cha mẹ cần phải dạy cho con cái rằng, trách nhiệm đối với người khác cũng chính là trách nhiệm đối với bản thân. Thiện ích lớn nhất là thiện ích của mỗi người và mọi người. Mỗi một hành động của cá nhân ảnh hưởng đến cộng đồng, và mỗi hành động của cộng đồng đều ảnh hưởng đến cá nhân. Công ích chỉ có ý nghĩa nếu nó phục vụ cho lợi ích của từng cá nhân, và ngược lại, một lợi ích cá nhân thực sự cũng phục vụ cho công ích. Một người nông dân nọ được giải nhất trong một cuộc hội chợ, luôn luôn chia sẻ những hạt bắp giống tốt nhất cho những người láng giềng. Được hỏi lý do, người đó giải thích: "Gió thổi phấn đi khắp cánh đồng. Nếu những người láng giềng của tôi dùng những hạt giống xấu, gió thổi phấn của họ vào ruộng của tôi, và như vậy chất lượng bắp của tôi cũng sẽ bị giảm. Nhưng nếu họ chỉ trồng toàn giống tốt, bắp của họ cũng tốt và bắp của tôi cũng tốt. Điều tốt cho những người láng giềng của tôi đương nhiên cũng tốt cho tôi."
Cha mẹ hãy dạy cho con cái rằng bất cứ những gì chúng làm cho người khác là làm cho chính chúng. Xin được kết thúc bài học về liên đới trách nhiệm với mẫu chuyện sau đây. Một lão bà nọ mừng ngày sinh lần thứ 100. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một tờ báo địa phương, lão bà cho biết bí quyết sống lâu và được khỏe mạnh như sau. Tôi không hề uống rượu, cũng chẳng hút thuốc. Tôi ngủ đầy đủ, và mỗi khi bệnh, tôi liền đi gặp bác sĩ. Tôi yêu thương chồng con. Tôi đi nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật. Và nhất là tôi luôn luôn tìm việc làm, mà cụ thể là giúp đỡ người khác. Như cụ bà hàng xóm của tôi kia. Bà hàng xóm của tôi ở cuối đường. Bà sẽ mừng ngày sinh thứ 88 vào tuần tới. Tội nghiệp, bà ta yếu lắm rồi. Bà mới té gãy xương chậu hồi tháng trước. Mỗi ngày, tôi đều ghé thăm đi an ủi bà. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

trong giáo hội, chung sức xây đời cho cả người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

trong giai đoạn đỉnh điểm của cuộc xung đột Cristero tại Mexico, chính phủ của Tổng thống Plutarco Elias Calles đã thực thi các điều khoản bài giáo hội nghiêm trọng, dẫn đến việc tịch thu tài sản của giáo hội và đóng cửa hàng loạt thánh đường. Bối cảnh lịch sử này đã thúc bách nhiều người Công giáo đứng lên kháng cự, trong đó có José Luis Sánchez de Rio, một thiếu niên sinh năm 1913 tại San Julio. Dù chưa đủ tuổi nhập ngũ, José vẫn được nhận vào lực lượng Cristero với vai trò là người mang cờ và thổi kèn hiệu. Ngày 25 tháng 1 năm 1928, trong một trận chiến ác liệt, José bị quân đội chính phủ bắt giữ sau khi nhường ngựa của mình cho vị tướng chỉ huy để ông có thể trốn thoát. Chính quyền liên bang đã chọn biện pháp giam lỏng José ngay tại nhà thờ giáo xứ quê hương San Julio, nơi khi đó đã bị quân đội trưng dụng để làm chuồng nuôi gia cầm và trại giam. Tại đây, cậu phải chứng kiến nơi thánh thiêng bị xúc phạm, nhưng cậu vẫn kiên trì dọn dẹp và cầu nguyện để tránh áp lực dư luận và bẻ gãy ý chí của tù nhân nhỏ tuổi. Người ta liên tục đưa ra những đề nghị thả tự do, cấp học bổng quân sự và tiền bạc. Thậm chí, áp lực đến từ Rafael Picasso, người cha đỡ đầu của José, là một quan chức chính quyền địa phương có tầm ảnh hưởng. Dù vậy, José vẫn giữ lập trường kiên định. Từ phòng giam, cậu viết thư gửi cho mẹ. Mẹ ơi, xin mẹ đừng khóc. Mẹ con ta sẽ gặp lại nhau. Con rất sung sướng vì được chết vì Chúa Kitô vua. Sau khi các nỗ lực ép buộc từ bỏ đức tin đều thất bại, lệnh hành quyết José đã được phê duyệt mà không qua xét xử. Trước khi di lý ra nghĩa trang, lính canh đã dùng dao lột da bàn chân của José. Cậu bị ép tự đi bộ trên con đường đá nhỏ hướng về phía huyệt mộ đã đào sẵn. Trên suốt quãng đường đi, các nhân chứng ghi nhận José liên tục cầu nguyện bằng kinh mân côi và hát thánh ca kính Đức Mẹ. Tại nghĩa trang, sau khi bị đâm bằng lưỡi lê, lính hành quyết dí súng vào đầu cậu, hô khẩu hiệu chống lại giáo hội để được tha mạng. José từ chối dùng chút sức tàn lấy máu mình, vẽ lên cây thánh giá trên mặt đất và áp môi hôn kính và lớn tiếng hô vang: Viva Cristo Rey, Chúa Kitô vua vạn tuế. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của vị thánh trẻ ấy để lại cho chúng ta một dấu hỏi lớn. Điều gì đã khiến cậu bé 15 tuổi có thể xuất từ vinh hoa, tương lai rộng mở và cả nỗi đau xé lòng của tình mẫu tử để can đảm đón nhận cái chết đau khổ vì đạo? Câu trả lời thật giản dị, chỉ vì tình yêu của cậu bé José dành cho Chúa Giêsu, một tình yêu duy nhất, quy hướng hoàn toàn về Thiên Chúa. Tình yêu là một thứ gì đó rất đẹp đẽ, nhưng trong thực tế cuộc sống, tình yêu bản năng của con người vốn mang đặc tính quy ngã, luôn có xu hướng xoay quanh và hướng về chính mình. Lấy cái tôi làm trung tâm, tình yêu mang nặng tính chiếm hữu, luôn muốn thu vén co cụm và giữ chặt mọi sự cho riêng mình, và không muốn san sẻ cho người mình không thích hoặc những người xa lạ. Khi yêu bằng bản năng, chúng ta dễ rơi vào sự ích kỷ, chỉ chấp nhận yêu khi được đáp trả và sẵn sàng thỏa hiệp, lùi bước trước thử thách để bảo vệ ranh giới an toàn cho bản thân. Tình yêu quy hướng về mình cuối cùng sẽ trở thành một chiếc lồng chật hẹp, nghèo nàn tù túng, khiến con người sợ hãi sự mất mát và không thể chạm tới sự tự do đích thực. Ngược lại, tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa luôn mở ra không ngừng, quy hướng mọi sự về Ngài. Nguồn mạch thiêng liêng này không làm cho trái tim con người trở nên chai sạn hay lãnh đạm. Trái lại, nó giúp chúng ta biết yêu tất cả mọi người một cách chân thành và yêu bằng cả trái tim,
vị thánh trẻ yêu gia đình, yêu người mẹ hiền bằng một tình cảm sâu thẳm. Nhưng Ngài luôn hướng tình yêu ấy về sự hiệp nhất trong Thiên Chúa. Đó chính là tình yêu cao cả nhất, thứ tình yêu không chiếm hữu thụ tạo, nhưng đón nhận tất cả để rồi dâng trả lại cho đấng tạo hóa. Chính tình yêu duy nhất này đã làm triển nở và thăng hoa mọi tình cảm nhân loại, biến những mối tương quan mau qua đời này đạt đến sự hiệp nhất trọn vẹn trong Thiên Chúa. Khi dám đặt Thiên Chúa làm trung tâm, mọi tình yêu nhân loại không bị mất đi, nhưng được thánh hóa để trở nên bao la tự do và kiên vững trước mọi biến cố của cuộc đời. Lời Chúa hôm nay nhắc lại cho chúng ta về một tình yêu duy nhất ấy. Chẳng có thần nào ngoài Thiên Chúa độc nhất. Tình yêu duy nhất quy hướng về Chúa không phải là tình yêu buộc phải từ chối, ghét bỏ đồng loại để chỉ yêu một mình Chúa một cách vị kỷ. Trái lại, khi chúng ta nhìn nhận vị trí độc tôn của Thiên Chúa trong căn tính của toàn thụ tạo, chúng ta đang đặt mọi sự theo đúng trật tự tạo dựng vốn có. Chính trong tình yêu rộng ấy, chúng ta không còn nhìn tha nhân qua lăng kính của sự chiếm đoạt hay lợi dụng, nhưng nhìn họ như những người anh em cùng chung một gốc rễ sáng tạo. Đồng thời chúng ta cũng không còn biến tha nhân thành ngẫu tượng, để rồi tạo áp lực bắt họ phải hoàn hảo. Chúng ta dễ dàng tha thứ cho những bất toàn của nhau, vì biết rằng chỉ có Chúa mới là đấng hoàn hảo duy nhất. Hơn thế nữa, như Thánh Phaolô cảnh báo, nếu chỉ yêu nhau bằng sự thông thái hay lý lẽ của người đời, thì chỉ dẫn đến sự kiêu căng và sòng phẳng. Nhưng khi yêu bằng tình yêu quy hướng về Chúa, chúng ta yêu bằng sự hy sinh, chấp nhận, chịu thiệt thòi, để nâng đỡ những giới hạn yếu đuối của anh chị em xung quanh mình. Yêu thương hướng về Chúa là nhận ra mọi tình yêu trên thế giới này chỉ là những dòng sông nhỏ, là chúng ta phải để cho những dòng sông ấy chảy về với đại dương bao la là Thiên Chúa. Lạy Chúa là đấng duy nhất của lòng trí con. Xin Chúa ban cho chúng con một trái tim biết quy hướng mọi tình cảm về Chúa, để chúng con không biến bất kỳ người nào hay thụ tạo nào thành ngẫu tượng thay thế vị trí độc tôn của Ngài trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con hiểu rằng, chỉ khi chúng con yêu Chúa trên hết mọi sự, chúng con mới có thể yêu thương gia đình, bạn bè và tha nhân một cách bao dung, trọn vẹn và không vị kỷ. Xin đừng để những xao động quyến rũ hay những tổn thương của cuộc đời này làm chúng con lạc mất nguồn mạch tình yêu chân thành là chính Chúa. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Duy trì tinh tuyền và trọn vẹn lòng tin Kitô, chống lại các thầy dạy giả hiệu trong thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần dẫn nhập các câu 1 và 2, thư Thánh Giuđa giới thiệu người gửi, người nhận, rồi đưa ra lời chào và lời cầu chúc. Trong lời chào, tác giả đưa ra một định nghĩa thần học rất sâu sắc, diễn tả bản chất và ơn gọi của Kitô hữu. Họ là những người được kêu gọi, được yêu mến trong Thiên Chúa Cha và được giữ gìn cho Đức Giêsu Kitô. Tiếp đến trong các câu từ 3 tới 16, tác giả trình bày đề tài lớn thứ nhất, đó là cuộc chiến bảo vệ lòng tin tinh tuyền chống lại các thầy dạy giả hiệu. Ông dùng 3 giai thoại trong Cựu Ước để miêu tả các nét đặc thù trong gương mặt của các thù địch của đức tin. Các thù địch đó sống dưới dấu chỉ sự trừng phạt của Thiên Chúa, như dân Do Thái bất trung trong sa mạc, như những kẻ tội lỗi thời lụt hồng thủy và như dân thành Sodoma và Gomorra xưa kia. Để cho thấy cung cách sống xấu xa của họ, tác giả tố cáo họ là những người ăn nói phạm thượng. Nhưng Thiên Chúa không dung tha những kẻ ăn nói phạm thượng, Ngài sẽ đánh phạt họ. Vì thế các tín hữu phải để ý, đừng nhượng bộ họ, kẻo phải chia sẻ sự trừng phạt họ phải chịu, như đã xảy ra cho nhiều nhân vật trong thời Cựu Ước. Sự trừng phạt của họ là điều chắc chắn. Tác giả lấy lại các lời tiên tri của sách Hênốc liên quan tới sự phán xử gần kề của Thiên Chúa. Vì cung cách sống gian ác của họ, các kẻ thù nghịch niềm tin Kitô ấy sẽ xứng đáng lãnh án phạt nặng nề khi đến thời điểm và không thể nào trốn thoát được. Thế nhưng các thầy dạy giả hiệu ấy không biết chính xác tình hình các sự việc ra sao, và có lẽ họ mang ảo tưởng có thể trốn chạy hình phạt của Thiên Chúa, ngay cả khi họ có thái độ khinh rẻ đối với các thiên thần Chúa đi nữa. Để giải thích điều này, tác giả dùng một câu chuyện mà ông giả thiết là mọi người đều biết, và câu chuyện này chắc hẳn thuộc loại truyền kỳ khải huyền, cũng được các giáo phụ như Clemente thành Alexandria, Origene và Didimo thành Alexandria nhắc tới, nhưng văn bản đã bị thất lạc. Câu chuyện truyền kỳ này nảy sinh có lẽ nhằm giảm bớt khuynh hướng nhân hình của văn bản sách Đệ Nhị Luật, chương 34 câu 6 viết rằng, Giave chôn cất ông Môsê. Theo câu chuyện truyền kỳ khải huyền nói trên, thì Satan và tổng lãnh thiên thần Mikae tranh cãi nhau để chiếm đoạt thi thể của ông Môsê. Và tác giả nhận định rằng trong cuộc tranh cãi ấy, tổng lãnh thiên thần Mikae không dám đưa ra lời nguyền rủa chống lại Satan mà để cho Thiên Chúa can thiệp, như thiên thần mà sách ngôn sứ Zacharia nói đến trong chương 3. Người lại cho tôi thấy thượng tế Joshua đứng trước mặt thần sứ của Giave, còn Satan đứng bên phải ông để tố cáo ông. Thần sứ của Giave nói với Satan: Ước gì Giave trừng phạt ngươi, hỡi Satan, ước gì Giave đấng đã tuyển chọn Jerusalem trừng phạt ngươi, hỡi Satan. Người này lại chẳng phải là thanh củi đã được kéo ra khỏi lửa sao? Cả tổng lãnh thiên thần Mikae mà còn chưa dám nói phạm đến hay đưa ra phán quyết nào về các bậc uy linh, tức các thiên thần, vì theo sách ông Job và sách ngôn sứ Zacharia, Satan cũng là một trong các con cái của Giave Thiên Chúa trên triều thần thiên quốc. Thế mà các thầy dạy giả hiệu vừa khinh rẻ chủ quyền của Thiên Chúa, vừa nói phạm đến các bậc uy linh. Điều đó chứng tỏ sự dốt nát ngu muội của các thầy dạy lầm lạc. Họ nói phạm thượng như những người vô lương tri và sống buông thả, chiều theo bản năng như thú vật, mà không biết đến các hậu quả tiêu cực theo sau. Nhưng sự ngu dốt không giảm thiểu tội lỗi nghiêm trọng của họ. Với tất cả sự sáng suốt, họ bước đi trên con đường mà Cain đã đi ngày xưa. Cain ở đây biểu tượng cho sự giữ nói chung, là người vì tội giết em mình là Abel đã phải sống kiếp lang thang, bị truy nã liên miên, không ngưng nghỉ, và vì thế phải trốn chui trốn nhủi, không lúc nào được an bình thanh thản. Các thầy dạy giả hiệu ấy cũng ngã theo sự lầm lạc của Balaam. Balaam là một gương mặt ngôn sứ giả bí ẩn trong Cựu Ước. Ông được vua Balak thuê đi chúc giữ cho dân Do Thái, lúc đó đang đóng trại bên kia sông Jordan, đối diện với thành Jericho. Nhưng thần khí Chúa xuống trên ông và Giave Thiên Chúa truyền cho ông chúc lành cho dân Do Thái thay vì chúc giữ cho họ,
như kể trong sách Dân số, các chương từ 22 đến 24. Nhưng sau đó trong chương 31, sách Dân số, Ba-la-am lại được miêu tả như người lôi kéo dân Do Thái, sống vô luân và theo thói tục ngoại giáo nên bị sát hại. Hình ảnh này của ông Ba-la-am trở thành điển tích trong nền văn chương Rabbi Do Thái. Ba-la-am trở thành mẫu gương của người tham lam của cải, ăn nói phạm thượng và rủ rê quyến rũ tín hữu Do Thái xa rời Gia-vê Thiên Chúa. Tác giả Thư Thánh Giu-đa cũng lấy lại điển tích này để so sánh các thầy dạy lầm lạc với Ba-la-am. Vì tham lam, các thầy dạy lầm lạc này cũng giống như Ba-la-am xưa kia. Họ tham dự vào việc dẫn đưa tín hữu tới chỗ sai đường lạc lối. Họ cũng giống như ông Cô-rắc, là người đã lôi kéo Đa-than và A-bi-ram cùng với 250 vị lãnh đạo cộng đồng Do Thái theo mình và nổi loạn chống lại ông Mô-sê trong sa mạc Sinai xưa kia, nên bị Gia-vê Thiên Chúa trừng phạt như kể trong chương 16 sách Dân số. Các thầy dạy lầm lạc cũng sẽ chịu cùng một số phận như vậy. Bắt đầu từ câu 12, tác giả miêu tả cung cách sống bê tha, trụy lạc và khô cằn của các bậc thầy dạy lầm lạc này như sau. Họ làm cho những bữa tiệc thân ái của anh em ra nhơ nhuốc, họ chè chén mà không biết xấu hổ, họ chỉ lo cho chính mình. Họ là mây không có nước, bị cuốn theo chiều gió. Họ là cây cuối mùa thu, không trái, chết hai lần và bị nhổ tận gốc rễ. Họ là sóng biển hung dữ tung bọt, là những hành vi bỉ ổi của họ. Họ là những vì sao lạc, u ám tối tăm, là nơi dành cho họ đến muôn đời. Các thầy dạy lầm lạc nói trên, len lỏi vào cộng đoàn, tham dự các buổi hội họp và các bữa ăn phụng vụ của giáo đoàn, và phổ biến các lời giảng dạy sai lạc. Tín hữu giáo đoàn không được để cho mình bị đánh lừa bởi cung cách sống mặt dày mặt dạn đó của họ. Bởi vì cung cách sống vô luân và vô liêm sỉ của họ làm nhơ nhớp cộng đoàn và vấy bẩn bầu khí yêu thương huynh đệ của tín hữu. Mặc cho các dáng vẻ trái nghịch bề ngoài, giáo thuyết và hành động của các thầy dạy giả hiệu hoàn toàn tiêu cực. Ở đây tác giả đã dùng những hình ảnh cụ thể nhưng không kém phần thơ mộng để miêu tả sự khô cằn của các thầy dạy lầm lạc này. Họ như mây không chứa nước đem lại sự sống và tốt tươi phong phú cho hoa màu ruộng đất. Họ như cây cối mùa thu cằn cỗi, không còn hoa trái nữa. Tệ hại hơn là cây cối khô héo và chốc rễ. Họ như sóng cồn tung bọt dơ bẩn và gieo chết chóc. Họ như bầu trời u ám tối tăm thăm thẳm. Xem ra tác giả chưa tìm ra đủ các lý cớ để diễn tả cung cách sống tiêu cực của các thầy dạy lầm lạc, nên ông thêm vào danh sách một gương mặt khác nữa. Đó là gương mặt của ông Henoch. Sách Henoch là một tác phẩm mạo thư nhưng nổi tiếng và được Kitô hữu biết đến. Ông Henoch là một nhân vật của nền văn chương Do Thái về sau này, và biểu tượng cho mẫu người công chính toàn vẹn. Lời tiên tri của ông liên quan tới ngày của Chúa, được giới thiệu như ngày Thiên Chúa đưa ra lời phán xử vĩnh viễn và không thiên vị đối với mọi lời nói việc làm, đối với mọi hành động lành dữ của con người. Này Chúa đến giữa muôn vàn thần thánh của người để xét xử mọi người và kết án mọi kẻ vô luân về tất cả các việc vô luân của họ, về tất cả những lời hỗn xược mà quân tội lỗi vô luân đã nói phạm đến người. Rồi tác giả kết luận phần thứ nhất trong suy tư tranh luận của mình như sau. Họ là những kẻ hay lẩm bẩm, phàn nàn, đi theo các dục vọng của mình, miệng nói lời huênh hoang, tâng bốc người ta để trục lợi. Thêm vài nét chấm phá sắc nhọn khác nữa, tóm tắt gương mặt của các thầy dạy lầm lạc. Họ là những người lẩm bẩm, càm ràm, nói xấu nói hành người khác, không bình an và bất mãn với chính mình. Họ giận dữ với số phận và sống buông thả theo các dục vọng của mình. Họ nịnh hót, tâng bốc, bợ đỡ người khác để trục lợi. Vì thế tín hữu hãy cứ xem quả thì biết cây, để nhận diện các thầy dạy lầm lạc đang tìm mọi cách khiến cho họ xa rời lòng tin vào giáo lý tinh tuyền của Chúa mà họ đã nhận được từ các tông đồ. Chân dung của các thầy dạy giả hiệu tuy được Thánh Giu-đa vẽ ra cách đây hơn 2.000 năm, nhưng xem ra lại vô cùng thời sự. Nó cũng phản ánh khá trung thực
chân dung của các thầy dạy giả hiệu, nhan nhản trong các xã hội duy vật vô thần đó đây, dưới mọi bầu trời trên thế giới này. Ngày nay, các thầy dạy giả hiệu cũng sống buông thả theo các dục vọng của họ, hay bị gài, bị cám dỗ và dồn vào thế sống buông thả theo các dục vọng, để phải thường xuyên bênh vực, nịnh hót, bợ đỡ các chính quyền độc tài gian ác, dưới nhiều chiêu bài và lớp áo khác nhau, nhưng đều nhắm tới một mục đích, đó là đánh phá giáo hội của Chúa, và biến các thành phần giáo hội trở thành công cụ của Satan.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thần học kinh thánh với đề tài Đề phòng những kẻ vô đạo, nỗ lực xây dựng cuộc đời trên nền tảng đức tin, sống theo thần khí và tin mừng yêu thương của Chúa trong thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi đưa ra định nghĩa Kitô hữu là những người được kêu gọi, được yêu thương trong Thiên Chúa Cha và được giữ gìn cho Đức Giêsu Kitô, thư Thánh Giuđa trình bày đề tài cuộc chiến bảo vệ đức tin tinh tuyền chống lại các thầy dạy giả hiệu, các câu từ 3 đến 16. Trong phần còn lại của thư, tức các câu từ 17 đến 24, tác giả khuyến khích tín hữu hãy biết đề phòng những kẻ sống vô đạo, cố gắng xây dựng cuộc đời trên nền tảng đức tin, sống theo thần khí và tin mừng yêu thương của Chúa. Ông viết, nhưng anh em rất thân mến, phần anh em hãy nhớ lại những lời các tông đồ của Đức Giêsu Kitô đã nói trước kia. Câu mở đầu phần 2 mang đầy tính cách khuyến dụ, cấp thiết nhưng không có giọng điệu tranh luận như trước. Lời khuyến dụ được trình bày thành hai phần, với câu đầu lặp lại cùng các từ giống nhau, nhưng anh em rất thân mến, phần anh em. Trong phần đầu, tác giả nối liền với lời các tông đồ đã báo trước biến cố các thầy dạy giả hiệu sẽ đến. Và trong phần 2, ông rút tỉa ra tất cả các hậu quả cụ thể của biến cố này. Mục đích lời khuyến dụ của tác giả là khuyên tín hữu hãy bình tĩnh, ngay cả khi có phải đối diện với sự kiện gây xáo trộn là sự hiện diện của các thầy dạy giả hiệu trong cộng đoàn. Bởi vì các tông đồ của Chúa đã báo trước cho họ biết sự kiện đó, và bởi vì họ luôn sống trong sự tiếp xúc trực tiếp với các vị. Tác giả tóm tắt việc báo trước ấy bằng cách đặt vào miệng các tông đồ một kiểu nói mà chính ông chế ra theo giọng văn của mình. Vào thời cuối cùng, nghĩa là vào giai đoạn định đoạt của lịch sử cứu độ mà chúng ta đang sống, sẽ có những kẻ đến nhạo báng đức tin của tín hữu Kitô và các tư tưởng của họ. Vào thời cuối cùng sẽ có những kẻ nhạo báng, sống theo những dục vọng vô luân của mình. Họ là những kẻ gây chia rẽ, sống theo tính tự nhiên, không có thần khí. Nói cách khác, các thầy dạy giả hiệu ấy là chó sói đội lốt chiên, len lỏi vào cộng đoàn để đánh phá cuộc sống đức tin của các tín hữu. Chính vì họ là những kẻ sống dâm dật, chỉ theo tính xác thịt và mọi thứ đam mê, nên họ không thể đem lại sức sống cho tín hữu, vì không sống theo thần khí Chúa, vì không sống theo tinh thần tin mừng, nên họ sẽ chỉ gây chia rẽ, bất hòa, và làm cho giáo đoàn tan nát mà thôi. Ngày cuối cùng trên đây cũng được Thánh Phêrô báo trước trong thư thứ 2 chương 3 câu 14. Tín hữu trong cộng đoàn Kitô trái lại phải có cung cách sống khác hẳn. Kitô hữu là những người chỉ xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh, tinh tuyền và trọn vẹn, như một căn nhà tinh thần phát triển không ngừng. Đức tin ấy là đức tin được linh hoạt bởi Chúa Thánh Thần. Kitô hữu theo Chúa Thánh Thần trong lời cầu nguyện, và họ cầu nguyện trong sự kết hiệp với Chúa Thánh Thần và được Ngài linh hoạt. Chính dựa trên niềm tin rất thánh đó và được Thánh Thần linh hoạt, tín hữu có thể luôn sống trong môi trường của tình yêu thương mà Thiên Chúa có đối với họ. Tín hữu sẽ là đối tượng lòng nhân thứ xót thương của Chúa Kitô, sẽ được biểu lộ ra trong biến cố trao ban sự sống đời đời cho họ vào thời cánh chung. Từ thái độ sống đức tin cậy mến ấy, tác giả bước vào lĩnh vực cụ thể. Cộng đoàn Kitô phải chú ý đến mọi thành phần của mình để thúc đẩy khuyến khích các anh chị em lưỡng lự trong giáo lý, cũng như trong cuộc sống thực hành cụ thể thường ngày. Riêng đối với các anh chị em có nguy cơ từ bỏ cuộc sống Kitô thì phải dấn thân làm tất cả những gì có thể để cứu vớt họ, để giật thoát họ khỏi lửa hỏa ngục. Còn những người khác, kể cả những thầy dạy giả hiệu, thì phải thông cảm và đối xử tốt với họ. Thái độ của Kitô hữu luôn luôn là thái độ xây dựng, vun trồng, chứ không phá phách, hủy hoại và đạp đổ. Dĩ nhiên, tín hữu cần phải cẩn trọng và biết sợ hãi để tránh nguy cơ bị rơi vào bẫy sập sự phỉnh gạt của họ. Thật thế, đối với các thầy dạy giả hiệu thì không được chấp nhận dàn xếp lắt léo với họ. Thông cảm thương xót họ, nhưng cũng sợ hãi và gớm ghét sự giữ trói buộc họ. Sợ hãi và gớm ghét sự giữ, chứ không sợ hãi và gớm ghét các nạn nhân của sự giữ. Bức thư Thánh Giuđa kết thúc với hai câu 24 và 25. Nó trình bày sự chuyển động hai chiều, một chiều đi xuống và một chiều đi lên,
như đặc thái của các lời chúc lành trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Thiên Chúa là Đấng đã đưa ra sáng kiến cứu độ con người và cống hiến ơn cứu độ cho con người. Đó là sự chuyển động đi từ trên xuống. Con người ghi nhận thực tại tuyệt diệu ấy và phản ứng bằng cách dâng lời chúc tụng lên Thiên Chúa. Đó là sự chuyển động đi từ dưới lên. Trong hình thái văn chương của nó, công thức vinh danh kết thúc rất giống hình thái văn chương của thư gửi giáo đoàn Roma. Văn bản viết, xin kính dâng Đấng có quyền phép gìn giữ anh em khỏi sa ngã và cho anh em đứng vững tinh tuyền trước vinh quang của Người. Trong niềm hoan lạc, xin kính dâng Thiên Chúa duy nhất, Đấng cứu độ chúng ta, kính dâng Người vinh quang, oai phong, sức mạnh và quyền năng, trước mọi thời, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. Trong khi công thức của thư gửi giáo đoàn Roma, chương 16, câu 25-27 viết, vinh danh Thiên Chúa, Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo tin mừng tôi loan báo khi rao giảng Đức Giêsu Kitô. Tin mừng đó mặc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong sách thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí, kính dâng Người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời, nhờ Đức Giêsu Kitô. Amen. Có lẽ cả hai công thức đều lấy lại lược đồ thông dụng trong lễ nghi phụng vụ. Lời chúc tụng vinh danh trực tiếp hướng tới Thiên Chúa và đưa ra ánh sáng một cách rõ ràng minh bạch nhiều yếu tố khác nhau trong hoạt động cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng có quyền năng, có thể duy trì, hay dịch sát nghĩa là bênh vực, bảo vệ tín hữu khỏi bị các vấp ngã, có thể làm nảy sinh ra các khó khăn trong cuộc sống của họ. Nhưng chưa hết, một cách tích cực hơn, Thiên Chúa có thể làm cho tín hữu ra trình diện trước vinh quang của Người. Đó là sự biểu lộ vượt ngoài thế gian, sự biểu lộ của Thiên Chúa trong thời cánh chung, cùng với niềm vui riêng của sự biểu lộ ấy. Nó đòi hỏi nơi con người một sự tinh tuyền trọn vẹn. Nhưng sự biểu lộ ấy cùng với niềm vui và sự tinh tuyền trong một cách thế nào đó được hiện thực trước trong các lễ nghi phụng vụ trên trần gian này. Với một kiểu nói lấy lại từ Kinh Thánh Cựu Ước, tác giả chúc tụng Thiên Chúa như là Thiên Chúa duy nhất. Không có Thiên Chúa nào khác, không có ơn cứu rỗi nào khác. Thật thế, Thiên Chúa là Đấng cứu độ. Đây là tước hiệu được gán cho Đức Giêsu Kitô trong Tân Ước 16 lần và 8 lần được dùng để gọi Thiên Chúa. Tác giả đã lấy lại một tước hiệu trong Kinh Thánh Cựu Ước, khai triển và đào sâu thêm ý nghĩa của nó. Hoạt động của Thiên Chúa bảo vệ Israel khỏi các thù địch của họ ở đây trở thành ơn cứu độ triệt để, bao gồm sự vượt thắng mọi yếu tố tiêu cực và mọi hạn hẹp của cuộc sống con người. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là kiểu nói trình bày một cách rõ ràng hơn ơn cứu độ tuyệt đối mà Thiên Chúa trao ban cho con người qua Đức Kitô phục sinh, được đặt ngồi trên ngai vinh hiển. Đối với Thiên Chúa là Đấng dấn thân hoàn toàn trong nỗ lực trao ban ơn cứu độ cho con người qua Đức Giêsu Kitô, tín hữu thừa nhận trước hết vinh quang, cao cả, sức mạnh và quyền năng trên tất cả bất cứ quyền bính chính trị nào trên trái đất này. Chính với các đặc tính ấy, Thiên Chúa làm cho lịch sử cứu độ tiến tới. Ngài đã làm trong quá khứ, trước mọi thời gian mà trí óc loài người có thể tưởng nghĩ được. Ngài tiếp tục làm ngày hôm nay và tiếp tục làm cho lịch sử tiến tới trong tương lai nữa, cho tới khi nào lịch sử đạt tới điểm thành toàn viên mãn của nó trong thời cánh chung. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, với thư Thánh Giuđa, chúng ta kết thúc một phần việc tìm hiểu giáo hội như dụng cụ Thiên Chúa dùng để trao ban ơn cứu rỗi cho con người. Chúng ta đã tìm hiểu gương mặt của giáo hội theo các tác phẩm Kinh Thánh Tân Ước, tức bốn phúc âm, sách Khải Huyền, sách Tông Đồ Công Vụ, các thư của Thánh Phaolô, thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay diễn từ về chức linh mục của Chúa Giêsu Kitô, các thư của Thánh Gioan, các thư của Thánh Phêrô, thư Thánh Giacôbê và thư Thánh Giuđa. Giáo hội với các vấn đề, các khó khăn, các sai lầm, các bách hại và các chia rẽ nội bộ thời giáo hội khai sinh cũng phản ánh các vấn đề, các khó khăn,
các sai lạc, các bách hại và các chia rẽ xảy ra trong quá khứ và hiện tại, dọc dài lịch sử hơn 2.000 năm của giáo hội. Nó chứng minh cho thấy giáo hội là công trình của Thiên Chúa, chứ không phải của con người yếu hèn tội lỗi và bất toàn. Nó giải thích tại sao giáo hội được xây dựng trên đoàn 12 tông đồ, gồm các bác thuyền trài, những người ít học, không thông thái giỏi giang, nhút nhát. Trong đó, một vị bán Chúa, một vị chối Chúa, các vị khác bỏ trốn hết khi thầy mình bị lâm nạn. Vị chối Chúa lại được đặt làm trưởng đoàn tông đồ. Như thế đó mà các vị lại khiến cho Kitô giáo lan rộng khắp nơi và làm được những việc lạ lùng không thể giải thích nổi. Lý do là vì lịch sử của giáo hội là lịch sử hoạt động của Chúa Thánh Thần. Sau khi nhận được Chúa Thánh Thần, các môn đệ được hoàn toàn biến đổi, hùng dũng bạo dạn, ăn nói giảng giải hùng hồn trôi chảy, có lý sự, khiến cho giới lãnh đạo Do Thái phải ngạc nhiên khâm phục. Trước khi về trời, Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã trao ban cho đoàn tông đồ sứ mệnh rao giảng tin mừng cứu độ và hứa ở cùng các vị mọi ngày cho đến tận thế. Vì vậy, các cửa hỏa ngục, Satan và mọi thế lực trần gian thù nghịch Thiên Chúa sẽ không thể nào tiêu diệt được giáo hội. Trong các loạt bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu phần 2 về giáo hội, cũng như cung cách tổ chức giáo hội, đặc biệt là các phương thế

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2026,

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho. Ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại song phần. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượm đã dành, đã lắc và đầy chèn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu không dạy chúng ta bằng một lời khuyên chung chung kiểu hãy sống hòa thuận với nhau. Người dùng bốn động từ rất cụ thể: hãy yêu, hãy làm ơn, hãy chúc lành, hãy cầu nguyện. Và bốn đối tượng cũng cụ thể không kém: kẻ thù, kẻ ghét anh em, kẻ nguyền rủa anh em, kẻ vu khống anh em. Chúa không để chúng ta trốn vào những lời nói đẹp, người chỉ đích danh những khuôn mặt làm chúng ta đau. Rồi Chúa đặt ba lần cùng một câu hỏi: thì có gì là ân với nghĩa? Nếu chỉ yêu người yêu mình, chỉ làm ơn cho người đã làm ơn cho mình, chỉ cho vay khi chắc chắn đòi lại được, thì đó là phép tính sòng phẳng của người đời: 1 + 1 = 2, hoặc 2 - 1 = 1. Ai cũng làm được. Chúa mời chúng ta bước ra khỏi cái sòng phẳng ấy. Đây không phải là chuyện thiệt hơn, nhưng là chuyện chúng ta thuộc về ai. Bởi vì lý do Chúa đưa ra không phải là kẻ thù đáng được yêu. Lý do nằm ở chỗ này: anh em sẽ là con đứng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Thiên Chúa vẫn cho mặt trời mọc lên trên người biết ơn lẫn người vô ơn. Và câu 36 tóm gọn lại như sau: anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Yêu kẻ thù không phải là một kỳ tích luân lý để khoe với đời, mà là dấu chỉ cho thấy chúng ta giống cha mình. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1825 nhắc lại điều ấy: Đức Kitô đã chịu chết vì yêu mến chúng ta, khi chúng ta còn là thù nghịch. Nghĩa là trước khi đòi chúng ta yêu kẻ thù, chính Chúa đã yêu chúng ta lúc chúng ta còn là kẻ thù của người. Chúa không dạy chúng ta điều người chưa làm trước. Quý vị và các bạn thân mến, kẻ thù mà tin mừng nói hôm nay thường không ở đâu xa. Đó có thể là người hàng xóm sách vách, người trong họ hàng đã lâu không nhìn mặt nhau vì một chuyện đất đai, người đồng nghiệp từng nói xấu sau lưng, và đôi khi là người ngồi cùng bàn ăn với chúng ta mỗi ngày. Chúng ta biết rất rõ tên của họ. Trong bốn việc Chúa dạy, có một việc chúng ta luôn có thể bắt đầu ngay, dù lòng còn nặng nề: cầu nguyện cho người ấy. Khi chưa đủ sức gặp mặt, khi người ấy ở xa, hay cả khi người ấy đã qua đời, chúng ta vẫn có thể đọc một kinh lạy cha cho họ. Chúng ta thử làm điều đó hôm nay cho đúng người mà mình khó tha thứ nhất. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết bắt đầu từ điều nhỏ nhất, cầu nguyện cho người đã làm chúng con tổn thương. Xin nới rộng lòng chúng con, để cái đấu chúng con đong cho anh chị em mình mỗi ngày một rộng hơn, và xin cho chúng con nên giống cha, đấng nhân từ với hết mọi người. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Đạo.
1: Tin Paris Pháp Quốc, một làn sóng quảng đại khắc thường nhân chuyến thăm Pháp của Đức Thánh Cha Leo. Chiến dịch quyên góp nhằm tài trợ cho chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây đang vượt xa phạm vi những người thường xuyên đóng góp cho giáo hội. Theo ban tổ chức, đây là một sự bừng tỉnh đáng chú ý, phản ánh phần nào tâm trạng hiện nay của người dân Pháp đối với đức tin. Đây là chuyến tông du chính thức đầu tiên của một giáo hoàng đến Pháp kể từ năm 2008 và là chuyến thăm được tổ chức trên quy mô lớn như vậy, với các điểm dừng tại những địa danh quan trọng ở Paris và vùng phụ cận, cũng như tại Lộ Đức. Vé tham dự buổi canh thức dành cho giới trẻ vào ngày 25 tháng 9 tại sân vận động quốc gia của Pháp đã được giữ hết chỉ trong chưa đầy một giờ. Hơn 400.000 người đã ghi danh tham dự thánh lễ ngày 26 tháng 9 tại quảng trường Concorde ở Paris. Có tới 500.000 người được dự kiến sẽ tập trung dọc theo đại lộ Champs-Élysées để có cơ hội nhìn thấy Đức Giáo Hoàng. Trong khi đó, Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đã phải ngưng nhận đăng ký sớm hơn dự kiến một tháng sau khi đặt giới hạn 150.000 người tham dự. Các khách sạn tại những thị trấn nằm trên tuyến đường Đức Giáo Hoàng sẽ đi qua đã được đặt kín phòng từ hơn một tháng trước, một dấu hiệu cho thấy sự nồng nhiệt của công chúng đang chờ đón ngài. Một thước đo đáng chú ý về sự nhiệt thành đối với chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là sự quảng đại về tài chính mà chuyến đi này đang khơi dậy. Theo bà Bretonnet, một trong những người phụ trách của việc này cho biết, những gì đang diễn ra phản ánh một sự quảng đại khác thường. Bà Bretonnet khẳng định, không ai bị bắt buộc phải đóng góp. Đây là một sự huy động, trong đó có người đóng góp tài chính, có người tình nguyện, có người cầu nguyện. Phần lớn số tiền vẫn đến từ những người đã đăng ký đóng góp thường niên cho tổng giáo phận, những người thường xuyên đi lễ và đã đăng ký hỗ trợ tài chính cho giáo xứ qua từng năm. Tuy nhiên, ngay từ đầu, chiến dịch dành cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã được xây dựng nhằm vượt ra ngoài nhóm này. Một ủy ban riêng đã được thành lập để vận động những khoản đóng góp lớn hơn từ những người không nhất thiết là người thực hành đạo thường xuyên. Đức Giáo Hoàng đang tạo được tiếng vang nơi người dân Pháp, thể hiện qua sự quan tâm mới đối với giáo hội mà các giáo phận Pháp đang nghiêm túc ghi nhận.
2: Tin Roma, dư âm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thị trấn Genazzano. Chiều thứ Hai, ngày 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến Đền Thánh Đức Mẹ Genazzano để cử hành thánh lễ kính sinh nhật Đức Maria. Trước thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dành nhiều thời giờ để chào thăm cộng đoàn giáo hội địa phương trong bầu không khí rất hân hoan. Thị trấn bé nhỏ này chưa tới 600 dân cư, nhưng tổng số người tụ về đây tới 4.000 người, với cách thức và bầu khí dân chúng háo hức đón tiếp Đức Thánh Cha Leo. Sau khi bước vào vương cung thánh đường và viếng mình Thánh Chúa, Đức Thánh Cha dừng lại cầu nguyện trong nhà nguyện Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàn Lành, quỳ gối trước ảnh của Mẹ. Trong bầu khí hết sức trang nghiêm và thinh lặng, các tín hữu hiện diện cũng âm thầm cầu nguyện. Sau đó, Đức Thánh Cha đứng lên và dâng lên cho Đức Trinh Nữ một bông hồng vàng, một tác phẩm gồm nhiều nhánh đan xen, trong đó có 12 ngôi sao, gợi nhắc đến những ngôi sao trên chiều thiên của Đức Maria được mô tả trong sách Khải Huyền. Ngay sau đó diễn ra khoảnh khắc được mong đợi nhất. Đức Thánh Cha cùng với họa sĩ Marco Innocenti, người thực hiện tác phẩm và từng là chuyên gia phục chế tại phòng phục chế tranh và vật liệu gỗ của Bảo tàng Vatican, đã khánh thành bức bích họa vẽ chính ngài đang cầu nguyện trước Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàn Lành. Cha bề trên Ludovico Senza, nhân danh cộng đoàn Agostino tại Genazzano, trao tặng vị giáo hoàng thánh tích chứa hài cốt chân phước Stefano Bellesini, dòng thánh Agostino. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ. Trong số các vị đồng tế, đặc biệt có giám mục giáo phận Tivoli và Palestina sở tại, Đức Cha Mauro Parmigiani cùng một số giám mục khác, cha bề trên tổng quyền dòng thánh Agostino Joseph Farrell và đông đảo các linh mục. Trong số các tín hữu dự lễ, đặc biệt có nữ tu Raffaella Mancini, chủ tịch phủ thống đốc quốc gia thành Vatican, và bà Barbara Zappa, tổng giám đốc Bảo tàng Viện Vatican.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Hollerich xem chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng tại giáo phận Metz bên Pháp là một biểu tượng quan trọng. Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo phận Luxembourg Jean-Claude Hollerich đề cao ý nghĩa biểu tượng của chuyến thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại giáo phận Metz, khu vực giáp ranh giữa ba quốc gia Pháp, Luxembourg và Đức. Metz là chặng dừng chót trong ba địa điểm Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây, sau Paris và Lộ Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News truyền đi hôm 6 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y nhắc đến ông Robert Schuman, một trong những người sáng lập Liên hiệp châu Âu. Ông là người Pháp nhưng lớn lên tại Luxembourg và được an táng tại một vùng ngoại ô của thành phố Metz. Ngay từ năm 1950, Thủ tướng Schuman đã tuyên bố rằng một châu Âu thống nhất không thể hình thành chỉ trong một bước, nhưng phải được xây dựng dần dần theo thời gian. Đối với ông Schuman, vốn là một Kitô hữu sắc tín, điều cốt yếu sau những tội ác của Thế chiến thứ hai là đối xử với người Đức không bằng tinh thần báo thù, nhưng bằng sự tha thứ. Theo Đức Hồng Y Hollerich, tấm gương của ông Schuman cho thấy rằng chính trị có thể trở thành nơi mà những vết thương của lịch sử được biến đổi thành những con đường hướng tới tương lai. Theo mẫu gương ấy, ngày nay cũng cần những người trẻ dấn thân vào chính trị từ xác tín đức tin của mình và hoạt động vì hòa bình và công lý. Đức Hồng Y Hollerich nhấn mạnh rằng dự án châu Âu của ông Schuman vẫn còn nguyên tính thời sự. Châu Âu cần những người nam và người nữ có khả năng nhìn vượt qua các biên giới mà không chối bỏ bản sắc của mình, biết bảo vệ quê hương mình mà không khinh thường quê hương của người láng giềng và biết biến những khác biệt thành cơ hội hợp tác.
2: Tin Bangkok, Thái Lan, các nhóm thực hành tại châu Á được cảnh báo không nên tạo thêm gánh nặng cho các giáo phận. Khóa họp kéo dài 3 ngày, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9 vừa qua của các nhóm hiệp hành cấp quốc gia diễn ra tại Bangkok, đã suy tư về những quan tâm rộng lớn hơn và các mục tiêu mục vụ. Hôm 2 tháng 9, một nhà thần học hàng đầu của châu Á là cha Viman Tirimana, người Sri Lanka, thành viên của Ủy ban về Hiệp hành thuộc Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu FABC, đã cảnh báo rằng các nhóm hiệp hành quốc gia trên khắp châu Á có nguy cơ trở thành nguồn tạo thêm gánh nặng thay vì hỗ trợ cho các giáo phận nếu họ tập trung vào việc triển khai các chương trình mới thay vì giải quyết những nhu cầu mục vụ hiện hữu. Cha Tirimana đã phát biểu như trên trong một cuộc thảo luận về việc củng cố sự tham gia hiệp hành. Trong phiên họp, các tham dự viên tìm cách trả lời câu hỏi làm thế nào các nhóm cấp quốc gia có thể hỗ trợ thực tế cho các giáo phận bằng phương pháp hiệp hành mà không làm gia tăng khối lượng công việc. Cuộc thảo luận nhấn mạnh rằng sự hiệp hành phải được chuyển từ các cuộc họp và các đề xuất sang đời sống thường nhật của các giáo phận và giáo xứ. Các nhóm hiệp hành nên tiếp cận các giáo phận bằng cách đặt câu hỏi, giáo hội địa phương muốn đạt điều gì, đang gặp khó khăn ở đâu, và những mục tiêu mục vụ nào là quan trọng nhất. Sau đó, họ có thể hỗ trợ cụ thể thông qua lắng nghe, tham gia, phân định và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm. Các tham dự viên xác định một mối quan tâm lớn, việc đào tạo về tính hiệp hành cần bắt đầu sớm hơn trong quá trình đào tạo linh mục. Nhiều linh mục được đào tạo theo hướng tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ hơn là chú ý đến tiến trình đưa ra quyết định và sự tham gia của cộng đoàn. Các chủng viện nên đưa việc đào tạo về hiệp hành vào chương trình học để các linh mục tương lai hiểu ngay từ đầu rằng giáo hội là một cộng đoàn. Trong đó, mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội đều có vai trò riêng. Cha Tirimana lưu ý rằng, công đồng Vatican thứ hai đã trình bày giáo hội như dân Thiên Chúa. Nhưng viễn tượng này không phải lúc nào cũng được tích hợp vào việc đào tạo tại các chủng viện. Ngài cho biết, mặc dù một số chủng viện đã bắt đầu đưa tính hiệp hành vào chương trình đào tạo, nhưng cách tiếp cận này cần được phổ biến rộng rãi hơn. Các tham dự viên cũng nhấn mạnh rằng các linh mục đang phục vụ trong các giáo phận và các hội dòm cần được đào tạo liên tục về tính hiệp hành, vì văn hóa giáo sĩ ảnh hưởng đến cách các giáo xứ lắng nghe, phân định và đưa ra quyết định, một tham dự viên nêu bật vai trò của các nhóm hiệp hành quốc gia trong việc đồng hành với các quyết định quan trọng của giáo hội. Cha lấy ví dụ về một tiến trình sắp tới để chọn tổng giám mục và đề nghị rằng các nhóm hiệp hành có thể tổ chức các cuộc họp quy tụ hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân nhằm thúc đẩy việc phân định trong tinh thần cầu nguyện. Các tham dự viên cũng thảo luận về việc đưa sự hiệp hành vào các chương trình giáo xứ hiện có thay vì tạo thêm các cơ cấu mới. Một đề xuất là sử dụng những công cụ đơn giản cho các cuộc trò chuyện thiêng liêng trong mùa vọng và mùa trang, thay vì áp dụng những khuôn mẫu cứng nhắc. Theo họ, hiệp hành có thể trở thành một cách thức cộng tác được nâng cấp, thay vì chỉ là một hoạt động khác chen chúc trong lịch mục vụ vốn đã dày đặc. Một đề xuất quan trọng được đưa ra là các nhóm hiệp hành quốc gia cần xem xét lại cách họ trình bày vai trò của mình với các giáo phận, thay vì xuất hiện như nguồn tạo ra gánh nặng bổ sung vào các mục tiêu bổ sung. Họ nên giúp các giáo phận đạt được những mục tiêu mục vụ vốn đã có. Các tham dự viên được khuyến khích không giả định rằng mọi giáo phận đều cần cùng một hình thức can thiệp. Việc dấn thân theo tinh thần hiệp hành phải bắt đầu từ những nhu cầu cụ thể của từng giáo hội địa phương. Cuộc thảo luận nhiều lần nhấn mạnh đến các hành động thực tế khả thi trong vòng 6 tháng, thay vì những kế hoạch tham vọng chỉ nằm trên giấy. Điều này có nghĩa là cần xác định những biện pháp can thiệp thực tế, bền vững và đáp ứng các nhu cầu mục vụ thực sự. Cuộc trao đổi phản ánh những quan tâm rộng lớn hơn xuyên suốt cuộc họp hiệp hành tại châu Á. Hiệp hành sẽ bén rễ bằng cách thay đổi cách giáo hội lắng nghe, phân định và cùng nhau hoạt động, đồng thời nhận thức rằng tính hiệp hành củng cố sứ mạng mục vụ hiện hữu, chứ không phải bổ sung thêm một chương trình mới.
1: Tin Mexico, lãnh đạo giáo hội công giáo tại Bắc Mỹ gặp gỡ nhau về vấn đề di cư và nhân quyền. Hồi cuối tuần của tháng 8 vừa qua, các vị lãnh đạo hội đồng giám mục 3 Bắc Mỹ là Canada, Hoa Kỳ và Mexico đã nhóm họp về vấn đề di cư và nhân quyền. Bối cảnh và động lực thúc đẩy các giám mục họp nhau là vì mối tương quan giữa Mexico, Canada và Hoa Kỳ đang ngày càng trở nên căng thẳng. Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum, nhiều lần cáo buộc Hoa Kỳ chưa làm đủ để ngăn chặn việc buôn lậu vũ khí theo hướng xuống phía Nam. Các băng đảng ma túy Mexico sở hữu sức mạnh lớn, một phần cũng bởi nguồn thu hàng tỷ đô la cho phép chúng trang bị những loại vũ khí hiện đại nhất từ Hoa Kỳ. Về phần mình, Hoa Kỳ cáo buộc Mexico chưa làm đủ để ngăn chặn việc buôn lậu ma túy và tình trạng di cư bất hợp pháp theo chiều ngược lại, tức hướng lên phía Bắc. Đức cha Castro, chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, phản bác rằng di cư không thể bị giản lược thành những con số thống kê, chính sách của nhà nước hay các nghĩa vụ kinh tế. Ngài nhấn mạnh rằng mỗi người di cư đều có một khuôn mặt, một lịch sử, một gia đình, một niềm hy vọng. Và đáng tiếc, thường cũng mang theo rất nhiều vết thương. Theo đức cha Castro, ba quốc gia đang phải đối diện với những thách thức khác nhau. Ngài nói, chúng ta đến đây để gặp gỡ nhau từ những thực tại khác nhau. Mexico hiện đang trải qua một giai đoạn khó khăn trên các phương diện xã hội, chính trị, kinh tế và văn hóa. Hoa Kỳ và Canada đang đứng trước những thay đổi có tác động đến đời sống của người dân, cũng như đến sứ mạng của các giáo hội tại những quốc gia này. Đức cha Daniel Flores, thuộc giáo phận Brownsville, bang Texas, đồng thời là phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, kêu gọi sự đồng lòng. Ngài cho rằng ngày càng trở nên cấp thiết hơn để giáo hội công giáo tại châu Mỹ lên tiếng bằng một tiếng nói duy nhất. Đức cha Oscar Cantu, giám mục San Jose, bang California, và là người phụ trách các vấn đề liên quan đến cộng đồng người gốc Tây Ban Nha trong Hội đồng Giám mục Mỹ, yêu cầu phải tôn trọng các quyền của người di cư. Ngài nói, phẩm giá con người luôn phải được tôn trọng, đặc biệt là phẩm giá của người nghèo và những người nhập cư.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Good.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8 từ câu 1 đến câu 3. Khi ấy, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khu-gia, quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dọc theo hành trình rao giảng tin mừng của Đức Giêsu, Thánh Luca ghi lại một chi tiết nhỏ nhưng đầy sức gợi mở. Có những người phụ nữ âm thầm đi theo và phục vụ người bằng tất cả tấm lòng. Chỉ ba câu tin mừng ngắn gọn mà mở ra cả một thế giới đẹp đẽ về sự trung tín, sự quảng đại và tình yêu không ồn ào. Trong một thế giới vẫn thường tôn vinh tiếng nói mạnh mẽ, vai trò lớn lao, Chúa Giêsu lại trân trọng những con tim biết yêu bằng những việc rất nhỏ. Điều đó mời gọi mỗi chúng ta hôm nay chiêm ngắm và sống một chủ đề: âm thầm yêu thương là cách phục vụ đẹp nhất. Đức Giêsu đi khắp nơi rao giảng tin mừng nước trời, đường xa, nắng gió, khô cằn và thiếu thốn, nhưng luôn có những con người hiện diện bên Ngài. Đó là các môn đệ vẫn thường được nhắc đến như những người đứng mũi chịu sào. Nhưng Luca không để chúng ta quên hình ảnh của những phụ nữ đã từng được Đức Giêsu chữa lành, để rồi họ chọn bước theo người với lòng biết ơn sâu xa. Họ không đi để được tôn vinh, không tìm chỗ đứng, cũng chẳng mong ghi tên mình vào lịch sử. Họ đi chỉ vì một điều: tình yêu đáp lại tình yêu, và chính sự thanh lặng của họ lại làm cho tin mừng tỏa sáng một cách mạnh mẽ. Cuộc sống hôm nay cũng đầy những con đường bụi mờ mà mỗi người chúng ta phải bước qua. Giữa những áp lực của cơm áo gạo tiền, những căng thẳng trong gia đình, công việc và tương quan, không ít người cảm thấy mình chẳng có gì đáng kể để dâng tặng Chúa hay tha nhân. Nhưng tin mừng hôm nay nhẹ nhàng nhắc chúng ta rằng phục vụ đẹp nhất không nằm ở điều lớn lao, mà ở sự quảng đại âm thầm. Một người mẹ quét dọn nhà cửa từ lúc tờ mờ sáng, một người cha làm việc đến khuya để bảo đảm bữa cơm cho gia đình, một tu sĩ chăm sóc cộng đoàn bằng những việc không tên, một giáo lý viên kiên nhẫn nâng đỡ trẻ em dù không ai biết đến, một người trẻ âm thầm giúp đỡ bạn bè. Tất cả những điều nhỏ bé ấy, nếu làm bằng tình yêu, đều mang hương vị của tin mừng. Ba người phụ nữ trong đoạn tin mừng hôm nay gợi lên hình ảnh của những tấm lòng biết đón nhận ơn Chúa và đáp trả bằng thái độ hiến dâng. Họ không được chọn làm tông đồ, không được trao quyền giảng dạy, nhưng họ mang một sứ mạng vô cùng quan trọng: nuôi dưỡng bước chân của Đức Giêsu và các môn đệ bằng sự hiện diện và phục vụ. Không có họ, hành trình rao giảng chắc chắn sẽ thêm phần nặng nề. Ở đây, Chúa muốn chúng ta hiểu rằng giáo hội không chỉ được xây dựng bằng vai trò trước mặt công chúng, mà còn được nâng đỡ bởi vô số bàn tay khiêm tốn. Chính những bàn tay thinh lặng thường lại là chỗ dựa bền vững nhất. Thật cảm động khi nhận ra Đức Giêsu luôn nhìn thấy, luôn ghi nhớ từng cử chỉ nhỏ của chúng ta. Người không bỏ sót bất cứ điều gì được làm vì yêu. Nhiều khi chúng ta nản lòng vì nghĩ rằng mình quá tầm thường, nhưng Thiên Chúa lại thích hoạt động trong cái tầm thường ấy. Người biến nó thành men làm giày.

cả khối bột. Người biến nó thành hạt giống có thể âm thầm nảy mầm trong một tâm hồn nào đó. Người biến nó thành một ánh sáng nhỏ nhưng đủ xua tan một góc tối. Vì thế, một hành động yêu thương âm thầm có thể thay đổi cuộc đời ai đó mà ta không hay. Khi nhìn lại cuộc sống, có lẽ chính những người âm thầm giúp đỡ ta mới là những người làm ta xúc động nhất. Một lời động viên đúng lúc, một bàn tay chìa ra khi ta mệt mỏi, một hy sinh không ai biết. Những người ấy trở thành tin mừng sống giữa đời, và Chúa mời gọi mỗi chúng ta cũng trở thành tin mừng như thế. Kết thúc bài suy niệm hôm nay, ta được mời gọi xét lại lòng mình. Tôi đã sống yêu thương theo cách âm thầm nào? Tôi có dám phục vụ mà không chờ lời khen hay không? Tôi có sẵn sàng đóng góp dù nhỏ bé với lòng vui tươi hay không? Nếu mọi người sống được như thế, chắc chắn thế giới này sẽ nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn và nước trời sẽ gần hơn nhiều. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết yêu thương và phục vụ trong âm thầm như những người phụ nữ đã theo Chúa. Xin cho con một trái tim đơn sơ, biết làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn lao.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên hội nghị về các vị tử đạo mới. Sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 300 tham dự viên hội nghị về các vị tử đạo mới trong thế kỷ thứ 21. Ngài đề cao chứng tá đức tin của các Kitô hữu này. Hội nghị do Bộ Phong Thánh tổ chức trọn ngày 15 tháng 9 vừa qua tại Học viện Giáo Hoàng Augustinianum cạnh Vatican với sự tham dự của nhiều chuyên gia quốc tế và có chủ đề là Thế kỷ 21, một thời đại mới của các vị tử đạo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Hồng Y Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh giải thích rằng, các vị thánh không chỉ là những người được giáo hội tuyên thánh. Trong số họ, có những người đã chiến đấu cho đến khi hiến dâng mạng sống để chống lại nạn buôn bán ma túy hoặc nạn phá rừng. Có những người bảo vệ cả những ngôi làng khỏi việc khai thác những tài nguyên thiên nhiên vốn tàn phá các hệ sinh thái và khiến chúng trở nên không thể sinh sống được. Và họ đã phải trả giá bằng máu cho tình yêu dành cho tha nhân. Có những người tố giác các hành vi phạm pháp hoặc tham nhũng vì lợi ích của một cộng đồng hay của cả một quốc gia và họ đã không được tha thứ. Đó là những vị tử đạo mới của thế kỷ 21 với con số được ước tính khoảng 1.700 người. Hội nghị nhắm suy tư về căn tính, động lực của họ và làm nổi bật những hành động hy sinh của họ. Trong bài diễn văn tại buổi tiếp kiến, sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa của những chứng nhân mới của đức tin trong thế giới ngày nay. Các chứng nhân ấy đến từ nhiều hoàn cảnh địa lý, lịch sử và chính trị khác nhau, nhưng đều làm chứng cho tin mừng bằng chính cuộc đời của mình. Trong một thời đại bị chi phối bởi quyền lực, bạo lực, sức mạnh không giới hạn và sự phát triển liên tục của vũ khí, họ cho thấy rằng vẫn có những con người sẵn sàng trung thành với Đức Kitô cho đến cùng. Rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng khái niệm chứng nhân đức tin có phạm vi rộng hơn khái niệm tử đạo theo nghĩa pháp lý của giáo hội. Nhiều người bị sát hại do nạn lạm dụng quyền lực hoặc các tổ chức tội phạm vì các chứng nhân ấy chống lại bất công và bảo vệ các giá trị của tin mừng. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nói, sức mạnh truyền giáo của những chứng nhân mới của đức tin là một trong những nguồn lực lớn nhất của giáo hội để loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay, theo lời khẳng định nổi tiếng của Thánh Phaolô thứ 6 trong tông huấn Evangelii Nuntiandi. Con người thời đại hôm nay thích lắng nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy, và nếu họ lắng nghe các thầy dạy thì bởi vì những người ấy là những chứng nhân.
2: Tin Viên Chanh Lào, Tòa Thánh khẳng định giải trừ quân bị không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Tại hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước về bông chùm tiến hành tại Viên Chăn, thủ đô Lào, Đức Tổng giám mục Palestrero, trưởng phái đoàn tòa thánh, kêu gọi các quốc gia ý thức trách nhiệm đối với việc giải trừ quân bị. Tòa thánh bày tỏ quan ngại trước việc những loại vũ khí này vẫn tiếp tục được sử dụng trong các cuộc xung đột, trong khi chi tiêu quân sự toàn cầu đã vượt quá 2.890 tỷ Mỹ Kim. Lời kêu gọi hướng tới việc đi theo con đường ngoại giao mang tính giải trừ. Hiệp ước ký kết cách đây 16 năm đã xác lập lệnh cấm bom chùm và đưa ra những quy định về việc trợ giúp những người bị ảnh hưởng, qua đó góp phần cứu sống những người vô tội. Tuy nhiên, tình hình quốc tế đang xuất hiện những yếu tố đáng lo ngại mới. Đức Tổng giám mục Palestrero nhận xét rằng việc phổ quát hóa hiệp ước đang tiến triển với tốc độ khiêm tốn, trong khi đã có một quốc gia thành viên rút khỏi thỏa thuận. Vì vậy, Tòa Thánh kêu gọi tất cả những quốc gia vẫn chưa tham gia Công ước nhanh chóng gia nhập và thực hiện đầy đủ các quy định của Công ước. Đức Tổng giám mục Palestrero đặc biệt nhấn mạnh trước thực tế bom chùm vẫn tiếp tục có mặt trong các chiến trường. Ngài khẳng định Tòa Thánh lấy làm tiếc vì các vũ khí này, mặc dù gây ra những hậu quả tàn phá và kéo dài đối với con người và lãnh thổ, vẫn tiếp tục được sản xuất, tích trữ, chuyển giao và nghiêm trọng hơn nữa, được sử dụng trong các cuộc xung đột vũ trang. Những tác động của chúng không chấm dứt ngay khi cuộc tấn công kết thúc. Những quả bom đạn chưa phát nổ tiếp tục là một mối đe dọa và hậu quả của chúng ảnh hưởng đến toàn bộ các cộng đồng. Vị đại diện Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng các vũ khí này gây ra những vết thương xé rách chính kết cấu của đời sống. Chúng không chỉ gây tổn thương cho từng cá nhân mà còn làm tổn hại các cộng đồng và mạng lưới rộng lớn hơn của những mối tương quan giữa họ với toàn thể gia đình nhân loại.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha Leo từ chối nhận bắt đầu bội tinh do Tổng thống Pháp trao tặng. Theo một cuộc điều tra báo chí của Michael Corre, phóng viên của Nhật báo Công giáo La Croix, được thực hiện vài ngày trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tới Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã từ chối nhận bắt đầu bội tinh là huân chương cao quý nhất của Pháp. Trang mạng Tribune Chrétien bình luận, Điện Élysée được cho là muốn chuyến thăm mang thêm vẻ huy hoàng theo nghi thức Cộng hòa, nhưng Roma đã chọn sự tiết chế. Nghi thức đón tiếp quân sự sẽ được hạn chế. Tòa Thánh muốn tránh việc triển khai vệ binh Cộng hòa cùng đội trống. Tòa Thánh cũng từ chối trao cho Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 huân chương bắt đầu bội tinh hạng đại thập tự. Sự tiết chế tương tự cũng được thể hiện đối với bàn tiệc Tổng thống. Sẽ không có bữa trưa hay bữa tối chính thức với Tổng thống Emmanuel Macron. Sau cùng, tại nhà thờ Đức Bà Paris, Tổng thống Pháp muốn dành vài chục phút với Đức Giáo Hoàng để đích thân trình bày dự án trùng tu nhà thờ này. Một lần nữa, chương trình cuối cùng dường như không được thiết kế để biến giờ kinh chiều của Đức Giáo Hoàng thành một chuyến thăm cấp Tổng thống tới công trình biểu tượng này. Trang web nói trên phân tích rằng, xét riêng từng quyết định, mỗi quyết định có thể dường như không đáng kể. Đức Leo thứ 14 không đến Pháp trước hết để chiêm ngưỡng những nghi thức huy hoàng của nhà nước. Ngài đến để cử hành phụng vụ, cầu nguyện tại nhà thờ Đức Bà, gặp gỡ các linh mục, tu sĩ, những người dự tòng và giới trẻ. Ngài đến lộ đức, ngài đến để nói với một giáo hội từng bị coi là đang đi đến chỗ suy tàn, nhưng nay đã chứng kiến sự xuất hiện của một thế hệ dự tòng mới. Có lẽ đây chính là điều mà bộ máy nhà nước vẫn khó nắm bắt. Đức Giáo Hoàng không đơn giản là một nhà lãnh đạo nước ngoài để đưa vào các chương trình nghị sự ngoại giao. Bài viết trên trang mạng Tribune Chrétien nêu rõ rằng nhà nước Pháp đã đóng vai trò quan trọng trong việc tái thiết nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy năm 2019. Nhà nước sở hữu công trình này và đã đảm nhận trách nhiệm. Thật là không công bằng nếu phủ nhận điều đó. Nhưng nhà thờ Đức Bà không được xây dựng để tôn vinh nhà nước. Đằng sau công trình là nhà thờ chính tòa, đằng sau những viên đá là đức tin. Khi Đức Leo thứ 14 bước vào nhà thờ chính tòa, ngài không bước vào với tư cách một vị khách danh giá để Tổng thống giới thiệu một công trình xây dựng thành công. Ngài bước vào đó với tư cách là đấng kế vị Thánh Phêrô trong một nhà thờ chính tòa Công giáo và rằng giáo hội không phải là vật trang trí cho nền Cộng hòa Pháp.
2: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha làm gia tăng số lượng chủng sinh. Năm đào tạo thứ hai của Đại chủng viện Liên giáo phận Catalunya quy tụ các chủng sinh từ tất cả các giáo phận Catalunya, Tây Ban Nha, ngoại trừ Terrassa, bắt đầu với 60 chủng sinh, trong đó có 23 tân chủng sinh. Liên học 2025 đến 2026, Đại chủng viện có 40 ứng sinh linh mục. Ít nhất là hiện nay chưa thể biết chắc. Nhưng dường như sự thúc đẩy từ chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã tác động đến ơn gọi linh mục tại Catalunya. Điều này được thể hiện qua các số liệu của Đại chủng viện Liên giáo phận Catalunya, nơi quy tụ tất cả các giáo phận Catalunya, ngoại trừ Terrassa, giáo phận này vẫn duy trì chủng viện riêng, và hôm nay bắt đầu năm học mới với số lượng chủng sinh tăng đáng kể. Theo các con số do Tổng giáo phận Barcelona cung cấp, năm học mới có 60 chủng sinh được đào tạo, trong đó 23 người mới gia nhập. Đây là những ơn gọi mới có thể đã được khơi dậy hoặc xác định rõ hơn chung quanh chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Trong số những chủng sinh mới, 22 người là những thanh niên bắt đầu chương trình dự bị trong năm nay, tức giai đoạn nhập môn của quá trình đào tạo. Người còn lại trở lại trực tiếp năm thứ tư. Năm thứ tư đã bắt đầu từ tuần trước với những ngày sinh hoạt chung trong lễ khai giảng do Đức Cha Roma Casanova, giám mục phụ trách Đại chủng viện chủ sự. Trong số những người mới gia nhập, 6 người đến từ Barcelona, 4 từ Tarragona, 4 từ San Feliu de Llobregat, 3 từ Vic, 2 từ Girona, 2 từ Lleida, 1 từ Urgell và 1 từ Tortosa. Giám đốc Đại chủng viện là cha Pere Oliva cho rằng sự gia tăng số lượng ơn gọi là một dấu chỉ hy vọng và là một lời đáp rõ ràng trước tiếng Chúa gọi nhiều người trẻ. Bước theo người, loan báo tin mừng làm việc cho giáo hội dân Thiên Chúa. Tuy nhiên, ý thức được nguy cơ một số ơn gọi có thể xuất phát từ một sự thôi thúc ban đầu, rồi sau đó dần suy giảm hoặc thậm chí biến mất, Đại chủng viện đưa ra năm học đầu tiên, gọi là dự bị, như một thời gian phân định và chuẩn bị, giúp đào sâu ý nghĩa của ơn gọi của mình và tìm hiểu những gì giáo hội đòi hỏi. Cha Oliva nhấn mạnh, đây là thời điểm tốt để tự hỏi ơn gọi mình đã nhận lãnh có ý nghĩa gì và đánh giá những điều giáo hội yêu cầu, làm quen với đời sống cầu nguyện và với mục đích mục vụ của toàn bộ tiến trình này.
3: Tin Nigeria, hơn 3.000 Kitô hữu bị sát hại trong 8 tháng qua tại Nigeria. Hơn 3.000 Kitô hữu đã bị sát hại trong 8 tháng qua. Đức cha Wilred Chibak Anagbe, giám mục giáo phận Makurdi, cho rằng đây là một cuộc diệt chủng và nói đến một chiến lược Hồi giáo hóa có kế hoạch. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Xã hội Quốc tế cho nền tự do dân sự, được công bố vào đầu tháng 9 này, trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 8 năm 2026, 3.083 Kitô hữu đã bị sát hại và 3.193 người bị bắt cóc tại Nigeria. Trong các vụ bạo lực được cho là chủ yếu do những nhóm thánh chiến gây ra. Ngoài ra, trong 8 tháng đầu năm nay, 400 nhà thờ bị tấn công và 25 linh mục hoặc mục sư bị sát hại hoặc bắt cóc. Tháng 7 và tháng 8 đặc biệt đẫm máu với 437 Kitô hữu bị sát hại và 393 người bị bắt cóc. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại vành đai trung tâm, vùng rộng lớn ở trung tâm Nigeria, nơi miền Bắc chủ yếu theo Hồi giáo tiếp giáp với miền Nam Nigeria, phần lớn theo Kitô giáo. Tại một số bang trong khu vực này, các cuộc tấn công không còn chỉ giới hạn ở việc sát hại người, làng mạc bị đốt phá, đất đai bị bỏ hoang, người dân phải di dời, nhà thờ bị phá hủy và các linh mục buộc phải rời giáo xứ đã tạo nên một bối cảnh đàn áp kéo dài. Đối diện với thực tế này, Đức cha Anagbe không ngần ngại sử dụng thuật ngữ diệt chủng. Ngài tuyên bố, việc loại bỏ hoàn toàn dân số Kitô giáo đang diễn ra. Đây là một cuộc diệt chủng do những người thánh chiến thực hiện. Tuy nhiên, Đức giám mục không chỉ dựa vào số lượng nạn nhân để đưa ra cáo buộc, nhưng dựa trên tình hình tại giáo phận Makurdi, Ngài mô tả một mô thức bao gồm các vụ thảm sát dân thường, phá hủy nhà thờ, đốt mùa màng và trục xuất cư dân khỏi đất đai của họ. Đức cha nhìn nhận đây là một chiến lược Hồi giáo hóa có kế hoạch. 6 tháng qua, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc một lần nữa bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực nhắm vào Kitô hữu và các nhóm thiểu số tôn giáo khác tại Nigeria, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, những người dễ trở thành nạn nhân của bắt cóc, bạo lực tình dục và cưỡng bức cải đạo.
2: Tin Manila, Philippines, chuyên gia truyền thông người Philippines nói rằng truyền thông xã hội phải dẫn con người vượt ra khỏi màn hình. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân Lý Á Châu trước thềm Đại hội các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo Châu Á, bà P. Mabanta Phenomeno, chuyên gia truyền thông và nhà làm phim, đã cảnh báo rằng việc chỉ dựa vào những nội dung kỹ thuật số ngắn và chuyển động nhanh có thể góp phần tạo nên một nền văn hóa hời hợt, thiếu kiên nhẫn và cả tin. Bà Mabanta Phenomeno hiện là chủ tịch FIGNIS Philippines và là thành viên ban quản trị của FIGNIS Asia. Theo bà, các nền tảng kỹ thuật số đã mở rộng hoạt động truyền thông đến với những người bình thường, cho phép họ không chỉ tiếp nhận nội dung mà còn tạo ra nội dung, tham gia vào đối thoại. Bà Mabanta khuyến khích cả những người sáng tạo nội dung lẫn khán giả vượt ra khỏi màn hình để hướng tới những cuộc trò chuyện có chiều sâu và những cuộc gặp gỡ trong đời thực. Đối với những người làm truyền thông của giáo hội và giới trẻ, bà cho rằng việc làm chứng đích thực trong môi trường kỹ thuật số cũng đòi hỏi những cách thức truyền thông có trách nhiệm, thay vì chỉ theo đuổi lực thích, số lượng người theo dõi hay những nội dung lan truyền mạnh mẽ. Những người làm truyền thông kỹ thuật số hãy trở thành những người khuếch đại tiếng nói của những người không có tiếng nói, những cộng đồng bị gạt ra bên lề, lên tiếng trước những bất công và bảo vệ phẩm giá con người. Nữ chuyên gia cũng nhắc nhở những nhà truyền giáo kỹ thuật số rằng truyền thông không chỉ đơn thuần là việc thể hiện bản thân. Đó là một ơn gọi nhằm thúc đẩy sự thật, công lý, hòa bình và sự toàn vẹn của công trình sáng tạo. Các nhà truyền giáo kỹ thuật số hãy bước ra khỏi vị trí trung tâm, kể những câu chuyện làm cho sự hiện diện của Thiên Chúa được nhận ra trong cả những trải nghiệm phi thường lẫn những khoảnh khắc bình thường của đời sống hàng ngày.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong cả ba bài đọc sách thánh ngày hôm nay đều đề cập đến chuyện trong cuộc sống cộng đoàn. Trong cuộc sống cộng đoàn với nhiều con người, với những cá tính và cách sống khác nhau, tùy theo cái sự giáo dục của gia đình và xã hội. Chính vì vậy mà trong cộng đoàn đó là gia đình, hay là một dòng tu, hay là một giáo xứ, có những xích mích, có những va chạm. Và vì vậy mà những người Kitô hữu được mời gọi là cần phải tha thứ. Trong sách Huấn Ca, hiền nhân Ben Sira đã nói như thế này, là khi chúng ta cầu nguyện, cầu xin Chúa tha thứ, mà tại sao chúng ta lại không tha thứ cho người anh em? Đấy là điểm thứ nhất để chúng ta dựa vào mà tha thứ cho anh em mình. Điểm thứ hai nữa là sách Huấn Ca nói rằng, để có thể tha thứ được thì người ta cần nhìn đến vào cái sự chết của mỗi người. Tại vì khi chết là người ta bị buông thả tất cả, người ta không mang được gì hết. Vậy tại sao lại mang cái lầm lỗi, cái tội lỗi của người khác vào trong mình, mà đưa vào cái sự chết của mình? Như thế thì cái sự chết đó làm sao có thể giải tỏa được, làm sao có thể thanh thoát được? Hai điều mà ông Ben Sira trình thuật cho chúng ta, đấy chính là sự khôn ngoan trong cuộc sống của con người. Còn Đức Giêsu thì lại dạy chúng ta cao thượng hơn. Khi Thánh Phêrô đại diện cho anh em đến thưa với Chúa Giêsu là: thưa Thầy, chúng con phải tha thứ cho anh em mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đối với những bậc thầy của người Do Thái thì người ta nói là tha cho anh em tới 3 lần. Đó là một con số tương đối khá. Còn nhiều người thì không tha thứ cho anh em, hay cùng lắm chỉ tha 1 lần. Và người Việt chúng ta cũng nói là quá tam ba bận. Nếu lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba được tha, lần thứ bốn không tha nữa, tại vì người đó không hoán cải. Vậy khi mà Thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu và đưa ra một cái đề nghị là có phải tha đến 7 lần không, thì ở đây ông Thánh Phêrô đã nhân lên cái sự tha thứ của những thầy dạy Do Thái tới hơn 2 lần. Nhưng Chúa Giêsu không bằng lòng với sự tha thứ chỉ 7 lần, mà Chúa Giêsu nói với ông Phêrô và các môn đệ là anh em phải tha đến 70 lần 7. Và Chúa Giêsu đưa ra 2 cái thí dụ để cho các môn đệ có thể hiểu được về cái việc tha thứ phải như thế nào. Việc tha thứ đó phải là việc tha thứ mãi mãi, 70 lần 7. Thí dụ thứ nhất, đó là Chúa Giêsu thuật lại một vị vua, chắc có lẽ cho một ông thượng quan nào đó mượn một số vàng là 10.000 nén vàng. Và theo tính toán ngày hôm nay thì người ta nói rằng 10.000 nén vàng tương đương với khoảng độ gần 5 triệu Mỹ Kim. Với một cái số tiền lớn như vậy thì cái ông quan này không thể nào trả hết nợ cho nhà vua được. Nhà vua bắt ông trả và tính bán ông cũng như là vợ con ông cùng tài sản để có thể trả nợ. Nhưng mà rồi cái ông này sụp lại dưới chân Chúa Giêsu, dưới chân ông vua
và xin tha nợ. Và ông vua đã chạy lòng thương và tha cho cái người này tất cả mọi thứ, không giam tù mà cũng không bắt phải trả một đồng xu nào hết. Rồi ví dụ thứ hai là chính cái quan tham này, khi đã được vua tha thì vừa ra khỏi cái cung điện, ông ta gặp một người đồng bạn chỉ mượn ông ta khoảng độ 10 mỹ kim mà thôi. Trong khi đó vua tha cho ông là gần 5 triệu mỹ kim, còn ở đây một người bạn chỉ nợ ông khoảng 10 mỹ kim. Ấy thế mà ông ta đòi cho bằng được. Và khi người kia lại lục thì ông ta vẫn không tha mà bắt tống đổ. Cái câu chuyện này Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến việc tha thứ. Người ta chỉ có thể tha cho người khác bằng chính tình yêu của Thiên Chúa. Nên vì vậy ở đây là chính Thiên Chúa đã sai con một của Ngài xuống thế gian này. Và mỗi người chúng ta và cả nhân loại nữa đã mắc nợ Thiên Chúa rất nhiều, mắc nợ mà không bao giờ có thể trả được nếu Thiên Chúa không thương cứu chuộc, không tha thứ. Nên vì vậy mà cái tình thương của Thiên Chúa là Thiên Chúa chạy lòng thương và tha thứ mọi tội lỗi cho con người. Tình thương đó là tình thương bao trùm và giải tỏa tất cả tội lỗi của con người. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tội lỗi của con người xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân thì không có cái gì có thể hóa giải được nếu không có lòng yêu thương, bao dung và tha thứ của Thiên Chúa. Nên vì vậy mà Chúa Giêsu đòi buộc các môn đệ và các tín hữu là chúng ta phải tha thứ cho người khác. Khi chúng ta suy niệm, khi chúng ta nhìn vào cuộc sống của chúng ta là những tội nhân mà đã được Thiên Chúa tha thứ, thì chúng ta cũng phải cảm thông để tha thứ cho anh em mình. Từ vì những lỗi phạm của anh em đến chúng ta, nó chỉ là cái việc gì nhỏ nhoi thôi so với sự tha thứ tội lỗi của Thiên Chúa đối với chúng ta. Vì để có thể tha thứ được, chúng ta phải có lòng yêu mến Thiên Chúa. Còn bình thường với những cái suy nghĩ, với những cách sống của thế gian này, chúng ta không thể tha thứ cho nhau mãi mãi được. Vì vậy mà Thánh Phaolô trong thơ gửi tín hữu Roma, Ngài nhấn mạnh đến một điều là tất cả chúng ta sống là sống cho Chúa mà chết là chết cho Chúa. Ngài muốn nói đến giáo hội là một thân thể của Đức Kitô. Nên vì vậy nếu trong trường hợp thân thể bị một vết thương thì tất cả thân thể đều dồn vào đó để chữa trị vết thương đó. Còn nếu trong thân thể mà không đoái hoài đến cái vết thương của một chi thể nào đó thì thân thể đó sẽ càng ngày càng tàn lụi đi. Vì vậy mà Thánh Phaolô nói là chúng ta có chết thì chết cho Chúa, mà sống cũng là sống cho Chúa. Đó là chính thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu là Hội Thánh, nên cần phải có một sự chữa trị và tha thứ cho nhau để thân thể là Hội Thánh đó càng ngày càng sống động

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Con cũng như chúng con tha nợ cho những người mắc lỗi với chúng con. Việc chúng ta tha thứ cho người khác, nó liên hệ chặt chẽ với việc chúng ta được Chúa thứ tha. Cho nên có thể nói, việc tha thứ, thực hành đời sống tha thứ trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nó là một việc buộc phải làm và làm lệnh truyền của Chúa Giêsu. Thứ hai, chúng ta cần phải tha thứ cho nhau. Chúng ta cần phải tha thứ cho nhau để cho thế giới này, cho xã hội này nó đẹp hơn. Chúng ta thấy lịch sử của thế giới được đan dệt bởi những cái chiến tranh, bởi những cái chết chóc. Và ẩn sau cái nguyên nhân của những cuộc chiến, những cái chết chóc đó, nó là cái lòng thù hận. Trong cái thế giới chúng ta đang sống, chúng ta thấy cái nguy cơ của chiến tranh, của chết chóc, nó xảy ra bất cứ lúc nào. Bán đảo Triều Tiên chẳng hạn, đang bị đe dọa bởi một cuộc chiến tranh hạt nhân, khi mà Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang thử nghiệm những cái loại vũ khí của mình và đặt bán đảo Triều Tiên cũng như những nước ở vùng lân cận vào một cái nguy cơ rất lớn. Hay là những căng thẳng giữa các cường quốc cũng có thể xô đẩy thế giới này vào sự diệt vong. Tất cả những cái đó, đằng sau ở những cái đó, nó là một cái sự cạnh tranh, một cái sự thù hận. Xét về phương diện cá nhân, sự tha thứ là cần thiết cho chúng ta ở chiều kích tâm lý cũng như tự nhiên. Khi chúng ta thực hiện việc tha thứ thì chắc chắn nếu ai chúng ta đã từng tha thứ thì chúng ta sẽ cảm nghiệm được một cái sự nhẹ nhõm, một cái sự bình an ở trong tâm hồn của mình. Đại văn hào người Nga Lev Tolstoy có kể một cái câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Có một chàng thanh niên, vì cái hoàn cảnh anh ta bị thất nghiệp, không có công ăn việc làm và không thể làm gì để có thể kiếm sống được, anh ta đành phải đi ăn xin. Và hàng ngày anh ta đeo chức vị của mình để đi cầu xin sự bố thí của người khác. Lúc đầu nó là một cái sự rất ngại ngùng, xấu hổ, nhưng sau đó thành một thói quen, rồi anh ta không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Một lần anh đến trước cửa một ông nhà giàu, anh ta xin với hy vọng là sẽ được bố thí để có thể sống qua ngày. Thế nhưng đáp lại cái sự nài van của anh ta là một cái thái độ thờ ơ, lạnh nhạt và xua đuổi. Bình thường thì khi gặp cảnh đó anh ta sẽ bỏ đi, nhưng hôm nay vì đói quá, anh ta cố nán lại để xin thêm. Và cuối cùng, cái điều đó càng khiến cho cái ông nhà giàu đó tức giận. Ông ta lượm một hòn đá và ném thẳng vào người anh ta. Anh ta nhục nhã, anh ta xấu hổ và anh ta tức giận. Anh ta cúi xuống, anh lượm hòn đá lên và bảo bỏ vào trong cái giỏ của mình, với một cái lời thầm thì ở trong lòng, trên môi miệng anh ta: tôi sẽ giữ hòn đá này và tôi sẽ chờ cho đến ngày ông Sa Cơ thất thế, và lúc đó chính tay tôi sẽ ném hòn đá này vào ông. Mười mấy năm sau, cái điều mà anh ta nguyền rủa lúc trước nó trở thành sự thật. Ông nhà giàu bị Sa Cơ thất thế và mắc nợ, bị bắt, bị đem ra tòa xử và cuối cùng bị kết tội tù đày. Ngày đó đã đến, anh ta đứng trong số những người đám đông mang theo cái giỏ bên trong chứa hòn đá đó. Anh ta đứng đợi để chờ cái ông nhà giàu năm xưa đi ngang, anh ta sẽ ném cái hòn đá trả lại cho ông ta. Thế nhưng khi những người lính điều cái người tù đó đi ngang, anh ta nhìn vào cái khuôn mặt ông nhà giàu, anh ta giật mình không còn nhận ra nữa. Đó là một khuôn mặt tiều tụy, đau khổ, xấu hổ, tủi nhục, bước đi không dám ngửa mặt lên. Chính cái khoảnh khắc đó, tự nhiên cái tính người trong anh ta nó trỗi dậy, lòng thương xót nó trỗi dậy. Anh ta buông tay ra, thả rơi hòn đá xuống đất và không thực hiện cái việc mà mình chủ ý muốn làm, là ném vào ông nhà giàu kia. Và khi mà anh ta bỏ rơi hòn đá xuống đất, nó như là một cái kinh nghiệm trút được một cái gánh nặng. Lúc đó anh ấy hiểu, đã mười mấy năm nay tôi đã mang hòn đá này bên mình. Cái hòn đá này nó khiến cho cuộc sống của tôi ngột ngạt, nặng nề, lúc nào tôi cũng đeo nó bên mình. Ngày hôm nay tôi bỏ được nó, giống như một sự giải thoát, giống như một sự giải thoát. Vâng, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta ít nhiều cũng có những cái kinh nghiệm, cũng có một cái sự đồng cảm với cái cảm thức của cái chàng thanh niên này. Khi chúng ta bỏ được cái thù hận, khi chúng ta thực hiện được việc tha thứ, tự nhiên trong lòng chúng ta sẽ cảm thấy thảnh thơi hơn, bình an hơn, nhẹ nhõm hơn. Và cái lời khẳng định thứ ba, chúng ta có thể tha thứ cho nhau. Như đầu lễ tôi nói, xét ở mức độ con người tự nhiên chúng ta có thể thực hiện việc tha thứ trong cuộc sống hàng ngày, trong tương giao với người khác. Thế nhưng chỉ ở một mức độ nào đó thôi, và đối với một hành vi nào đó thôi. Bởi vì nó có những cái hành vi, có những cái sự xúc phạm mà nó hằn trong cái tâm trí của chúng ta một cái ký ức rất khó phai mờ. Và lúc đó thật là khó để chúng ta có thể nói đến cái sự tha thứ cho nhau. Cái ngôn từ, cái từ ngữ tha thứ nó trở thành một cái ngôn từ xa xỉ và hình gần như chúng ta không thực hiện được. Thưa quý ông bà và anh chị em, thế vậy trong lúc đó chúng ta phải như thế nào? Chúng ta nhìn lại cái đoạn tin mà ngày hôm nay ông Phêrô đến với Chúa Giêsu: thưa thầy, con phải tha thứ cho anh em con khi anh em con xúc phạm đến con. Vậy con phải tha thứ mấy lần? Ông đưa ra con số 7, một con số đẹp, con số đẹp trong Kinh Thánh, một con số biểu tượng cái sự trọn hảo. Giống như người Việt Nam chúng ta, xe là phải 9 nút, cái gì số 9 là số đẹp. Thế người Do Thái con số 7 là con số đẹp. Giáo huấn của các thầy Rabbi Do Thái lúc đó dạy người ta là tha thứ, phải tha thứ, nhưng tha thứ 3 lần thôi. 3 lần thôi, qua lần thứ 4 là không tha thứ nữa. Việt Nam chúng ta, người Việt Nam chúng ta cũng vẫn nói quá tam ba bận. Cho nên ông đặt ra vấn đề là con phải tha thứ đến 7 lần chăng? Một sự hào phóng, một sự quảng đại lắm rồi. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu làm chúng ta ngạc nhiên. Thầy không bảo anh phải tha đến 7 lần. Nhưng mà 70 lần 7, 70 lần 7 có phải là chúng ta lấy số 70 chúng ta nhân với 7 thành 490 lần không? Cái con số đấy nó không chỉ giới hạn. Nếu như thực sự nó là 490 lần thì nó vẫn còn giới hạn. Nhưng cái kiểu nói đó là một kiểu nói biểu tượng. Biểu tượng điều gì? Phải tha thứ luôn luôn, tha thứ mãi mãi. Làm sao mà thực hiện được? Làm sao thực hiện được? Xét về con người tự nhiên chúng ta có thể nói rằng điều đó là vô phương, không thể thực hiện được. Nhưng Chúa Giêsu kể cái câu chuyện chúng ta nghe. Một người đầy tớ mắc nợ ông chủ 10.000 yến vàng. Theo cái tỷ giá quy đổi thời đó, một yến vàng tương đương 6.000 quan tiền. Và như vậy 10.000 yến vàng tương đương 60 triệu quan tiền. Và ở một dụ ngôn khác, Chúa Giêsu kể một ngày công của một người lao động bình thường là một quan tiền. Một quan tiền. Như vậy cái số nợ mà cái anh đầy tớ này mắc với ông chủ là 60 triệu ngày công. Chúng ta chia thử cho 365 ngày, nó sẽ ra hơn 140.000 lần, 140.000 năm. Anh ta quỳ xuống, anh ta xin ông chủ xin hoãn, anh ta không dám xin tha, chỉ xin hoãn. Đó là một cái kế hoãn binh, bởi thực tế anh ta không thể trả được. Như tôi nói, 140.000 năm sao mà trả. Và ngoài cái sự tưởng tượng của anh, ông chủ đã tha trắng. Và cái sự tha thứ của ông chủ được Thánh Matthew ghi lại một cái câu rất quan trọng: ông chủ chạy lòng thương. Thế nhà bi kịch xảy ra ngay sau đó, anh ta bước ra ngoài và anh ta gặp được cái người bạn mắc nợ anh ta 100 quan tiền. 100 quan tiền tương đương 100 ngày làm công, hoàn toàn có khả năng chi trả. Và chúng ta thấy cái anh bạn đó cũng quỳ xuống, cũng sấp mình và cũng xin anh ta y như lời anh ta xin với ông chủ. Nhưng cái người đầy tớ này không tha. Nhiều người trong chúng ta sẽ tự hỏi, sẽ cảm thấy bất mãn, bất bình. Bởi vì tại sao nó vừa được tha món nợ lớn như vậy mà nó lại không có khả năng tha cho bạn đó? Thực ra tôi nghĩ chính cái người đầy tớ đó cũng là một nạn nhân. Nạn nhân, tại sao tôi dùng từ đó? Bởi vì anh ta, chính anh ta cũng ở trong một cái bi kịch. Cái bi kịch của anh ta là gì? Anh ta không cảm nghiệm được lòng thương xót của ông chủ. Và một khi không cảm nghiệm được lòng thương xót của ông chủ, không thấy rằng là mình được tha cái món nợ đó vì ông chủ yêu thương mình, thì thật là khó để anh ta có thể hành xử một cách tương tự với những người khác. Trong cuộc sống của chúng ta cũng thế, thưa quý ông bà và anh chị em. Cái giáo huấn của Chúa Giêsu ngày hôm nay chúng ta có thể thực hiện được ở trên bình diện tự nhiên, như tôi nói, trong một vài hoàn cảnh cụ thể, ở một mức độ cụ thể và với số lần cụ thể. Còn với giáo huấn, với đòi hỏi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng ngày hôm nay, chắc chắn chúng ta không thể thực hiện được với con người tự nhiên của chúng ta. Chúng ta cần sức mạnh của Thiên Chúa, cần ân sủng của Thiên Chúa, và nhất là rất rất cần một cái kinh nghiệm riêng của cá nhân mình với Thiên Chúa, rằng mình đã được xót thương và được tha thứ. Có như vậy chúng ta mới có thể sống trọn hảo được cái đòi hỏi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng ngày hôm nay. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày biết mở lòng mình ra, biết quảng đại hơn và biết nhìn lên thánh giá của Chúa, để chúng ta học cái bài học của lòng xót thương, của sự tha thứ, ngõ hầu chúng ta thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, trong môi trường chúng ta sống và làm việc. Amen.

0: xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở. Làm cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin trân trọng giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Gian Batista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì có một câu hỏi của một anh nam giới ở tuổi trung niên gửi đến chương trình. Anh cho biết rằng là từ ngày về hưu thì anh cảm thấy mình bất lực và trống rỗng, bởi vì con cái thì cảm giác như từ khi về hưu thì chúng không có tôn trọng bố nữa. Mình nói thì con cái không có lắng nghe, và cái lời nói của mình không còn có sức ảnh hưởng trong gia đình. Và anh dẫn đến cái tình trạng cảm thấy là mặc cảm, cảm thấy nặng đề. Từ đó anh cũng cảm thấy bản thân mình không có niềm vui, không có còn các cái hứng thú để đến với các cái hoạt động bên ngoài. Anh cảm thấy rất là buồn. Và anh hỏi với cha và chương trình rằng liệu đây có phải là cái tâm lý bình thường của những người về hưu hay không, hay là anh cần phải có một cái can thiệp tâm lý gì đặc biệt hơn?
1: Cái câu chuyện của anh nó hơi gọn, nó hơi ngắn, nên nếu mà ngồi với một nhà tâm lý thì người ta đòi hỏi phải hỏi nhiều câu hơn để xác định là có phải vấn đề tâm lý hay là của tuổi trung niên hay là vì cái yếu tố khác. Nhưng mà mình gợi ý một vài điểm để cho anh có thể tự anh khám phá ra. Thứ nhất, cái tuổi trung niên là cái tuổi mình, cái cơ thể của mình nó yếu dần. Và mình về hưu nghĩa là cho thấy rằng mình đã hoàn thành một cái chặng đường, và mình bây giờ là cái tuổi nghỉ ngơi. Cái tuổi nghỉ ngơi đồng nghĩa với cái việc là mình không còn can thiệp nhiều vào trong cuộc đời của con mình nữa. Nhưng mà thậm chí có thể cái tuổi này mình lại phải làm bạn của con và lắng nghe con nhiều hơn. Và đôi lúc một số người của chúng ta khó chấp nhận điều đó. Con có thể đến với mình để xin lời khuyên, nhưng mà mình cũng không dạy con như là mình còn trẻ và con còn nhỏ nữa. Có thể ở tuổi này con của anh đã lớn, và nhiều khi nó sẽ thay đổi cái vai từ từ. Vì đến một lúc nào đó ở tuổi già, mình sẽ phụ thuộc con nữa. Con phải chăm lo cho mình phải xin con nữa, mình không có tiền, mình phải xin nó nữa. Nó là một cái sự thay đổi vai trò trong cuộc sống gia đình, và nó là một cái gì đó rất bình thường. Đồng thời nó cũng mời gọi mình buông bỏ và khiêm tốn. Biết được rằng cái trách nhiệm của mình lúc này nó đã hết, và mình trao lại cái đó, mình đã cho con mình lớn lên và nó lãnh lấy những gì là của mình. Mồ hôi, nước mắt, lao nhọc của mình, và bây giờ nó là chính nó. Nó có thể mạnh hơn mình, nó có thể tốt hơn mình, nó có thể giỏi hơn mình nữa. Và bây giờ mình phải hưởng cái điều đó từ nó. Cái mình can đảm nói à bây giờ con lớn rồi, bố mẹ già, dĩ nhiên bố mẹ phải cần sự giúp đỡ của con, hay là bố mẹ cần cái sự quan tâm của con. Có thể là bố không còn cho con lời khuyên như ngày xưa, hay là dạy con như ngày xưa nữa, nhưng mà những gì bố muốn là gì? Muốn con lắng nghe, giữ đức tin hay là gì đó. Còn mình không mong đợi nó tôn trọng mình theo kiểu như hồi xưa nó phải sợ mình. Đó là có lẽ nó là một cái yếu tố mà anh có thể suy tư. Cái yếu tố thứ hai anh có thể suy tư là gì? Cũng có thể nó liên quan đến sức khỏe của mình, cái tinh thần của mình. Nhiều khi mình không đi làm nữa, mình dễ mặc cảm mà mình không có kiếm ra tiền. Rồi cái sự mặc cảm nó làm cho mình tự ti, là có thể bây giờ mình không có hơn nó, nó hơn mình nên nó coi thường mình. Nhưng mà chứ chắc con mình nó coi thường mình. Nhiều khi mình nhìn mình là không có giá trị như ngày xưa nữa. Và đó là cái yếu tố của tuổi trung niên. Cái điểm thứ ba nữa là gì? Là trong cái tuổi này tâm lý của chúng ta là như thế. Là nghĩa là gì? Mình giằng co giữa cái việc chấp nhận cái tuổi già, tuổi xế chiều của mình, và níu kéo cái thời thanh xuân, cái thời mạnh mẽ của mình, cái thời mình còn huy hoàng, thời vàng son của mình. Và ai cũng nhớ và khóc cho cái thời vàng son của mình hết. Nên đây là cái lúc mà mình phải chấp nhận. Và thậm chí có cách tốt nhất để chấp nhận là gì? Là buông bỏ,

0: 18 tuổi là đi ra khỏi nhà, và thậm chí khi có gia đình là không về với bố mẹ, chỉ có về thăm và về dịp lễ thôi. Tại vì họ phân định rõ ràng cái ranh giới giữa giữa cuộc đời của họ và cuộc đời của con họ, và một khi họ đã trao hết cuộc đời của họ cho con họ rồi thì con họ phải có trách nhiệm với cái món quà đó, và để họ dành thời gian còn lại cho, ví dụ như người cha và người mẹ dành thời gian còn lại cho nhau để nghỉ ngơi, để dành dụm những cái số tiền nhỏ nhỏ bé mình có được từ hưu để bảo vệ sức khỏe của mình, đi du lịch, đi khám phá chỗ này chỗ kia, hoặc là mình đi giúp đỡ, ví dụ như đi vào giúp trong nhà thờ, trong giáo xứ, đi làm tình nguyện hay đi làm thừa tác viên ngoại lệ ở trong giáo xứ, mình tìm cái niềm vui mới mà ngày xưa vì có con mình không làm được, và bây giờ mình con mình nó không có liên quan đến mình nữa, thì mình dành thời gian đó cho mình và cho vợ mình để dồn thời gian cho nhau hơn, và làm tìm những công việc mà có ý nghĩa cho đặc biệt là đời sống thiêng liêng, để mình kết nối với Chúa và chuẩn bị cho cái hành trình già hơn của mình có ý nghĩa hơn. Và đó là cái gì mà mình hy vọng là anh sẽ tìm lại được.
1: Dạ, con cảm ơn cha. Và kính thưa anh, thì trước đây trong chương trình Dòng chảy cuộc đời, trong các số chuyên đề, thì Linh Mục Phương Đình Toại cũng đã ra hai số. Một số là thay đổi tâm lý tuổi trung niên, và một số nói về khủng hoảng tuổi trung niên, cũng đã phân tích rất là rõ và chia sẻ rất là sâu liên quan đến các cái thay đổi, các cái đặc điểm tâm lý của một người ở tuổi trung niên về hưu. Hy vọng rằng anh có thể tìm kiếm để mà theo dõi, để hiểu hơn về những cái đặc tính tâm lý trong độ tuổi này. Và ở trong chia sẻ này cũng rất nhiều người có những cái ý chia sẻ cùng với cha. Ví dụ như là có một người tên là Bin Ngô Tấn bình luận rằng là: tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, xin cầu cùng Chúa ban ơn cứu giúp cho chúng con biết can đảm sống theo ý Chúa. Nhưng mà hiện tại thì cuộc sống của con bế tắc, mà con đã cầu xin rất nhiều nhưng chỉ là đêm tối. Rồi có một người cũng đặt câu hỏi rằng là: có một gần đây con gặp một số chuyện trong gia đình khiến con gặp áp lực và buồn phiền, nhưng những lúc đó lại luôn có người đến giúp đỡ con, thì liệu rằng đó có phải là lúc mà Chúa đang gửi người đến để giúp đỡ con hay không?
0: Yeah. Mình cũng tin vào điều đó.
1: Yeah.
0: Nghĩa là đức tin của mình cho thấy rằng Chúa không bỏ rơi mình. Cái khó khăn, cái đêm tối trong tâm hồn ai cũng trải qua hết. Các thánh cũng trải qua, Chúa Giêsu cũng đối diện với một đêm tối và Ngài ngồi ở vườn cây dầu đau khổ, và trên thập giá Ngài đau khổ. Nghĩa là ngay cả con một Chúa cũng đi qua cái đó. Chúng ta là con người yếu đuối, và những người xung quanh của chúng ta cũng yếu đuối. Không ai là hoàn hảo hết. Mình không có sống trên thiên đàng, mình sống ở dưới đất, ở thế gian này, với đầy dẫy những cạm bẫy của sư dữ, ma quỷ cám dỗ, và chính cái yếu đuối của chúng ta. Và thậm chí những người xung quanh chúng ta, họ cũng phải đối diện với chính cái con người yếu đuối và mỏng giòn của họ như mình. Nên một cách nào đó chúng ta chạm nhau trong yếu đuối đó. Và một cách nào đó chính cái yếu đuối của mình, hoặc chính những cái lựa chọn sống của mình mỗi ngày, có thể đẩy mình đến những cái lúc mà mình phải vượt qua đêm tối. Nhưng mà đó cũng là cơ hội để mình trưởng thành hơn. Tuy nhiên mình vẫn tin là Chúa không bao giờ bỏ rơi mình. Một cách nào đó qua đời sống cầu nguyện, qua đức tin, mình sẽ khám phá ra rằng lúc này lúc khác Chúa luôn luôn gửi người đến, gửi ai đó đến để mà nâng đỡ mình. Có thể là không, mình không thoát khỏi hết mọi sự khó khăn, nhưng mà có ai đó có thể lắng nghe mình, có thể đồng hành với mình, là đó là một sự nâng đỡ rất là lớn. Và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ cái niềm tin đó với khán thính giả và với tôi.
1: Dạ, con cảm ơn cha và xin cảm ơn bạn đã bình luận như trên. Thưa cha, có một người nói về một cái hoàn cảnh khác cũng liên quan đến mối quan hệ hôn nhân, nhưng ở trong một cái bối cảnh khác với việc là những cái nỗi lo cho con cái. Thì chị này là một tân tòng đã theo đạo được 6 năm nay. Vì lòng yêu mến Chúa và mong muốn giữ đức tin với một người đạo gốc là chồng, thì hai vợ chồng chị ở độ tuổi là U40, và hai vợ chồng kết hôn với nhau được hơn 5 năm nhưng đang rất suy sụp và mệt mỏi bởi vì không có con. Yeah. Và chị bị những cái lời khích bác, châm chọc, mỉa mai, thậm chí là hạ thấp giá trị từ dòng họ, từ những người xung quanh. Chị cho biết là chồng chị là một người hiền lành, ngoan đạo, luôn cố gắng giữ đạo để rao giảng tin mừng. Tuy nhiên anh cũng có những cái tổn thương và có những cái khao khát được công nhận. Nhưng mà đáng buồn thay là ba mẹ của chị không có chấp nhận cái chuyện là anh chị chưa thể sinh con, và có những cái lời làm tổn thương. Từ đó thì chị thấy rằng là chồng mình ngày càng xa cách, chỉ tập trung vào công việc

0: và không còn xem chị là một cái ưu tiên hàng đầu trong cái mối tương quan vợ chồng nữa. Chị nói là chị có theo dõi các chương trình của cha và nghe nhớ cha nói rằng phụ nữ cần được biết mình được yêu thương từ người phối ngẫu để cảm thấy an toàn. Nhưng mà chị không nhận ra là mình không còn cái cảm giác an toàn đó nữa và cũng không còn cảm giác chồng yêu mình. Chúng con đã trao đổi qua lại và chồng cũng đau khổ và thừa nhận có cảm giác đã phản bội lại chính mình, chính cái lời thề trước bàn thờ Chúa. Anh nói là anh rất muốn yêu thương con nhưng cơ thể anh chống đối vì chỉ muốn chạy trốn vào công việc. Anh bảo là cả đời này không muốn gặp lại cha mẹ của ruột của con nhưng cũng không muốn phải rời xa con vì thấy rằng là cái việc không sinh con là một cái bất hiếu. Đó là một cái tâm sự nỗi niềm gửi đến cha.
1: Mình xin được chia sẻ cái nỗi đau, cái nỗi buồn của anh chị khi mà đã cưới nhau 5 năm rồi mà không có con. Mình cũng mong là anh chị đừng có tuyệt vọng vì U40 là mình vẫn còn trẻ, mình vẫn còn có hy vọng. Mình biết có nhiều người cưới nhau cả 10 năm họ mới có con, nghĩa là họ còn trẻ. Ngày hôm nay cái y học rất tiến bộ, mình có thể đi khám để biết rõ hơn cái hoàn cảnh của mình. Dĩ nhiên mình nghĩ chắc có lẽ là trong 5 năm qua anh chị cũng tìm nhiều cách rồi, đã đi khám bệnh rồi. Thì giả sử như mà vì hoàn cảnh, vì khách quan mà cơ thể của mình, của anh hoặc là của chị không thể phù hợp để có con được, hay là không có thể phối ngẫu để có con được, thì mình cũng hiểu là rất là nhiều cặp gia đình trên thế giới này họ không có con. Mình từng quen có nhiều anh chị bạn, họ sống với nhau cả mấy chục năm trời mà họ không có đứa con nào hết, nhưng mà họ rất là vui vẻ. Không có con không phải là một cái sự bất hiếu, cái đó là bố mẹ muốn nơi mình, cái đó là cái sự mong đợi của họ. Họ có quyền mong đợi, nhưng mà cái đó không phải là vấn đề của mình. Vấn đề của mình là làm sao để mình, vì mình không có con, mình có thể dành thời gian cho nhau hơn, yêu thương nhau hơn và chăm lo cho nhau hơn. Vì mỗi người đều cảm thấy cái sự bất hạnh của không có con hết, nên tại sao mình cưới nhau để gây cái bất hạnh đó cho nhau, cho bằng là mình thấy đây là cơ hội để có thể toàn tâm, dồn toàn tâm, toàn ý, toàn thời gian cho nhau hơn. Đây là một nghịch lý rất là lạ, vì một số gia đình thì lại không muốn có con, muốn kéo dài cái việc là cứ ở vậy với nhau và không muốn có con để vướng bận. Thì một số người thì lại muốn có con và làm sao để có con cho bằng được. Nhưng mà mình nhìn đó là nhiều khi đó cũng là thánh ý Chúa trong cuộc đời mình khi mình đến với nhau. Trước bàn thờ Chúa là anh chị có đón nhận con cái theo thánh ý Chúa, nghĩa là mình đặt niềm tin vào Chúa, đây có thể là thánh ý Chúa muốn mình hoặc muốn, hoặc là thánh ý Chúa cho phép mình sống không có con để anh chị, để mình có thể toàn tâm toàn ý cho một cái sứ mệnh nào đó lớn hơn, và cái thể nó lớn hơn để mình phục vụ giáo hội, phục vụ người nghèo, phục vụ những người cô thân yếu thế, chứ không phải cuộc sống đó chỉ cho mình. Con cái nó không phải là cái điều mà mình chứng minh là mình có hiếu với cha mẹ, cái đó không phải là cái vấn đề mà mình đặt ra ở đây. Tại vì cho dù bố mẹ có nói như vậy nó không có đúng. Có hiếu hay không là do mình, chứ không phải là mình có con mình mới có hiếu với cha mẹ. Tưởng tượng như mình có con mà nó hỗn với mình và nó hỗn với ông bà nó, thì có thật sự là có hiếu hay không? Mình nghĩ cái đó nó không có hợp lý, nó không có logic. Thì mình nghĩ anh chị có thể tìm đến ai đó để được tư vấn thêm, để được hiểu thêm. Và mình mong chị cũng thông cảm cho chồng của chị, vì khi mà cái người nam mà nghe cái sự chỉ trích nhiều quá thì họ cảm thấy sợ, rồi cảm thấy mặc cảm, tự ti, rồi từ từ chính cái đó nó thu họ lại, và tự nhiên cái việc mà không thể có con làm cho họ cảm thấy giống như họ bất lực về mặt tính dục với vợ của mình đó, nên cái sự xa cách nó nhiều. Do đó tốt hơn nhất là mình ngồi lại với nhau để đối thoại rõ hơn, và đừng có đặt nặng vấn đề có con hay không nữa, mà mình nhắm đến việc là làm sao để mình bảo vệ cái hôn nhân của mình. Và nếu bảo vệ hôn nhân của mình là quan trọng nhất thì để tránh gặp bố mẹ của anh chị, những người mà đang chỉ trích thì cũng phải cần thiết. Vì cái hôn nhân của mình nó mới là cái chính trong cuộc đời của mình, chứ không phải là đáp ứng lại cái yêu cầu của cha mẹ của mình về việc mình phải có con cho bằng được là cái chính. Thì hy vọng là anh chị sẽ tới sớm tìm lại được bình an và có ai đó nâng đỡ tinh thần anh chị để vượt qua cái biến cố này.
0: Dạ, thưa cha, và thật sự qua rất nhiều các cái câu hỏi, các cái chia sẻ thì con thấy rằng là dường như là ở cuộc đời mình đó, mình thường nuối tiếc vì những gì mà mình chưa có, mình chưa đạt được. Ví dụ như mình chưa có con thì mình rất là đau khổ vì cái chuyện đó. Nhưng có những người thì có con cái rồi thì họ lại đau khổ bởi vì con cái không nghe theo lời, con cái không có trưởng thành, không có phát triển. Nên dường như là cái gì mình chưa đạt được thì hình như mình sẽ đau khổ vì cái chuyện đó hơn là cái thực tại mình đang có.
1: Cái cũng khó với tâm lý con người ha. Mình không có bao giờ chấp nhận được. Thật sự ra thì đây là một cái mất mát cũng lớn. Nếu như mà hai vợ chồng không có con thật sự. Nhưng mà nếu mình nhìn vô cái việc mình phải có cho bằng được, nhưng mà nếu mình nhìn vô cái cơ hội thì mình có thể thấy có nhiều cặp vợ chồng vì họ không có con nên họ nhận con nuôi, họ nhận bé mồ côi về nuôi, thì họ muốn dành cái tình thương cho đứa bé mà thiếu cha mẹ. Có vợ chồng họ không có con thì họ dành thời gian để giúp đỡ người nghèo, họ dồn hết tâm huyết để lo cho những mảnh đời khó khăn. Họ phục vụ trong nhà thờ, họ phục vụ những nơi mà họ tự do hơn. Vì nếu có con thì họ phải kẹt cái đó, không có tự do. Nên từ lúc mình cũng có thể nhìn cầu nguyện để tìm hiểu xem Chúa có sứ mệnh gì cho vợ chồng mình. Và nhiều khi cái sứ mệnh đó nó rất là cao cả. Và nếu như mà mình có con chưa chắc mình có thể thực hiện sứ mệnh đó. Nó đòi hỏi cái đời sống cầu nguyện của mình nữa.
0: Cảm ơn cha. Và xin chia sẻ cùng cha, cùng quý vị có một số các cái bình luận của một người tên là Ngô Văn Huyến chia sẻ rằng là gia đình của anh thì có tới hai cái trường hợp là một gia đình U40 rồi cưới được 6 năm rồi, bây giờ mới mang thai được một bé. Một gia đình khác thì cũng U50, bây giờ cũng đã có một em bé gái vào cuối năm trước, tất cả đều là tự nhiên. Tạ ơn Chúa hay vững tin vào Ngài, giống như những cái trường hợp mà cha vừa chia sẻ trước đây. Và một cái câu hỏi khác của một người trực tuyến cho biết rằng là cái tình huống này là thưa cha, mẹ con đơn thân nuôi hai cái đứa con khôn lớn, nhưng mà khi mà con khôn lớn rồi thì mẹ lại muốn kiểm soát, làm hết mọi chuyện và mẹ nói đó là yêu thương. Tình yêu thương. Nhưng mà khi mà mẹ làm như vậy thì mẹ lại áp lực, trách là không ai đồng cảm với mẹ, không ai hiểu cho mẹ. Vậy thì làm sao để mẹ con buông bỏ để sống?
1: Cái này rất là khó, tại vì khi mà một người phụ nữ đơn thân, thứ nhất là bản chất của người phụ nữ là muốn sở hữu. Không phải tất cả người phụ nữ như vậy, mình nói vậy cũng có thể sai. Nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý rất là nhiều là sợ mất con, sợ con bị tổn thương, người mẹ muốn bảo vệ. Và tất cả những người phụ nữ hay là ngay cả tất cả các giống loài khác mà giống cái đều có khả năng khuynh hướng bảo vệ con bằng mọi giá. Và khi mà người mẹ đơn thân phải nuôi con lớn lên thì cái tình thương nó lớn hơn nhiều lắm. Nó cái sự họ dồn hết tất cả mọi cái tâm hồn của họ cho đứa con. Và với cái hoàn cảnh xã hội ngày hôm nay thì người mẹ chắc chắn là sẽ rất là sợ có chuyện gì xảy ra với con, tại vì đó là cuộc đời của họ. Nên có thể họ cảm thấy là họ sẽ không sống nổi nếu mà con họ có vấn đề gì. Nên cái khuynh hướng kiểm soát rất là lớn. Nhưng mà cái sự kiểm soát đó nó đến hai ba yếu tố. Một là họ chỉ có thể an toàn khi họ thấy con họ an toàn. Hai là con là tất cả cuộc đời của họ. Cái thứ ba là có thể là tính cách của họ. Tính cách của họ nghĩa là gì? Là có một số người cái cảm xúc của họ nó đòi hỏi họ có cái khuynh hướng là kiểm soát người khác, và cái đó nó làm cho đứa con hay cái người bạn đời có thể cảm thấy bị ngột ngạt. Và khi cái đứa con nó lớn lên, nó không có thể tự tách ra được, nó không thể tự lập được, nó tạo ra cái sự nguy hiểm về mặt tính cách của đứa con, và đứa con nó có thể bị phụ thuộc của người mẹ, nó không có trưởng thành được. Cả người mẹ cũng không trưởng thành trong cái việc là quá kiểm soát con, đứa con nó cũng sẽ không trưởng thành vì không thể là chính nó và không thể tách ra khỏi người mẹ để tạo thành cái nhân vị của nó. Nếu mà bạn nhận diện được vấn đề đó, mình nghĩ đó là một cái bước rất là tốt rồi. Và để mẹ bạn thay đổi thì lại rất là khó. Nhưng bạn cũng có thể lên tiếng, nghĩa là con biết là bố mẹ thương con, mẹ muốn như vậy. Con xin mẹ thứ nhất là cho phép tụi con lớn lên. Tại vì để tụi con trưởng thành, để tụi con có trách nhiệm. Không phải là tụi con lớn lên theo kiểu là xa cách mẹ hay là quay lưng lại với mẹ, nhưng mà tụi con cần tập có trách nhiệm cuộc đời để tụi con có thể trở thành người giống mẹ, lo được cho người khác. Nếu tụi con bị mẹ kìm cặp quá, tụi con không thể trở thành người giống mẹ được. Tụi con phụ thuộc và yếu đuối, không tự lo cho bản thân được. Tụi con cần phải là người có thể lo cho mẹ được sau này và lo cho gia đình sau này. Nên tụi con phải học được của mẹ cái cách trưởng thành, lớn lên. Mà để học được điều đó, mẹ phải buông con ra để cho con tự trưởng thành. Mẹ phải chấp nhận một số cái nguy hiểm, mạo hiểm khách quan nào đó. Nhưng mà nếu như mà mình không đi qua mạo hiểm, mình không có trưởng thành được. Nếu con thuyền mà nó cứ đậu trong bến hoài, thì nó người thuyền trưởng mà cứ đậu thuyền trong bến hoài, thì người đó không biết vượt qua cái sóng gió vốn có trong cuộc đời. Vì thế nên giải thích với mẹ. Có thể ngày hôm nay bà không hiểu, ngày mai bà không hiểu, nhưng mà giải thích nhẹ nhàng bà sẽ hiểu. Cái quan trọng không phải là bà sẽ phản ứng như thế nào, cái quan trọng là mình giải thích, mình cho bà biết. Và dĩ nhiên nó cần thời gian để cho bà chấp nhận cái chuyện đó. Trước sau thì bà cũng chấp nhận thôi, nhưng mình nói từ từ, bà sẽ chấp nhận. Mình nói một cách nhẹ nhàng chứ đừng phản ứng lớn quá, thì bà cảm thấy bị phản bội và cảm thấy mình mất cái sự kiểm soát với con. Giải thích từ từ và mình nói với mẹ cái chuyện gì con sẵn sàng làm để mẹ kiểm soát, chuyện gì con muốn con tự quyết. Thương lượng từ từ thì dần dần bà phải chấp nhận và cho phép mình thôi.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và làm con nhớ đến trong tâm lý nó cũng có cái lý thuyết nói về một người mẹ quá tốt. Người ta nói rằng một người mẹ tốt đủ thôi, đủ tốt thôi. Người mẹ mà không tốt, người mẹ không chăm sóc con cũng là không hoàn hảo, cũng là tệ. Mà người mẹ quá tốt thì cũng là một cách đang lạm dụng cảm xúc khi mà lúc nào cũng kìm kẹp con. Làm con nhớ đến cái trường hợp này.
1: Thế cái đó là của Winnicott, Good Enough Mother. Và đôi lúc phải cho con nó đối diện với cái thất vọng tối ưu để nó có thể lớn lên, nó có thể hình thành cái nhân cách của nó.
0: Thưa cha, thì liên quan đến câu chuyện mà mối quan hệ gia đình thì dường như nó không chỉ dừng lại ở câu chuyện là mẹ con, bố con, mà nó còn bị ảnh hưởng bởi nhiều thế hệ khác, đặc biệt là trong văn hóa Việt Nam mình là tứ đại đồng đường, rất nhiều thế hệ ở chung và có cái mối gắn kết chặt chẽ với nhau. Thì một câu hỏi cũng gửi qua email của chương trình nói rằng là con nhận ra là gia đình chúng con luôn phải sống theo kỳ vọng của những thế hệ trên. Cái người gửi thư đến thì cho biết là hai vợ chồng của chị đều là giảng viên đại học, nghĩa là rất là thành công ở trong xã hội. Và con từ nhỏ là con đã cảm thấy bị một cái áp lực đè nặng vô hình liên quan đến học tập và thành tích cũng như địa vị xã hội. Không biết vì cách nào đó mà cái tâm lý này nó có di truyền đến con gái của con, làm cho con gái của con bây giờ đi học cũng luôn cảm thấy bị áp lực, bị gánh nặng, luôn luôn phải đạt được thành tích, luôn luôn phải giới thiệu được các cái khả năng của bản thân. Vậy thì chị hỏi là thưa cha, liệu tâm lý nó có di truyền hay không, và làm sao để mà nó có thể chấm dứt được cái áp lực mà từ thế hệ này qua thế hệ khác như thế?
1: Dạ, theo một số nhà khoa học thì nó di truyền đó chị. Nó di truyền nghĩa là không phải chỉ là thế hệ này thế hệ khác đâu, mà dân tộc này trong cái thế kỷ này sang thế kỷ khác đó, nó ảnh hưởng đến nhau hết. Nhưng cũng có thể do con chị cũng chịu áp lực với ba mẹ, vì ba mẹ là giảng viên đại học đó, nên một cách nào đó là một cái tượng đài rất là lớn, và đứa con nó sẽ cảm thấy rằng nó muốn Cái đó cũng là một cái hay. Thật sự ra cũng đừng quá lo sợ. Nó muốn nhìn thấy nó cũng được như ba mẹ. Nghĩa là nó thần tượng ba mẹ. Nó không muốn nó là thất vọng đối với ba mẹ. Cái đó cũng là một cái nỗ lực tốt mà mình có thể khen con của mình. Ba mẹ rất là tự hào vì con muốn sống tốt. Con tìm thấy được cái giá trị trong cuộc sống của con. Nhưng nhớ là ba mẹ không phải, đừng bao giờ nghĩ là ba mẹ là giảng viên đại học nên con phải thế này thế nọ thế kia. Vì ba mẹ không muốn gây áp lực cho con. Quan trọng là mình là người trưởng thành. Và mình có thể tự đứng bằng đôi chân của mình với cái sự trưởng thành đó. Với cái học lực mà đúng với cái con người của mình. Chứ không phải chỉ để phải chứng minh là mình giỏi. Thì hy vọng con của anh chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà chắc chắn là đứa bé nào mà nó có con là thầy cô thì nó cũng bị áp lực. Mình hồi nhỏ mình có mấy người bạn bố mẹ cũng là thầy cô, mình thấy những người bạn mình cũng bị áp lực, cũng việc học thì cũng dữ lắm.
0: Và dường như là bản thân của cái người gửi câu hỏi này cũng là giảng viên đại học thì đã đạt được cái địa vị đó trong xã hội, thì chắc là anh chị cũng phải trải qua rất nhiều cái nỗ lực để học tập, phải không cha? Như là từ thế hệ này qua thế hệ khác đều có những cái truyền thống nào đó trong tiếng Việt mình có thấy từ rất là nếp nhà. Và kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi lại lắng nghe nhau, chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn Linh Mục Doan và Tisita Phương Đình Toại. Mặc dù sức khỏe của cha cũng còn nhiều bất ổn, nhưng mà hôm nay cha vẫn dành thời gian cho chương trình, cho chúng con để giải đáp và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, như Linh Mục Phương Đình Toại đã chia sẻ, cuộc đời chúng ta không nhất thiết phải huy hoàng, không phải lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời rực rỡ. Bởi vì ngay trong đêm tối, ngay trong sự khô cằn của cuộc đời, của sa mạc, Chúa vẫn cho hoa quỳnh nở hoa và làm đẹp. Quan trọng chúng ta có thể nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
1: Xin cảm ơn Toàn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
0: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong cả ba bài đọc sách thánh ngày hôm nay đều đề cập đến chuyện trong cuộc sống cộng đoàn. Trong cuộc sống cộng đoàn với nhiều con người, với những cá tính và cách sống khác nhau, tùy theo cái sự giáo dục của gia đình và xã hội. Chính vì vậy mà trong cộng đoàn, cộng đoàn đó là gia đình, hay là một dòng tu, hay là một giáo xứ, có những xích mích, có những va chạm. Và vì vậy mà những người Kitô hữu được mời gọi là cần phải tha thứ. Trong sách Huấn Ca, hiền nhân Ben Sira đã nói như thế này, là khi chúng ta cầu nguyện, cầu xin Chúa tha thứ, mà tại sao chúng ta lại không tha thứ cho người anh em? Đấy là điểm thứ nhất để chúng ta dựa vào mà tha thứ cho anh em mình. Điểm thứ hai nữa là sách Huấn Ca nói rằng, để có thể tha thứ được thì người ta cần nhìn đến vào cái sự chết của mỗi người. Tại vì khi chết là người ta bị buông thả tất cả, người ta không mang được gì hết. Vậy tại sao lại mang cái lầm lỗi, cái tội lỗi của người khác vào trong mình, mà đưa vào cái sự chết của mình? Như thế thì cái sự chết đó làm sao có thể giải tỏa được, làm sao có thể thanh thoát được? Hai điều mà ông Ben Sira trình thuật cho chúng ta, đấy chính là sự khôn ngoan trong cuộc sống của con người. Còn Đức Giêsu thì lại dạy chúng ta cao thượng hơn. Khi Thánh Phêrô đại diện cho anh em đến thưa với Chúa Giêsu là: thưa Thầy, chúng con phải tha thứ cho anh em mấy lần, có phải đến 7 lần không? Đối với những thầy, bậc thầy của người Do Thái, thì người ta nói là tha cho anh em tới 3 lần. Đó là một con số tương đối khá. Còn nhiều người thì không tha thứ cho anh em, hay cùng lắm chỉ tha 1 lần. Và người Việt chúng ta cũng nói là quá tam ba bận. Nếu lần

mà Chúa Giêsu nói với ông Phêrô và các môn đệ là anh em phải tha đến 70 lần 7. Và Chúa Giêsu đưa ra hai cái thí dụ để cho các môn đệ có thể hiểu được về cái việc tha thứ phải như thế nào. Việc tha thứ đó phải là việc tha thứ mãi mãi, 70 lần 7. Thí dụ thứ nhất, đó là Chúa Giêsu thuật lại một vị vua, chắc có lẽ cho một ông thượng quan nào đó mượn một số vàng là 10.000 nén vàng. Và theo tính toán ngày hôm nay thì người ta nói rằng 10.000 nén vàng tương đương với khoảng độ gần 5 triệu Mỹ Kim. Với một cái số tiền lớn như vậy thì cái ông quan này không thể nào trả hết nợ cho nhà vua được. Nhà vua bắt ông trả và tính bán ông cũng như là vợ con ông cùng tài sản để có thể trả nợ. Nhưng mà rồi cái ông này sụp lại dưới chân Chúa Giêsu, dưới chân ông vua và xin tha nợ. Và ông vua đã chạy lòng thương và tha cho cái người này tất cả mọi thứ, không giam tù mà cũng không bắt phải trả một đồng xu nào hết. Rồi ví dụ thứ hai là chính cái quan tham này khi đã được vua tha thì vừa ra khỏi cái cung điện, ông ta gặp một người đồng bạn chỉ mượn ông ta khoảng độ 10 Mỹ Kim mà thôi. Trong khi đó vua tha cho ông là gần 5 triệu Mỹ Kim. Còn ở đây một người bạn chỉ nợ ông khoảng 10 Mỹ Kim. Ấy thế mà ông ta đòi cho bằng được. Và khi người kia lạy lục thì ông ta vẫn không tha mà bắt tống ngục. Cái câu chuyện này Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến việc tha thứ. Người ta chỉ có thể tha cho người khác bằng chính tình yêu của Thiên Chúa. Nên vì vậy ở đây là chính Thiên Chúa đã sai con một của Ngài xuống thế gian này. Và mỗi người chúng ta và cả nhân loại nữa đã mắc nợ Thiên Chúa rất nhiều, mắc nợ mà không bao giờ có thể trả được nếu Thiên Chúa không thương cứu chuộc, không tha thứ. Nên vì vậy mà cái tình thương của Thiên Chúa là Thiên Chúa chạy lòng thương và tha thứ mọi tội lỗi cho con người. Tình thương đó là tình thương bao trùm và giải tỏa tất cả tội lỗi của con người. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tội lỗi của con người xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân thì không có cái gì có thể hóa giải được nếu không có lòng yêu thương, bao dung và tha thứ của Thiên Chúa. Nên vì vậy mà Chúa Giêsu đòi buộc các môn đệ và các tín hữu là chúng ta phải tha thứ cho người khác. Khi chúng ta suy niệm, khi chúng ta nhìn vào cuộc sống của chúng ta là những tội nhân mà đã được Thiên Chúa tha thứ, thì chúng ta cũng phải cảm thông để tha thứ cho anh em mình. Tại vì những lỗi phạm của anh em đến chúng ta nó chỉ là cái việc gì nhỏ nhoi thôi so với sự tha thứ tội lỗi của Thiên Chúa đối với chúng ta. Vì để có thể tha thứ được, chúng ta phải có lòng yêu mến Thiên Chúa. Còn bình thường với những cái suy nghĩ, với những cách sống của thế gian này, chúng ta không thể tha thứ cho nhau mãi mãi được. Vì vậy mà Thánh Phaolô trong thơ gửi tín hữu Roma, Ngài nhấn mạnh đến một điều là tất cả chúng ta sống là sống cho Chúa mà chết là chết cho Chúa. Ngài muốn nói đến giáo hội là một thân thể của Đức Kitô. Nên vì vậy nếu trong trường hợp thân thể bị

một vết thương, thì tất cả thân thể đều dồn vào đó để chữa trị vết thương đó. Còn nếu trong thân thể mà không đoái hoài đến cái vết thương của một chi thể nào đó, thì thân thể đó sẽ càng ngày càng tàn lụi đi. Vì vậy mà Thánh Phaolô nói là chúng ta có chết thì chết cho Chúa, mà sống cũng là sống cho Chúa. Đó là chính thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu là hội thánh, nên cần phải có một sự chữa trị và tha thứ cho nhau, để thân thể là hội thánh đó càng ngày càng sống động

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 18 tháng 9 năm 2026, thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ 24 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8 từ câu 1 đến câu 3. Khi ấy, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khu-gia, quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải

Quý ông bà và anh chị em thân mến, dọc theo hành trình rao giảng tin mừng của Đức Giêsu, Thánh Luca ghi lại một chi tiết nhỏ nhưng đầy sức gợi mở. Có những người phụ nữ âm thầm đi theo và phục vụ người bằng tất cả tấm lòng. Chỉ ba câu tin mừng ngắn gọn mà mở ra cả một thế giới đẹp đẽ về sự trung tín, sự quảng đại và tình yêu không ồn ào. Trong một thế giới vẫn thường tôn vinh tiếng nói mạnh mẽ, vai trò lớn lao, Chúa Giêsu lại trân trọng những con tim biết yêu bằng những việc rất nhỏ. Điều đó mời gọi mỗi chúng ta hôm nay chiêm ngắm và sống một chủ đề: âm thầm yêu thương là cách phục vụ đẹp nhất. Đức Giêsu đi khắp nơi rao giảng tin mừng nước trời, đường xa, nắng gió, khô cằn và thiếu thốn, nhưng luôn có những con người hiện diện bên Ngài. Đó là các môn đệ vẫn thường được nhắc đến như những người đứng mũi chịu sào. Nhưng Luca không để chúng ta quên hình ảnh của những phụ nữ đã từng được Đức Giêsu chữa lành, để rồi họ chọn bước theo người với lòng biết ơn sâu xa. Họ không đi để được tôn vinh, không tìm chỗ đứng, cũng chẳng mong ghi tên mình vào lịch sử. Họ đi chỉ vì một điều: tình yêu đáp lại tình yêu. Và chính sự thanh lặng của họ lại làm cho tin mừng tỏa sáng một cách mạnh mẽ. Cuộc sống hôm nay cũng đầy những con đường bụi mờ mà mỗi người chúng ta phải bước qua. Giữa những áp lực của cơm áo gạo tiền, những căng thẳng trong gia đình, công việc và tương quan, không ít người cảm thấy mình chẳng có gì đáng kể để dâng tặng Chúa hay tha nhân. Nhưng tin mừng hôm nay nhẹ nhàng nhắc chúng ta rằng phục vụ đẹp nhất không nằm ở điều lớn lao, mà ở sự quảng đại âm thầm. Một người mẹ quét dọn nhà cửa từ lúc tờ mờ sáng, một người cha làm việc đến khuya để bảo đảm bữa cơm cho gia đình, một tu sĩ chăm sóc cộng đoàn bằng những việc không tên, một giáo lý viên kiên nhẫn nâng đỡ trẻ em dù không ai biết đến, một người trẻ âm thầm giúp đỡ bạn bè. Tất cả những điều nhỏ bé ấy, nếu làm bằng tình yêu, đều mang hương vị của tin mừng. Ba người phụ nữ trong đoạn tin mừng hôm nay gợi lên hình ảnh của những tấm lòng biết đón nhận ơn Chúa và đáp trả bằng thái độ hiến dâng. Họ không được chọn làm tông đồ, không được trao quyền giảng dạy, nhưng họ mang một sứ mạng vô cùng quan trọng: nuôi dưỡng bước chân của Đức Giêsu và các môn đệ bằng sự hiện diện và phục vụ. Không có họ, hành trình rao giảng chắc chắn sẽ thêm phần nặng nề. Ở đây, Chúa muốn chúng ta hiểu rằng giáo hội không chỉ được xây dựng bằng vai trò trước mặt công chúng, mà còn được nâng đỡ bởi vô số bàn tay khiêm tốn. Chính những bàn tay thinh lặng thường lại là chỗ dựa bền vững nhất. Thật cảm động khi nhận ra Đức Giêsu luôn nhìn thấy, luôn ghi nhớ từng cử chỉ nhỏ của chúng ta. Người không bỏ sót bất cứ điều gì được làm vì yêu. Nhiều khi chúng ta nản lòng vì nghĩ rằng mình quá tầm thường, nhưng Thiên Chúa lại thích hoạt động trong cái tầm thường ấy. Người biến nó thành men làm dày cả khối bột, người biến nó thành hạt giống có thể âm thầm nảy mầm trong một tâm hồn nào đó. Người biến nó thành một ánh sáng nhỏ nhưng đủ xua tan một góc tối. Vì thế, một hành động yêu thương âm thầm có thể thay đổi cuộc đời ai đó mà ta không hay. Khi nhìn lại cuộc sống, có lẽ chính những người âm thầm giúp đỡ ta mới là những người làm ta xúc động nhất. Một lời động viên đúng lúc, một bàn tay chìa ra khi ta mệt mỏi, một hy sinh không ai biết. Những người ấy trở thành tin mừng sống giữa đời, và Chúa mời gọi mỗi chúng ta cũng trở thành tin mừng như thế. Kết thúc bài suy niệm hôm nay, ta được mời gọi xét lại lòng mình. Tôi đã sống yêu thương theo cách âm thầm nào?
Tôi có dám phục vụ mà không chờ lời khen hay không? Tôi có sẵn sàng đóng góp dù nhỏ bé, với lòng vui tươi hay không? Nếu mọi người sống được như thế, chắc chắn thế giới này sẽ nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn và nước trời sẽ gần hơn nhiều. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết yêu thương và phục vụ trong âm thầm như những người phụ nữ đã theo Chúa. Xin cho con một trái tim đơn sơ, biết làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn lao.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên hội nghị về các vị tử đạo mới. Sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 300 tham dự viên hội nghị về các vị tử đạo mới trong thế kỷ thứ 21. Ngài đề cao chứng tá đức tin của các Kitô hữu này. Hội nghị do Bộ Phong Thánh tổ chức trọn ngày 15 tháng 9 vừa qua tại Học viện Giáo Hoàng Augustinianum cạnh Vatican với sự tham dự của nhiều chuyên gia quốc tế và có chủ đề là Thế kỷ 21, một thời đại mới của các vị tử đạo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Hồng Y Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh giải thích rằng các vị thánh không chỉ là những người được giáo hội tuyên thánh. Trong số họ, có những người đã chiến đấu cho đến khi hiến dâng mạng sống để chống lại nạn buôn bán ma túy hoặc nạn phá rừng. Có những người bảo vệ cả những ngôi làng khỏi việc khai thác những tài nguyên thiên nhiên vốn tàn phá các hệ sinh thái và khiến chúng trở nên không thể sinh sống được, và họ đã phải trả giá bằng máu cho tình yêu dành cho tha nhân. Có những người tố giác các hành vi phạm pháp hoặc tham nhũng vì lợi ích của một cộng đồng hay của cả một quốc gia và họ đã không được tha thứ. Đó là những vị tử đạo mới của thế kỷ 21 với con số được ước tính khoảng 1.700 người. Hội nghị nhắm suy tư về căn tính, động lực của họ và làm nổi bật những hành động hy sinh của họ. Trong bài diễn văn tại buổi tiếp kiến, sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa của những chứng nhân mới của đức tin trong thế giới ngày nay. Các chứng nhân ấy đến từ nhiều hoàn cảnh địa lý, lịch sử và chính trị khác nhau, nhưng đều làm chứng cho tin mừng bằng chính cuộc đời của mình. Trong một thời đại bị chi phối bởi quyền lực, bạo lực, sức mạnh không giới hạn và sự phát triển liên tục của vũ khí, họ cho thấy rằng vẫn có những con người sẵn sàng trung thành với Đức Kitô cho đến cùng. Rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng khái niệm chứng nhân đức tin có phạm vi rộng hơn khái niệm tử đạo theo nghĩa pháp lý của giáo hội. Nhiều người bị sát hại do nạn lạm dụng quyền lực hoặc các tổ chức tội phạm vì các chứng nhân ấy chống lại bất công và bảo vệ các giá trị của tin mừng. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nói, sức mạnh truyền giáo của những chứng nhân mới của đức tin là một trong những nguồn lực lớn nhất của giáo hội để loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay, theo lời khẳng định nổi tiếng của Thánh Phaolô thứ 6 trong tông huấn Evangelii Nuntiandi. Con người thời đại hôm nay thích lắng nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy, và nếu họ lắng nghe các thầy dạy thì bởi vì những người ấy là những chứng nhân.
1: Tin Viên Chăn Lào, Tòa Thánh khẳng định giải trừ quân bị không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Tại hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước về bom chùm tiến hành tại Viên Chăn, thủ đô Lào, Đức Tổng giám mục Palestrero, trưởng phái đoàn Tòa Thánh, kêu gọi các quốc gia ý thức trách nhiệm đối với việc giải trừ quân bị. Tòa Thánh bày tỏ quan ngại trước việc những loại vũ khí này vẫn tiếp tục được sử dụng trong các cuộc xung đột, trong khi chi tiêu quân sự toàn cầu đã vượt quá 2.890 tỷ Mỹ Kim. Lời kêu gọi hướng tới việc đi theo con đường ngoại giao mang tính giải trừ. Hiệp ước ký kết cách đây 16 năm đã xác lập lệnh cấm bom chùm và đưa ra những quy định về việc trợ giúp những người bị ảnh hưởng, qua đó góp phần cứu sống những người vô tội. Tuy nhiên, tình hình quốc tế đang xuất hiện những yếu tố đáng lo ngại mới. Đức Tổng giám mục Palestrero nhận xét rằng việc phổ quát hóa hiệp ước đang tiến triển với tốc độ khiêm tốn, trong khi đã có một quốc gia thành viên rút khỏi thỏa thuận. Vì vậy, Tòa Thánh kêu gọi tất cả những quốc gia vẫn chưa tham gia công ước nhanh chóng gia nhập và thực hiện đầy đủ các quy định của công ước. Đức Tổng giám mục Palestrero đặc biệt nhấn mạnh trước thực tế bom chùm vẫn tiếp tục có mặt trong các chiến trường. Ngài khẳng định Tòa Thánh lấy làm tiếc vì các vũ khí này, mặc dù gây ra những hậu quả tàn phá và kéo dài đối với con người và lãnh thổ, vẫn tiếp tục được sản xuất, tích trữ, chuyển giao và nghiêm trọng hơn nữa, được sử dụng trong các cuộc xung đột vũ trang. Những tác động của chúng không chấm dứt ngay khi cuộc tấn công kết thúc. Những quả bom đạn chưa phát nổ tiếp tục là một mối đe dọa và hậu quả của chúng ảnh hưởng đến toàn bộ các cộng đồng. Vị đại diện Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng các vũ khí này gây ra những vết thương xé rách chính kết cấu của đời sống. Chúng không chỉ gây tổn thương cho từng cá nhân mà còn làm tổn hại các cộng đồng và mạng lưới rộng lớn hơn của những mối tương quan giữa họ với toàn thể gia đình nhân loại.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha Leo từ chối nhận bắt đầu bội tinh do Tổng thống Pháp trao tặng. Theo một cuộc điều tra báo chí của Michael Corre, phóng viên của Nhật báo Công giáo La Croix, được thực hiện vài ngày trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tới Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 này. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã từ chối nhận bắt đầu bội tinh là huân chương cao quý nhất của Pháp. Trang mạng Tribune Chrétien bình luận, Điện Élysée được cho là muốn chuyến thăm mang thêm vẻ huy hoàng theo nghi thức Cộng hòa, nhưng Roma đã chọn sự tiết chế. Nghi thức đón tiếp quân sự sẽ được hạn chế. Tòa Thánh muốn tránh việc triển khai vệ binh Cộng hòa cùng đội trống. Tòa Thánh cũng từ chối trao cho Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 huân chương bắt đầu bội tinh hạng đại thập tự. Sự tiết chế tương tự cũng được thể hiện đối với bàn tiệc Tổng thống. Sẽ không có bữa trưa hay bữa tối chính thức với Tổng thống Emmanuel Macron. Sau cùng, tại nhà thờ Đức Bà Paris, Tổng thống Pháp muốn dành vài chục phút với Đức Giáo Hoàng để đích thân trình bày dự án trùng tu nhà thờ này. Một lần nữa, chương trình cuối cùng dường như không được thiết kế để biến giờ kinh chiều của Đức Giáo Hoàng thành một chuyến thăm cấp Tổng thống tới công trình biểu tượng này. Trang web nói trên phân tích rằng, xét riêng từng quyết định, mỗi quyết định có thể dường như không đáng kể. Đức Leo thứ 14 không đến Pháp trước hết để chiêm ngưỡng những nghi thức huy hoàng của nhà nước. Ngài đến để cử hành phụng vụ, cầu nguyện tại nhà thờ Đức Bà, gặp gỡ các linh mục, tu sĩ, những người dự tòng và giới trẻ. Ngài đến lộ đức, Ngài đến để nói với một giáo hội từng bị coi là đang đi đến chỗ suy tàn, nhưng nay đã chứng kiến sự xuất hiện của một thế hệ dự tòng mới. Có lẽ đây chính là điều mà bộ máy nhà nước vẫn khó nắm bắt. Đức Giáo Hoàng không đơn giản là một nhà lãnh đạo nước ngoài để đưa vào các chương trình nghị sự ngoại giao. Bài viết trên trang mạng Tribune Chrétien nêu rõ rằng nhà nước Pháp đã đóng vai trò quan trọng trong việc tái thiết nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy năm 2019. Nhà nước sở hữu công trình này và đã đảm nhận trách nhiệm. Thật là không công bằng nếu phủ nhận điều đó. Nhưng nhà thờ Đức Bà không được xây dựng để tôn vinh nhà nước. Đằng sau công trình là nhà thờ chính tòa, đằng sau những viên đá là đức tin. Khi Đức Leo thứ 14 bước vào nhà thờ chính tòa, Ngài không bước vào với tư cách một vị khách danh giá để Tổng thống giới thiệu một công trình xây dựng thành công. Ngài bước vào đó với tư cách là đấng kế vị Thánh Phêrô trong một nhà thờ chính tòa Công giáo và rằng giáo hội không phải là vật trang trí cho nền Cộng hòa Pháp.
1: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha làm gia tăng số lượng chủng sinh. Năm đào tạo thứ hai của Đại chủng viện Liên giáo phận Catalunya quy tụ các chủng sinh từ tất cả các giáo phận Catalunya, Tây Ban Nha, ngoại trừ Terrassa, bắt đầu với 60 chủng sinh, trong đó có 23 tân chủng sinh. Niên học 2025 đến 2026, Đại chủng viện có 40 ứng sinh linh mục. Ít nhất là hiện nay chưa thể biết chắc, nhưng dường như sự thúc đẩy từ chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã tác động đến ơn gọi linh mục tại Catalunya. Điều này được thể hiện qua các số liệu của Đại chủng viện Liên giáo phận Catalunya, nơi quy tụ tất cả các giáo phận Catalunya, ngoại trừ Terrassa, giáo phận này vẫn duy trì chủng viện riêng, và hôm nay bắt đầu năm học mới với số lượng chủng sinh tăng đáng kể. Theo các con số do Tổng giáo phận Barcelona cung cấp, năm học mới có 60 chủng sinh được đào tạo, trong đó 23 người mới gia nhập. Đây là những ơn gọi mới có thể đã được khơi dậy hoặc xác định rõ hơn chung quanh chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Trong số những chủng sinh mới, 22 người là những thanh niên bắt đầu chương trình dự bị trong năm nay, tức giai đoạn nhập môn của quá trình đào tạo. Người còn lại trở lại trực tiếp năm thứ tư. Năm thứ tư đã bắt đầu từ tuần trước với những ngày sinh hoạt chung trong lễ khai giảng do Đức Cha Roma Casanova, giám mục phụ trách Đại chủng viện chủ sự. Trong số những người mới gia nhập, 6 người đến từ Barcelona, 4 từ Tarragona, 4 từ San Feliu de Llobregat, 3 từ Vic, 2 từ Girona, 2 từ Lleida, 1 từ Urgell và 1 từ Tortosa. Giám đốc Đại chủng viện là cha Pere Oliva cho rằng sự gia tăng số lượng ơn gọi là một dấu chỉ hy vọng và là một lời đáp rõ ràng trước tiếng Chúa gọi nhiều người trẻ. Bước theo người, loan báo tin mừng làm việc cho giáo hội dân Thiên Chúa. Tuy nhiên, ý thức được nguy cơ một số ơn gọi có thể xuất phát từ một sự thôi thúc ban đầu, rồi sau đó dần suy giảm hoặc thậm chí biến mất, Đại chủng viện đưa ra năm học đầu tiên, gọi là dự bị, như một thời gian phân định và chuẩn bị, giúp đào sâu ý nghĩa của ơn gọi của mình và tìm hiểu những gì giáo hội đòi hỏi. Cha Oliva nhấn mạnh, đây là thời điểm tốt để tự hỏi ơn gọi mình đã nhận lãnh có ý nghĩa gì và đánh giá những điều giáo hội yêu cầu, làm quen với đời sống cầu nguyện và với mục đích mục vụ của toàn bộ tiến trình này.
0: Tin Nigeria, hơn 3.000 Kitô hữu bị sát hại trong 8 tháng qua tại Nigeria. Hơn 3.000 Kitô hữu đã bị sát hại trong 8 tháng qua. Đức cha Wilred Chibak Anagbe, giám mục giáo phận Makurdi cho rằng đây là một cuộc diệt chủng và nói đến một chiến lược Hồi giáo hóa có kế hoạch. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Xã hội Quốc tế cho nền tự do dân sự, được công bố vào đầu tháng 9 này, trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 8 năm 2026, 3.083 Kitô hữu đã bị sát hại và 3.193 người bị bắt cóc tại Nigeria. Trong các vụ bạo lực được cho là chủ yếu do những nhóm thánh chiến gây ra. Ngoài ra, trong 8 tháng đầu năm nay, 400 nhà thờ bị tấn công và 25 linh mục hoặc mục sư bị sát hại hoặc bắt cóc. Tháng 7 và tháng 8 đặc biệt đẫm máu với 437 Kitô hữu bị sát hại và 393 người bị bắt cóc. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại vành đai trung tâm, vùng rộng lớn ở trung tâm Nigeria, nơi miền Bắc chủ yếu theo Hồi giáo tiếp giáp với miền Nam Nigeria, phần lớn theo Kitô giáo. Tại một số bang trong khu vực này, các cuộc tấn công không còn chỉ giới hạn ở việc sát hại người, làng mạc bị đốt phá, đất đai bị bỏ hoang, người dân phải di dời, nhà thờ bị phá hủy và các linh mục buộc phải rời giáo xứ đã tạo nên một bối cảnh đàn áp kéo dài. Đối diện với thực tế này, Đức cha Anagbe không ngần ngại sử dụng thuật ngữ diệt chủng. Ngài tuyên bố, việc loại bỏ hoàn toàn dân số Kitô giáo đang diễn ra. Đây là một cuộc diệt chủng do những người thánh chiến thực hiện. Tuy nhiên, Đức giám mục không chỉ dựa vào số lượng nạn nhân để đưa ra cáo buộc, nhưng dựa trên tình hình tại giáo phận Makurdi, Ngài mô tả một mô thức bao gồm các vụ thảm sát dân thường, phá hủy nhà thờ, đốt mùa màng và trục xuất cư dân khỏi đất đai của họ. Đức cha nhìn nhận đây là một chiến lược Hồi giáo hóa có kế hoạch. 6 tháng qua, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc một lần nữa bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực nhắm vào Kitô hữu và các nhóm thiểu số tôn giáo khác tại Nigeria, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, những người dễ trở thành nạn nhân của bắt cóc, bạo lực tình dục và cưỡng bức cải đạo.
1: Tin Manila, Philippines, chuyên gia truyền thông người Philippines nói rằng truyền thông xã hội phải dẫn con người vượt ra khỏi màn hình. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu trước thềm đại hội các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo châu Á, bà P. Mabanta Phenomeno, chuyên gia truyền thông và nhà làm phim, đã cảnh báo rằng việc chỉ dựa vào những nội dung kỹ thuật số ngắn và chuyển động nhanh có thể góp phần tạo nên một nền văn hóa hời hợt, thiếu kiên nhẫn và cả tin. Bà Mabanta Phenomeno hiện là chủ tịch FIGNIS Philippines và là thành viên ban quản trị của FIGNIS Asia. Theo bà, các nền tảng kỹ thuật số đã mở rộng hoạt động truyền thông đến với những người bình thường, cho phép họ không chỉ tiếp nhận nội dung mà còn tạo ra nội dung, tham gia vào đối thoại. Bà Mabanta khuyến khích cả những người sáng tạo nội dung lẫn khán giả vượt ra khỏi màn hình để hướng tới những cuộc trò chuyện có chiều sâu và những cuộc gặp gỡ trong đời thực. Đối với những người làm truyền thông của giáo hội và giới trẻ, bà cho rằng việc làm chứng đích thực trong môi trường kỹ thuật số cũng đòi hỏi những cách thức truyền thông có trách nhiệm thay vì chỉ theo đuổi lượt thích, số lượng người theo dõi hay những nội dung lan truyền mạnh mẽ. Những người làm truyền thông kỹ thuật số hãy trở thành những người khuếch đại tiếng nói của những người không có tiếng nói, những cộng đồng bị gạt ra bên lề, lên tiếng trước những bất công và bảo vệ phẩm giá con người. Nữ chuyên gia cũng nhắc nhở những nhà truyền giáo kỹ thuật số rằng truyền thông không chỉ đơn thuần là việc thể hiện bản thân. Đó là một ơn gọi nhằm thúc đẩy sự thật, công lý, hòa bình và sự toàn vẹn của công trình sáng tạo. Các nhà truyền giáo kỹ thuật số hãy bước ra khỏi vị trí trung tâm, kể những câu chuyện làm cho sự hiện diện của Thiên Chúa được nhận ra trong cả những trải nghiệm phi thường lẫn những khoảnh khắc bình thường của đời sống hàng ngày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn

0: đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo, tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Con cũng như chúng con tha nợ cho những người mắc lỗi với chúng con. Việc chúng ta tha thứ cho người khác, nó liên hệ chặt chẽ với việc chúng ta được Chúa thứ tha. Cho nên có thể nói, việc tha thứ, thực hành đời sống tha thứ trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nó là một việc buộc phải làm và làm lệnh truyền của Chúa Giêsu. Thứ hai, chúng ta cần phải tha thứ cho nhau. Chúng ta cần phải tha thứ cho nhau để cho thế giới này, cho xã hội này nó đẹp hơn. Chúng ta thấy lịch sử của thế giới được đan dệt bởi những cái chiến tranh, bởi những cái chết chóc. Và ẩn sau cái nguyên nhân của những cuộc chiến, những cái chết chóc đó, nó là cái lòng thù hận. Trong cái thế giới chúng ta đang sống, chúng ta thấy cái nguy cơ của chiến tranh, của chết chóc, nó xảy ra bất cứ lúc nào. Bán đảo Triều Tiên chẳng hạn, đang bị đe dọa bởi một cuộc chiến tranh hạt nhân, khi mà Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang thử nghiệm những cái loại vũ khí của mình và đặt bán đảo Triều Tiên cũng như những nước ở vùng lân cận vào một cái nguy cơ rất lớn. Hay là những căng thẳng giữa các cường quốc cũng có thể xô đẩy thế giới này vào sự diệt vong. Tất cả những cái đó, đằng sau ở những cái đó, nó là một cái sự cạnh tranh, một cái sự thù hận. Xét về phương diện cá nhân, sự tha thứ là cần thiết cho chúng ta ở chiều kích tâm lý cũng như tự nhiên. Khi chúng ta thực hiện việc tha thứ thì chắc chắn nếu ai chúng ta đã từng tha thứ thì chúng ta sẽ cảm nghiệm được một cái sự nhẹ nhõm, một cái sự bình an ở trong tâm hồn của mình. Đại văn hào người Nga Lev Tolstoy có kể một cái câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Có một chàng thanh niên, vì cái hoàn cảnh anh ta bị thất nghiệp, không có công ăn việc làm và không thể làm gì để có thể kiếm sống được, anh ta đành phải đi ăn xin. Và hàng ngày anh ta đeo chiếc bị của mình để đi cầu xin sự bố thí của người khác. Lúc đầu nó là một cái sự rất ngại ngùng, xấu hổ, nhưng sau đó thành một thói quen, rồi anh ta không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Một lần anh đến trước cửa một ông nhà giàu, anh ta xin với hy vọng là sẽ được bố thí để có thể sống qua ngày. Thế nhưng đáp lại cái sự nài van của anh ta là một cái thái độ thờ ơ, lạnh nhạt và xua đuổi. Bình thường thì khi gặp cảnh đó anh ta sẽ bỏ đi, nhưng hôm nay vì đói quá, anh ta cố nán lại để xin thêm. Và cuối cùng cái điều đó càng khiến cho cái ông nhà giàu đó tức giận. Ông ta lượm một hòn đá và ném thẳng vào người anh ta. Anh ta nhục nhã, anh ta xấu hổ và anh ta tức giận. Anh ta cúi xuống, anh lượm hòn đá lên và bỏ vào trong cái giỏ của mình với một cái lời thầm thì ở trong lòng, trên môi miệng anh ta: tôi sẽ giữ hòn đá này và tôi sẽ chờ cho đến ngày ông sa cơ thất thế, và lúc đó chính tay tôi sẽ ném hòn đá này vào ông. Mười mấy năm sau, cái điều mà anh ta nguyền rủa lúc trước nó trở thành sự thật. Ông nhà giàu bị sa cơ thất thế và mắc nợ, bị bắt, bị đem ra tòa xử và cuối cùng bị kết tội tù đày. Ngày đó đã đến, anh ta đứng trong số những người đám đông mang theo cái giỏ bên trong chứa hòn đá đó. Anh ta đứng đợi để chờ cái ông nhà giàu năm xưa đi ngang, anh ta sẽ ném cái hòn đá trả lại cho ông ta. Thế nhưng khi những người lính điều cái người tù đó đi ngang, anh ta nhìn vào cái khuôn mặt ông nhà giàu, anh ta giật mình không còn nhận ra nữa. Đó là một khuôn mặt tiều tụy, đau khổ, xấu hổ, tủi nhục, bước đi không dám ngửa mặt lên. Chính cái khoảnh khắc đó, tự nhiên cái tính người trong anh ta nó trỗi dậy, lòng thương xót nó trỗi dậy. Anh ta buông tay ra, thả rơi hòn đá xuống đất và không thực hiện cái việc mà mình chủ ý muốn làm là ném vào ông nhà giàu kia. Và khi mà anh ta bỏ rơi hòn đá xuống đất, nó như là một cái kinh nghiệm trút được một cái gánh nặng. Lúc đó anh ấy hiểu, đã mười mấy năm nay tôi đã mang hòn đá này bên mình. Cái hòn đá này nó khiến cho cuộc sống của tôi ngột ngạt, nặng nề, lúc nào tôi cũng đeo nó bên mình. Ngày hôm nay tôi bỏ được nó, giống như một sự giải thoát, giống như một sự giải thoát. Vâng, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta ít nhiều cũng có những cái kinh nghiệm, cũng có một cái sự đồng cảm với cái cảm thức của cái chàng thanh niên này. Khi chúng ta bỏ được cái thù hận, khi chúng ta thực hiện được việc tha thứ, tự nhiên trong lòng chúng ta sẽ cảm thấy thảnh thơi hơn, bình an hơn, nhẹ nhõm hơn. Và cái lời khẳng định thứ ba, chúng ta có thể tha thứ cho nhau. Như đầu lẽ tôi nói, xét ở mức độ con người tự nhiên chúng ta có thể thực hiện việc tha thứ trong cuộc sống hàng ngày, trong tương giao với người khác. Thế nhưng chỉ ở một mức độ nào đó thôi, và đối với một hành vi nào đó thôi. Bởi vì nó có những cái hành vi, có những cái sự xúc phạm mà nó hằn trong cái tâm trí của chúng ta một cái ký ức rất khó phai mờ. Và lúc đó thật là khó để chúng ta có thể nói đến cái sự tha thứ cho nhau. Cái ngôn từ, cái từ ngữ tha thứ nó trở thành một cái ngôn từ xa xỉ và hình gần như chúng ta không thực hiện được. Thưa quý ông bà và anh chị em, thế vậy trong lúc đó chúng ta phải như thế nào? Chúng ta nhìn lại cái đoạn tin mà ngày hôm nay ông Phêrô đến với Chúa Giêsu: thưa thầy, con phải tha thứ cho anh em con khi anh em con xúc phạm đến con. Vậy con phải tha thứ mấy lần? Ông đưa ra con số 7, một con số đẹp, con số đẹp trong Kinh Thánh, một con số biểu tượng cái sự trọn hảo. Giống như người Việt Nam chúng ta, xe là phải 9 nút, cái gì số 9 là số đẹp. Thế người Do Thái con số 7 là con số đẹp. Giáo huấn của các thầy Rabbi Do Thái lúc đó dạy người ta là tha thứ, phải tha thứ, nhưng tha thứ 3 lần thôi. 3 lần thôi, qua lần thứ 4 là không tha thứ nữa. Việt Nam chúng ta, người Việt Nam chúng ta cũng vẫn nói quá tam ba bận. Cho nên ông đặt ra vấn đề là con phải tha thứ đến 7 lần chăng? Một sự hào phóng, một sự quảng đại lắm rồi. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu làm chúng ta ngạc nhiên. Thầy không bảo anh phải tha đến 7 lần, nhưng mà 70 lần 7, 70 lần 7 có phải là chúng ta lấy số 70 chúng ta nhân với 7 thành 490 lần không? Cái con số đấy nó không chỉ giới hạn. Nếu như thực sự nó là 490 lần thì nó vẫn còn giới hạn. Nhưng cái kiểu nói đó là một kiểu nói biểu tượng. Biểu tượng điều gì? Phải tha thứ luôn luôn, tha thứ mãi mãi. Làm sao mà thực hiện được? Làm sao thực hiện được? Xét về con người tự nhiên chúng ta có thể nói rằng điều đó là vô phương, không thể thực hiện được. Nhưng Chúa Giêsu kể cái câu chuyện chúng ta nghe. Một người đầy tớ mắc nợ ông chủ 10.000 yến vàng. Theo cái tỷ giá quy đổi thời đó, một yến vàng tương đương 6.000 quan tiền. Và như vậy 10.000 yến vàng tương đương 60 triệu quan tiền. Và ở một dụ ngôn khác, Chúa Giêsu kể một ngày công của một người lao động bình thường là một quan tiền. Một quan tiền. Như vậy cái số nợ mà cái anh đầy tớ này mắc với ông chủ là 60 triệu ngày công. Chúng ta chia thử cho 365 ngày, nó sẽ ra hơn 140.000 lần, 140.000 năm. Anh ta quỳ xuống, anh ta xin ông chủ xin hoãn, anh ta không dám xin tha, chỉ xin hoãn. Đó là một cái kế hoãn binh, bởi thực tế anh ta không thể trả được. Như tôi nói, 140.000 năm sao mà trả. Và ngoài cái sự tưởng tượng của anh, ông chủ đã tha trắng. Và cái sự tha thứ của ông chủ được Thánh Matthew ghi lại một cái câu rất quan trọng: ông chủ chạy lòng thương. Thế nhà bi kịch xảy ra ngay sau đó, anh ta bước ra ngoài và anh ta gặp được cái người bạn mắc nợ anh ta 100 quan tiền. 100 quan tiền tương đương 100 ngày làm công, hoàn toàn có khả năng chi trả. Và chúng ta thấy cái anh bạn đó cũng quỳ xuống, cũng sấp mình và cũng xin anh ta y như lời anh ta xin với ông chủ. Nhưng cái người đầy tớ này không tha. Nhiều người trong chúng ta sẽ tự hỏi, sẽ cảm thấy bất mãn, bất bình. Bởi vì tại sao nó vừa được tha món nợ lớn như vậy mà nó lại không có khả năng tha cho bạn đó? Thực ra tôi nghĩ chính cái người đầy tớ đó cũng là một nạn nhân. Nạn nhân, tại sao tôi dùng từ đó? Bởi vì anh ta, chính anh ta cũng ở trong một cái bi kịch. Cái bi kịch của anh ta là gì? Anh ta không cảm nghiệm được lòng thương xót của ông chủ. Và một khi không cảm nghiệm được lòng thương xót của ông chủ, không thấy rằng là mình được tha cái món nợ đó vì ông chủ yêu thương mình, thì thật là khó để anh ta có thể hành xử một cách tương tự với những người khác. Trong cuộc sống của chúng ta cũng thế, thưa quý ông bà và anh chị em. Cái giáo huấn của Chúa Giêsu ngày hôm nay chúng ta có thể thực hiện được ở trên bình diện tự nhiên, như tôi nói, trong một vài hoàn cảnh cụ thể, ở một mức độ cụ thể và với số lần cụ thể. Còn với giáo huấn, với đòi hỏi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng ngày hôm nay, chắc chắn chúng ta không thể thực hiện được với con người tự nhiên của chúng ta. Chúng ta cần sức mạnh của Thiên Chúa, cần ân sủng của Thiên Chúa, và nhất là rất rất cần một cái kinh nghiệm riêng của cá nhân mình với Thiên Chúa, rằng mình đã được xót thương và được tha thứ. Có như vậy chúng ta mới có thể sống trọn hảo được cái đòi hỏi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng ngày hôm nay. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày biết mở lòng mình ra, biết quảng đại hơn và biết nhìn lên thánh giá của Chúa, để chúng ta học cái bài học của lòng xót thương, của sự tha thứ, ngõ hầu chúng ta thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, trong môi trường chúng ta sống và làm việc. Amen.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở. Làm cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin trân trọng giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì có một câu hỏi của một anh nam giới ở tuổi trung niên gửi đến chương trình. Anh cho biết rằng là từ ngày về hưu thì anh cảm thấy mình bất lực và trống rỗng, bởi vì con cái thì cảm giác như từ khi về hưu thì chúng không có tôn trọng bố nữa, mình nói thì con cái không có lắng nghe, và cái lời nói của mình không còn có sức ảnh hưởng trong gia đình, và anh dẫn đến cái tình trạng cảm thấy là mặc cảm, cảm thấy nặng nề. Từ đó anh cũng cảm thấy bản thân mình không có niềm vui, không có còn các cái hứng thú để đến với các cái hoạt động bên ngoài. Anh cảm thấy rất là buồn, và anh hỏi với cha và chương trình rằng liệu đây có phải là cái tâm lý bình thường của những người về hưu hay không, hay là anh cần phải có một cái can thiệp tâm lý gì đặc biệt hơn.
1: Cái câu chuyện của anh nó hơi gọn, nó hơi ngắn, nên nếu mà ngồi với một nhà tâm lý thì người ta đòi hỏi phải hỏi nhiều câu hơn để xác định là có phải vấn đề tâm lý hay là của tuổi trung niên hay là vì cái yếu tố khác. Nhưng mà mình gợi ý một vài điểm để cho anh có thể tự anh khám phá ra. Thứ nhất, cái tuổi trung niên là cái tuổi mình, cái cơ thể của mình nó yếu dần. Và mình về hưu nghĩa là cho thấy rằng mình đã hoàn thành một cái chặng đường, và mình bây giờ là cái tuổi nghỉ ngơi. Cái tuổi nghỉ ngơi đồng nghĩa với cái việc là mình không còn can thiệp nhiều vào trong cuộc đời của con mình nữa. Nhưng mà thậm chí có thể cái tuổi này mình lại phải làm bạn của con và lắng nghe con nhiều hơn. Và đôi lúc một số người của chúng ta khó chấp nhận điều đó. Con có thể đến với mình để xin lời khuyên, nhưng mà mình cũng không dạy con như là mình còn trẻ và con còn nhỏ nữa. Có thể ở tuổi này con của anh đã lớn, và nhiều khi nó sẽ thay đổi cái vai từ từ. Vì đến một lúc nào đó ở tuổi già mình sẽ phụ thuộc con nữa. Con phải chăm lo cho mình phải xin con nữa, mình không có tiền mình phải xin nó nữa. Nó là một cái sự thay đổi vai trò trong cuộc sống gia đình, và nó là một cái gì đó rất bình thường. Đồng thời nó cũng mời gọi mình buông bỏ và khiêm tốn. Biết được rằng cái trách nhiệm của mình lúc này nó đã hết, và mình trao lại cái đó, mình đã cho con mình lớn lên và nó lãnh lấy những gì là của mình. Mồ hôi, nước mắt, lao nhọc của mình, và bây giờ nó là chính nó. Nó có thể mạnh hơn mình, nó có thể tốt hơn mình, nó có thể giỏi hơn mình nữa. Và bây giờ mình phải hưởng cái điều đó từ nó. Cái mình can đảm nói bây giờ con lớn rồi, bố mẹ già, dĩ nhiên bố mẹ phải cần sự giúp đỡ của con, hay là bố mẹ cần cái sự quan tâm của con. Có thể là bố không còn cho con lời khuyên như ngày xưa, hay là dạy con như ngày xưa nữa, nhưng mà những gì bố muốn là gì? Muốn con lắng nghe, giữ đức tin hay là gì đó. Còn mình không mong đợi nó tôn trọng mình theo kiểu như hồi xưa nó phải sợ mình. Đó là có lẽ nó là một cái yếu tố mà anh có thể suy tư. Cái yếu tố thứ hai anh có thể suy tư là gì? Cũng có thể nó liên quan đến sức khỏe của mình, cái tinh thần của mình. Nhiều khi mình không đi làm nữa, mình dễ mặc cảm mà mình không có kiếm ra tiền. Rồi cái sự mặc cảm nó làm cho mình tự ti, là có thể bây giờ mình không có hơn nó, rồi nó hơn mình nên nó coi thường mình. Nhưng mà chứ chắc con mình nó coi thường mình. Nhiều khi mình nhìn mình là không có giá trị như ngày xưa nữa. Và đó là cái yếu tố của tuổi trung niên. Cái điểm thứ ba nữa là gì? Là trong cái tuổi này tâm lý của chúng ta là như thế. Là nghĩa là gì? Mình giằng co giữa cái việc chấp nhận cái tuổi già, tuổi xế chiều của mình, Và níu kéo cái thời thanh xuân, cái thời mạnh mẽ của mình, cái thời mình còn huy hoàng, thời vàng son của mình. Và ai cũng nhớ và khóc cho cái thời vàng son của mình hết. Nên đây là cái lúc mà mình phải chấp nhận. Và thậm chí có cách tốt nhất để chấp nhận là gì? Là buông bỏ. Buông bỏ nghĩa là gì? Thậm chí là mình phải nghĩ rằng đây là cái thời gian để mình nghỉ ngơi. Và mình không liên quan đến con của mình nữa. Nó phải sống cuộc đời của nó. Nó phải tự lo cho nó. Và mình không muốn dính dáng với nó. Và mình cũng không muốn nó dính dáng với mình. Một cách nào đó mình đến với cái tâm lý đó thì mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Do đó ở nước ngoài, người cha mẹ lớn tuổi họ không muốn con họ ở chung với họ. Con lớn rồi, con phải tự có trách nhiệm với cuộc đời của con. Bố mẹ không liên quan. 18 tuổi là đi ra khỏi nhà. Và thậm chí khi có gia đình là không về với bố mẹ. Chỉ có về thăm và về dịp lễ thôi. Tại vì họ phân định rõ ràng cái ranh giới giữa cuộc đời của họ và cuộc đời của con họ. Và một khi họ đã trao hết cuộc đời của họ cho con họ rồi thì con họ phải có trách nhiệm với cái món quà đó. Và để họ dành thời gian còn lại cho, ví dụ như người cha và người mẹ dành thời gian còn lại cho nhau để nghỉ ngơi, để dành dụm những cái số tiền nhỏ bé mình có được từ hưu để bảo vệ sức khỏe của mình, đi du lịch, đi khám phá chỗ này chỗ kia, hoặc là mình đi giúp đỡ, ví dụ như đi vào giúp trong nhà thờ, trong giáo xứ, đi làm tình nguyện hay đi làm thừa tác viên ngoại lệ ở trong giáo xứ, mình tìm cái niềm vui mới mà ngày xưa vì có con mình không có làm được, rồi bây giờ mình con mình nó không có liên quan mình nữa thì mình dành thời gian đó cho mình và cho vợ mình để dồn thời gian cho nhau hơn và làm tìm những công việc mà có ý nghĩa cho đặc biệt là đời sống thiêng liêng để mình kết nối với Chúa và chuẩn bị cho cái hành trình già hơn của mình có ý nghĩa hơn. Và đó là cái gì mà mình hy vọng là anh sẽ tìm lại được.
0: Dạ, cảm ơn cha. Và kính thưa anh, thì trước đây trong chương trình Dòng chảy cuộc đời, trong các số chuyên đề thì Linh Mục Phương Đình Toại cũng đã ra hai số. Một số là thay đổi tâm lý tuổi trung niên và một số nói về khủng hoảng tuổi trung niên. Cũng đã phân tích rất là rõ và chia sẻ rất là sâu liên quan đến các cái thay đổi, các cái đặc điểm tâm lý của một người ở tuổi trung niên về hưu. Hy vọng rằng anh có thể tìm kiếm để mà theo dõi, để hiểu hơn về những cái đặc tính tâm lý trong độ tuổi này. Và ở trong chia sẻ này cũng rất nhiều người có những cái ý chia sẻ cùng với cha. Ví dụ như là có một người tên là Bin Ngô Tấn bình luận rằng là: tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, xin cầu cùng Chúa ban ơn cứu giúp cho chúng con biết can đảm sống theo ý Chúa. Nhưng mà hiện tại thì cuộc sống của con bế tắc mà con đã cầu xin rất nhiều nhưng chỉ là đêm tối. Rồi có một người cũng đặt câu hỏi rằng là gần đây con gặp một số chuyện trong gia đình khiến con gặp áp lực và buồn phiền, nhưng những lúc đó lại luôn có người đến giúp đỡ con, thì liệu rằng đó có phải là lúc mà Chúa đang gửi người đến để giúp đỡ con hay không?
1: Mình cũng tin vào điều đó. Nghĩa là đức tin của mình cho thấy rằng Chúa không bỏ rơi mình. Cái khó khăn, cái đêm tối trong tâm hồn ai cũng trải qua hết. Các thánh cũng trải qua, Chúa Giêsu cũng đối diện với một đêm tối và Ngài ngồi ở vườn cây dầu đau khổ. Và trên thập giá Ngài đau khổ. Nghĩa là ngay cả con một Chúa cũng đi qua cái đó. Chúng ta là con người yếu đuối và những người xung quanh của chúng ta cũng yếu đuối. Không ai là hoàn hảo hết. Mình không có sống trên thiên đàng. Mình sống ở dưới đất, ở thế gian này với đầy dẫy những cạm bẫy của sư dữ, ma quỷ cám dỗ và chính cái yếu đuối của chúng ta. Và thậm chí những người xung quanh chúng ta họ cũng phải đối diện với chính cái con người yếu đuối và mỏng giòn của họ như mình. Nên một cách nào đó chúng ta chạm nhau trong cái yếu đuối đó. Rồi một cách nào đó chính cái yếu đuối của mình hoặc chính những cái lựa chọn sống của mình mỗi ngày có thể đẩy mình đến những cái lúc mà mình phải vượt qua đêm tối. Nhưng mà đó cũng là cơ hội để mình trưởng thành hơn. Tuy nhiên mình vẫn tin là Chúa không bao giờ bỏ rơi mình. Một cách nào đó qua đời sống cầu nguyện, qua đức tin, mình sẽ khám phá ra rằng lúc này lúc khác Chúa luôn luôn gửi người đến, gửi ai đó đến để mà nâng đỡ mình. Có thể là mình không thoát khỏi hết mọi sự khó khăn, nhưng mà có ai đó có thể lắng nghe mình, có thể đồng hành với mình, là đó là một sự nâng đỡ rất là lớn. Và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ cái niềm tin đó với khán thính giả và với tôi.
0: Dạ, cảm ơn cha và xin cảm ơn bạn đã bình luận như trên. Thưa cha, có một người nói về một cái hoàn cảnh khác cũng liên quan đến mối quan hệ hôn nhân, nhưng ở trong một cái bối cảnh khác với việc là những cái nỗi lo cho con cái. Thì chị này là một tân tòng đã theo đạo được 6 năm nay. Vì lòng yêu mến Chúa và mong muốn giữ đức tin với một người đạo gốc là chồng, thì hai vợ chồng chị ở độ tuổi là U40. Và hai vợ chồng kết hôn với nhau được hơn 5 năm, nhưng đang rất suy sụp và mệt mỏi bởi vì không có con. Và chị bị những cái lời khích bác, châm chọc, mỉa mai, thậm chí là hạ thấp giá trị từ dòng họ, từ những người xung quanh. Chị cho biết là chồng chị là một người hiền lành, ngoan đạo, luôn cố gắng giữ đạo để rao giảng tin mừng. Tuy nhiên anh cũng có những cái tổn thương và có những cái khao khát được công nhận. Nhưng mà đáng buồn thay là ba mẹ của chị không có chấp nhận cái chuyện là anh chị chưa thể sinh con, và có những cái lời làm tổn thương. Từ đó thì chị thấy rằng là chồng mình ngày càng xa cách, chỉ tập trung vào công việc và không còn xem chị là một cái ưu tiên hàng đầu trong cái mối tương quan vợ chồng nữa. Chị nói là chị có theo dõi các chương trình của cha và nghe nhớ cha nói rằng phụ nữ cần được biết mình được yêu thương từ người phối ngẫu để cảm thấy an toàn. Nhưng mà chị không nhận ra là mình không còn cái cảm giác an toàn đó nữa, và cũng không còn cảm giác chồng yêu mình. Chúng con đã trao đổi qua lại và chồng cũng đau khổ và thừa nhận có cảm giác đã phản bội lại chính mình, chính cái lời thề trước bàn thờ Chúa. Anh nói là anh rất muốn yêu thương con nhưng cơ thể anh chống đối vì chỉ muốn chạy trốn vào công việc. Anh bảo là cả đời này không muốn gặp lại cha mẹ của ruột của con, nhưng cũng không muốn phải rời xa con vì thấy rằng là cái việc không sinh con là một cái bất hiếu. Đó là một cái tâm sự nỗi niềm gửi đến cha.
1: Mình xin được chia sẻ cái nỗi đau, cái nỗi buồn của anh chị khi mà đã cưới nhau 5 năm rồi mà không có con. Mình cũng mong là anh chị đừng có tuyệt vọng, vì U40 là mình vẫn còn trẻ, mình vẫn còn có hy vọng. Mình biết có nhiều người cưới nhau cả 10 năm

0: Mình từng quen có nhiều anh chị bạn, họ sống với nhau cả mấy chục năm trời mà họ không có đứa con nào hết, nhưng mà họ rất là vui vẻ. Không có con không phải là một cái sự bất hiếu, cái đó là bố mẹ muốn nơi mình, cái đó là cái sự mong đợi của họ. Họ có quyền mong đợi, nhưng mà cái đó không phải là vấn đề của mình. Vấn đề của mình là làm sao để mình, vì mình không có con, mình có thể dành thời gian cho nhau hơn, yêu thương nhau hơn và chăm lo cho nhau hơn. Vì vì mỗi người đều cảm thấy cái sự bất hạnh của không có con hết, nên tại sao mình cưới nhau để gây cái bất hạnh đó cho nhau, cho bằng là mình thấy đây là cơ hội để có thể toàn tâm dồn, toàn tâm toàn ý, toàn thời gian cho nhau hơn. Đây là một nghịch lý rất là lạ, vì một số gia đình thì lại không muốn có con, muốn kéo dài cái việc là cứ ở vậy với nhau và không muốn có con để vướng bận. Thì một số người thì lại muốn có con và làm sao để có con cho bằng được. Nhưng mà mình nhìn đó là nhiều khi đó cũng là thánh ý Chúa trong cuộc đời mình khi mình đến với nhau. Trước bàn thờ Chúa là anh chị có đón nhận con cái theo thánh ý Chúa. Nghĩa là mình đặt niềm tin vào Chúa, đây có thể là thánh ý Chúa muốn mình, hoặc là thánh ý Chúa cho phép mình sống không có con để làm chi, để mình có thể toàn tâm toàn ý cho một cái sứ mệnh nào đó lớn hơn, và cái thể nó lớn hơn để mình phục vụ giáo hội, phục vụ người nghèo, phục vụ những người cô thân yếu thế, chứ không phải cuộc sống đó chỉ cho mình. Con cái nó không phải là cái điều mà mình chứng minh là mình có hiếu với cha mẹ, cái đó không phải là cái vấn đề mà mình đặt ra ở đây. Tại vì cho dù bố mẹ có nói như vậy nó không có đúng. Có hiếu hay không là do mình, chứ không phải là mình có con mình mới có hiếu với cha mẹ. Tưởng tượng như mình có con mà nó hỗn với mình và nó hỗn với ông bà nó, thì có thật sự là có hiếu hay không? Mình nghĩ cái đó nó không có hợp lý, nó không có logic. Thì mình nghĩ chị có thể, anh chị có thể tìm đến ai đó để được tư vấn thêm, để được hiểu thêm. Và mình mong chị cũng thông cảm cho chồng của chị, vì khi mà cái người nam mà nghe cái sự chỉ trích nhiều quá thì họ cảm thấy sợ, rồi cảm thấy mặc cảm, tự ti, rồi từ từ chính cái đó nó thu họ lại, và tự nhiên cái việc mà không thể có con làm cho họ cảm thấy giống như họ bất lực về mặt tính dục với vợ của mình đó, nên nên cái sự xa cách nó nhiều. Do đó tốt hơn nhất là mình ngồi lại với nhau để đối thoại rõ hơn, và đừng có đặt nặng vấn đề có con hay không nữa, mà mình nhắm đến việc là làm sao để mình bảo vệ cái hôn nhân của mình. Và nếu bảo vệ cái hôn nhân của mình là quan trọng nhất, thì để tránh gặp bố mẹ của anh chị, những người mà đang chỉ trích, thì cũng phải cần thiết, vì cái hôn nhân của mình nó mới là cái chính trong cuộc đời của mình, chứ không phải là đáp ứng lại cái yêu cầu của cha mẹ của mình về việc mình phải có con cho bằng được là cái chính. Thì hy vọng là anh chị sẽ tới sớm tìm lại được bình an, và có ai đó nâng đỡ tinh thần anh chị để vượt qua cái biến cố này.
1: Dạ, thưa cha, và thật sự qua rất nhiều các cái câu hỏi, các cái chia sẻ thì con thấy rằng là dường như là ở cuộc đời mình đó, mình thường nuối tiếc vì những gì mà mình chưa có, mình chưa đạt được. Ví dụ như mình chưa có con thì mình rất là đau khổ vì cái chuyện đó. Nhưng có những người thì có con cái rồi thì họ lại đau khổ bởi vì con cái không nghe theo lời, con cái không có trưởng thành, không có phát triển. Nên dường như là cái gì mình chưa đạt được thì hình như mình sẽ đau khổ vì cái chuyện đó hơn là cái thực tại mình đang có.
0: Cái cũng khó với tâm lý con người ha, mình không có bao giờ chấp nhận được. Thật sự ra thì đây là một cái mất mát cũng lớn nếu như mà hai vợ chồng không có con thật sự. Nhưng mà nếu mình nhìn vô cái việc mình phải có cho bằng được, nhưng mà nếu mình nhìn vô cái cơ hội, thì mình có thể thấy có nhiều cặp vợ chồng vì họ không có con nên họ nhận con nuôi, họ nhận bé mồ côi về nuôi, thì họ muốn dành cái tình thương cho đứa bé mà thiếu cha mẹ. Có vợ chồng họ không có con thì họ dành thời gian để giúp đỡ người nghèo, họ dồn hết tâm huyết để lo cho những mảnh đời khó khăn,

0: họ phục vụ cho nhà thờ, họ phục vụ những nơi mà họ tự do hơn. Vì nếu có con thì họ phải kẹt cái đó, không có tự do. Nên đôi lúc mình cũng có thể nhìn cầu nguyện để tìm hiểu xem Chúa có sứ mệnh gì cho vợ chồng mình. Và nhiều khi cái sứ mệnh đó nó rất là cao cả. Và nếu như mà mình có con, chưa chắc mình có thể thực hiện sứ mệnh đó. Nó đòi hỏi cái đời sống cầu nguyện của mình nữa.
1: Yeah. Cảm ơn cha. Và xin chia sẻ cùng cha, cùng quý vị có một số các cái bình luận của một người tên là Ngô Văn Huyến, chia sẻ rằng là gia đình của anh thì có tới hai cái trường hợp là một gia đình U40 rồi cưới được 6 năm rồi, bây giờ mới mang thai được một bé. Một gia đình khác thì cũng U50, bây giờ cũng đã có một em bé gái vào cuối năm trước. Tất cả đều là tự nhiên. Tạ ơn Chúa hay vững tin vào Ngài, giống như những cái trường hợp mà cha vừa chia sẻ trước đây. Và một cái câu hỏi khác của một người trực tuyến cho biết rằng là cái tình huống này là, thưa cha, mẹ con đơn thân nuôi hai cái đứa con khôn lớn, nhưng mà khi mà con khôn lớn rồi thì mẹ lại muốn kiểm soát, làm hết mọi chuyện, và mẹ nói đó là yêu thương. Tình yêu thương. Nhưng mà khi mà mẹ làm như vậy thì mẹ lại áp lực, trách là không ai đồng cảm với mẹ, không ai hiểu cho mẹ. Vậy thì làm sao để mẹ con buông bỏ để sống?
0: Cái này rất là khó. Tại vì khi mà một người phụ nữ đơn thân, thứ nhất là bản chất của người phụ nữ là muốn sở hữu. Không phải tất cả người phụ nữ như vậy, mình nói vậy cũng có thể sai. Nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý rất là nhiều là sợ mất con, sợ con bị tổn thương, người mẹ muốn bảo vệ. Và tất cả những người phụ nữ, hay là ngay cả tất cả các giống loài khác mà giống cái đều có khả năng khuynh hướng bảo vệ con bằng mọi giá. Và khi mà người mẹ đơn thân phải nuôi con lớn lên thì cái tình thương nó lớn hơn nhiều lắm. Nó cái sự họ dồn hết tất cả mọi cái tâm hồn của họ cho đứa con. Và với cái hoàn cảnh xã hội ngày hôm nay thì người mẹ chắc chắn là sẽ rất là sợ có chuyện gì xảy ra với con. Tại vì đó là cuộc đời của họ. Nên có thể họ cảm thấy là họ sẽ không sống nổi nếu mà con họ có vấn đề gì. Nên cái khuynh hướng kiểm soát rất là lớn. Nhưng mà cái sự kiểm soát đó nó đến hai ba yếu tố. Một là họ chỉ có thể an toàn khi họ thấy con họ an toàn. Hai là con là tất cả cuộc đời của họ. Cái thứ ba là có thể là tính cách của họ. Tính cách của họ nghĩa là gì? Là có một số người cái cảm xúc của họ nó đòi hỏi họ phải, họ có cái khuynh hướng là kiểm soát người khác. Và cái đó nó làm cho đứa con hay cái người bạn đời có thể cảm thấy bị ngột ngạt. Và khi cái đứa con nó lớn lên, nó không có thể tự tách ra được, nó không thể tự lập được, nó tạo ra cái sự nguy hiểm về mặt tính cách của đứa con. Và đứa con nó có thể bị phụ thuộc của người mẹ, nó không có trưởng thành được. Cả người mẹ cũng không trưởng thành trong cái việc là quá kiểm soát con. Đứa con nó cũng sẽ không trưởng thành vì không thể là chính nó, và không thể tách ra khỏi người mẹ để tạo thành cái nhân vị của nó. Nếu mà bạn nhận diện được vấn đề đó, mình nghĩ đó là một cái bước rất là tốt rồi. Và để mẹ bạn thay đổi thì lại rất là khó. Nhưng bạn cũng có thể lên tiếng. Nghĩa là con biết là mẹ thương con, mẹ muốn như vậy. Con xin mẹ thứ nhất là cho phép tụi con lớn lên. Tại vì để tụi con trưởng thành, để tụi con có trách nhiệm. Không phải là tụi con lớn lên theo kiểu là xa cách mẹ hay là quay lưng lại với mẹ. Nhưng mà tụi con cần tập có trách nhiệm cuộc đời để tụi con có thể trở thành người giống mẹ, lo được cho người khác. Nếu tụi con bị mẹ kìm cặp quá, tụi con không thể trở thành người giống mẹ được. Tụi con phụ thuộc và yếu đuối, không tự lo cho bản thân được. Tụi con cần phải là người có thể lo cho mẹ được sau này, và lo cho gia đình sau này. Nên tụi con phải học được của mẹ cái cách trưởng thành, lớn lên. Mà để học được điều đó, mẹ phải buông con ra để cho con tự trưởng thành. Mẹ phải chấp nhận một số cái nguy hiểm, mạo hiểm khách quan nào đó. Nhưng mà nếu như mà mình không đi qua mạo hiểm, mình không có trưởng thành được. Nếu con thuyền mà nó cứ đậu trong bến hoài, thì nó người người thuyền trưởng mà cứ đậu thuyền trong bến hoài thì người người đó không biết vượt qua cái sóng gió vốn có trong cuộc đời. Vì thế nên giải thích với mẹ, có thể ngày hôm nay bà không hiểu, ngày mai bà không hiểu, nhưng mà giải thích nhẹ nhàng bà sẽ hiểu. Cái quan trọng không phải là bà sẽ phản ứng như thế nào, cái quan trọng là mình giải thích, mình cho bà biết. Và dĩ nhiên nó cần thời gian cho bà chấp nhận cái chuyện đó. Trước sau thì bà cũng chấp nhận thôi, nhưng mình nói từ từ, bà sẽ chấp nhận, mình nói một cách nhẹ nhàng chứ đừng phản ứng lớn quá thì bà cảm thấy bị phản bội và cảm thấy mình mất cái sự kiểm soát với con. Giải thích từ từ và mình nói với mẹ cái chuyện gì con sẵn sàng làm để mẹ kiểm soát, chuyện gì con muốn con tự quyết. Thương lượng từ từ, thương lượng từ từ thì dần dần bà phải chấp nhận và cho phép mình thôi.
1: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và làm con nhớ đến trong tâm lý nó cũng có cái lý thuyết nói về một người mẹ quá tốt. Nhưng người ta nói rằng một người mẹ tốt đủ thôi, đủ tốt thôi. Người mẹ mà không tốt, người mẹ không chăm sóc con cũng là không hoàn hảo, cũng là tệ. Mà người mẹ quá tốt thì cũng là một cách đang lạm dụng cảm xúc khi mà lúc nào cũng kìm kẹp con. Làm con nhớ đến cái trường hợp này.
0: Thế cái đó là của Winnicott, Good Enough Mother. Và đôi lúc phải cho con nó đối diện với cái thất vọng tối ưu. Để nó có thể lớn lên, nó có thể hình thành cái nhân cách của nó.
1: Thưa cha, thì liên quan đến câu chuyện mà mối quan hệ gia đình, thì dường như nó không chỉ dừng lại ở câu chuyện là mẹ con, bố con, mà nó còn bị ảnh hưởng bởi nhiều thế hệ khác. Đặc biệt là trong văn hóa Việt Nam mình là tứ đại đồng đường, rất nhiều thế hệ ở chung và có cái mối gắn kết chặt chẽ với nhau. Thì một câu hỏi cũng gửi qua email của chương trình nói rằng là con nhận ra là gia đình chúng con luôn phải sống theo kỳ vọng của những thế hệ trên. Cái người gửi thư đến thì cho biết là hai vợ chồng của chị đều là giảng viên đại học, nghĩa là rất là thành công ở trong xã hội. Và con từ nhỏ là con đã cảm thấy bị một cái áp lực đè nặng vô hình liên quan đến học tập và thành tích cũng như địa vị xã hội. Không biết vì cách nào đó mà cái tâm lý này nó có di truyền đến con gái của con, làm cho con gái của con bây giờ đi học cũng luôn cảm thấy bị áp lực, bị gánh nặng, luôn luôn phải đạt được thành tích, luôn luôn phải giới thiệu được các cái khả năng của bản thân. Vậy thì chị hỏi là thưa cha, liệu tâm lý nó có di truyền hay không, và làm sao để mà nó có thể chấm dứt được cái áp lực mà từ thế hệ này qua thế hệ khác như thế?
0: Dạ, theo một số nhà khoa học thì nó di truyền đó chị. Nó di truyền nghĩa là không phải chỉ là thế hệ này thế hệ khác đâu, mà dân tộc này trong cái thế kỷ này sang thế kỷ khác, đó, nó ảnh hưởng đến nhau hết. Nhưng cũng có thể do con chị cũng chịu áp lực với ba mẹ, vì ba mẹ là giảng viên đại học đó, nên một cách nào đó là một cái tượng đài rất là lớn, và đứa con nó sẽ cảm thấy rằng nó muốn cái đó cũng là một cái hay. Thật sự ra cũng đừng quá lo sợ, nó muốn nhìn thấy nó cũng được như ba mẹ, nghĩa là nó thần tượng ba mẹ, nó không muốn nó là thất vọng đối với ba mẹ. Cái đó cũng là một cái nỗ lực tốt mà mình có thể khen con của mình. Ba mẹ rất là tự hào vì con muốn sống tốt, con tìm thấy được cái giá trị trong cuộc sống của con. Nhưng nhớ là ba mẹ không phải, đừng bao giờ nghĩ là ba mẹ là giảng viên đại học nên con phải thế này thế nọ thế kia, vì ba mẹ không muốn gây áp lực cho con. Quan trọng là mình là người trưởng thành và mình có thể tự đứng bằng đôi chân của mình với cái sự trưởng thành đó, với cái học lực mà đúng với cái con người của mình, chứ không phải chỉ để phải chứng minh là mình giỏi. Thì hy vọng con của anh chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà chắc chắn là đứa bé nào mà nó có con là thầy cô thì nó cũng bị áp lực. Mình hồi nhỏ mình có mấy người bạn bố mẹ cũng là thầy cô, mình thấy những người bạn mình cũng bị áp lực, cũng việc học thì cũng dữ lắm.
1: Và dường như là bản thân của cái người gửi câu hỏi này cũng là giảng viên đại học, thì đã đạt được cái địa vị đó trong xã hội thì chắc là anh chị cũng phải trải qua rất nhiều cái nỗ lực để học tập, phải không cha? Như là từ thế hệ này qua thế hệ khác đều có những cái truyền thống nào đó trong tiếng Việt mình có thấy từ rất là nếp nhà. Và kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi lại lắng nghe nhau, chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn Linh Mục Doan và Tisita Phương Đình Toại. Mặc dù sức khỏe của cha cũng còn nhiều bất ổn, nhưng mà hôm nay cha vẫn dành thời gian cho chương trình, cho chúng con để giải đáp và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, như Linh Mục Phương Đình Toại đã chia sẻ, cuộc đời chúng ta không nhất thiết phải huy hoàng, không phải lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời rực rỡ, Bởi vì ngay trong đêm tối, ngay trong sự khô cằn của cuộc đời của sa mạc, Chúa vẫn cho hoa quỳnh nở hoa và làm đẹp. Quan trọng chúng ta có thể nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn Cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
2: Xin cảm ơn Toàn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
1: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong cả ba bài đọc sách thánh ngày hôm nay đều đề cập đến chuyện trong cuộc sống cộng đoàn. Trong cuộc sống cộng đoàn với nhiều con người, với những cá tính và cách sống khác nhau, tùy theo cái sự giáo dục của gia đình và xã hội. Chính vì vậy mà trong cộng đoàn đó là gia đình, hay là một dòng tu, hay là một giáo xứ, có những xích mích, có những va chạm. Và vì vậy mà những người Kitô hữu được mời gọi là cần phải tha thứ. Trong sách Huấn Ca, hiền nhân Ben Sira đã nói như thế này, là khi chúng ta cầu nguyện, cầu xin Chúa tha thứ, mà tại sao chúng ta lại không tha thứ cho người anh em? Đấy là điểm thứ nhất để chúng ta dựa vào mà tha thứ cho anh em mình. Điểm thứ hai nữa là sách Huấn Ca nói rằng, để có thể tha thứ được thì người ta cần nhìn đến vào cái sự chết của mỗi người. Tại vì khi chết là người ta bị buông thả tất cả, người ta không mang được gì hết. Vậy tại sao lại mang cái lầm lỗi, cái tội lỗi của người khác vào trong mình, mà đưa vào cái sự chết của mình? Như thế thì cái sự chết đó làm sao có thể giải tỏa được, làm sao có thể thanh thoát được? Hai điều mà ông Ben Sira trình thuật cho chúng ta, đấy chính là sự khôn ngoan trong cuộc sống của con người. Còn Đức Giêsu thì lại dạy chúng ta cao thượng hơn. Khi Thánh Phêrô đại diện cho anh em đến thưa với Chúa Giêsu là: thưa Thầy, chúng con phải tha thứ cho anh em mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đối với những thầy, bậc thầy của người Do Thái, thì người ta nói là tha cho anh em tới 3 lần. Đó là một con số tương đối khá. Còn nhiều người thì không tha thứ cho anh em, hay cùng lắm chỉ tha 1 lần. Và người Việt chúng ta cũng nói là quá tam ba bận. Nếu lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba được tha, lần thứ bốn không tha nữa, tại vì người đó không hoán cải. Vậy khi mà Thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu và đưa ra một cái đề nghị là có phải tha đến 7 lần không, thì ở đây ông Thánh Phêrô đã nhân lên cái sự tha thứ của những thầy dạy Do Thái tới hơn 2 lần. Nhưng Chúa Giêsu không bằng lòng với sự tha thứ chỉ 7 lần, mà Chúa Giêsu nói với ông Phêrô và các môn đệ là anh em phải tha đến 70 lần 7. Và Chúa Giêsu đưa ra 2 cái thí dụ để cho các môn đệ có thể hiểu được về cái việc tha thứ phải như thế nào. Việc tha thứ đó phải là việc tha thứ mãi mãi, 70 lần 7. Thí dụ thứ nhất, đó là Chúa Giêsu thuật lại một vị vua, chắc có lẽ cho một ông thượng quan nào đó mượn một số vàng là 10.000 nén vàng. Và theo tính toán ngày hôm nay thì người ta nói rằng 10.000 nén vàng tương đương với khoảng độ gần 5 triệu Mỹ Kim. Với một cái số tiền lớn như vậy thì cái ông quan này không thể nào trả hết nợ cho nhà vua được. Nhà vua bắt ông trả và tính bán ông cũng như là vợ con ông cùng tài sản để có thể trả nợ. Nhưng mà rồi cái ông này sụp lại dưới chân Chúa Giêsu, dưới chân ông vua
và xin tha nợ. Và ông vua đã chạy lòng thương và tha cho cái người này tất cả mọi thứ, không giam tù mà cũng không bắt phải trả một đồng xu nào hết. Rồi ví dụ thứ hai là chính cái quan tham này, khi đã được vua tha thì vừa ra khỏi cái cung điện, ông ta gặp một người đồng bạn chỉ mượn ông ta khoảng độ 10 mỹ kim mà thôi. Trong khi đó vua tha cho ông là gần 5 triệu mỹ kim. Còn ở đây một người bạn chỉ nợ ông khoảng 10 mỹ kim. Ấy thế mà ông ta đòi cho bằng được. Và khi người kia lại lục thì ông ta vẫn không tha mà bắt tống ngục. Cái câu chuyện này Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến việc tha thứ. Người ta chỉ có thể tha cho người khác bằng chính tình yêu của Thiên Chúa. Nên vì vậy ở đây là chính Thiên Chúa đã sai con một của Ngài xuống thế gian này. Và mỗi người chúng ta và cả nhân loại nữa đã mắc nợ Thiên Chúa rất nhiều. Mắc nợ mà không bao giờ có thể trả được nếu Thiên Chúa không thương cứu chuộc, không tha thứ. Nên vì vậy mà cái tình thương của Thiên Chúa là Thiên Chúa chạy lòng thương và tha thứ mọi tội lỗi cho con người. Tình thương đó là tình thương bao trùm và giải tỏa tất cả tội lỗi của con người. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tội lỗi của con người xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân thì không có cái gì có thể hóa giải được nếu không có lòng yêu thương, bao dung và tha thứ của Thiên Chúa. Nên vì vậy mà Chúa Giêsu đòi buộc các môn đệ và các tín hữu là chúng ta phải tha thứ cho người khác. Khi chúng ta suy niệm, khi chúng ta nhìn vào cuộc sống của chúng ta là những tội nhân mà đã được Thiên Chúa tha thứ, thì chúng ta cũng phải cảm thông để tha thứ cho anh em mình. Tại vì những lỗi phạm của anh em đến chúng ta, nó chỉ là cái việc gì nhỏ nhoi thôi so với sự tha thứ tội lỗi của Thiên Chúa đối với chúng ta. Vì để có thể tha thứ được, chúng ta phải có lòng yêu mến Thiên Chúa. Còn bình thường với những cái suy nghĩ, với những cách sống của thế gian này, chúng ta không thể tha thứ cho nhau mãi mãi được. Vì vậy mà Thánh Phaolô trong thơ gửi tín hữu Roma, Ngài nhấn mạnh đến một điều là tất cả chúng ta sống là sống cho Chúa mà chết là chết cho Chúa. Ngài muốn nói đến giáo hội là một thân thể của Đức Kitô. Nên vì vậy nếu trong trường hợp thân thể bị một vết thương thì tất cả thân thể đều dồn vào đó để chữa trị vết thương đó. Còn nếu trong thân thể mà không đoái hoài đến cái vết thương của một chi thể nào đó thì thân thể đó sẽ càng ngày càng tàn lụi đi. Vì vậy mà Thánh Phaolô nói là chúng ta có chết thì chết cho Chúa, mà sống cũng là sống cho Chúa. Đó là chính thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu là hội thánh, nên cần phải có một sự chữa trị và tha thứ cho nhau để thân thể là hội thánh đó càng ngày càng sống động

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Con cũng như chúng con tha nợ cho những người mắc lỗi với chúng con. Việc chúng ta tha thứ cho người khác, nó liên hệ chặt chẽ với việc chúng ta được Chúa thứ tha. Cho nên có thể nói

Đấy, việc tha thứ, thực hành đời sống tha thứ trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nó là một việc buộc phải làm và làm lệnh truyền của Chúa Giêsu. Thứ hai, chúng ta cần phải tha thứ cho nhau. Chúng ta cần phải tha thứ cho nhau để cho thế giới này, cho xã hội này nó đẹp hơn. Chúng ta thấy lịch sử của thế giới được đan dệt bởi những cái chiến tranh, bởi những cái chết chóc. Và ẩn sau cái nguyên nhân của những cuộc chiến, những cái chết chóc đó, nó là cái lòng thù hận. Trong cái thế giới chúng ta đang sống, chúng ta thấy cái nguy cơ của chiến tranh, của chết chóc, nó xảy ra bất cứ lúc nào. Bán đảo Triều Tiên chẳng hạn, đang bị đe dọa bởi một cuộc chiến tranh hạt nhân, khi mà Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang thử nghiệm những cái loại vũ khí của mình và đặt bán đảo Triều Tiên cũng như những nước ở vùng lân cận vào một cái nguy cơ rất lớn. Hay là những căng thẳng giữa các cường quốc cũng có thể xô đẩy thế giới này vào sự diệt vong. Tất cả những cái đó, đằng sau ở những cái đó, nó là một cái sự cạnh tranh, một cái sự thù hận. Xét về phương diện cá nhân, sự tha thứ là cần thiết cho chúng ta ở chiều kích tâm lý cũng như tự nhiên. Khi chúng ta thực hiện việc tha thứ thì chắc chắn nếu ai chúng ta đã từng tha thứ thì chúng ta sẽ cảm nghiệm được một cái sự nhẹ nhõm, một cái sự bình an ở trong tâm hồn của mình. Đại văn hào người Nga Lev Tolstoy có kể một cái câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Có một chàng thanh niên, vì cái hoàn cảnh anh ta bị thất nghiệp, không có công ăn việc làm và không thể làm gì để có thể kiếm sống được, anh ta đành phải đi ăn xin. Và hàng ngày anh ta đeo chiếc bị của mình để đi cầu xin sự bố thí của người khác. Lúc đầu nó là một cái sự rất ngại ngùng, xấu hổ, nhưng sau đó thành một thói quen, rồi anh ta không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Một lần anh đến trước cửa một ông nhà giàu, anh ta xin với hy vọng là sẽ được bố thí để có thể sống qua ngày. Thế nhưng đáp lại cái sự nài van của anh ta là một cái thái độ thờ ơ, lạnh nhạt và xua đuổi. Bình thường thì khi gặp cảnh đó anh ta sẽ bỏ đi, nhưng hôm nay vì đói quá, anh ta cố nán lại để xin thêm. Và cuối cùng cái điều đó càng khiến cho cái ông nhà giàu đó tức giận. Ông ta lượm một hòn đá và ném thẳng vào người anh ta. Anh ta nhục nhã, anh ta xấu hổ và anh ta tức giận. Anh ta cúi xuống, anh lượm hòn đá lên và bỏ vào trong cái giỏ của mình với một cái lời thầm thì ở trong lòng, trên môi miệng anh ta: tôi sẽ giữ hòn đá này và tôi sẽ chờ cho đến ngày ông sa cơ thất thế, và lúc đó chính tay tôi sẽ ném hòn đá này vào ông. Mười mấy năm sau, cái điều mà anh ta nguyền rủa lúc trước nó trở thành sự thật. Ông nhà giàu bị sa cơ thất thế và mắc nợ, bị bắt, bị đem ra tòa xử và cuối cùng bị kết tội tù đày. Ngày đó đã đến, anh ta đứng trong số những người đám đông mang theo cái giỏ bên trong chứa hòn đá đó. Anh ta đứng đợi để chờ cái ông nhà giàu năm xưa đi ngang, anh ta sẽ ném cái hòn đá trả lại cho ông ta. Thế nhưng khi những người lính điều cái người tù đó đi ngang, anh ta nhìn vào cái khuôn mặt ông nhà giàu, anh ta giật mình không còn nhận ra nữa. Đó là một khuôn mặt tiều tụy, đau khổ, xấu hổ, tủi nhục, bước đi không dám ngửa mặt lên. Chính cái khoảnh khắc đó, tự nhiên cái tính người trong anh ta nó trỗi dậy, lòng thương xót nó trỗi dậy. Anh ta buông tay ra, thả rơi hòn đá xuống đất và không thực hiện cái việc mà mình chủ ý muốn làm, là ném vào ông nhà giàu kia. Và khi mà anh ta bỏ rơi hòn đá xuống đất, nó như là một cái kinh nghiệm trút được một cái gánh nặng. Lúc đó anh ấy hiểu, đã mười mấy năm nay tôi đã mang hòn đá này bên mình. Cái hòn đá này nó khiến cho cuộc sống của tôi ngột ngạt,
nặng nề, lúc nào tôi cũng đeo nó bên mình. Ngày hôm nay tôi bỏ được nó, giống như một sự giải thoát, giống như một sự giải thoát. Vâng, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta ít nhiều cũng có những cái kinh nghiệm, cũng có một cái sự đồng cảm với cái cảm thức của cái chàng thanh niên này. Khi chúng ta bỏ được cái thù hận, khi chúng ta thực hiện được việc tha thứ, tự nhiên trong lòng chúng ta sẽ cảm thấy thảnh thơi hơn, bình an hơn, nhẹ nhõm hơn. Và cái lời khẳng định thứ ba, chúng ta có thể tha thứ cho nhau. Như đầu lễ tôi nói, xét ở mức độ con người tự nhiên chúng ta có thể thực hiện việc tha thứ trong cuộc sống hàng ngày, trong tương giao với người khác. Thế nhưng chỉ ở một mức độ nào đó thôi, và đối với một hành vi nào đó thôi. Bởi vì nó có những cái hành vi, có những cái sự xúc phạm mà nó hằn trong cái tâm trí của chúng ta một cái ký ức rất khó phai mờ. Và lúc đó thật là khó để chúng ta có thể nói đến cái sự tha thứ cho nhau. Cái ngôn từ, cái từ ngữ tha thứ nó trở thành một cái ngôn từ xa xỉ và hình gần như chúng ta không thực hiện được. Thưa quý ông bà và anh chị em, thế vậy trong lúc đó chúng ta phải như thế nào? Chúng ta nhìn lại cái đoạn tin mà ngày hôm nay ông Phêrô đến với Chúa Giêsu: thưa thầy, con phải tha thứ cho anh em con khi anh em con xúc phạm đến con. Vậy con phải tha thứ mấy lần? Ông đưa ra con số 7, một con số đẹp, con số đẹp trong Kinh Thánh, một con số biểu tượng cái sự trọn hảo. Giống như người Việt Nam chúng ta, xe là phải 9 nút, cái gì số 9 là số đẹp. Thế người Do Thái con số 7 là con số đẹp. Giáo huấn của các thầy Rabbi Do Thái lúc đó dạy người ta là tha thứ, phải tha thứ, nhưng tha thứ 3 lần thôi. 3 lần thôi, qua lần thứ 4 là không tha thứ nữa. Việt Nam chúng ta, người Việt Nam chúng ta cũng vẫn nói quá tam ba bận. Cho nên ông đặt ra vấn đề là con phải tha thứ đến 7 lần chăng? Một sự hào phóng, một sự quảng đại lắm rồi. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu làm chúng ta ngạc nhiên. Thầy không bảo anh phải tha đến 7 lần, nhưng mà 70 lần 7, 70 lần 7 có phải là chúng ta lấy số 70 chúng ta nhân với 7 thành 490 lần không? Cái con số đấy nó không chỉ giới hạn. Nếu như thực sự nó là 490 lần thì nó vẫn còn giới hạn. Nhưng cái kiểu nói đó là một kiểu nói biểu tượng. Biểu tượng điều gì? Phải tha thứ luôn luôn, tha thứ mãi mãi. Làm sao mà thực hiện được? Làm sao thực hiện được? Xét về con người tự nhiên chúng ta có thể nói rằng điều đó là vô phương, không thể thực hiện được. Nhưng Chúa Giêsu kể cái câu chuyện chúng ta nghe. Một người đầy tớ mắc nợ ông chủ 10.000 yến vàng. Theo cái tỷ giá quy đổi thời đó, một yến vàng tương đương 6.000 quan tiền. Và như vậy 10.000 yến vàng tương đương 60 triệu quan tiền. Và ở một dụ ngôn khác, Chúa Giêsu kể một ngày công của một người lao động bình thường là một quan tiền. Một quan tiền. Như vậy cái số nợ mà cái anh đầy tớ này mắc với ông chủ là 60 triệu ngày công. Chúng ta chia thử cho 365 ngày, nó sẽ ra hơn 140.000 lần, 140.000 năm. Anh ta quỳ xuống, anh ta xin ông chủ xin hoãn, anh ta không dám xin tha, chỉ xin hoãn. Đó là một cái kế hoãn binh, bởi thực tế anh ta không thể trả được. Như tôi nói, 140.000 năm sao mà trả. Và ngoài cái sự tưởng tượng của anh, ông chủ đã tha trắng. Và cái sự tha thứ của ông chủ được Thánh Matthew ghi lại một cái câu rất quan trọng: ông chủ chạy lòng thương. Thế nhà bi kịch xảy ra ngay sau đó, anh ta bước ra ngoài và anh ta gặp được cái người bạn mắc nợ anh ta 100 quan tiền. 100 quan tiền tương đương 100 ngày làm công, hoàn toàn có khả năng chi trả. Và chúng ta thấy cái anh bạn đó cũng quỳ xuống, cũng sấp mình và cũng xin anh ta y như lời anh ta xin với ông chủ. Nhưng cái người đầy tớ này không tha. Nhiều người trong chúng ta sẽ tự hỏi, sẽ cảm thấy bất mãn, bất bình. Bởi vì tại sao nó vừa được tha món nợ lớn như vậy mà nó lại không có khả năng tha cho bạn đó? Thực ra tôi nghĩ chính cái người đầy tớ đó cũng là một nạn nhân. Nạn nhân, tại sao tôi dùng từ đó? Bởi vì anh ta, chính anh ta cũng ở trong một cái bi kịch.
cái bi kịch của anh ta là gì? Anh ta không cảm nghiệm được lòng thương xót của ông chủ. Và một khi không cảm nghiệm được lòng thương xót của ông chủ, không thấy rằng là mình được tha cái món nợ đó vì ông chủ yêu thương mình, thì thật là khó để anh ta có thể hành xử một cách tương tự với những người khác. Trong cuộc sống của chúng ta cũng thế, thưa quý ông bà và anh chị em. Cái giáo huấn của Chúa Giêsu ngày hôm nay chúng ta có thể thực hiện được ở trên bình diện tự nhiên, như tôi nói, trong một vài hoàn cảnh cụ thể, ở một mức độ cụ thể và với số lần cụ thể. Còn với giáo huấn, với đòi hỏi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng ngày hôm nay, chắc chắn chúng ta không thể thực hiện được với con người tự nhiên của chúng ta. Chúng ta cần sức mạnh của Thiên Chúa, cần ân sủng của Thiên Chúa, và nhất là rất rất cần một cái kinh nghiệm riêng của cá nhân mình với Thiên Chúa, rằng mình đã được xót thương và được tha thứ. Có như vậy chúng ta mới có thể sống trọn hảo được cái đòi hỏi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng ngày hôm nay. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày biết mở lòng mình ra, biết quảng đại hơn và biết nhìn lên thánh giá của Chúa, để chúng ta học cái bài học của lòng xót thương, của sự tha thứ, ngõ hầu chúng ta thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, trong môi trường chúng ta sống và làm việc. Amen.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8 từ câu 1 đến câu 3. Khi ấy, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khu-gia, quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các

Quý ông bà và anh chị em thân mến, dọc theo hành trình rao giảng tin mừng của Đức Giêsu, Thánh Luca ghi lại một chi tiết nhỏ nhưng đầy sức gợi mở. Có những người phụ nữ âm thầm đi theo và phục vụ người bằng tất cả tấm lòng. Chỉ ba câu tin mừng ngắn gọn mà mở ra cả một thế giới đẹp đẽ về sự trung tín, sự quảng đại và tình yêu không ồn ào. Trong một thế giới vẫn thường tôn vinh tiếng nói mạnh mẽ, vai trò lớn lao, Chúa Giêsu lại trân trọng những con tim biết yêu bằng những việc rất nhỏ. Điều đó mời gọi mỗi chúng ta hôm nay chiêm ngắm và sống một chủ đề: âm thầm yêu thương là cách phục vụ đẹp nhất. Đức Giêsu đi khắp nơi rao giảng tin mừng nước trời, đường xa, nắng gió, khô cằn và thiếu thốn, nhưng luôn có những con người hiện diện bên Ngài. Đó là các môn đệ vẫn thường được nhắc đến như những người đứng mũi chịu sào. Nhưng Luca không để chúng ta quên hình ảnh của những phụ nữ đã từng được Đức Giêsu chữa lành, để rồi họ chọn bước theo người với lòng biết ơn sâu xa. Họ không đi để được tôn vinh, không tìm chỗ đứng, cũng chẳng mong ghi tên mình vào lịch sử. Họ đi chỉ vì một điều: tình yêu đáp lại tình yêu. Và chính sự thanh lặng của họ lại làm cho tin mừng tỏa sáng một cách mạnh mẽ. Cuộc sống hôm nay cũng đầy những con đường bụi mờ mà mỗi người chúng ta phải bước qua. Giữa những áp lực của cơm áo gạo tiền, những căng thẳng trong gia đình, công việc và tương quan, không ít người cảm thấy mình chẳng có gì đáng kể để dâng tặng Chúa hay tha nhân. Nhưng tin mừng hôm nay nhẹ nhàng nhắc chúng ta rằng phục vụ đẹp nhất không nằm ở điều lớn lao, mà ở sự quảng đại âm thầm. Một người mẹ quét dọn nhà cửa từ lúc tờ mờ sáng, một người cha làm việc đến khuya để bảo đảm bữa cơm cho gia đình, một tu sĩ chăm sóc cộng đoàn bằng những việc không tên, một giáo lý viên kiên nhẫn nâng đỡ trẻ em dù không ai biết đến, một người trẻ âm thầm giúp đỡ bạn bè. Tất cả những điều nhỏ bé ấy, nếu làm bằng tình yêu, đều mang hương vị của tin mừng. Ba người phụ nữ trong đoạn tin mừng hôm nay gợi lên hình ảnh của những tấm lòng biết đón nhận ơn Chúa và đáp trả bằng thái độ hiến dâng. Họ không được chọn làm tông đồ, không được trao quyền giảng dạy, nhưng họ mang một sứ mạng vô cùng quan trọng: nuôi dưỡng bước chân của Đức Giêsu và các môn đệ bằng sự hiện diện và phục vụ. Không có họ, hành trình rao giảng chắc chắn sẽ thêm phần nặng nề. Ở đây, Chúa muốn chúng ta hiểu rằng giáo hội không chỉ được xây dựng bằng vai trò trước mặt công chúng, mà còn được nâng đỡ bởi vô số bàn tay khiêm tốn. Chính những bàn tay thinh lặng thường lại là chỗ dựa bền vững nhất. Thật cảm động khi nhận ra Đức Giêsu luôn nhìn thấy, luôn ghi nhớ từng cử chỉ nhỏ của chúng ta. Người không bỏ sót bất cứ điều gì được làm vì yêu. Nhiều khi chúng ta nản lòng vì nghĩ rằng mình quá tầm thường, nhưng Thiên Chúa lại thích hoạt động trong cái tầm thường ấy. Người biến nó thành men làm dày cả khối bột, người biến nó thành hạt giống có thể âm thầm nảy mầm trong một tâm hồn nào đó. Người biến nó thành một ánh sáng nhỏ nhưng đủ xua tan một góc tối. Vì thế, một hành động yêu thương âm thầm có thể thay đổi cuộc đời ai đó mà ta không hay. Khi nhìn lại cuộc sống, có lẽ chính những người âm thầm giúp đỡ ta mới là những người làm ta xúc động nhất. Một lời động viên đúng lúc, một bàn tay chìa ra khi ta mệt mỏi, một hy sinh không ai biết. Những người ấy trở thành tin mừng sống giữa đời, và Chúa mời gọi mỗi chúng ta cũng trở thành tin mừng như thế. Kết thúc bài suy niệm hôm nay, ta được mời gọi xét lại lòng mình. Tôi đã sống yêu thương theo cách âm thầm nào?
tôi có dám phục vụ mà không chờ lời khen hay không? Tôi có sẵn sàng đóng góp dù nhỏ bé với lòng vui tươi hay không? Nếu mọi người sống được như thế, chắc chắn thế giới này sẽ nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn và nước trời sẽ gần hơn nhiều. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết yêu thương và phục vụ trong âm thầm như những người phụ nữ đã theo Chúa. Xin cho con một trái tim đơn sơ, biết làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn lao.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên hội nghị về các vị tử đạo mới. Sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 300 tham dự viên hội nghị về các vị tử đạo mới trong thế kỷ thứ 21. Ngài đề cao chứng tá đức tin của các Kitô hữu này. Hội nghị do Bộ Phong Thánh tổ chức chọn ngày 15 tháng 9 vừa qua tại Học viện Giáo Hoàng Augustinianum cạnh Vatican với sự tham dự của nhiều chuyên gia quốc tế và có chủ đề là Thế kỷ 21, một thời đại mới của các vị tử đạo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Hồng Y Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh giải thích rằng các vị thánh không chỉ là những người được giáo hội tuyên thánh. Trong số họ, có những người đã chiến đấu cho đến khi hiến dâng mạng sống để chống lại nạn buôn bán ma túy hoặc nạn phá rừng. Có những người bảo vệ cả những ngôi làng khỏi việc khai thác những tài nguyên thiên nhiên vốn tàn phá các hệ sinh thái và khiến chúng trở nên không thể sinh sống được, và họ đã phải trả giá bằng máu cho tình yêu dành cho tha nhân. Có những người tố giác các hành vi phạm pháp hoặc tham nhũng vì lợi ích của một cộng đồng hay của cả một quốc gia, và họ đã không được tha thứ. Đó là những vị tử đạo mới của thế kỷ 21 với con số được ước tính khoảng 1.700 người. Hội nghị nhắm suy tư về căn tính, động lực của họ và làm nổi bật những hành động hy sinh của họ. Trong bài diễn văn tại buổi tiếp kiến, sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa của những chứng nhân mới của đức tin trong thế giới ngày nay. Các chứng nhân ấy đến từ nhiều hoàn cảnh địa lý, lịch sử và chính trị khác nhau, nhưng đều làm chứng cho tin mừng bằng chính cuộc đời của mình. Trong một thời đại bị chi phối bởi quyền lực, bạo lực, sức mạnh không giới hạn và sự phát triển liên tục của vũ khí, họ cho thấy rằng vẫn có những con người sẵn sàng trung thành với Đức Kitô cho đến cùng. Rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng khái niệm chứng nhân đức tin có phạm vi rộng hơn khái niệm tử đạo theo nghĩa pháp lý của giáo hội. Nhiều người bị sát hại do nạn lạm dụng quyền lực hoặc các tổ chức tội phạm vì các chứng nhân ấy chống lại bất công và bảo vệ các giá trị của tin mừng. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nói, sức mạnh truyền giáo của những chứng nhân mới của đức tin là một trong những nguồn lực lớn nhất của giáo hội để loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay, theo lời khẳng định nổi tiếng của Thánh Phaolô thứ 6 trong tông huấn Evangelii Nuntiandi. Con người thời đại hôm nay thích lắng nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy, và nếu họ lắng nghe các thầy dạy thì bởi vì những người ấy là những chứng nhân.
2: Tin Vatican Lào, Tòa Thánh khẳng định giải trừ quân bị không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Tại hội nghị rà soát lần thứ 3 công ước về bom chùm tiến hành tại Viên Chăn, thủ đô Lào, Đức Tổng giám mục Palestrero, trưởng phái đoàn Tòa Thánh, kêu gọi các quốc gia ý thức trách nhiệm đối với việc giải trừ quân bị. Tòa Thánh bày tỏ quan ngại trước việc những loại vũ khí này vẫn tiếp tục được sử dụng trong các cuộc xung đột, trong khi chi tiêu quân sự toàn cầu đã vượt quá 2.890 tỷ Mỹ Kim. Lời kêu gọi hướng tới việc đi theo con đường ngoại giao mang tính giải trừ. Hiệp ước ký kết cách đây 16 năm đã xác lập lệnh cấm bom chùm và đưa ra những quy định về việc trợ giúp những người bị ảnh hưởng, qua đó góp phần cứu sống những người vô tội. Tuy nhiên, tình hình quốc tế đang xuất hiện những yếu tố đáng lo ngại mới. Đức Tổng giám mục Palestrero nhận xét rằng việc phổ quát hóa hiệp ước đang tiến triển với tốc độ khiêm tốn, trong khi đã có một quốc gia thành viên rút khỏi thỏa thuận. Vì vậy, Tòa Thánh kêu gọi tất cả những quốc gia vẫn chưa tham gia công ước nhanh chóng gia nhập và thực hiện đầy đủ các quy định của công ước. Đức Tổng giám mục Palestrero đặc biệt nhấn mạnh trước thực tế bom chùm vẫn tiếp tục có mặt trong các chiến trường. Ngài khẳng định Tòa Thánh lấy làm tiếc vì các vũ khí này, mặc dù gây ra những hậu quả tàn phá và kéo dài đối với con người và lãnh thổ, vẫn tiếp tục được sản xuất, tích trữ, chuyển giao và, nghiêm trọng hơn nữa, được sử dụng trong các cuộc xung đột vũ trang. Những tác động của chúng không chấm dứt ngay khi cuộc tấn công kết thúc. Những quả bom đạn chưa phát nổ tiếp tục là một mối đe dọa và hậu quả của chúng ảnh hưởng đến toàn bộ các cộng đồng. Vị đại diện Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng các vũ khí này gây ra những vết thương xé rách chính kết cấu của đời sống. Chúng không chỉ gây tổn thương cho từng cá nhân mà còn làm tổn hại các cộng đồng và mạng lưới rộng lớn hơn của những mối tương quan giữa họ với toàn thể gia đình nhân loại.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha Leo từ chối nhận bắt đầu bội tinh do Tổng thống Pháp trao tặng. Theo một cuộc điều tra báo chí của Michael Corre, phóng viên của Nhật báo Công giáo La Croix, được thực hiện vài ngày trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tới Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 này. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã từ chối nhận bắt đầu bội tinh là huân chương cao quý nhất của Pháp. Trang mạng Tribune Chrétien bình luận, Điện Élysée được cho là muốn chuyến thăm mang thêm vẻ huy hoàng theo nghi thức Cộng hòa, nhưng Roma đã chọn sự tiết chế. Nghi thức đón tiếp quân sự sẽ được hạn chế. Tòa Thánh muốn tránh việc triển khai vệ binh Cộng hòa cùng đội trống. Tòa Thánh cũng từ chối trao cho Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 huân chương bắt đầu bội tinh hạng đại thập tự. Sự tiết chế tương tự cũng được thể hiện đối với bàn tiệc Tổng thống. Sẽ không có bữa trưa hay bữa tối chính thức với Tổng thống Emmanuel Macron. Sau cùng, tại nhà thờ Đức Bà Paris, Tổng thống Pháp muốn dành vài chục phút với Đức Giáo Hoàng để đích thân trình bày dự án trùng tu nhà thờ này. Một lần nữa, chương trình cuối cùng dường như không được thiết kế để biến giờ kinh chiều của Đức Giáo Hoàng thành một chuyến thăm cấp Tổng thống tới công trình biểu tượng này. Trang web nói trên phân tích rằng, xét riêng từng quyết định, mỗi quyết định có thể dường như không đáng kể. Đức Leo thứ 14 không đến Pháp trước hết để chiêm ngưỡng những nghi thức huy hoàng của nhà nước. Ngài đến để cử hành phụng vụ, cầu nguyện tại nhà thờ Đức Bà, gặp gỡ các linh mục, tu sĩ, những người dự tòng và giới trẻ. Ngài đến lộ đức, ngài đến để nói với một giáo hội từng bị coi là đang đi đến chỗ suy tàn, nhưng nay đã chứng kiến sự xuất hiện của một thế hệ dự tòng mới. Có lẽ đây chính là điều mà bộ máy nhà nước vẫn khó nắm bắt. Đức Giáo Hoàng không đơn giản là một nhà lãnh đạo nước ngoài để đưa vào các chương trình nghị sự ngoại giao. Bài viết trên trang mạng Tribune Chrétien nêu rõ rằng nhà nước Pháp đã đóng vai trò quan trọng trong việc tái thiết nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy năm 2019. Nhà nước sở hữu công trình này và đã đảm nhận trách nhiệm. Thật là không công bằng nếu phủ nhận điều đó. Nhưng nhà thờ Đức Bà không được xây dựng để tôn vinh nhà nước. Đằng sau công trình là nhà thờ chính tòa, đằng sau những viên đá là đức tin. Khi Đức Leo thứ 14 bước vào nhà thờ chính tòa, ngài không bước vào với tư cách một vị khách danh giá để Tổng thống giới thiệu một công trình xây dựng thành công. Ngài bước vào đó với tư cách là đấng kế vị Thánh Phêrô trong một nhà thờ chính tòa Công giáo và rằng giáo hội không phải là vật trang trí cho nền Cộng hòa Pháp.
2: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha làm gia tăng số lượng chủng sinh. Năm đào tạo thứ hai của Đại chủng viện Liên giáo phận Catalunya quy tụ các chủng sinh từ tất cả các giáo phận Catalunya, Tây Ban Nha, ngoại trừ Terrassa, bắt đầu với 60 chủng sinh, trong đó có 23 tân chủng sinh. Niên học 2025 đến 2026, Đại chủng viện có 40 ứng sinh linh mục. Ít nhất là hiện nay chưa thể biết chắc. Nhưng dường như sự thúc đẩy từ chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã tác động đến ơn gọi linh mục tại Catalunya. Điều này được thể hiện qua các số liệu của Đại chủng viện Liên giáo phận Catalunya, nơi quy tụ tất cả các giáo phận Catalunya, ngoại trừ Terrassa, giáo phận này vẫn duy trì chủng viện riêng, và hôm nay bắt đầu năm học mới với số lượng chủng sinh tăng đáng kể. Theo các con số do Tổng giáo phận Barcelona cung cấp, năm học mới có 60 chủng sinh được đào tạo, trong đó 23 người mới gia nhập. Đây là những ơn gọi mới có thể đã được khơi dậy hoặc xác định rõ hơn chung quanh chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Trong số những chủng sinh mới, 22 người là những thanh niên bắt đầu chương trình dự bị trong năm nay, tức giai đoạn nhập môn của quá trình đào tạo. Người còn lại trở lại trực tiếp năm thứ tư. Năm thứ tư đã bắt đầu từ tuần trước với những ngày sinh hoạt chung trong lễ khai giảng do Đức Cha Roma Casanova, giám mục phụ trách Đại chủng viện chủ sự. Trong số những người mới gia nhập, 6 người đến từ Barcelona, 4 từ Tarragona, 4 từ San Feliu de Llobregat, 3 từ Vic, 2 từ Girona, 2 từ Lleida, 1 từ Urgell và 1 từ Tortosa. Giám đốc Đại chủng viện là cha Pere Oliva cho rằng sự gia tăng số lượng ơn gọi là một dấu chỉ hy vọng và là một lời đáp rõ ràng trước tiếng Chúa gọi nhiều người trẻ. Bước theo người, loan báo tin mừng làm việc cho giáo hội dân Thiên Chúa. Tuy nhiên, ý thức được nguy cơ một số ơn gọi có thể xuất phát từ một sự thôi thúc ban đầu, rồi sau đó dần suy giảm hoặc thậm chí biến mất, Đại chủng viện đưa ra năm học đầu tiên, gọi là dự bị, như một thời gian phân định và chuẩn bị, giúp đào sâu ý nghĩa của ơn gọi của mình và tìm hiểu những gì giáo hội đòi hỏi. Cha Oliva nhấn mạnh, đây là thời điểm tốt để tự hỏi ơn gọi mình đã nhận lãnh có ý nghĩa gì và đánh giá những điều giáo hội yêu cầu, làm quen với đời sống cầu nguyện và với mục đích mục vụ của toàn bộ tiến trình này.
3: Tin Nigeria, hơn 3.000 Kitô hữu bị sát hại trong 8 tháng qua tại Nigeria. Hơn 3.000 Kitô hữu đã bị sát hại trong 8 tháng qua. Đức cha Wilred Chibak Anagbe, giám mục giáo phận Makurdi cho rằng đây là một cuộc diệt chủng và nói đến một chiến lược Hồi giáo hóa có kế hoạch. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Xã hội Quốc tế cho nền tự do dân sự, được công bố vào đầu tháng 9 này, trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 8 năm 2026, 3.083 Kitô hữu đã bị sát hại và 3.193 người bị bắt cóc tại Nigeria. Trong các vụ bạo lực được cho là chủ yếu do những nhóm thánh chiến gây ra. Ngoài ra, trong 8 tháng đầu năm nay, 400 nhà thờ bị tấn công và 25 linh mục hoặc mục sư bị sát hại hoặc bắt cóc. Tháng 7 và tháng 8 đặc biệt đẫm máu với 437 Kitô hữu bị sát hại và 393 người bị bắt cóc. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại vành đai trung tâm, vùng rộng lớn ở trung tâm Nigeria, nơi miền Bắc chủ yếu theo Hồi giáo tiếp giáp với miền Nam Nigeria, phần lớn theo Kitô giáo. Tại một số bang trong khu vực này, các cuộc tấn công không còn chỉ giới hạn ở việc sát hại người, làng mạc bị đốt phá, đất đai bị bỏ hoang, người dân phải di dời, nhà thờ bị phá hủy và các linh mục buộc phải rời giáo xứ đã tạo nên một bối cảnh đàn áp kéo dài. Đối diện với thực tế này, Đức cha Anagbe không ngần ngại sử dụng thuật ngữ diệt chủng. Ngài tuyên bố, việc loại bỏ hoàn toàn dân số Kitô giáo đang diễn ra. Đây là một cuộc diệt chủng do những người thánh chiến thực hiện. Tuy nhiên, Đức giám mục không chỉ dựa vào số lượng nạn nhân để đưa ra cáo buộc, nhưng dựa trên tình hình tại giáo phận Makurdi, Ngài mô tả một mô thức bao gồm các vụ thảm sát dân thường, phá hủy nhà thờ, đốt mùa màng và trục xuất cư dân khỏi đất đai của họ. Đức cha nhìn nhận đây là một chiến lược Hồi giáo hóa có kế hoạch. 6 tháng qua, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc một lần nữa bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực nhắm vào Kitô hữu và các nhóm thiểu số tôn giáo khác tại Nigeria, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, những người dễ trở thành nạn nhân của bắt cóc, bạo lực tình dục và cưỡng bức cải đạo.
2: Tin Manila, Philippines, chuyên gia truyền thông người Philippines nói rằng truyền thông xã hội phải dẫn con người vượt ra khỏi màn hình. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu trước thềm Đại hội các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo Châu Á, bà P. Mabanta Phenomeno, chuyên gia truyền thông và nhà làm phim, đã cảnh báo rằng việc chỉ dựa vào những nội dung kỹ thuật số ngắn và chuyển động nhanh có thể góp phần tạo nên một nền văn hóa hời hợt, thiếu kiên nhẫn và cả tin. Bà Mabanta Phenomeno hiện là chủ tịch FIGNIS Philippines và là thành viên ban quản trị của FIGNIS Asia. Theo bà, các nền tảng kỹ thuật số đã mở rộng hoạt động truyền thông đến với những người bình thường, cho phép họ không chỉ tiếp nhận nội dung mà còn tạo ra nội dung, tham gia vào đối thoại. Bà Mabanta khuyến khích cả những người sáng tạo nội dung lẫn khán giả vượt ra khỏi màn hình để hướng tới những cuộc trò chuyện có chiều sâu và những cuộc gặp gỡ trong đời thực. Đối với những người làm truyền thông của giáo hội và giới trẻ, bà cho rằng việc làm chứng đích thực trong môi trường kỹ thuật số cũng đòi hỏi những cách thức truyền thông có trách nhiệm thay vì chỉ theo đuổi lượt thích, số lượng người theo dõi hay những nội dung lan truyền mạnh mẽ. Những người làm truyền thông kỹ thuật số hãy trở thành những người khuếch đại tiếng nói của những người không có tiếng nói, những cộng đồng bị gạt ra bên lề, lên tiếng trước những bất công và bảo vệ phẩm giá con người. Nữ chuyên gia cũng nhắc nhở những nhà truyền giáo kỹ thuật số rằng, truyền thông không chỉ đơn thuần là việc thể hiện bản thân, đó là một ơn gọi nhằm thúc đẩy sự thật, công lý, hòa bình và sự toàn vẹn của công trình sáng tạo. Các nhà truyền giáo kỹ thuật số hãy bước ra khỏi vị trí trung tâm, kể những câu chuyện làm cho sự hiện diện của Thiên Chúa được nhận ra trong cả những trải nghiệm phi thường lẫn những khoảnh khắc bình thường của đời sống hàng ngày.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
1: Anh chị em thân mến, cách nhìn nhân loại như một cộng đoàn các nhân vị là một di sản quý báu mà Công đồng chung Vatican thứ hai đã để lại cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư, ngày 16 tháng 9 vừa qua. Hiện diện trong dịp này cũng có hơn 20 giám mục các nước, đặc biệt có một số vị từ dòng Cappuccino và hàng trăm đôi tân hôn.

Như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã tiến ra quảng trường trên chiếc xe jeep bụi trần màu trắng. Ngài tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha lập dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng 9 ngôn ngữ khác nhau một đoạn trích từ sách Sáng Thế. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của Ngài. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngài sáng tạo họ có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ. Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi loài vật sống động bò trên mặt đất. Trong bài huấn giáo sau đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, giáo hội trong thế giới ngày nay. Bài hôm thứ tư này là bài thứ ba trong loạt bài nói trên và có tựa đề là Cộng đoàn nhân loại. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Khi dành chương thứ hai cho chủ đề Cộng đoàn nhân loại, hiến chế Gaudium et Spes mời gọi chúng ta nhìn nhận việc gia tăng các mối tương quan giữa con người với nhau như một trong những khía cạnh quan trọng nhất của thế giới ngày nay. Tuy nhiên, thực tại này cần đạt tới sự hoàn thành sâu xa hơn trong cộng đoàn con người với điều kiện thiết yếu là sự tôn trọng hữu tương đối với phẩm giá tinh thần trọn vẹn của mỗi người. Những khẳng định này trong thời đại chúng ta lại càng trở nên cấp thiết hơn. Một mặt, sự phát triển của công nghệ, sự phổ biến của các phương tiện truyền thông đại chúng mass media và mạng xã hội social media cùng với tình trạng càng ngày người ta càng sử dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo, mở ra những khả năng mới, phá bỏ các rào cản và khoảng cách. Mặt khác, các mối tương quan có khuynh hướng ngày càng trở nên ít mang tính cá vị hơn, mang tính ảo nhiều hơn, và người ta có nguy cơ quen với việc phó thác cho các thuật toán những quyết định vốn chỉ thuộc về lương tâm con người. Trong bối cảnh đó, làm sao để các tương quan xã hội có chiều sâu thực sự và chiều sâu cá vị chính là sự đóng góp mà cộng đoàn Kitô hữu muốn mang lại. Cộng đồng mời gọi chúng ta kính múc những tiêu chuẩn và sức mạnh từ kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa, Đấng đã muốn tất cả mọi người hợp thành một gia đình duy nhất và đối xử với nhau như anh em. Vì thế, lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân là điều răn thứ nhất và lớn nhất. Điều đã được mặc khải trọn vẹn và được thực hiện cách hoàn hảo nơi Đức Kitô. Sự hoàn thiện của con người và sự phát triển của xã hội phải được xem là gắn bó mật thiết và tùy thuộc lẫn nhau. Đối nghịch hoặc tách rời hai điều ấy sẽ khiến cả hai trở nên vô nghĩa. Lịch sử, kể cả lịch sử rất gần đây, xác nhận rõ ràng chân lý này. Vì thế, chúng ta không được mệt mỏi khi nhắc lại cùng với các nghị phụ công đồng Vaticano II rằng con người, tự bản chất, hoàn toàn cần đến đời sống xã hội. Vì thế, con người là và phải là nguyên lý, chủ thể và cùng đích của mọi thể chế xã hội. Theo viễn tượng này, hiến chế Gaudium et Spes khẳng định rằng sự đa dạng của con người và các dân tộc trên thế giới không được xem như một mối nguy hiểm hay một sự đe dọa, nhưng phải được nhìn nhận như một tiềm năng làm phong phú và phát triển. Sự đối đầu đôi khi dẫn đến bạo lực, là hoa trái của quyền lực của tội lỗi và của cách thức tội lỗi chi phối não trạng, cũng như hành động của con người ở mọi cấp độ, gây ra sự hủy diệt và cái chết. Vì thế, cần ngày càng mở lòng hơn theo tiêu chuẩn hổ tương, chia sẻ và chăm sóc, như vẫn diễn ra giữa các chi thể khác nhau của thân thể con người. Về điểm này, hiến chế mục vụ của công đồng cũng đưa ra một định nghĩa ngắn gọn về công ích, khi nhắc rằng công ích là toàn bộ những điều kiện của đời sống xã hội cho phép các nhóm cũng như từng thành viên đạt tới sự hoàn thiện của mình cách đầy đủ hơn và dễ dàng hơn. Đồng thời, khi nhìn nhận sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các dân tộc, hiến chế khẳng định rằng mỗi nhóm phải lưu tâm đến những nhu cầu và những nguyện vọng chính đáng của các nhóm khác. Hơn nữa, phải lưu tâm đến công ích của toàn thể gia đình nhân loại. Dựa trên cách tiếp cận này, các nghị phụ công đồng tiếp tục chỉ rõ một số hệ quả thực tiễn cấp bách hơn cả. Trước hết là tôn trọng con người. Hiến chế Gaudium et Spes nói, tất cả những gì chống lại chính sự sống, như mọi hình thức giết người, diệt chủng, phá thai, an tử,
và ngay cả việc tự sát có chủ ý. Tất cả những gì xúc phạm đến sự toàn vẹn của con người, như việc cắt xẻo thân thể, những hành vi tra tấn thể xác hoặc tinh thần, những cưỡng ép tâm lý, tất cả những gì xúc phạm đến phẩm giá con người, như những điều kiện sống dưới mức nhân phẩm, những vụ bắt giam tùy tiện, những vụ trục xuất, chế độ nô lệ, nạn mại dâm, việc buôn bán phụ nữ và thanh thiếu niên, hoặc những điều kiện lao động đáng xấu hổ, trong đó người lao động bị đối xử như những công cụ đơn thuần để kiếm lời, chứ không phải như những con người tự do và có trách nhiệm. Tất cả những điều ấy và những điều tương tự chắc chắn là những điều đáng hổ thẹn. Hệ quả thứ hai, tôn trọng và yêu thương cả những người đối nghịch với chúng ta, hoặc những người có cách suy nghĩ và hành động khác với chúng ta. Thứ ba, sự bình đẳng căn bản của tất cả mọi người, điều đòi hỏi phải có công bằng xã hội. Văn kiện khẳng định, mọi hình thức kỳ thị liên quan đến các quyền căn bản của con người, dù trong lĩnh vực xã hội hay văn hóa, vì lý do giới tính, chủng tộc, màu da, địa vị xã hội, ngôn ngữ hay tôn giáo, đều phải được vượt qua và loại bỏ, vì trái với ý định của Thiên Chúa. Sau cùng, các nghị phụ công đồng khuyên nhủ chúng ta phải vượt qua não trạng cá nhân chủ nghĩa và đảm nhận một thái độ trách nhiệm và tham gia. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, cách nhìn nhân loại như một cộng đoàn các nhân vị là một di sản quý báu mà công đồng chung Vaticano II đã để lại cho chúng ta. Cách nhìn ấy giúp tất cả chúng ta thực hiện một sự phân định cá nhân và cộng đoàn để có thể đánh giá cách có trách nhiệm những dự án xã hội và chính trị của thời đại hôm nay dựa trên các tiêu chuẩn, phẩm giá của con người, công bằng xã hội và sự tham gia tự do vào việc xây dựng công ích. Bởi vì tương lai của nhân loại tùy thuộc vào sự dấn thân của mỗi người để cộng tác với Thiên Chúa và với anh chị em mình xây dựng một thế giới nhân bản hơn. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi chào thăm tất cả các khách hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là nhóm các khách hành hương đến từ Paris. Lòng yêu mến Thiên Chúa và người thân cận là điều răn thứ nhất và lớn nhất. Hãy là những người chủ động xây dựng các mối tương quan và tình huynh đệ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, tôi nồng nhiệt chào đón tất cả các khách hành hương và những người nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Anh, Scotland, Na Uy, Ghana, Nam Phi, Uganda, Úc, Ấn Độ, Israel, Philippines, Việt Nam, Canada và Hoa Kỳ. Tôi cầu nguyện cho mỗi anh chị em và gia đình anh chị em được hưởng niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm các tín hữu Ba Lan, đặc biệt là các khách hành hương và các chủng sinh của giáo phận Block, cùng với Đức Giám Mục Bản Quyền. Anh chị em đã đi lại theo dấu chân của Thánh Stanislaw Kostka từ Vienna qua Dillingen đến Roma. Trong năm kỷ niệm 300 năm ngày Thánh Nhân được phong hiển Thánh cùng với Thánh Louis Gonzaga, chúng ta hãy cầu nguyện không ngừng cho các bạn trẻ để nhờ lời chuyển cầu của hai vị Thánh bổn mạng này, họ không sợ thực hiện những lựa chọn can đảm trong cuộc đời bằng cách dấn thân phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm các khách hành hương nói tiếng Đức. Trong những ngày này, khi cử hành mùa tạo dựng, chúng ta được mời gọi ngước mắt lên để chiêm ngắm công trình tạo dựng, ca ngợi và thờ lạy đấng tạo hóa, đồng thời ngày càng hiểu rõ hơn kế hoạch kỳ diệu của Thiên Chúa. Tại quảng trường có đông đảo các tín hữu nói tiếng Slovak, Đức Thánh Cha chào thăm họ và nói, tôi thân ái chào thăm cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 20 của giáo phận quân đội Cộng hòa Slovak do Đức Giám Mục Bản Quyền hướng dẫn, cùng với các đại diện của các cơ quan công quyền Slovak và thân nhân của họ. Hôm qua, anh chị em đã cử hành tại Slovakia lễ Đức Mẹ Sầu Bi, bổn mạng chính của đất nước anh chị em. Anh chị em hãy luôn canh tân đức tin của mình qua việc tôn kính mẹ của Chúa Giêsu. Hãy tin tưởng khẩn cầu sự trợ giúp của mẹ để có thể làm chứng cho những giá trị Kitô giáo trong đời sống hàng ngày. Đồng thời hãy cầu xin sự chuyển cầu từ mẫu của mẹ cho một thế giới công bằng, huynh đệ và hòa bình được thành hình. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý.
Tôi thân ái chào đón các khách hành hương nói tiếng Ý, đặc biệt là các linh mục của Học viện Giáo hoàng Mexico và các chủng sinh của trường truyền giáo. Tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho việc học tập của anh em và bảo đảm với anh em rằng tôi sẽ nhớ đến anh em trong lời cầu nguyện. Tiếp đến, tôi chào thăm các tu sĩ của dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa, khích lệ anh em trong việc bước theo Đức Kitô và phục vụ những người mong manh yếu thế nhất, các tín hữu của giáo xứ Santissima Annunziata tại Bunabitacolo, đến đây để xin làm phép tượng Đức Mẹ Núi Cát Minh. Tôi cầu mong mỗi người ngày càng có một lòng sùng kính canh tân đối với Mẹ Thiên Chúa và những người tham dự khóa học về công tác hỗ trợ dược phẩm, khuyến khích họ biết kết hợp năng lực khoa học, sự gần gũi với con người và một cái nhìn toàn diện về con người. Tôi thân ái đón tiếp các tuyên úy nhà tù của Italia cùng với cha tổng tuyên úy Raffaele Grimaldi. Anh em thân mến, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với công việc tông đồ quan trọng mà các con đang thực hiện tại những nơi có nhiều đau khổ của con người này. Hãy luôn là sự hiện diện sống động của tin mừng và của niềm hy vọng Kitô giáo. Đặc biệt, tôi cảm ơn ban tổng giám sát các tuyên úy nhà tù và tất cả anh chị em vì sự cộng tác quý báu mà anh chị em dành cho tôi và cho phủ quốc vụ khanh tòa thánh trong việc trợ giúp về mặt thiêng liêng cho cuộc sống đầy gian truân của biết bao anh chị em đang bị giam giữ. Họ viết thư cho Đức Giáo Hoàng để kể lại những bi kịch và những vết thương của mình. Sau cùng, tôi nghĩ đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Trong những ngày vừa qua, phụng vụ đã giúp chúng ta suy niệm về mầu nhiệm thập giá và những đau khổ của Mẹ Chúa. Ước gì thập giá

0: quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 16 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha từ ngày sinh kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.

Có một chú bướm suốt ngày bay lượn trên những bông hoa trong vườn. Bướm xinh đẹp nhưng lại hợm hĩnh, khinh chê mấy chú sâu nhỏ đang ẩn dưới tán lá. Bướm cất tiếng nói, này con sâu kia, trông chúng bay vừa xấu xí vừa vô dụng, suốt ngày chỉ biết núp dưới tán lá tàn phá các bông hoa. Trong muôn loài, chúng bay thấy có ai đẹp bằng tao không? Chỉ có họ nhà bướm chúng tao mới xứng đáng là chủ nhân của các bông hoa, mới có quyền hưởng hương sắc và nhụy ngọt của hoa mà thôi. Trời sinh ra những bông hoa để cho họ nhà bướm chúng tao thưởng thức. Chúng bay đúng là đồ ăn hại. Các chú sâu khẽ đáp lại, anh bướm ơi, hoa là chỗ ở của chúng tôi. Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở đó. Chính họ nhà bướm đã hút hết nhụy hoa, làm hoa mau tàn, chứ đâu

phải do chúng tôi. Anh hãy nhìn lại sau gót mình đi. Xưa kia anh cũng là con sâu đó thôi. Anh đừng quên gốc gác dòng giống của mình mà tự phụ lên mặt dạy khôn kẻ khác. Nghe vậy, bướm không cãi được, đành im lặng bay đi. Quý vị và các bạn thân mến, ngạn ngữ có câu thành bướm đừng có quên sâu. Đó là một lời nhắc nhở ý nghĩa giúp ta chớ quên gốc gác thân phận của mình. Mỗi chúng ta hiện diện trên cõi đời này đều do cha mẹ sinh thành, mang gen giống của ông bà tiên tổ. Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng có thái độ khinh thường người khác. Chúng ta tự mãn cho mình là người hoàn hảo mà khinh chê người khác. Con người chúng ta được tạo dựng với sự khác biệt cần thiết. Tha nhân làm phong phú đời sống của chúng ta. Họ đắp đổi và giúp chúng ta nên hoàn thiện. Bởi lẽ mỗi người chúng ta không phải là một ốc đảo giữa biển khơi. Chúng ta luôn sống trong nhiều tương quan gần gũi với chính mình và với người khác, với gia đình, cộng đồng xã hội, tương quan với thiên nhiên, vũ trụ, trời đất. Tất cả chúng ta đều sinh ra với hai bàn tay trắng. Bước vào đời, ta là những người nghèo. Vì thế, ta luôn cần sự trợ giúp của người khác. Nói như Thánh Phaolô, bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh? Đừng bao giờ vênh vang về những gì mình đang có, kẻo sự vênh vang ấy làm cho ơn Thánh Chúa ra vô hiệu. Thay vì ích kỷ tự tôn chính mình, chúng ta hãy nghĩ đến người khác. Hãy tôn trọng, biết ơn và chia sẻ với người khác. Điều này không làm cho chúng ta nghèo đi, nhưng đong đầy nơi ta niềm vui đích thực. Hãy trao tặng mà đừng đòi hỏi được đền đáp. Vì chính Chúa Giêsu đã tự hủy mình ra không để yêu thương và cứu chuộc loài người chúng ta. Hãy phục vụ như Chúa đã phục vụ, và hãy yêu thương như Chúa đã yêu thương. Thiên Chúa là đấng tự hữu và viên mãn. Nơi người có một điểm yếu, đó là yêu thương loài người đến quên cả thân mình. Thiên Chúa là tình yêu, hay nói cách khác, yêu thương là bản tính của Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi sống yêu thương như Thiên Chúa. Điều này chỉ thực hiện được khi chúng ta biết ra khỏi cái tôi hẹp hòi của chính mình, ra khỏi sự bảo đảm an toàn của gia đình, của mọi thứ tiền bạc vật chất để đến với tha nhân. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm phép lạ, nhưng mong muốn chúng ta cộng tác với những gì có thể, bằng sự quảng đại dấn thân xây dựng một cuộc sống công bằng, bác ái, bằng sự khiêm tốn đơn sơ, chứ không phải thói kiêu căng ngạo mạn. Thế giới của chúng ta là thế giới của sự khác biệt, khác dân tộc, khác ngôn ngữ, khác tôn giáo và nhiều điểm khác biệt khác. Vì thế, chúng ta được mời gọi tôn trọng sự khác biệt nơi tha nhân, đồng thời cũng phải nên thánh từ sự khác biệt ấy. Tình yêu đòi hỏi chúng ta yêu thương người khác, vì họ là một nhân vị độc đáo mang dấu ấn của Thiên Chúa. Chúng ta là chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, xinh đẹp hay xấu xí, tất cả chúng ta đều thuộc về Chúa Kitô và đã được cứu chuộc nhờ dòng máu châu báu của Người. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con như dấu ấn của tình yêu thương. Xin cho chúng con biết tôn trọng và yêu thương người khác,
vì họ là hình ảnh của Chúa. Chúa đã yêu thương và hiến mạng sống vì nhân loại. Xin cho chúng con cũng biết sống điều luật yêu thương, hầu chúng con có thể cùng nhau thực hiện ước mơ của Chúa là trở nên nhân chứng tình yêu cho thế giới hôm nay.

Quý bạn thính giả thân mến, trong số tất cả các văn bản kinh thánh cựu ước, chỉ có 4 bài ca liên quan đến người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah, các chương 42, 49, 50, 52 và 53, là diễn tả được một số đặc thái gương mặt của Đức Giê-xu cách trung thực nhất. Sau đây chúng ta cùng duyệt qua một số đặc thái ấy. Nét đặc thù thứ nhất là người tôi tớ được tràn đầy thần linh của Thiên Chúa. Trong chương 42, Thiên Chúa giới thiệu người tôi tớ và cho biết Ngài trao ban cho người tôi tớ hai sứ mệnh đặc thù. Thứ nhất là canh tân giao ước của Thiên Chúa với dân Israel. Thứ hai là dẫn đưa dân Israel đi đầy, trở về quê cha đất tổ và thiết lập đạo thật giữa mọi dân tộc trên trần gian này. Cung cách hiện thực hai sứ mệnh ấy cũng rất đặc thù. Người tôi tớ đem chính nghĩa đến cho các dân tộc, nghĩa là đem luật lệ hay giáo lý mặc khải của Chúa đến cho họ. Ngài sẽ quy tụ mọi giáo huấn lệnh của các vua chúa, các ngôn sứ và các tư tế lại để dạy dỗ muôn dân. Như là vua, người sẽ thiết lập chính nghĩa và công bằng trên trái đất. Chính nghĩa và công bằng ở đây là sinh hoạt cứu độ, bao gồm mọi bình diện cuộc sống con người. Như thầy tư tế, người trình bày những điều ngay thật, như là ngôn sứ, người là phát ngôn viên của Thiên Chúa, nói lại cho muôn dân biết thánh ý của Thiên Chúa. Mọi sự sẽ được người chu toàn dưới sự hướng dẫn thúc đẩy của thần linh Thiên Chúa. Đọc các trình thuật phúc âm, chúng ta cũng thấy sự hiện diện sinh động của Thánh Thần Thiên Chúa trong cuộc đời Đức Giê-xu. Trình thuật Thiên Thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria đã cho thấy Thánh Thần Chúa hoạt động để chuẩn bị tâm lòng Trinh Nữ Maria đón nhận Đức Giê-xu ngôi lời nhập thể. Trong biến cố lãnh nhận phép rửa thống hối từ tay Gioan Tẩy Giả tại sông Giô-đan, Đức Giê-xu cũng được Thánh Thần Thiên Chúa ngự xuống dưới hình chim bồ câu để xác định người là Đấng Thiên Sai và khai mào sứ mệnh cứu thế của người. Thế rồi trước khi công khai rao giảng tin vui cứu độ, Đức Giê-xu đã được Thần Linh Chúa thúc đẩy vào trong sa mạc chay tịnh và cầu nguyện 40 đêm ngày. Chúa Thánh Thần là ơn Đức Giê-xu hứa ban cho các môn đệ và mọi tín hữu. Trong các thánh sử, Thánh Gioan Tông Đồ là người thường nêu bật điểm này hơn cả, đặc biệt trong diễn văn từ biệt 2 chương 16 và 17. Bí tích rửa tội mà tín hữu lãnh nhận cùng với Chúa Thánh Thần sẽ ban cho tín hữu một cuộc sống mới. Trước khi tắt thở trên thập giá, Đức Giê-xu đã trút thần khí trong tư thế trao ban thần khí cứu độ cho con người. Và sau cùng, trước khi về trời, Chúa Giê-xu cũng đã trao ban Thánh Thần cho các tông đồ để các ông tiếp tục sứ mạng rao truyền ơn cứu độ cho mọi người và có quyền tha tội. Chính vì tràn đầy thần linh Chúa nên Đức Giê-xu đã chu toàn được mọi bổn phận trong sứ mạng cứu rỗi của Ngài và thành toàn chương trình cứu chuộc loài người theo ý Thiên Chúa Cha. Ngài đã canh tân giao ước mới với loài người qua chính máu đã đổ ra trên thập giá. Ngài đã giải thoát nhân loại khỏi xích xiềng nô lệ tội lỗi, và Ngài đã gieo vãi tin mừng nước trời cho mọi người và trao cho giáo hội nhiệm vụ tiếp tục rao truyền tin mừng tình thương cho muôn dân. Đức Giê-xu đã khai mào một kỷ nguyên mới. Trời mới đất mới đã bắt đầu ngay tại trần gian này. Tất cả những ai tin nhận Chúa Giê-xu và sống tin mừng của Ngài đều trở thành một thụ tạo mới vì được tái sinh trong nước rửa tội, trong ơn thánh cứu độ và trong Thánh Thần của Thiên Chúa. Họ là thành phần dân riêng mới của Thiên Chúa. Họ là số còn sót của Israel. Cũng giống như lời rao giảng của người tôi tớ khổ đau, lời rao giảng của giáo hội cũng sắc như gươm hai lưỡi và có sức mổ xẻ, công phá tâm lòng con người, khiến cho con người hồi tâm hoán cải. Nét nổi bật thứ hai trong gương mặt Đức Kitô, người tôi tớ của Gia-vê Thiên Chúa, là sự hiền dịu, khiêm tốn và lòng xót thương vô bờ của Ngài đối với mọi loài thụ tạo. Người tôi tớ Đức Gia-vê dịu hiền đến độ không nỡ bẻ cây sậy đã gãy dập và dập ngọn tim đèn đã tắt. Bị lăng mạ đánh đập, Ngài chẳng mở miệng kêu ca nửa lời. Bị phỉ nhổ nhức mắng, Ngài cũng chẳng hề than van. Thái độ sống của Ngài là thái độ không bạo động và không bao giờ dùng vũ lực.
Phúc âm cũng trình bày gương mặt hiền dịu khiêm tốn của Chúa Giêsu qua lời Ngài nói với các môn đệ. Hỡi những ai gồng gánh nặng nhọc, hãy đến cùng ta sẽ bổ sức cho. Hãy mang lấy ách của ta và học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Nơi ta, tâm hồn các con sẽ tìm được an nghỉ. Sự hiền dịu và lòng xót thương nhân từ của Chúa Giêsu được Thánh sử Luca nêu bật trong các trình thuật tả lại cung cách hành xử của Người đối với những kẻ tội lỗi, đối với những người yếu đau bệnh tật và đối với các trẻ em. Và Chúa Giêsu khẳng định rằng ai không trở nên giống như con trẻ thì không được vào nước trời. Dịu hiền và khiêm tốn như thế là hai thái độ sống đặc thù của cuộc sống mới, cuộc sống theo tinh thần tin mừng yêu thương của Chúa Giêsu. Đọc các trình thuật cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chúng ta thấy thái độ của Ngài rất giống thái độ của người tôi tớ khổ đau. Trong vụ xử án, đứng trước công nghị Do Thái, đứng trước vua Herod và quan Phi-la-tô, Chúa Giêsu đã im lặng không phản kháng. Mặc dù biết mình hoàn toàn vô tội, cũng như người tôi tớ khổ đau, Chúa Giêsu đã nhận chịu mọi đối xử tàn tệ, nhạo báng, khạc nhổ, đánh đập, xúc phạm. Thân hình vấy máu bầm dập không nơi nào lành lặn của Người cũng giống gương mặt người tôi tớ khổ đau, một gương mặt chẳng những đã không lôi kéo được lòng thương xót của kẻ qua đường mà còn khiến cho mọi người xa lánh nữa. Và cho đến giây phút cuối cùng trên thập giá, Chúa Giêsu đã vẫn kiên trung sống tin mừng yêu thương tha thứ. Ngài cầu nguyện xin ơn tha thứ cho những kẻ đã giết Ngài. Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Ngài cũng hứa phần thưởng nước trời cho những người thống hối ăn năn vào phút chót của cuộc đời mình như người trộm lành.